0: Здравейте, уважаеми зрители!
1: В денят на радиото и телевизията ви казваме добро утро, преди обед започва. Макар че днес много хора смятат, че всичко се случва в интернет, ще ви покажем, че телевизията може да ви заведе на места, на които няма да ви пуснат, ако сте ютубъри.
0: Да, може да ви накара и да правите неща, които по принцип не бихте правили. Днес пишем отсъствие, но извинено на Петър Дочев, защото той ще изкара един ден в спешния кабинет на болницата в Пазарджик. Сега го включваме на живо да видим минали визитацията вече господин Дочев.
2: Добро утро, Оля, добро утро, Яна. Визитацията още не е минала. Намирам се с доктор Бакал в МБАЛ Пазарджик. Защо съм с ножица, конец, игла и свинско кръче? Сега доктор Бакал ще ни каже, както и нашия график за деня. Добро утро, доктор Бакал.
3: Добро утро. Изключително ми е приятно, така съм във вашето присъствие. Днес започваме обучението на лекарските асистенти. Всеки четвъртък имаме първо едно упражнение с тях. С шиене на свински кръчета, после интубация на пациенти, мулажи и съответно след това вече работа с пациенти в самото отделение.
2: Днес къде ще ме преведете през вашия график?
3: Днес в целия график ще бъдем заедно, ще посетим някои места, които са по-така неприятни, ще трябва да отидем после до патоанатомията, имаме от вчера случай, трябва да си го проследим, ще се научим да шиеме, ще се научим да интубираме и ще се научим да преглеждаме пациентите.
2: Както разбрахте днес, от свински кръчета до патоанатомията ще отидем, ще се включим малко по-късно да ви покажа процеса, а защо го правя цялото това нещо, ще разберете след броени минути. Колеги, към вас.
1: Всичко това изглежда много интересно.
0: Пепи, черна завист.
1: И абсолютно, Пепи, готов си за следващата си роля на лекар. Тъй като в момента в сериала Вяра, надежда, любов си счетоводител. Да. Но ето, надграждаш. Сега, освен това, първо при нас пристига и българин, който направи историческо постижение в спорт, който не е много развит у нас, но по света е. 17-годишният Йордан Янакиев, който направи дебюта си в елита на световния голф.
0: Ще вдигнем градуса и с една тренировка по пилатес, но на тъмно, разбира се, за да ни е малко по-трудно.
1: Също нещо много интересно. Горещи ще са и пилишките крилца на Емо Юджи, но преди него тук очакваме една дама, която не се страхува от ветрове и виелици, стига да е нависоко.
0: Очакваме носителката на Икар за най-добра главна женска роля, актрисата Радина Доманян.
1: А Марто и компания ще направят своите прогнози преди едно много важно събитие в Ергенът, който го гледа. Знае, който твърди, че не го гледа, не си признава. Но така де, идва церемонията на жълтата роза, в която момичетата ще избират и става много напечено.
0: Мен това ми е любимата церемония, когато жените могат да избират.
1: А сега се захващаме всичко любопитно с Емо Спахийски и Сантра. Здравейте отново.
0: Добро утро.
4: Добро утро.
1: Починахте ли си вчера?
4: Дефинирай почивка.
1: Добре, разбрах. Хапнахте ли поне?
4: Не, но направихме един полет с балон край София, което беше много хубаво.
1: Много смело.
4: Ами да, по-добре на балон, колкото на F-16, защото там скорости са много големи.
1: Колкото неща правях, аз ги гледах от балкона си. Те ли правиха лупингите или другите самолети, не знам?
4: МиГ-29.
1: А, МиГ-29.
4: Между другото имаме великолепни пилоти в България и това е традиция, защото в крайна сметка ние сме една от първите авиационни сили в света. Исторически така се е случило. Сега не сме най-голямата категорично, но сме пък и една от първите космически държави. И постоянно имаме присъствие в космоса и в има уникални пилоти. И се надявам сега в момента да с новите самолети да стабилизира тази важна част от нашата армия.
1: Беше красиво за сигурност.
4: Да.
0: Да. Очакват се още F-16 блок да дойдат до 2029 година.
4: Ами всъщност ние ще имаме 16 броя от тези самолети. В момента се обучават пилоти в Съединените щати. Това е много сложен процес, много сложна машина. Както има един велик полковник Недялков, професор в Военна академия, той каза, това са последното поколение самолети, които човека ще зависят от човека. От тук нататък все повече ще се включва изкуствения интелект и роботиката в авиацията.
1: Ей, Боже, там.
5: Което ще е много разочароващо за моята дъщеря, която ме разстреля просто и ми каза, мамо, аз искам да стана пилотка. И аз също така реагирам.
4: Хората няма да спят да летят, като не очави.
5: А между другото, от едната ми семейна страна всички са били пилоти. Две поколения пилоти имаме. Дядо с дядо ми и след това.
1: Е, значи предава се.
0: Това е много хубаво, че момиче мечтае за професии, които по наше време се смятаха само за мъжки професии. И сега също за много хубаво, че момиче
5: не знам дали има жени
0: пилоти. Има, разбира се. Аз имам приятелка пилот.
1: Гражданската авиация има със сигурност.
5: Да, гражданската.
1: Да, има. И то много добри.
0: Да.
1: Мисля, че скоро една българка пилотира и от най-големите самолети имаше новина. Един много голям самолет и беше, навсякъде беше излязъл.
4: И във военната авиация също има много
1: пилоти. За там не знам.
5: Да, за военната я знам.
4: Но вижте как се стичат така нещата, че представяте две професии, много интересни, голфър и пилот. В момента до сегашния премиер е голфър, който всъщност беше един от най-добрите голфъри. Андрей Гюров имам предвид.
1: Така ли?
4: Да. И той ще, ще предаде сега поста на пилот. Така че...
1: Браво, добре ни са.
0: Добра асоциация.
1: Така, но като казахме авиошоуто вчера, всъщност за хората, които не живеят в София, като нас и не са го видяли с очите си, то ще бъде невъзможно, ако не беше телевизията. И в деня за радиото и телевизията е добре да почетем двете прекрасни медии, ние работим в телевизия и да си кажем, че каквото да си говорим, нека да има интернет, нека да има хиляди социални мрежи, без телевизия и радио няма как.
0: Да, това са всъщност първичните медии, които преди интернета информират хората.
5: Те продължават да живеят, според мен, телевизията и радиото по друг начин. Просто не е задължително по същия начин разпространяване. Естествено, че традиционната форма на телевизията и радиото, според мен, трябва да

0: навлиза, нали, когато се открива радиото, т.е. първите сигнали, това се показва, че може да се пренася информацията по въздух, което е било практически, човек не може дори да го съзнае какво се случило тогава. Странното, че го изобретяват по едно и също време и Попов, и Маркони в Италия, така че човечеството е било готово за този революционен скот, но от тук нататък започват толкова да се променя света, толкова бързо да се променя. Това са първите телеграфи, които предават информация през океана. Това са начина, по който се предупреждават катастрофи в морето, подаването на сигналите. Знаем историята с Титаник.
1: С Титаник, да.
0: Да, тя между другото, от тогава се въвеждат и нормите, стандартите, по които се предава информация в кризисни ситуации. Както по-късно ли се въвежда този термин на Mayday, Mayday, който всички гледаме по филмите. Uh-huh, uh-huh. Ако знаете колко любопитно става това нещо, защото в този момент всяка държава си има собствен сигнал да предава информация, когато се получава някаква криза, особено при самолети, при кораби. Тогава всяка държава има някакъв стандарт и когато станеш в международни води или кацаш на чуждо летище и почваш да говориш на френски, на немски, не могат да разбелат на това и затова се въвеждат и те стандарти. А всъщност англичани измисля Mayday и то от френското дума да ми помогнете, Меде. Uh-huh. И той всъщност знае, че французите не могат да кажат правилно нищо на английски, нито по англичаните нещо на френски. Ще се получи като розовата пантера, ако си помня този филм, където кажеше I want to buy a hamburger. Затова френската дума се произнася на английски дек. Mayday.
2: Имаш ли една много готина такава?
0: Вене Меде. Всъщност елата ми помогнете на френски и става Mayday.
2: Дето един викаше Mayday, Mayday, we are sinking. И той от другата страна седи и вика What are you thinking about?
1: Аз съм впечатлен от първото дистанционно. Не знаех, че е било с кабел към телевизора.
3: Хем дистанционно, но не можеш да отидеш до кухнята.
1: Да. Не можеш да стоиш пред телевизора, но не ставаш.
0: Пак ще изкарам врачанска дума. Това се нарича нагод. Нещо го нагаждаш така да бъде свързано. Но пак вълните с дистанционното, пак са вълни.
3: Истината е, че първите дистанционни бяхме ние като деца.
1: Намести
3: антената, държиш антена наляво, надясно.
0: Наляво!
1: И те поне бяха тогава две телевизии.
3: Мен това, което много ме очуди, беше, че в началото с появата на телевизията и черно-бялата телевизия, много хора са казвали, че сънуват черно-бяло. Не са сънували цветно, а са сънували базирано на това, което гледат вкъщи, което имат вкъщи. И чак когато тръгва цветната телевизия, хората започват да им се променят нещата от черно-бели в цветни. Това е много интересно. Това са били първите образи, които те виждат.
1: Не знам дали сънувам в цветове и в момента, защото трябва да е в цветове. Не се сещам.
0: Когато
1: започваш историята, но нищо
0: повече. В 4К, когато почваш да сънуваш, тогава ще е добро.
3: Да. 4К, да. 5D.
1: И това ще даде наистина. Така, да се върнем ли пак към вчерашният празничен ден, в който се случи едно много приятно романтично събитие.
3: Да, беше много мило.
1: Може би Емо, ако иска да ни разкаже.
0: Ами аз случайно попаднах на това нещо, понеже не има такива младежки, гвардейски такива състави. И те бяха поканени при президента Иляна Йотова на прием, така и да почитат този ден с млади хора. И тогава едно момче, прекалено смело момче, предложи брак.
1: Да.
0: Ето виждаме в момента.
1: Много правилно усещам, президент Йотова е знаела за това нещо. Не беше изненадана, защото беше подготвила чаши.
3: Разбира се, това е президент, всичко трябва да мине по протокол.
1: Как така пък без...
3: Според мен той си е предупредил, може би момичето...
1: Не е знаела, със сигурност, да.
3: Други са знаели.
0: Всички други най-вероятно са знаели, да.
1: А обаче, как ви се струва, когато се предлага брак на такова публично събитие, особено като има и медии, можеш ли да кажеш не? Не ли малко притискане до стената?
2: Ще го кажеш живото... после.
1: Не върви.
0: Как два моста се случат едновременно, те се запознават в спешното отделение, където е Петър в момента.
1: Да.
0: Като казахте, че той там в филм играе счетоводител, а сега като казах, че трябва да прави интубации, аз веднага сещам, че счетоводителите правят най-големите интубации на хората, така че Петър ще му дойде добре.
2: Днеска ти откриваш много синхроничност.
1: Абсолютно.
0: Да. Можехме да говорим за синхроничността на Титаник, но те се запознават в спешното отделение. Той е една усмивка на момичето и момчето предлага брак в президентството.
1: Много романтично.
3: Аз съм сигурна, че ако Дочев стане доктор, ще има много пациентки, които без да имат симптоми, ще ходят
1: ще
3: на преглед. Той днес има възможността от първа ръка да усети отговорността

0: от това да бъдеш на първа линия в спешен кабинет.
1: Пепи, чуваш ли ни, виждаш ли ни?
2: Не само... Не ви виждам.
1: Чуваш ли?
2: И с ухото ви слушам. Емо страхотна аналогия направи. Наистина, счетоводителите са най-мощните хора, които правят интубация. Днеска също ще правим тук интубация, но най-напред трябва да зашием раните и сега доктор Бакал ще ни обясни наистина ли с свински кръчета се учат и студентите, които са при нас.
3: Да, аз също като студент съм се обучавал на свински кръчета, наподобяват в голяма степен наистина раните при хората и така в обучението на лекарските асистенти ги обучавам и на порезни, и на разкъсно-контузни рани върху кръчета. На...
2: Добре, може ли човек като мен, който копче не може да зашие, да се справи с тази задача?
3: Може, с опорит труд, така и с един-два пъти да види похвата точно какъв е метода, като започнете лека по лека, изграждаш автоматизъм и ще...
2: Да, но преди това ще видим студентите, които вече имат опит.
3: Преди това ще видим
2: как се прави.
3: Студентите.
2: Ето така се прави, вижте, уважаеми зрители и вие, драги гости в студиото. Така започва обучителния процес. Докато наблюдаваме този процес, ще ви разкажа, че снощи, когато си чух с доктор Бакалов, за да оговорим днешкашния ден, го хванах в много неприятен момент. Едно 26-годишно момче издъхна и това беше всъщност броени минути след като ви се обадих, доктор Бакалов.
3: За съжаление, снощи имахме наистина много трагичен случай. Най-тежко е, когато млади хора си отиват, особено по такъв безпридружаващи преди това заболяване и така нататък, неустановено от какво. Днес ще извършим аутопсия на момчето и ще разберем всъщност каква беше причината.
2: Всъщност, доколкото разбрах, сутринта той е бил на прегледи, където не е установено нищо нередно.
3: Предишният ден момчето е бил на прегледи и не са установили нещо притеснително. Съответно, обаче, в същия ден пак е посетил медицински специалист и сега работим върху това да установим от какво е се случило.
2: Ето днес ще се извърши аутопсия. Наистина неприятно, когато млад човек си отиде. Аз ще присъствам на аутопсията. А защо го правя всичко това? Мисля, че е време да кажа. Уважаеми зрители, този месец стартира нова рубрика. Всяка среща с различен доктор в различно отделение. Ще ви представим тяхното ежедневие, срещата със смъртта, срещата с нови животи, туморни операции, мозъчни операции през вени. Въобще ще ви преведа през ежедневието на нашите специалисти. Този месец нямам търпение да ви представя тази рубрика, а сега ще направим и така обещаната интубация. Нали?
3: Разбира се. Ето това е нашия муаж за интубации. Оренгоскопа, съответно с който се извършва. Така в COVID най-много се говори, че кой е интубиран, кой е интубиран. Идеята на извършването на интубация е въвеждане на тръба в трахеята и съответно осигуряване на въздухоносните пътища да бъдат свободни и съответно машината, нали, да обдишва пациента. Или съответно ние на АМБУ, както правим, когато трябва да направим поспешност кардиопулмонална ресуситация. Сега само да видим тръбичката да си вземем.
2: Взимаме си тръбичката. Също през това време, докато търсим тръбичката, в рубриката ще ви покажем и геройството на българските лекари. Това, че всъщност геройството им предвид не хората, които са печелбари, които са много известни на обществото, а тези, които наистина гледат на медицината като мисия и са 24/7 отдадени и на фронтовата линия. Това ще видите в рубриката. Намерихме ли тръбичката, доктор Бакалов?
3: Да, тръбичката е задръж тук, колега. Така. Въвеждаме оренгоскопа и съответно въвеждаме тръбата в трахеята на пациента, за да подсигурим въздухоносните пътища. Пътуваме тръбичката се остава на 22 см. По този начин попада над бифуркацията на трахеята и осигуряваме всъщност достъп до белите дробове.
2: Ето, в рубриката не само ще разберем личните истории на докторите, но и малко ще открехнем кухнята или операционната на тях. Това очаквайте. Днес разбирам, докторе, че в графика е включен и обиколка с линейка, т.е. ще чакаме
3: един какво да се случи. Да, ще се научи да транспортираме един пациент от нашето лечебно заведение към друго, така че ще имаме и транспорт с линейка.
2: Вълнуващ ден ме очаква. Нямам търпение да ви разкажа за историите на българските лекари, които са готови на всичко само и само да помогнат. Това беше от МБАЛ Пазарджик. Колеги, към вас поздрави на Камелия Тодорова, поздрави на Радина Думанян да ги нацелувате. Съжалявам, че няма да мога да бъда в студиото и да ги посрещна, но затова пък имаме прекрасна Толя и Яна.
1: Благодарим ти много, беше интересно.
0: Поздрави на доктор Бакалов от болницата в Пазарджик. Наистина ще бъде много интересно. Ще следим. На мен са ми много интересни лекарски истории. Въобще не ме ужасяват. Обичам да гледам, така че на Петър рубриката ще бъде много, много интересна. Сега излизаме в кратка пауза. След това ще разберем защо в студио за пилатес на тъмно гасят лампите преди тренировка. Мира Христова след минути ще ни покаже какво значи пилатес на тъмно. Останете с нас, не сменяйте канала.

0: Ето ни отново в компанията на жената, която винаги отстоява позицията си Сандра и винаги точният с коментарите си Емус Пахийски. А сега една добра новина за феновете на хитовия сериал Вяра, Надежда, Любов.
1: Както се казва, крушката си има опашка и до вечера най-нетърпеливите зрители на Войо, а утре и тези на BTV, ще се пренесат в 70-те години, за да разберем какво точно се случва преди тази злощастна катастрофа, с която започна сериала.
0: Но зрителите на предобед са първите, които ще видят малка част ексклузивно от епизода. Гледаме.
2: А той ще е там за 2 седмици.
3: 2 седмици? И това не е много.
2: Не ми се струва. Ама ние не сме поръчвали бира.
4: От седмата маса.
3: А казах ли защо?
4: Казах просто за доброто настроение.
3: Ами, на здраве тогава за доброто настроение.
5: На здраве.
2: На здраве.
3: Тя май ми спа.
6: Искаш да ги вкнем при нас?
3: Прощавайте.
4: Да.
3: Сте ли ги поканили при нас?
2: Не, за пръв път ми се спътва такова нещо.
4: Вече сте да поканиха при тях.
5: Така ли? И да отидем?
3: Той си беше от мен.
7: Добре, че ми поканихте, че иначе вратовете не ще се спланат с толкова обръщане.
5: Петър.
3: Кремена.
5: А вие?
2: Аз съм Светла.
7: Аз съм Симеон.
5: Симо е добро момче, ме малко притеснителен.
7: Знаете ли, че двете адски много си приличат?
5: Да. Да не сте сестри.
0: А така.
1: Да не сте сестри.
0: Сега всички знаем, всички фенове на Вяра, Надежда, Любов знаем, че има 2 сюжетни линии. Едната са братовчетки влюбени в един мъж, съответно забременели от него. Другата е един мутрински клуб Марсилиан. В случай това не ни интересува.
8: Беше действието... много готино съответно.
0: Съответно, да.
8: Съвсем съответно.
0: 90-те години, 90-те години. Така, епизодът, който утре вечер зрителите ни ще гледат, е супер интересен, тъй като от него става ясно всички последващи събития, които в момента гледаме, от какво са произтекли. Ето как се запознават и разбираме от епизода, ще разберем как се запознават двете братовчетки с Петър. Но тук е един много интересен въпрос. Смятате ли, че е морално и тогава, и сега, един мъж да се влюби в две братовчетки? И две приятелки, две сестри, няма никакво значение.
9: Това е добро начало на сюжет. Аз поискам да поздравя BTV, че инвестира пари в такива в български сериали, защото мисля, че българската публика има страхотна жажда за български сериали, български филми, българска култура и изобщо. Така че това е първото нещо, което искам да поздравя. Филмът е страхотен. Сценарният екип е прекрасен, защото ги познавам част от тях. И обратно към морала. Дали, ами всъщност тази сцена ми изглежда точно на класическо овчарски кучета, които вкарват сърнички в кошарата. Uh-huh. След това обаче какво се обърква, сега няма да нито да проповядвам православна морал, нито пък обратното, съвременния морал, но просто ако е направено хубаво, мисля, че сюжета ще ни изненада.
0: Да, да, ма, може ли любовта и това, че си се влюбил, да оправдание за това, че изневеряваш?
9: По принцип, в човешки мозък има две функции. Едното е разумното, другото е рационалното. Влюбването е химическо аномалия, която всъщност прави хората да правят глупости. Uh-huh. Така че виждали сме всякакви неща и от една страна, и от друга страна. И рационалното не може да се обясни по никакъв друг начин, освен тази емоция, която кара хората да правят неразумни неща. Uh-huh. Или в случая неморални. Но не мисля, че нещо се променило от древногръцката митология до днешен. Та, мисля, че...
0: Това си 70-те и сега тези истории се повтарят.
1: Има теории, които казват, че човешките същества не са създадени да бъдат моногамни. И това е социален конструкт, който просто в еволюцията обществата са измислили по този начин.
8: Но все всъщност... пак има един период, нали, всеки, който се е влюбвал, знае, че има един период, в който ако наистина си много влюбен и много обичаш някой, някакси не ти идва да погледнеш някой друг. И според мен може да се говори за това, че мъжкият начин на обичане и на, как да кажа, на първото виждане на любовните отношения, не съответства на начина, по който жените чисто еволюционно виждат връзката между мъж и жена. И според мен е за морално, със сигурност, той е много добре го обясни, но морално със сигурност не ми се струва да е ситуацията. Mm-hmm. Но от друга страна, когато говорим наистина за емоции, за да не го повтарям, морала и емоциите, нали, трудно... Опитваш се да овладееш емоциите посредством разума и морала, който евентуално имаш. Но все пак има разлика между как жените и мъжете виждат връзките и свързването. Така да го кажем.
0: В епизода до вече той в промото се чува, не издаваме нищо, се задава една много хубава друга тема. Чест, морал, работа и дисциплина. Това ли са четирите стълба за израстването на един човек, както се, ще се твърди в серията утре? От един от героите.
8: Може ли да кажеш тук нещо? Давай. Много ми харесва на мен това, защото моя прапрадядо Петър Каназирев, който е много популярен в разложкия край. Всъщност оставя едно писмо в семейството ми, в което казва, че трудолюбието, последователността и честността са трите най-важни основни качества, които един човек трябва да има, за да бъде успешен в каквото и да е. И лично за мен това много ми резонира и много ми харесва като концепция и постулат.
9: Абсолютно съм съгласен, но проблемът е, че човек не се е променил кой знае колко много в начина си на поведението. Това, което исторически, ако погледнем назад, когато има много рестриктивни общества, където има норми, които са абсолютно, дори някои от тях се наказват с смърт, включително в някои държави, престъпването на някакви морални ценности. Както виждаме в Иран има морална полиция, в някакви други държави, което не означава, че там няма същите истории. Даже точно обратното, където много са рестриктивни законите с развято знаме морал, най-вече в говорим в такива отношения, там се има най-мръсни тайни. По времето на комунизма, в католическата църква, знаете скандалите, разкритията на Спотлайт, което разкриха изключително много сексуални извращения в част от това общество. Така е, където има страшно много норми, хората по някакъв друг начин избягват. Аз по-скоро вярвам, че когато хората са по-открити, имаш признанието на свободата на избор, без да нарушаваш избора и свободата на другите хора. Това е най-доброто нещо, което може да се случва в едно общество.
0: Това го има под някаква форма и в сериал.
9: Защото ако смятате, че по време на комунизма не е имало търговия с деца, не е имало... Има страхотни разследвания, между другото, страхотни книги на тази тема, които тези малки мръсни тайни се пазят с етикета. Тогава беше по-морално обществото. Но така е било и в... Ако четем и дори ако щете и Лимпелин, и там има такива случки. Така че нищо не се е променило. Въпросът е как жертвите могат да бъдат. Защото в повечето случаи жертвите, цялата вина се стоварва върху тях. В случая, примерно в жените по това време, цялата вина се стоварва върху жените, а не върху човек, който би извършил подобно нещо. Да измами две момичета или примерно да изостави жена, както е в случая.
0: Ето това е интересен въпрос, който зрителите ще могат да си отговорят. Кой е виновен за тази ситуация? Дали героинята или...
9: Такива общества винаги в такива
0: общества... Починалият вече герой.
9: Жертвата винаги е...
8: Ами знаеш ли, защото...
0: Ще видим.
8: На принципа на... Защото да, жертвата е по-виновна, защото тя носи по-голяма тежест и последствия. И в този смисъл, нали, ако трябва да се пазиш от по-лошото последствие, трябва някакси да си по-предпазлив. Може би затова не, че го приветствам и не казвам, че е окей.
0: Okay. Добре, но... до вечера по Вайл, утре вечер по BTV. Разберем.
1: Ти си ни донесъл едни книги, да ни разкажеш какво има в тях. Това са научни трудове, нали?
9: Рязко да обърнем нещата.
1: Да.
9: Но понеже си вчера
0: си... Това за пари става проси във Вяра, Надежда, Любов доста.
9: Да, чакай да обърнем.
0: Там си сериозна линия.
1: Първо да поговорим за пари.
9: Това е един изключителен, така ли правилно съм го отвел. Хоп! Това е стопанска история на българите по време на Османската империя. 1200 страници са два тома са. Нека, ето ви как виждаме. Дебели, големи, хубави. Mm-hmm. Но това е изключителен труд на колектив от 26 учени, 27 монографии. Начало с член-кореспондент професор Иван Русев, който разглеждат всички аспекти на икономиката на българите по това време. Говорим от от 15 век до 20 век, защото българи са живели под османското, включително до края на Първата световна война, включително има българи, които са останали през това нещо. Но понеже вчера се разговорихме...
1: Ние се заговорихме с него всъщност по време на освобождението. Парите са били ключови. Ние имаме една много романтична представа за освобождението и за хората, които са движили всъщност освободителните движения, но е факт, че едни от най-хардкор членовете на освободителните движения, ВМРО, БРЦК, всъщност са били най-меркантилните, защото за да направиш освобождение, на теб ти трябват пари. Логистика, храна, униформи, оръжия. Не се прави освобождение само с
0: доброволчество.
1: С хъс и с книги и с
9: ние го виждаме
1: енергия.
9: Това,
1: дори в тефтерчето на Васил Левски има толкова много сметки. Той е бил човека Excel.
9: Между другото имаме...
1: От къде ще вземем пари? На кой ще ги дадем?
9: Огромна статия имаме за счетоводството по време на българите, когато са го правили това нещо.
1: Парите са били абсолютно ключови
9: още
1: тогава.
9: Още от 1850 година тук има българи, които водят едно прекрасно двойно счетоводство, което е колко дължиш, колко това. И това е много интересна тема самото. Но най-интересното, примерно, като говорихме за парите, че най-богатите българи, всъщност благодарение на тях става освобождението, защото така наречените чурбаджи с презрение. Защо им казват чурбаджи, знаете ли?
1: Защо?
9: Защо всяка неделя, когато се църква, по-богатите хора дават пари да се заколи агне или нещо, което да се прави чурба и раздават като благотворителност и оттам идва чурбаджи. Но това от всички се радват на чурбата, но след това презират по-богатите хора. Но имало толкова богати хора в България, че, например, един като от тях умира, след това продължение на 3 месеца комисия от 12 души не могат да преброят парите, които имал. Накрая тези всичките монети, които са били, понеже са през това време са циркулирали монети и от всички краища на света и са ги мерили на килограм, защото акчет всички там. Между другото, тук става ясно защо и сме кръстили българския лев, но той има румънска лея, албански леки, те всичките произхождат едно и също нещо, защото най-оборотната монета е било нетерландския талер, лоен талер, който е бил си изобразен с лъвче и затова българите на парите почват да им казват лъвчета и оттам идва лева.
1: Всъщност се оказва, че бизнесмените спасяват България. По-голямата част от парите идват от тях.
9: Да, и ние ония ден говорихме, че всъщност най-богатите хора, всъщност и най-свободните хора, които те правят революцията.
1: Богати и свободни, защото има чурбаджии, които не са подпомагали освободителното движение.
9: Но това е по-интересното, че тези, които са изгубили най-много от пазарите, те всъщност дават най-много за България. Прямо като само си представете, че братите Христо Влоги и Георгиеви, които също присъстват в този изследване, те са загубили огромни пазари, защото България изведнъж става чужда на Османската империя, като тук може да те са поддържали търговия до Багдад и нататък до Либия, каквото може да си представите, но и в Румъния. И в един момент ти се отказваш от пазари и накрая даряваш всичките си пари за образование и за култура.
8: Същия прадядо, който споменах, моя прадядо Петър Каназирев, също той е финансирал Илинденско-Преображенското въстание и първото училище в Разлог тогава с 200 000 златни лева. Тогава просто чурбаджиите, така да ги наречеме, са били хора, които те са го, как да кажа, до голяма степен е било като част от културата. Трябва да дадеш, твоя отговорност е да дадеш. Не само да облагодетелстваш, изключая тези, които ти е коментира, но твоя отговорност е да се погрижиш за обществото, в което живееш. Нещо, което ако щеш чисто като морални устои, в момента липсва.
9: Само да кажа, че това е издание на Министерство на образованието, Азбук и издателството.
8: Страхотна книга.
9: Което вложихме страхотни усилия и съвместно с Стопански факултет на Софийския университет и с фундация Христо Влогия Георгиеви направихме тази книга. Като наистина от никога до сега не е правено такова изследване за тази икономика с нови документи, с нови неща. Има и много други любопитни неща за пазарите, за системата на чифлиците, за тютюна, как се появяват. Много интересно.
8: Откъде мога да си я купя?
9: Ами, всъщност, издателство Азбуки.
8: В сайта?
9: Да.
8: Окей.
1: Има и добри светли примери в нашето ежедневие. Има български бизнесмени, които подкрепят образованието и които работят в посока образование. Светлин Наков, който се занимава и...
8: Има, но все пак са по-скоро изключения, отколкото
1: Дарин,
8: да е масово.
1: Дарин, се Петър Митрев, който също се занимава с образование. Има и изглежда е въпрос също и на среда. Когато взаимно си влияят един на друг бизнесмените, образованието е светлина. Искаш ли сега да отидем малко на тъмно? За малко
0: искам
1: обаче.
0: сега да отидем в една зала, за да тестваме една от най-новите моди в фитнеса. Високоинтензивен пилатес.
1: Пилатес, но не съвсем, защото е нотъмно.
0: Възможно ли да тренираш ефективно по този странен начин, ще разберем от репортера ни Мира Христова.
10: Днес ви водя на една от най-обичаните и най-модерни тренировки сред дамите, а именно пилатес реформера. Да, обаче днес ще ви покажем една по-различна страна на тренировката, а именно интензивния пилатес, на който ще ни научи Мартина. Здравей, Мартина!
11: Здравей, много ми е приятел!
10: Разкажи ми малко повече какво представлява този тип пилатес реформер, интензивен, неинтензивен,
11: да.
10: Реформер ли е всъщност?
11: Високоинтензивна тренировка на машина, като инспирирана от пилатес реформер, но не е същото. Идеята е, че тук упражненията са много бавни и контролирани. Даже интересно е, че нямаме повторения, а по-скоро секунди под напрежение. Всяко упражнение се прави за определен брой период от минути, като се слиза, да речем, 4 секунди надолу и 4 секунди нагоре. Този крак навън, бавно връщаш навътре, след това се риташ с този. По този начин мускулите през цялото време са под напрежение и точно това го прави високо интензивен. Не означава, че всичко е много бързо и кардиохит.
10: Това нов тип тренировки ли е?
11: Този тип тренировка всъщност се започва да се оформя в края на 90-те години, като преди 10 вече става много популярен, особено в Съединените американски щати, след което и в Европа разбират за него и започва да се разпространява все повече и повече, като вече го има и в България.
10: Освен интензивността, кое е другото различно в сравнение с пилатес реформера?
11: Освен че самите машини са доста по-различни, самите упражнения и начин на изпълнение на тях също. Пилатес реформера главно е създаден с цел възстановяване, рехабилитация и стречинг, докато тук е много по-насочено върху тренировката и активирането на дълбоките мускулни влакна. Друга основна разлика е, че машината е много по-голяма и има много повече елементи, като например задна платформа, което на обикновения пилатес реформер го няма. Няма никакви почивки между упражненията. Прави се упражнение след упражнение и по този начин тялото не спира да работи.
10: Колко често трябва да практикуваме такъв тип тренировки и как те се отразяват на нашето здраве и тяло?
11: Не бих казала, че има определен брой период, в който трябва да се практикува. Има различни ползи за тялото ни и за здравето ни. Както вече споменах, много добре ни се оформя тялото. Интересен факт е, че тялото дори продължава да гори калории до 36 часа след тренировка. Също така се подобрява и сърдечно-съдовата ни система, стойката ни също, седим по-изправени и цялостно ползите са много.
10: Как протича една такава тренировка и защо всъщност тук е тъмно? Има ли връзка с това?
11: Една тренировка е 50 минути, като имаме загрявка, разгрявка, натоварваме всички мускулни групи на тялото. Имаме горна част, корем, страничен корем, крака, дупе, цялостно се обхваща тялото. Тренировката е високо интензивна, точно за това идеята ми е тук да е тъмно, защото по този начин човек може повече да се абстрахира и, как да кажа, да се мотивира. Има основни упражнения, които се покриват по време на всяка тренировка, но много се адаптират спрямо от човек.
1: Мен
0: ми харесва.
1: На теб ти харесва, аз на тъмно, ако трябва да правя упражнения, ще имам контузия със сигурност. Ще трябва да ходя после в Пазарджик при Петър Дочев да ми зашие краченцето.
0: Знаеш, що ми харесва? Защото ако нещо не правиш като хората, инструкторката не вижда.
1: Ако не се чувстваш добре по клинче, никой не вижда.
0: И това. И да. Това и не ти пука, защото е тъмно. И пет човека да се сетая.
1: Да, въпросът е, че ако не правиш въобще упражнения, пак никой не
0: вижда. Кого лъжиш?
1: Седиш 50 минути на тъмно.
0: Но харесвам някакси, като на тъмно е по-интимно. Не мислите ли? Каквото и да е тренировка на тъмно.
1: Като говорим за интимно, искаш ли да си поговорим още малко? Ние знам, че го засегнахме тази седмица. Си поговорим още малко за Медея, където всъщност публиката е на сцената и по-интимно от това, здраве му кажи.
0: Точно така. Разказахме в понеделник, всъщност от това започнахме в понеделник. Радина Кърджилова, както видяхме, но не само тя, целият екип на спектакъла от Медея и на Народния театър, който беше в Испания в продължение на няколко дни, играха Медея, се срещнаха с Антонио Бандерас, но тепърва вчера излязоха новините за рецензиите вече в местната испанска преса. Естествено, Радина е тоталната звезда там, колегите театроведи казват,
1: пишат,
0: че...
1: Валехо заради напишат в постановката на Донелан ставаме свидетели на бунта на трескава жена, черти и физиономия толкова остри, колкото тези на испанската актриса.
0: Лола Го. Те я сравняват с Лола Гаус, която е играла Медея в Испания. И правят тази връзка и смятат, че тя, че Радина се е справила не по-лошо от Лола, която очевидно някаква звезда, признавам се, че за първи път чух. Възторжени са били коментарите и за Велислав Павлов, също е бил похвален. Вижте какво пишат за него. Мъж с великолепна външност и малко материя. Много витален им се е сторил. И разбира се, на финала директорът на Нанитата Васил Василев се е срещал с Бандерас, стиснали са си ръцете и Бандерас ще поставя у нас вероятно. Представете си,
1: по-шък. Или ще поставя у нас, или ще иска наши постановки да гостуват.
0: Да гостуват. Каквото и да е.
1: Управлява програмата в театър в родния си град.
0: Да, да, да.
1: И може и да доживеем, да имаме Бандерас тук, да но да няма пак протести пред Народния театър и панаири.
8: Само нещо ме лично много ме човърка, като го слушам. Това, не знам, някакси... Много ме напрягаме лично факта, че трябва да дойдат от чужбина да ни кажат браво и ние да се зарадваме. Защо не можем сами да си кажем браво и да имаме това самочувствие?
0: И ние харесваме Дея тук, и ние сме я похвалили, Радина и целия екип. Друга, когато ти го каже холивудска звезда, нека не се лъжи.
9: Ма Сандра, ти да не мислиш, че Христос са го аплодирали, като се е прибрал вкъщи.
8: Добре.
1: Да, и плюс това то се е играло...
8: Добре, да, разбрах.
1: Помежду така, между 30 април и 3 май и е било абсолютно разпродадено, което също е успех. Ти говори по-рано през тази седмица за това, че хората, които се занимават с изкуство, трябва, нали, и бизнес частта да умеят да
8: владеят. Да, да, така е. Това идва отвътре, не идва отвън.
1: И всъщност продажбите говорят за това, че постановката е хубава, хора са казали на други хора и всъщност са си свършили работата и като продажби, и като резултат от постановката.
9: Радина, така че поздравления. Радина и отива този. Между другото, което показва само колко е важен кастинга в една пиеса, в един филм. И ако направим преметане към пак на вяра, надежда и любов, ето ти отговора на това дали е кое е морално, неморално. Медея е една жена, която се влюбва първо в Язон, после се влюбва в Егей, след това убива децата, след това... Защо наистина, нищо не се е променило, само че добри са актьорите, които го правят, наистина поздравления за Народния театър.
0: Фантастични са. Отново поздравления и очакваме Бандерас в София.
1: Благодарим ви много за днес. Очакваме ви утре тук. Аз няма да бъда утре, отивам да проверя Бандерас направи в Мадрид.
0: Точно така. Тя, да. Ти отиваш там.
1: Чух, че е там и
0: отиваш. И отиваш. Договори тези...
1: Абе, не ми дига. Не ми дига.
0: На място, да се види.
9: Преди обед в Мадрид.
8: Звънни му настоятелно. Ще дигне.
0: Благодаря ви. Продължаваме след малко. Тук пристига 17-годишният Йордан Янакиев, който прави смели крачки в света на голфа и бележи исторически успехи.
1: Сега, Фергенът. Едни са на първа база, други са малко по-напреднали. Следим ги с помощта на Мартин, колега към вас.
12: Привет, привет и от мен. Здравейте! Ако знаех, че в Ергена срещите могат да са по тройки и четворки, щях да почакам с записването до тази година. Тези необичайни конфигурации ще коментираме с моята компания веднага след рекламите.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В Ергена предстои важно събитие. Церемонията на жълтата роза, в която дамите трябва да изберат един единствен път за сърцето им до финала. Всички са потънали в размисли и дори билярд, баскетбол, къпане на слонове и пикник не успяват да разведрят атмосферата в Шри-Ланка. Налягането ще измерим с моята компания Цвети, Тита и Кокушев, а Алпер постъпи като две трети от българите и след деня на труда си слябните за 10-дневна отпуска, разбира се.
1: Злите езици, здравей, злите езици твърдят, което аз не вярвам, защото той е професионалист, че би отишъл Алпер на Агне. Нещо като Елеонора и тя отиде на Агне, ама не я огрянали там в Шри-Ланка.
0: А ние що не сме на Агне?
2: Да.
1: Еми да донесе нещо, плешка, това, това.
0: Но той има нещо, Алпер,
3: той е прекрасен човек. Той е прекрасен човек.
0: Той е прекрасен.
2: Алпи, липсваш ни много.
1: Да, да.
0: Липсва ви, а.
1: Ай, ти си тръгни един път.
0: Дайте да отворим коментарното студио на тези феноменално интересни епизоди, които бяха последните два дни.
2: Вау, хайде!
0: Аз им викам епизодите на празните разговори. Толкова много разговори, толкова много срещи.
2: Толкова
0: никой нищо не каза. Никой нищо не разбра.
1: Фризби, слонове. Нали къпаха слон?
0: Къпаха слон, да. Той слона си свърши работа.
1: Реакцията на слона беше метафора за техните взаимоотношения. Нали, ако сте гледали, така да знаете.
0: В общи линии. Така като гледам преди церемонията, Илянка я оставиха без среща. Тя май най-много има нужда да си помисли какво ще направи.
2: Тя, милата, наистина, аз дори когато я гледам така по самото изражение и лице, виждам, че тя е в някакви дълбоки мисловни процеси и вътрешно нещо страда. Много се надявам, тя всъщност на следващия епизод вече да разберем какво случва и така да я олекне. Да, защото много я харесвам. Просто искам да я е вече леко на душата и на нас като зрители.
0: Я да преди да започнем коментар, един бърз облок. Кой ще избере Илиана? Стоян или Гатев?
2: Аз съм за Гатев, според мен ще избере Гатев.
4: Да, но Гатев.
2: Той разклати там положението, така че...
1: А там с зарята като...
0: Имаше някакво разчувстване, като чу някаква заря и си каза сега, ох, Стоян, сещам се за
2: нея. Стана е носталгично малко.
0: Носталгично, но май избора си е Гатев.
1: Абе, понякога, тук аз въобще не обичам да разделям на мъже и жени и така нататък, но тя, нали, с Гатев пък се разчувства за Стоян. Малко е такова...
2: Иди ми, дойди ми,
1: нали, единия и другия, пък да видим какво ще стане, не знам.
0: Сметка на това, пък Стоян викна на среща, т.е. той няма викна, Доника отиде на среща с него и тя беше абсолютно перфектен психотерапевт за него. Виж, той се почувства много добре, освободен.
4: Да, Доника се разкри пред нас.
0: Да.
4: Доника показа всъщност професионалните си умения, разкри се пред нас.
0: Какво прави Доника в предаването?
1: А тя е бести. Те са си приятели, такова, френдзона, въобще. Тя е, според мен, все още в предаването, точно само за да бъде този страничен герой, който да помага на Стоян евентуално.
2: Ма няма лошо някой път. Виж, хората имат
4: да, точно да, разбира се.
2: Това, както и той.
0: Вижте какво, аз за днес съм подготвил едно видео.
1: Вау!
0: Едно видео.
1: Много си работил, ей.
0: То е много съдържателно. Просто казах, не можем да го пропуснем и то е срещата на Нурджан и Марин. Така че, дами, драги зрители, от известно време, като почне Ергена по телевизията или във Войо, си взимам специална лупа, за да следя за химия в отношенията на двама души. Като я намеря, ще ви кажа, защото те май я търсят още. Нека да видим.
4: А ти по принцип прекалено много мислиш ли ги нещата преди да правиш нещо?
5: Аз да, много.
4: Съм така и много често ми казват, не го мисля, аз всичко премислям. Ами сега го направя това, какво може да се случи, такива детайли и явно те неща и че си като мен сигурно. И след време това нещо ще е за добро. Така като ги видиш отблизо, е много по-различно и виждаш какво и толкова за преди да говориш с всички, че си притеснен, може би може да го прикриваш, защото на моменти на мен се налага да съм много хора да говоря, не знам вече. И за мен е много важно да бъда щастлива. Независимо какво ще правя, това ми е една от мечтите да бъда щастлива. Аз много се радвам, когато успея да усмихна някой, успея да помогна на някой. Примерно, независимо дали е на някой пичка да съм сложила днес вода, дали съм нахранила някой животно, дали съм казала на някой жена много си красива и тя се усмихна, дали съм помогнала на някой с нещо материално, просто когато направя нещо такова и си легна, има такова леко на душата и викам, днес беше един такъв успешен ден за мен, защото успях да направя нещо добро. Да, беше вълнуващо, но въобще не беше примерно да се чудим какво си говорим, въобще не беше неловко и беше много приятно.
0: То беше много приятна среща. Кокушка, ти като човек, който се занимава с изкуство, хумор, сатира, моля те, търся твоя коментар тук.
1: Значи първо, тези палави монтажисти и редактори как хубаво са нагласили нещата. Не че в погледа на Марин сам по себе си не се четеше желанието му да бъде там и да усвои цялата информация, която Нурджан му изля, но това с облаците, залеза, можеше да му вкарат спомени от войната, нищо, че не е бил, нали, някакви такива живота му минава на лента. Може би Нурджан имаше нещо важно да каже. обаче погледа на Марина.
0: Тя явно го е казала, според мен.
1: Еми да, да.
3: Е, според нейните думи, тя каза всичко, беше една много спокойна среща, обаче ми прави впечатление, че Марина е супер възпитан джентълмен, който толкова притихнало изчака нейното. Нейните плеяди, тя да се изкаже и той даже да ни я прекъсне, защото ако беше друг мъж, направо не знам.
0: Той няма избор, човек. Какво да прави?
3: Много е възпитан.
0: Какво да прави, Миля?
1: В социалните мрежи...
3: Аз как издържа, не знам.
1: Да, имаше Нурджан един статус или стори или какво беше, в което нали, някакси се защити, че тя всъщност най-вече искала да каже за това, че има желание да помага на хората, да получат образование и така нататък. Това трябва да го кажем. Но в крайна сметка, аз мисля, тя много късно въобще почна да играе тая игра и сега говори някакви неща. Марин си мисли за дече целува примерно с Михайла, па после с кой беше там, може вече
0: не Марин, се Марин въобще не беше на този разговор.
1: Да, да, да.
0: Той Марин го нямаше, той беше там само тяло.
1: Това да не е, нали, дето ние с тебе гледаме футбол, в последната минута вкараш гол да изравниш и нещо. Тя е изпуснала отдавна, свират и засада.
0: Кайна, че стария синхрон, Марин видя какво е изпуснал, разговора беше страхотен, изкарахме си много добре. И аз седа и направо...
2: Ма те всички така си мислят, за мен това е много странно.
0: Това значи, че Марин добре си, добре си играе ролята.
2: Да, перфектно, много са щастливи, а то...
0: Въпреки, че тук се видя, че ролята му на перфектния ерген се пропука. Тук вече се видя, че човека не издържа вече на тия разговори.
2: Ами, то лошото всъщност, според мен, това е мое мнение сега с тези срещи по един час, беше, че наистина много нагласено и просто той се виждаше в очите му колко е изтормозен вече и изморен на всяка отделно внимание да обърне и...
0: Нали, чайте да ви питам тогава, защо Марин продължава да залъгва Нурджан и Пламена, примерно, защото според мен и Пламена я залъгва.
3: Защо да я залъгва? Какво я е казал?
0: Няма нищо, ама не, няма нищо там.
3: Именно, ама какво да я кажа? Ставай се махай.
2: Ама той се флиртува. Ама той се
0: флиртува. Довечера е церемонията на жълтите.
3: Окей, дай тогава.
0: Кажи, колега ти, момичета, не се получава между нас.
3: Просто е възпитан. Какво да я каже жена досадна
0: си? Еми, може да им даде някакъв сигнал. Вижте, Нурджан, тя Нурджан си мисли, че тя е избранницата.
3: Според мен Ергена трябва да е... Това после мисли, тя е нейн филм. Но според мен Ергена такъв трябва да бъде образа. Той трябва да е джентълмен, да е възпитан,
0: уважителен. Аз не говоря да бъде груб с тях. Еми... Просто по някакъв начин да им подскажа, абе, момичета,
3: мислиш,
0: не сте вие
3: той,
0: за мен.
3: Той може ли да вземе думата, за да я каже такова нещо според тебе?
1: Може би това е била нейната стратегия. Наистина тя да не спира да говори, за да не може той да каже, абе, май, не, чакай, стой.
3: Да.
1: Нещо такова, според мен, но и опита играе роля тук, предполагам, защото той като младо момче в тая ситуация, която е поставен, си мисли, че би трябвало да изпълнява тази роля на човека, който седи, чака и слушва и просто събитията се случват поред, нали, церемония на това, на онова. Той, според мен, не знае фактически, че има правото да каже, искам тя да си тръгне или айде не да си тръгне, но не я харесвам. Според мен не знае.
0: Чакайте да ви питам нещо друго тогава. Момичетата останаха с впечатление, че Марин е объркан. Докато Михайла на срещата каза, че Марин въобще не е объркан. Те си се прегръщаха, скочиха си в басейна, целуваха се, прегръскаха, натискаха се в басейна. Какво ли не знам какво друго са правили в басейна.
1: Не.
0: Според Михайла определено Марин не беше объркан.
1: Да,
0: ми кажете вие, Марин объркан ли ви изглежда или не?
3: Не. Що бъде объркан?
0: Да, и аз не го виждам.
3: Просто момичетата имат много време вече да останаха малко и толкова много тълкуват, че овертинкинг. Така че, какво да е объркан, човека си е добре.
1: Той си играе играта. Според мен той си е избрал Михайла, но...
0: И според мен няма
3: да казва, не мисля.
1: Той е подвластен
3: на... Не мисля, той каза, че не е сигурен.
1: Е, нали?
3: Сами казва, защото объркан, нещо му
2: той, липсвало.
0: Той го казва за зрителите, нали, да има някакъв съспенс.
2: Мислиш ли?
0: И как, защо да го казва?
2: Аз пък мисля, че наистина си харесва...
1: Бубето.
2: Бубето, да. И намира нещо в нея, което реално му липсва в Михайла.
0: Какво намира в Любомира? Те отиват на среща, 60 минути говорят си и играят федербал. Какво намираш в човека?
3: Ами да, това беше срещата.
1: Ема тя му каза, че яде чипс с вилица. Това няма ли да те заинтригува, като мъж кажеш, тая е ненормална? Аз нали харесвам бубето, разбира се, но да, ще кажа, тая е луда. Кой знае колко е откачена в някакви ситуации.
0: Цвети, ти мислиш, че бубето... може да измести Михайла от първото място.
3: Да, защото Михайла от самото начало му е много сигурна и може би това е нещо, което го стопира. Той не е объркан, той просто казва не съм сигурен, защото тя е толкова сигурна, тя се го чака и може би там при бубето има друг интерес.
0: Христи, ти виждаш ли го това нещо?
2: Аз го виждам, да, защото мисля, че с бубето имат някаква по-голяма лекота и той е по-освободен дори и от към физическо действие, докато с мишето, с тези изказвания и реплики постоянно приятелче, нали, малко не е много флиртаджийско, ако трябва да сме честни, и това го отблъсква.
0: Май не си видяла кадрите от басейна за срещата им накрая?
2: Да, видях,
0: но... Мен доста флиртаджийско ми се видя там.
3: А целувките с бубето пък под палатката?
2: Да.
4: Не съм съгласна, защото при Михаела той все едно трябва да и се обяснява и да и казва, да. Аз се целунах с тази, аз не съм го направила, защото аз така... Те ми казаха така да направя, той на нея се обяснява постоянно. Чувства се длъжен да и се оправдава за действията си. Бубето има лекота, да, и свобода.
1: Толкова рано им започна връзката с Михаела, че все едно едва ли не, вече са си умръзнали и сега идва новата и става някакво.
0: Предобриха нещата.
1: Еми да, можеше малко там с тия Pinky Promise по-леко да го карат, защото деца гледат, те постоянно Pinky
2: Promise. Да, точно.
0: Демек, освен Илиана, която е на кръстопът, и Марина на кръстопът.
1: Абе, аз
0: според вас.
1: Казвам, не.
0: Според мен не е,
2: но... ще избере Михаила, но нещо му липсва, със сигурност.
4: Да, да.
0: Ще избере Михаила, но най-вероятно няма да се получат нещата между
2: тях. Някак се да не сме лоши пророци.
1: И сега хората си казват, виж ги тия тримат, какво се правят тук, лъжат. Нищо не казва, уважаеми зрители, господина с бялата риза отсреща. Той знае. Ние, ако искаме, сигурно мога да разберем, интересно ни е.
2: Да.
0: Искам да кажа, че аз изключително обективно коментирам това, което виждам, и това си казвам.
1: Ай, да, в смисъл, и ти има някакви тайни са запазили от тебе, за да бъде интересно да коментираш, нали?
0: Добре, дайте да минем тогава през другата среща на моя приятел, операторът, извинявам се, ергенът Георги Гатев. Жорката пък отида на среща с Руми, Бети и Алия. Аз там не виждам...
3: Чакай, че сетих за...
0: И нито едно от момичетата.
3: О, за мандала на Омер смя.
1: Той не може да каже точно мандала, каза нещо друго.
2: Това като моята дума преди няколко лайфа.
1: Не помня, ме.
0: Криси, аз не знам за какво говориш.
2: Нищо, може да влезете в Google.
0: Кажете, виждате ли химия между Гатев и някой от тези три момичета?
1: Не, аз виждам страх, извинявай, виждам страх в очите му от Алия. Според мен тя го плаши. Оттам го кара да ядат някакъв къпкейк от двете страни, някакво такова, и той си каза, тук няма да се получи. Много добро впечатление ме прави Гатев, когато си говореха за това, нали, как тя го накара да ядат от двете страни някакъв къпкейк, и той каза, момиче, малко не беше окей пред другите жени, пред родителите, ти да ме караш да ядеме тук торти, нали? И така, според мен, нали,
0: Той я обвини, че флиртува с него по начина, по който флиртува и с Марин.
1: Това беше много смешно, защото той му е бил оператор, той е видял всичко, той ме е видял в устите, докато се целува.
2: Просто не му беше приятно и затова го казвам.
0: Да, той е виждал и знае какво прави. И явно прави същото, което прави с него, и го е правил и с Марин.
2: Той няма проблем с това, просто наистина много му влезе пак в
0: Да, значи Алия, описваме със сигурност.
4: Срещата им като цяло за мен беше много компромисна, защото той със сигурност няма влечение към трите дами. Те са прекрасни хора, но той няма влечение към тях и беше много компромисна среща. Гледахме слончета, миньончета и така.
1: Най-вече Бетина, която много ми е любимо, как много често, да не кажа винаги, казва, че тя е дама с главно Т, дава примери за това откъде пие от чашите, също така казва, което е важно, че тя много добре знае как изглежда. Шегувам се, обаче
4: малко... И какво заслужава, да.
1: Да, обаче малко прекалява с това да обяснява тя каква е, пък...
2: Нека другите да кажат.
0: Мен това ме е много странно. Бетина е с най-голямо самочувствие, което аз някога съм виждал в предаването.
1: А ти си виждал,
0: Аз съм виждал, Обаче Бети е много отгоре.
2: Нива.
0: Да. Много отгоре.
1: То няма лошо по принцип, обаче когато сам го казваш много пъти, компенсираш нещо, което ти си иска да чуеш от другите.
4: Да, звучи като вид заявка, която искаш, ако не намериш в предаването, да видиш навън.
0: Тя е единственият комплимент, който чу за себе си така по-важен, е това, че има очи на хъски.
2: Да.
0: Идвайки от чикито.
1: И все пак в погледа на бащата на Стоян се четеше също комплимент.
2: От него вече да не го забравяме.
1: В никой случай не го съдим, нали?
4: Има вкус какво?
2: Има вкус.
1: Да.
0: Добре, а Руми?
1: Какво?
0: Нищо.
1: Аз лично, не знам, кефи ме тя, че поставя нещата под съмнение. Нали, никога не е тръгнала така, към който и да е ерген.
2: Как?
1: Да. Нали, с Гатев си го... Много ми хареса една от първите им срещи с Гатев, как буквално се заяждаха, защото тя вика, добре, бе, кажи, какво искаш да ме питаш, еди, какво? Ми не знам. Тя го пита нещо, той не може да я отговори. Явно и там няма нещата се получат.
0: Не, там не се получават определено нещата.
1: Според мен Руми няма да си тръгне с някой от тия мъже, нали, в случая Гатев,
0: това е ясно. Той е само Гатев, друг, няма кой. А Гатев и Иляна избере Гатев, Гати си тръга с Иляна и другите момичета ги чакаме тук на дивана, според мен.
1: Еми да. Чакаме ги да дойдат. Интересно ще бъде. Тя е една от популярните участнички, според мен. Много често има коментари за нея, за поведението и за външния вид. Да, да. Но такива бих казал положителни. Ама да не знам. Струва, мисля, че тя вече и тя си дава.
0: Аз не виждам сметка, нищо между нея и Гатев.
1: Не.
0: Няма как.
3: Не, цялостно беше компромисна доста тази среща.
0: На края на епизода обаче имахме един мъжки разговор между Гатев и Марин, в който разговор обаче аз не видях нито един съвет да си дадат. Единият разказа какво му се е случило, другия разказа какво му се е случило, браво, браво, браво, и Гатев, ако имаш нужда нещо от бубето, да разчитай на мен, и какво да разчита на тебе, брат? Какво точно ще направиш? Аз не трябва да разбера.
1: То вече няма какво. Класическия мъжки разговор. И отговор по-скоро, не знам, брат, ти си знаеш. Буквално това беше. Ние мъжете по принцип доста често говорим точно по този начин, с цел, нали, да не влияем на другия. Особено обаче, когато става въпрос за любов, мъжете никога не казват по-добре избери тая вместо нея. Брат, чупи си главата, ти знаеш по-за мен, обвиняваш мене.
0: Не, ме ми харесва.
2: Да, той реално не може да му даде някакъв съвет точно от сорта на избери тази или тази. Единственото, което може да направи е с тези, които е близък, нали, както с бубето знаем, че е малко по-близък, да предложи помощта си. Но пък беше сладко. Мен ми липсваше точно това, което гледахме в твоя сезон.
0: Готини са тия разговори.
2: Да, готиното мъжко
0: да си
2: подкрепата.
0: Какво е станало?
2: Еми да, естествено.
1: Според мен трябва да има едно такова предаване, дето влизат примерно 20 непознати мъже. И трябва... Няма юбе! И накрая трябва да излязат всеки с по най-добър приятел. Е, това ще бъде хубаво за мъжкото ментално здраве.
2: Това ще се видя само ви.
1: И си го гледаме какво.
0: Мен ми хареса как, нали, Марин говори на Гатев. Нали, все пак Гатев е с две от момичетата на Марин. Той Марин поцелувал едната, другата. Дара, какво става с тях? Да, не се ли получава? Ами Дара,
2: Ами да, защото нищо не е вложил и не са му били силни чувства.
0: Абе, прияля, вложи малко език.
2: О, според мен беше много момент, но всичко там. Език беше...
0: Някой го под кокороса там за тази целувка.
1: Някой не знам кой беше. Като целувката на Крис с Мартина беше малко спуснато от някой за малко душел.
3: Ех, миличките. Аз я целувах, защото те така ми казаха да направя.
1: Да.
0: Както и да е. Дайте да минем набързо към промото за утрешния епизод, за да видим какво ще се случи, защото там предстоят интересни събития. И така, ножа вече опрял до кокала и до вечера предстои да гледаме, може би, най-съдбоносните събития в имението. Избора ще е изцяло в ръцете на дамите. Нека да надникнем в аванс.
5: Знаете какво следва в края на вечерта. Всяка от вас или ще заяви окончателно към кого от ергените изпитва най-силни чувства, или пък ще си тръгне към България, осъзнава, че тук няма любов за нея.
6: Ти ще постъпиш както е правилно за тебе.
7: О, май Год!
5: Иляна, мисля, че вече е време да направиш своя избор.
8: Може да има някакви обрати тази вечер.
9: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
0: Давайте едни бързи залози. Кои момичета ще дадат рози и кои няма да дадат?
1: Еми, Иляна трябва да даде на Гатев, според мен.
0: Иляна така, дава роза.
1: Нещата. Да, Алия ще даде на... Обърках се на Гатев. И до там, после не знам какво става. Нали, Михайла на Марин.
0: Така. Бубето
3: Доника
0: на Марин.
3: Със сигурност на никой.
1: Бубето на Марин.
0: Според мен Доника и Мануела със сигурност си тръгват.
3: Да.
1: А чакай, те ако не дадат, те сами избират да си ходят.
0: Да, и си тръгват. Еми, Доника и Мануела няма.
2: Според мен Доника ще... Най-логичното да се случи вече на този етап.
1: Доника ще остане след продукцията.
0: Пламена ще даде ли роза на Марин?
2: Пламена може да даде на Марин, да.
0: Пламена ще му даде, най-вероятно.
3: Не. Защото според мен тя си има така самочувствие, вече е разбрала, че тя не е какво беше избора опция и тя не иска да е опция.
1: Тук накрая, според мен, защото аз често се шегувам в този сезон, пък те често ме опровергават, каквато и да е думата.
2: Опровергават.
1: Че седят там за ефирно време. Но тук вече скайлен, че вече са си го получили, ако са били за това, и е ред и време да кажат...
0: Сигурно сме в едно. Мануела и Доника най-вероятно ще са на диванчето.
2: Ами нямам търпение да ги видим.
0: Ще видим кои са.
2: Да.
0: Благодаря ви, че бяхте тук. Продължаваме с коментарите и утре, евентуално, защото не се знае дали към парламента няма утре да полага клетва. Ще видим.
1: Става жълти рози.
0: Драги зрители, благодарим ви и на вас. А сега ви оставям в компанията на моите колеги.
10: Марко, много искаме тази комбинация, която сте в момента, да коментирате един ден и това, което се случва в парламента.
11: Ще бъде много забавно. А след малко, след рекламата, ще ни гостува актрисата Радина Думанян, която съвсем наскоро спечели съвсем заслужено наградата ИКАР за главна женска роля. Ще си говорим за екстремни ситуации на сцената, в живота,
10: планината
11: и къде ли още не.
10: Останете с нас!

0: Тя взе приза за най-добра главна женска роля, но не наградите са това, което я радва.
1: Планините са нейното щастливо място, а работата с деца и носи вдъхновение.
0: Как работиш в друг град и пътуваш по няколко пъти на седмица, без да имаш шофьорска книжка? Разберем сега от актрисата Радина Думанян. Здравей, добре дошла.
2: Добро утро, най-доброто представяне някога. Благодаря ви за него.
0: Наистина ли?
2: Да, наистина.
0: И ние ти благодарим, че ни поздрави. Така, екстремна случка имаш, много прясна от тази неделя. И да. Ти човек без кола, изобщо, разкажи как се озова на наградите Васил Генов.
2: Ами, в неделя се случва събитието, т.е. това, което се случва. Добре, и аз се изказах. В неделя ми се обажда в 3 часа, аз съм на етера с моето семейство, ми се обажда Павел Веснаков, с когото сме работили в два сериала заедно. А той не е човек, който по принцип и така ми се обажда да ме чуе как съм. И вдигам, разбира се, и той казва: Ради, здрасти. Здрасти, Павка. А можеш ли да дойдеш тази вечер в 7 часа в Народния театър да водиш наградите Васил Гендов, защото водещата си счупи крака? Ми, Павка, забих. Не мога, защото аз просто не съм в София сега. Тръгвам към София, но съм в Габрово и горе-долу 3 часа. Това е 3 часа. 3 часа и 10 минути е пътя той. Ами, добре. Викам, Павка, не може ли просто да звънеш на някой друг? Има толкова много други актриси, които могат да направят това нещо. Той казва: добре, ще помисля. И затваря. След 5 минути ми се обажда и казва: няма друга, моля те, идва. И аз: добре, тръгваме. Успях, 6 и 10 бях в Народния театър, минах през къщи и си взема 2 рокли, защото не знаех коя ще ми стане. И искам да ви кажа, че...
1: А сценария?
2: Сценария го получих в колата, прочетох около 1.5 пъти, обсъдихме 2-3 неща в него. Влязох на сцената, направих си чек, отидох на грим за 10 минути и то стана време да изляза на сцената. Добър вечер, госпожи и господа. И така, до края, като аз нямам никакъв спомен за това как е минало събитието, защото ме тресна страшен адреналин по време на воденето и наистина се сбъдна моя най-голям актьорски кошмар. Той е всеобщ, такъв, всички актьори имат този кошмар, да излезеш на сцената без да знаеш в какво участваш, какъв ти е текстът, какво се случва, но получих страхотни отзиви, справих се добре и всъщност най-големия комплимент, който някога съм получавал в живота ми, е от Павел, който след това се видяхме и каза: аз просто когато Алекс падна и си нарани крака, видях раната, взех си телефона, отключих го и се обадих на теб.
0: Директно на
2: мен.
0: Да.

0: не съм гледала тези представления.
1: Аз съм гледала Швейцария, за която тя е номинирана и трябва да ви кажа, че вау. И когато разбрах, че тя печели, си казах, понеже не съм гледала Берлин, да. Още за съжаление, в Пловдив се играе. Сега, какво направила тя там, за да надскочи това, което прави Станка в Швейцария? Явно си направила нещо.
0: Яна, имаш възможност да се поправиш и да гледаш Берлин, тъй като го играем и в Пловдив, и в София.
1: Добре, това е хита на сезона, доколкото разбирам.
0: Еми така
1: от,
0: е.
1: Номинациите и награди.
2: Разбираме, е доста разпродадено напред във времето.
0: Ами да, на 30 май е най-близкото представление. 30 май в Пловдив. Все още има някакви свободни билети на балкона. Иначе го играем на 12 юни в Пловдив и на 26 юни в Сатиричния театър.
1: Не, там трябва да сме. Да. Кажи ми, писал съм и други актьори, тези секунди, в които чакате да се обяви името, какво си мислиш?
0: Нищо
1: ще ти трите мисля. На един ред и какво?
0: Не, нищо не си мисля.
1: Е.
0: Не, нищо не си мисля, просто не знам.
1: Ма искаш да си ти или ти е все едно?
0: Ами... Искаш, разбира се. Какво да лъжа? Какво да лъжа сега? Да. След като си номиниран, естествено, че искаш ти да си този човек, който да вземе наградата. Но това са само част от нещата. По-важното е същината на тая работа, а тя се състои в това да изиграеш спектакъла, и което е най-хубавото нещо, тъй като споделяш сцената с твоите колеги. От това по-хубаво няма реално. Споделяш това пространство, най-любимото ти пространство извън дома, с хората, с които работиш добре и които обичаш. И това е най-хубавото нещо.
2: Разкажи ни малко повече за ролята ти в Берлин, за работата с Стоян Радев.
0: Ах, ти знаеш за работата с Стоян Радев, нали? Сега ще споделя и моите впечатления за първи път работя с него и това е една от най-щастливите ми срещи в театъра. Искам пак да работя с него и ще направя всичко възможно да му предложа текст, който той да одобри и да се съгласи. Стоян е много добър режисьор по няколко причини. Първо, защото е много добър човек. Второ, защото е невероятно интелигентен и ерудиран човек, който непрекъснато чете и непрекъснато се развива. И едно от най-хубавите качества, които има той като режисьор, е, че абсолютно потъва в работата по спектакъла. И умее да изслушва актьорите, умее да чува техните предложения. С него работихме много откровенно и открито, защото аз му предлагах на моменти много външни средства за Ема Келер, които той не каза като режисьор, махаме, това са пълни глупости, а ме остави сама да стигна до този момент, в който да видя, че тия външни средства не работят. И така.
1: И така, и кар.
2: Да. Просто звучи.
0: Да, ами...
1: Не е всъщност.
0: Не. Много... Зад този кар стои работата на много други колеги на сцената и зад сцената. Нали? Ти получаваш награда за роля, но тя не е точно награда за ролята, защото за да имаш такава добра роля, ти трябва да имаш добър спектакъл. А за да имаш добър спектакъл, ти трябва да имаш хора, които са се потрудили и са дали най-доброто от себе си, за да се случи това представление. Визирам всички колеги, които работят в Драматичен театър Пловдив.
1: И Тодор Дърлянов.
0: Тодор Дърлянов, Азим. Разбира се.
1: Искаш ли сега да го чуем?
2: Имам
1: да го видим.
2: Малка изненада за теб.
1: Айде.
2: Да.
0: Искам.
3: Раде, здравей. Как си? Ти може би да дори си някъде тук наоколо в момента, защото днес имаме две представления на Куприна. Да, на Куприна. Да. Та ще карам направо по същество. Искам да поздравиш всички с твоето велико произведение Пастървата на Шуберт. Действай. Осигурете и пространство. Благодаря.
0: Върна ти го. Много ми го върна.
1: Когато ни гостува той, ти му беше изненадата.
0: Да.
1: И тогава му каза, го попита кого би уволнил или нещо такова беше.
0: Да, кого би уволнил. Той ме уволни, но не и на документи, което наистина в крайна сметка това е важно. Така че аз сега пастървата... Вижте сега, пастървата е много сложна по няколко причини, защото тя завършва с шпагат на края. Аз днеска... Не съм тренирала.
1: Ма изобщо, какво позволява този танц?
0: Ами, той е каква част от спектакъла, импровизация уж в спектакъла, нали? Защото моя мъж, който играе Иван Горанов в представлението, трябва да е предрешен като най-великия цигулар на тяхното време, но той всъщност не е той. Той се представя за друг човек. И трябва да свири пастървата на Шуберт. И аз, за да спася Ема Келер, за да спаси положението, почва да пее пастървата. И тя звучи последния начин с оперна постановка. Много е рано, хора, ще дам всичко от себе си. In einem Bild liegt das Schoss in Freil, die Lanische Freil.

0: Браво! За този час изкара този глас, браво!
1: Вижте, аз ви казах, че съм рефлективна актриса като цяло.
0: Така, но шпагата сега няма как.
1: Не, шпагата, моля, не, ако не рискувате да остана на пода.
0: Да се контузиш и да не можеш да се дунеш към планините.
1: Да.
0: Където също имаш контузии.
1: Имам. Аз просто не знам, се случва така, че се натрисвам.
0: Планината ли е мястото, в което си почиваш?
1: Ами, установих, че в последните години, като че ли там, нали, ходенето в планина ми носи по-голямо удовлетворение и уют и спокойствие, отколкото морето. За мен лично поне е така. И ходенето много е важно, човек да ходи и да си мисли.
0: Ама с правилната екипировка?
1: Да, която аз нямам. Винаги ходя супер неподходящо облечена.
0: Защо?
1: Не знам, така се получава, не че няма екипировка. Просто решавам, ето сега, например, ще ви дам пример. Преди две седмици ходих с една моя приятелка до Черни връх да го качим от хижа леко, нали, то не е кой знае какво. Обаче, аз съм си изхвърлила три сезонните туристически обувки и имам само едни, които са за до минус 40 градуса, сериозни зимни обувки. И решавам, че ще ми бъде много топло, ще отгодава 16 градуса до там. И си обувам маратонки. Ма такива плоски маратонки отдолу, без грайфер, без нищо.
2: Аз на Черни връх с маратонки.
1: А там има сняг, който сняг се топи. Той дори не е твърд сняг. И краката ми потъват до тук, до глезените. И така ходих догоре, пребих се там в една дупка, паднах, остъргах се. Ма то това не е толкова интересно. По-интересно е как веднъж си разцепих главата на една тренировка. Имах представление същия ден и на следващия ден ходих в Пирогов да ме шият. И се попадам в някакви такива глупави ситуации, които рискуват понякога представлението, в които участвам, но аз не се отказвам, нали? Разбира се, няма да падне представление заради това, че се мешили тук в веждата сега. Глупости.
2: А имало ли си екстремни случки по време на представление? Такива случки, които нещо се е случвало, някой актьор му се е налагало да излезе?
1: Как знаете? Да. Те не са точно екстремни, но наскоро в едно от най-любимите ми представления, което играем в Народен театър, между другото сега в петък го играем с Звездия, с режисьор Елица Йовчева. Ненчо Костов, с когото си партнирам на сцената, беше болен и дойде на представление, видимо доста болен. И аз го питах, нали, Ненчо, ще го бъде ли това представление? Той каза, да, аз съм се стегнал. И играем по време на спектакъла. Той така е много, започва комедийно, леко представление, красиво, романтично. И в един момент нещата така се завихрят на сцената и стават все по-мрачни и по-мрачни. Точно в този момент, в който аз съобщавам една новина, която е доста натоварваща и за мен, и за него, на него му става лошо и просто излиза от сцената. И аз трябва да, нали, да реша какво да правя в този момент. Разбира се, това е части от секундата. Елица гледа представлението. И аз решавам, че ще си продължа по текста, без въпросите, които съпътстващите въпроси, които той ми задава. Аз го изкарвам като монолог. И минават минута, две, някъде него го няма. Аз казвам, той ще дойде, няма къде сега.
2: Колко дълга ти се стори тази минута?
1: Е, много дълга ми се стори тази минута. Минута е много ми се стори, много ми се стори. Връща се Ненчо, нали, успокоих се и той връща неговия текст, задава въпросите. И аз повтарям текста, който вече съм казала, но вече с отношението, че той ме ядосва, защото ти си тръгнал, не си ме чул. Какво сега да ти повтарям? Както и да е, спасихме тази ситуация, но до края на спектакъла го виждах, че не му е добре и така бързах. В края на спектакъла влиза Елица в гримьорната и аз казвам, Елица, съжалявам, това ми беше едно от най-разсеяните представления, нали, разбираш защо, просто ти се извинявам, че, нали, не е било такова, каквото трябва да бъде. И тя каза, хора, в такива ситуации се вижда колко добро партньорство, колко добри професионалисти сте и какво добро партньорство може да имате на сцената, за което аз ви благодаря. Това беше едно от най-хубавите представления и така.
0: Добър тест е било това.
1: Да.
0: И като казахме тест, опитвала се да бъдеш шофьорка, не се е получило.
1: Опитвала съм се. Аз съм ходила на курсове, ама не съм се явявала на изпит. Просто така съм решила. Много в някакви случаи съм страшен катил.
0: Ти работиш? Съм разсеяна си, не можеш да се концентрираш ли за вола?
1: Не, просто нещо друго се случва в живота ми и решавам, че сега това не е важно, друго е по-важно. Аз так му реша да запиша шофьорски курс и почва нови репетиции. И така цял живот.
2: Ти работиш между София и Пловдив. Как се оправяш без шофьорска книжка?
1: С колеги. Имам толкова много колеги. Ние сме от 36 човека назначени актьори в театъра. Мисля, че сме толкова. 18 или 19 от нас живеем в София. И се има някой, който да пътува. Иначе с автобуса, с влака. Не дай си Боже, влак
0: за влака.
1: Ужас.
0: Може да закъснее за представление, има риск.
1: Еми, може, форс-мажорни обстоятелства, но виж как съм дошла от Габрово на време. Така че това да се брои.
0: Ема не си карала ти.
1: Не съм карала.
0: Заради това. Добре да е, с името на книжка, ако се случи някога, ти дава свобода, правиш каквото искаш.
1: Айде, айде, нека да и ти като майка ми, моля ти се да не говорим за това. Дай да говорим за децата, например.
2: Айде да говорим. Айде. Ти работиш с деца.
1: Да, работя с моята много добра приятелка и партньор в тези дейности, Деница Димитрова. В един момент тя осъзна, че има нужда да правим нещо, да бъдем полезни на децата, защото в училище много често важните неща не се преподават. И тя ме покани да направим заедно нещо като лагер за деца между 8 и 11 години. Нарекохме го Работилница за щастие. Той се провежда в близост до Пловдив, на чист въздух в планината. И напълнихме една група. Даже напълнихме и втора група. Втора дата, втори 5 дни, защото той е за 5 дни, без преспиване. Там с изхранване. И сега тази година, за първи път всъщност, имаме свободни места поради тази причина, че нашите деца пораснаха и вече не са на 8 или на 11 години. Вследствие на което ние направихме група за по-големите деца от 12 до 16 години и така датите са, могат хората да ми пишат или да разберат, като напишат Работилница за щастие или в търсене на. Датите са от 13 до 17 юли е Работилницата за малките, от 20 до 24 юли пък е в търсене на за големите. Занимаваме се с през игри, през занимания, развиваме тяхната увереност, това да говорят пред хора, да умеят да се изразяват техните емоции, да изразяват нещо, което е безкрайно трудно за малките деца, но също толкова трудно и за по-големите деца, да говорят свободно за проблемите, да знаят техните положителни качества. Знаете ли колко деца не знаят какви положителни качества имат, когато ги попиташ, кажи ми едно положително твое качество, и те не могат да кажат, и това е много...
2: За сметка на това, имат доста ниска себеоценка децата и винаги могат именно да ти кажат, не съм достатъчно
1: именно, добър. Именно, те чуват това постоянно и ние работим точно за това да знаят техните силни страни и адаптираме програмите си непрекъснато според това какви деца имаме. Имаме страхотни деца, аз нямам търпение тази година да ги видя колко са ни пораснали.
0: Но с театър занимавате ли се?
1: И с театър се занимаваме, но не е това основно. Имаме много други неща, физически игри, за спотяване, за концентрация, за търпение. Много често каним госта, лектори за един ден, за два часа, които да покажат някаква друга гледна точка, като например кариерен консултант имахме миналата година. Човек, който им показва, нали, за как се рисуват мандали, за да развият малко търпение, защото те са толкова нетърпеливи, миличките. То аз съм нетърпелива, какво остава за тях?
0: Звучи интересно, направо ми си иска да хода.
1: Ами хайде!
2: Прати детето.
0: Или да прата детето.
2: Ти ми трябваш тук, защото след малко ще те тествам на партия голф. Много ти благодарим.
1: И аз ви благодаря.
0: Пожелаваме ти успех, още награди, още вълнение. Внимавай в планината. Обличай се добре. И ще се виждаме.
1: Благодаря ви. Много ви благодаря за това гостуване. За мен беше наистина радост да съм с вас.
0: И за нас, до нови срещи.
2: А Яна, споменах ти, че ще те водя на партия голф, защото след малко запрятаме ръкави, ще оставим гордостта си и имиджа си на сръчни жени, защото очакваме първия си урок по голф. Повода ни е голям, 17-годишния Йордан Янакиев, с който много се гордеем, защото проби в световния голф.
0: А на финала Емо ще ни сготви вкусни крилца.
2: Ако не стане с голфа, с крилцата.
0: Със сигурност, да. Второто.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост стъпва на голф игрището на 5, а на 17 вече бележи световни успехи за българския спорт.
1: Как може един флаер да те откара до там, че да играеш с най-добрите? Сега ще разберем от 17-годишния Йордан Янакиев и треньора на националния ни отбор по голф Станко Маринов. Добре дошли!
0: Добре дошли!
2: Благодаря ви!
3: Здравейте!
0: Еми, как стана това да се озове на този престижен конкурс, и да го кажем точно, DP World Tour?
3: Беше много интересно. Аз получих обаждане от генералния менеджер на клуба, в който се провежда този кръг от DP World Tour. Ние сме близки приятели, много често участвам в турнири в същия клуб и често провеждаме лагери в Турция и оттам в последните 6-7 години сме създали добра връзка, добро впечатление. И на база това получих обаждане от Хасан Джейлан с възможността да ни даде тази wild карта, чрез която за първи път българин да стъпи на тая сцена. И това беше подбора, беше Йордан Янакиев, тъй като той към момента беше най-добре ранкиран в световната аматьорска ранглиста.
0: На друг език, кажете, на кое място е, така да попитам?
3: Към този момент беше 1240 от близо 6000.
0: Аха, да кажем от колко.
3: Да.
0: Така. Казахте Турция, мисля, че всъщност за тебе всичко започва от Турция, още когато си на 5. Там ли този флаер го вижда с реклама за голф?
4: Да, точно. Не точно същото игрище, но в хотела, който е към това игрище всъщност. И там на това игрище почнах да играя голф и взех първи урок по голф и веднага се влюбих в голфа.
0: На 5 години?
1: В семейството ти някой друг играе ли голф?
4: Цялото семейство играем голф, да. Когато аз почнах, цялото семейство почнахме. Майка ми и баща ми са спортисти, но те го правят като хоби, докато аз и брат ми се занимаваме с това нещо и искаме да сме професионалисти.
1: Ти кога разбра, че ще е нещо повече от забавление и ще се впуснеш професионално в този спорт?
4: Може би след втората година, като вече тренирах една година с Станко и знаех, че това искам да занимавам цял живот.
0: Не е ли малко самотно занимание? Нямаш съотборници, нямаш отбор. Ти си сам, едно огромно зелено поле и целиш топчето към някаква дупка. Но си сам, искам да кажа.
4: Като цяло никога не си сам, защото ти като играеш, нали, като тренираш, ти може да тренираш сам. Но на турнир винаги трябва да играеш с други. Дали са още един, още двама, трима, винаги играеш с други хора и с тях имаш възможността да комуникираш, да си пускате шеги, да състезават един срещу друг и като цяло е доста социален спорт.
1: Спомняш ли си кое беше първата ти голяма победа? Нещото, което ти каза, всъщност, че от нещо, от което ти разбра, че всъщност си добър и пред теб има много-много успехи още.
4: Може би беше първият ми международен турнир с националния отбор. Пътувахме около 10-11 човека до Унгария с Танко и го спечелих точно тогава. Това ми беше първият международен турнир и бях изключително доволен. И видях, че всъщност това е истинско постижение и мога да се справя срещу другите.
3: И ако не се лъжа, беше само на 12 години.
4: Да.
0: Тоест, той е някакво дете чудо.
3: Може да се каже, че е огромен талант, има огромен потенциал, но да е дете чудо, това ще покаже бъдещето.
0: А ти самият си също случайно май започваш да занимаваш с голф и си започвал на голф игрище, правейки всичко преди да хванеш стика.
3: Точно така. Моето начало в голфа беше от напълно начинаещ. Много ми хареса самата игра. Получих предложение от собственика на тренировъчното голф игрище да започна да работя. И моята работа беше напълно основите. Да събирам топки, да почиствам клубове, да коса тревата, да посрещам клиенти. И оттам нататък започнах да се обучавам, да преминавам различни обучения, да го приема като моята работа и да бъда абсолютен професионалист в нея. И не спираме да се учим всеки ден.
0: А кой е твоят връх в кариерата ти на голфър? Докъде си стигнал най-високо?
3: Имам второ място на Pro-Am турнир в Гърция. Имам няколко спечелени отборни пак така Pro-Am турнири. Като цяло, моята мечта винаги е била свързана аз да изградя добри играчи, които България във времето да се гордее с тях. И по-скоро съм се фокусирал върху треньорската работа, отколкото да се развивам като играч.
1: А какви качества има Йордан, които му помагат да стигне толкова напред? Той е още много млад.
3: Така е. За Йордан мога да кажа, че е доста упорит. Най-силното му качество е, че психически е доста издръжлив и не се поддава на стреса, което също показа и сега на този професионален турнир в Турция. Като едва 17 годишен голфър да излезнеш сред най-добрите в Европа и в света и да не покажеш притеснения, да играеш рамо до рамо с тях и да покажеш, че в някои компоненти дори ги превъзхождаш, е страхотен пример.
1: А като казваш стреса, отстрани голфа изглежда като разходка в парка. Всъщност напрежението е огромно и както и при други спортове, и при тениса, и при снукъра, всъщност стреса може да окаже огромно влияние и това да всъщност да провали цялата игра. Кога е най-голям стреса и как се справиш с него? Като започнеш или преди да направиш първия си удар?
4: Стресът е обикновено най-голям точно при да направиш първия си удар. Особено на този голям турнир, той има хора, които ходят покрай теб, има спектатори, където на аматьорски и юношески турнири ти това не го виждаш. Ти си отиваш там и почваш да играеш. Няма голямо напрежение, но ти играеш с големи имена, които вече са изкарали над милиони само от печалби от турнирите. И аз съм едно момче от София, нали, което за първи път вижда такова нещо и бях малко в шок, докато играх тренировъчните дни с тях, но като почнах да играя турнира на първия ден, според мен много добре се справих да се абстрахирам от цялата тази обстановка и да играя своята си игра.
1: Стана ли спокойно след първия удар? Тръгнахме вече, връщане назад няма.
4: Много. Камък ми падна.
0: Как ти влияят похвалите от световни голфери, като Франческо Молинари, например?
4: Ами, за мен е огромна чест, нали, да съм играл с него. Той, честно, много ме похвали. Аз съм изключително поласкан и със сигурност малко ми чеш тегото.
0: Ага.
1: А какво ти каза Франческо Молинари?
4: Ами, Франческо Молинари ми каза, че съм много добър и ако продължавам така, като нищо мога да го настигна.
0: Те чака голямо бъдеще.
4: Да.
0: А всъщност това ли е твоят кумир или имаш друг в голфа?
4: Моля?
0: Това ли е твоят кумир? Франческо ли е твоят кумир? Или имаш друг?
4: Не, имам друг. Той е един американец, Джастин Томас се казва. На мен много ми хареса, защото е много, много земен и доста автентичен, в смисъл. Не се опитва
0: да се прави. Ама срещали ли сте се някъде?
4: Виждал съм го на 1-2 турнира, но не съм го виждал повече.
1: А какво в неговата игра би искал да взаимстваш, да вземеш?
4: Ами много ми харесва, то не е точно технически, а в менталната му част много ми харесва, че е по-непокис, малко перде и това много ти помага да играеш добър голф, тъй като, както казахме, има много висок ментален стрес.
0: А какво правиш за добра физическа подготовка?
1: Да, как се
0: готвиш? Тренировки някакви специални?
4: Да, правим доста тренировки, аз специално. Хода между 4-5 пъти на фитнес на седмица.
1: Какво ти трябва? Всъщност, коя мускулна група трябва да е силна за голфа? Рамене, ръце, тъй като има голям замах?
4: Трите най-важни са раменете, ядрото, което ти е корема и частта, която ти свързва горната част с долната и задната част е доста важна.
1: Трябва и здрав кръст, защото ти се усухваш. Аз като гледам тази стойка, мен ме прищипва и шияса, само като ги гледам по телевизор.
4: Точно в това идва ядрото, нали? Защото ти ако имаш стабилно ядро, няма да имаш болки в кръст.
1: Яна, искаш ли да се пробваме?
0: Аз съм играла си, взимала съм урок. Не, че нещо си спомням, съм била на голф.
1: Да прищипя ми шияс в национален ефир.
0: Ами хайде!
1: Айде да ни покажеш, ти си приготвила едно килимче. Да. Може би да разкажем и за зрителите какво представлява това килимче, за тренировки ли е?
4: Да, това е килимче за тренировки у дома. И ти помага за да вече да почнеш да хващаш малко фундаментал.
1: Ела до нас да видят и зрителите с какви готини обувки си. Това, уважаеми зрители, са обувки за голф, но са
0: специални.
1: Супер модерни ми изглеждат на мен. Аз бих ходила с такива.
0: Разкошни. За София са идеални, защото е кално така линче. Значи да обясним, от тук топчето отива към онова, което прича на канал.
1: Аз ще взема дупката. Едно за мен и за Яна. Ето имаш си топче.
0: Така, благодаря.
1: На твоето топче пише У. Това искам да ти кажа само. Яна Донева.
0: Учебно може.
4: Той е Y за Йордан. Аз играх с нея в Турция.
0: Учебно. Добре, така. И сега какво правим?
4: Като това се нарича Club Putter, се казва. Това е за късата игра на голфа. Аха. С лявата ръка го хващате нежно.
0: Да.
4: С дясната така. И само, само от раменете идва назад и напред. Съвсем бавно.
0: Да.
1: Виж, права линия на гърба.
4: Да, трябва да е изправен гърба. Топката трябва да е по средата на краката.
0: Така.
4: Краката да са на горе-долу на рамената широчина. И само правите напред и назад.
0: Тоест подмина случай или, да. Или влезе?
4: Това да, е, мина, да. Мина
0: точно. Влезе. Окей, влезе. Така,
4: и точно това да. Симулира, нали, че ще влезе няколко беше по игрище.
0: Ако да, да.
1: А има ли значение дали силната ти ръка е дясната или лявата? Има ли?
4: Да, ако си десничар, ще играете, нали, това е клуб за десничари.
0: Супер.
4: Играете лявата ръка отдолу и дясната от нея.
0: Да.
1: Така. Добре.
0: Давай се, Оля, ти си.
1: Виж кой ми слага топката.
0: Бъдеш световен шампион.
1: Лавата отгоре, така, прав гръб.
0: Много да се лежи, много отворени, така и трябва са краката.
4: Така са, така са. Добре, супер.
1: Много е смешно. По филмите винаги, когато някой играе голф, има някой отзаде му.
0: За леко се дръпнах.
1: Да, липсва ми тук Емо и Юджи да дойде за сапорт.
0: Така. Браво, Оля!
4: Това е уникално, наистина.
0: Много си добра. Добре.
1: Не знам, аз съм...
0: Така, повече сега, тук го слагам, нали?
3: Родена за голф.
0: Така. Деснячка съм, лявата ръка така.
4: Точно така.
0: Побеше сега. Така. Така ли беше, не?
4: Да.
0: Така.
4: Поставяте клуба близко до топката.
0: А долу трябва
4: да. Така. И започвате замаха си.
0: Нищо няма да направя.
1: Не дей така, не дей ста...
0: сега. Двете ръце, така, нали?
1: Да.
0: Така, добре, така. Подминах я.
1: Айде още едно.
0: Подминах я.
1: Ма ти сама си каза, че няма нищо да направиш.
0: Айде втори опит.
1: Вероятно
0: така
4: става. Увереност.
1: Кажи си сега, че направо ще го оцелиш.
0: Някак си, да знам. Добре, чакайте сега.
1: Да, аз пазя вратата.
4: Може да приклекнете леко.
0: Така.
4: Така. Перфектно.
0: Не, пак е отстрани.
1: Готово.
0: Няма да се получи. Благодарим ти много. Казахте, че наградният фонд, т.е. не знам дали го казахме, но на турският турнир мисля, че беше 3 милиона?
3: Близо 3 милиона.
0: Близо 3 милиона.
3: 2 милиона и 750 хиляди.
0: Така, ама това ги печели един човек или много и си ги разпределят?
3: Разпределят се в топ 60. Първия победител спечели 370.
4: 450
0: хиляди долара. Да. Какво ще направиш, ако спечелиш толкова пари?
4: Ами, честно казано, аз не знам, но със сигурност бих искал да дам малко, да върна към българския голф. Към българския голф, за да може да се развиват юношите, защото ние все още не е толкова голям спорта и не получаваме голяма подкрепа от държавата.
1: А мит ли е, че голфа е скъп спорт или наистина е скъпо удоволствие?
4: Ами не е толкова скъпо. Ако имате пари да играете тенис или да карате ски, може да играете и голф.
1: Да.
0: А как се развива, на какво ниво е в момента в България? Мислите ли, че последните години има някакъв възход?
3: Като цяло със сигурност ние гледаме да развиваме детския голф, както децата, така младежи и девойки. Това е основната ни цел. Със сигурност стъпка по стъпка се увеличават младите голфъри в България, но сме далеч от добре развитите голф страни. Много е важно да се изграждат повече тренировъчни съоръжения, да се дава повече публичност на самата игра, както сега сте ни поканили ние да бъдем част от вашето предаване. За нас е огромна чест и сме благодарни за това, че се обръща внимание. По този начин, според мен, ще има повече гласност самата игра, самия спорт и ще има повече интерес.
1: Ние ви благодарим, че ни гостувате, защото ние в предиобед винаги даваме гласност и винаги държим да показваме успели млади хора, които прославят България. Йордан, като казваме прославят България, кажи ми къде искаш да бъдеш след 5 години, след 10 години, за какво мечтаеш в професионален план?
4: Ами, в професионален план мечтая да играя на американския голф тур, който там играят най-добрите голфъри, изкарат се най-много пари и е най-престижното нещо, което голфър може да прави.
0: А какво правиш, когато не си да голф игрището или във фитнес залата? С какво се забавляваш?
4: Ами, Уча сравнително много, защото пропускам доста от училище.
0: А също сега кой клас трябва да си?
4: 11 съм.
0: 11. Но ти скоро имаш матури.
4: Еми след другата година, да.
0: Другата година. Е, как успяваш да учиш и да обикаляш света на състезание?
4: Еми не е лесно, не е лесно, но се успява. Успява се, уча доста. Имам доста добра средна оценка, 5,80 ми за сега, което...
0: Охо! Минала. Да.
4: Доста щастлив. Харесвам да правя през свободното си време, да излизам с приятели, да спортувам с тях. И това е. Аз нямам изключително много свободно време, така че лесно го запълвам.
0: А приятелка?
4: Нямам.
0: Ехи! Може би на голф игри, защото ще се появи едно хубаво момиче.
4: Еми.
0: Има ли момичета всъщност?
3: Имаме, но със сигурност момчета са повече в голфа. Когато дойде ново момиче на голф игрището, ние сме супер щастливи и гледаме да я мотивираме с възможно най-много така опит, внимание. Не са много момичета, но имаме дори няколко пъти вече, като участваме по отборно европейско първенство, нарича се European Team Shield. Имаме златни медали при жените, сребърни медали, бронзови медали, неща, с които се гордеем.
1: Това е супер. Надяваме се следващия път да ни гостувате и с една жена.
3: Голф. Силно се надявам.
0: Да, и спортът да не бъде толкова подценяван у нас. Голф.
3: Дано.
0: И ми пожелаваме ви успех.
3: Много благодаря ви.
0: Още медали, да отидеш в Америка, да учиш там както искаш, но да се върнеш някога у нас.
4: Разбира се.
1: Ни пожелавам да срещнеш на живо и да си говориш с Джастин Томас.
4: Благодаря.
1: Вие, уважаеми зрители, останете с нас, ако сте огладняли от този голф, защото на нас с Яна ни е достатъчен по един удар, за да огладнем.
0: Да.
1: Следва... доста голфърска храна, бих казала. Нещо, което бих яла... бих яла на полянката със сигурност пилешки крачета, пилешки бучета, пилешки крилца. Емо Юджи, какво ще бъде днес?
2: Днес ще ви покажа как да си приготвите едно невероятно пилешко, без значение дали са бучета, дали ще го изчистим на пържолка, заедно с сос велоте, който е един от основните 5 соса, които всеки трябва да може да приготвя, и този невероятен прас, който намерих на пазара, и много искам да ви покажа много яка техника как да си го приготвите вкъщи. Супер вкусно, така че останете с нас.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Така. Започваме с един голям прас. Емо и Юджи е при нас и...
1: Има рима за всички вас.
0: Да.
2: И какво е сега вчера? Агнешко, днеска пиле.
1: Ама разбира се, стига с това агнешко. Не може. Аз обожавам, ама...
2: Знаете ли вчера какъв подарък получих на Гергьовден? Буче от Ярешко, изпечено с жестоко с коричка.
0: Подарък. Това е истински.
1: Мале. Аз сега тук, ако трябва да ви слушам...
2: Точно така.
0: Емо?
1: Искам да набързо да ти разкажа какво...
0: И съставките да разкажем за зрителите.
1: Да. Взели сме прас, просто защото беше много хубав. Много, така, доста твърд. И добър, и пресен. И затова реших да взема него и да ви покажа една много интересна техника, как си го приготвите. Ще го запечатаме, или така наречено загорим в тигана, след което ще го довършим в фурната с малко маслоце и ще му направим една като кръмбъл отгоре от пармезанчето и сушения хляб.
0: Добре, а ти какво ще правиш с месото? Направя... Ние с Яна ще си направим това тук.
1: Да, като преди да направя тия бучета, първо ще им махна, трябва да им махна всички кокаляци.
2: Ще ги транжираш.
1: Да, защото кокалите ще ги използвам за бульон. Реално.
2: Така, да. Откъдето идва и въпросът ни, каква е разликата между сосът велоте и бешамел, при положение, че пак е вода, че пак брашно, масло и вместо мляко бульон, така ли?
1: Точно така. Това е разликата. Основата, това са петте основни соса. Така хора, нашите зрители най-вероятно не знаят кой е Август Ескофие, но той е един от основателите на това нещо и на като цяло на френската кулинария. Тебе те страх да не сгрешиш ли?
0: Питам сега на половина.
1: Точно така. Точно.
0: И ги запичам. Добре.
1: Точно така. И всъщност той създава тези пет соса, които са еспаньол, бешамел, този, който правим сега, велоте,
2: сосовете майки,
1: холандес и естествено доматения, сосовите майки, да, които вече в последствие се разрастват към абсолютно всеки може да си прави каквото иска. Виждате как ходя по кокала, виждате ли? Много готино. По кокалчето, внимателно.
2: Ема това иска много остро нощче.
1: Не, моя нощ даже е супер тъп, искам да кажа. Когато имаш по-тъп нощ, възможността да се порежеш в случая е по-малка.
0: Мога ли те помоля за мазнина? Да
1: разбираш.
0: Яна, искаш ли да направиш този кръмбъл?
1: Чарнеш, как
2: да, казва. Така, добре.
1: Аз
2: да, искаш да кажеш да настържа?
0: Не, правиш от това го
2: натрушаваш.
0: Натрушаваш го много и стържиш отгоре пармезан.
2: Да, знаеш ли каква идея мога да ти дам? В Чехия как правят пръза. По същия начин го режат, даже още по-натънко, масло и галета. На практика това е
1: подобно
2: също.
1: Подобно е.
2: С галета го.
1: Идеята е това просто накрая да даде малко хрупкавост на цялото нещо. Ето, хоп.
2: Така. А ти сега ще го, трябва да го запечатаме, така ли? На фурна?
0: Не.
1: Първо го запечатвате, след това го вършате във фурната. Аз вече съм пуснал един, така че няма да се притесняваш.
0: Да видим как ще изглежда.
1: Продължавам по кокалчетата аз, тук да се чиста. Както виждате, няма нищо страшно. Хубавото на това и защо го правя, идеята е да си направите сами бульона след това и да довършите сосчето с него.
0: Типично за френска кухня, виждам при тебе много масло и при нас много масло.
2: А пък, Емо, ти да не пътуваш с Петър Дочев всеки уикенд до Париж, ще знаеш толкова много.
1: Не, но наскоро ще ходя в Франция.
2: Така.
1: По друг повод, тъй като сестра ми, знаете много добре, е певица, и ще пее за отбора на Макларен.
0: О,
2: не.
1: Да.
2: Да не гостува преди това и след това.
1: Ще ходя да я подкрепя. Ето виждате пържолката, изчистил съм я, след като съм я махнали костите. Изчистваме ненужната мазнина. Хубаво е да, така, ако има някъде в излишък.
2: А кожата ще я махаш ли?
1: Тримнете. Не цялата кожа, не цялата. Само си оформя да ми е по-хубава. Загрявам си тигана. Идеята всъщност е да започнем пържолката, след което да довършим соса и да върнем пържолата вътре.
2: С този сос с какво друго отива, освен с пилешко? За велоте говорим.
1: Ами зависи как ще го развиеш. Ако му сложиш сметана, масло, бяло вино, може да го ползваш и за риба. Ние в случая също имаме бяло винце, което ще сложим. Може да му сложиш различни добавки, нали? Дали ще дижонска горчица, дали ще
2: нещо. Горчица може ли?
1: Може, разбира се. Готиното на това е всъщност хората да започнат сами да си правят сосове, защото всеки има един страх, като стане въпрос за сос и почва да бърка едни млечни млека с лимони и зацин.
2: Класически.
1: Това е соса, нали?
2: И чеса.
1: Като в случая няма нищо лошо в това да си направите сами сосче. При приготвянето на такава пържола е много важно да знаем, че има нужда от повече време. Съответно, за да се пусне хубаво мазнината по кожата, да може да се сготви както трябва, има нужда от повече време. Затова сега само ще я запечатам, след което я вадя, довършвам соса и я връщам вътре. Слагаме малко сол и пипер.
2: Аз това стигат ли така? Или трябва още по-надребно?
0: Още повече, за да стане кърбо.
2: Още по-надребно?
0: Да, защото ние ще го направим като галета.
2: Разбрах. Еми, да.
1: Просто тече.
2: Може би трябваше с някаква мелничка да го мине.
0: Не с злоба, Яна. Истинска женска злоба.
2: Леле. Добре. Та там пука да знаеш нещо.
0: Да, моя прас.
2: Да. Добре, защо сложихме зехтин? Нали зехтина не трябвало да се подлага на термична обработка?
1: Ами да, по принцип да. Хубаво е да не му дигаме много температурата.
2: Да. Или този
1: може. В
2: случая
1: маслото ще го добавим в последствие, за да не го прегаряме. Зехтина издържа една идея повече, но няма как да бъде напълно здравословна тази рецепта. Това е напълно ясно.
2: И що пак?
1: Тези кости ще

0: Насилен тиган, насилен огън. Е, така натискаме. Когато...
1: Как така не ти залепва на този тиган?
0: То трябва да залепне.
1: Кажи за тигана.
0: Трябва да залепне. Значи, залепва. Когато залепне, в момента в който се отпусне, ти знаеш, че можеш да го обърнеш. Трябва да изчакаш просто.
1: Важно, тук е ако е залепнало, още не е готово
0: за обръщане. Точно така, то само си казва. Душ, оставиме малко тук, искам да си почина, оставиме още малко време. И след това...
2: Това ще говори с месото. Не ще говорят. Получава от тази команда.
0: То ви говори, всяка една храна ви говори.
2: А ти
0: например,
2: каза...
0: сезонните зеленчуци, когато не са сезонни, ти не трябва да ги ядеш. В сезона, когато са най-богати на макронутриенти, най-хубави, най-полезни, тогава са най-много, нали така?
2: Ама ние анонсирахме сезонни зеленчуци, ти си решил праз, така ли?
0: Моля?
2: Ти си решил днеска праз. А какво друго може да бъде?
0: Пържолка. Може да бъде направено, естествено. Ето е пържолката, хоп, обръщаме я.
1: Аз напоследък най-новото ми откритие, което вече се яде няколко пъти седмично вкъщи, са сладките картофи. Тинейджера също много ги харесва.
0: А, много хубаво, защото те са много полезни.
1: И можеш да ги готвиш по 20 различни начина и няма да омръзнат.
2: Така.
0: Добре, хубаво. Сега не се притеснявай да го загориш леко. Трябва да има цвят, трябва да е хубаво карамелизиран. Тогава го слагаме в тавичката, слагаме му масълце, връщаме го за 15-20 минутки, зависи как ви пече формата. И накрая го довършваме с малко пармезанче и хрупковата...
2: Добре, същото били направил на броколи, чушки и фасул.
0: Разбира се, фасул много обичам аз.
2: По този начин?
0: По този
2: не.
0: Може и по този начин. Просто фасула няма да има нужда да се връща в фурната. Той е много по-бързо ще сготви.
2: Аха. Да, а тези неща ще му ги сложим ли отгоре?
0: Може. Разбира се, може. Сега, след като вече сме позапечатали тук пържолката, виждате, от двете страни, тя ще продължи да се готви в нашото сосче, затова я вадим.
2: Малко е суровичка.
0: Вадим я, да, тя ще продължи да се готви.
2: А, добре, добре.
0: Вадим я настрани и започваме да си правим нашото сосче. Еднакво съотношение масло и брашно.
2: Айде, кажи, какво значи? Две бучки и какво?
0: Ами две бучки към 20 грама горе-долу, като грамаш го мери.
2: Колко лъжици брашно?
0: Разтапваме я. Много е важно да не е прекалено много брашното, защото става доста неприятно.
2: И не е необходимо да е пресято?
0: Не. Добавяме брашното, тази я ще сложим малко-малко и започваме да бъркаме.
2: Така, и как го правиш без да стават грудки?
0: Ако забелязахте, го направих в същия тиган, в който правих месото. Това е много важно.
1: В този сос ще остане и
0: точно така, вкуса от месото. Деглазираме сега. Да. След като вече леко сме сготвили самото брашно, чакваме го така хубаво да се сготви. Аз съм насилен огън, нямам никакви притеснения. Естествено, може да ги намалите, ако искате.
2: Чакаш малко да покафане или не?
0: Ами зависи

0: Е, това с виното.
1: Е, добре, че Петър го няма да го изпие.
0: Ние го изкарахме алкохолик, но той не пие.
1: И виждате как се получава. Почва да се изпарява алкохола, изпарява.
0: Ама не, някак си... А, не, от тук го се е пресяко, но няма от какво.
1: Не, загоря просто малко.

0: Добре, не става ли по-добре в незалепващ тиган според тебе или?
1: Ма защо? Нека обединим вкусовете.
2: Леле, колко бързо се сгъсти.
1: Нали?
0: Обикновено се сгъстява бързо, когато е с прясно мляко, съм забелязвала.
1: Ами, зависи.
0: А то има ли брашно веднага?
1: Много по-различна е консистенцията на млякото, но в случая соса става невероятно вкусен по този начин.
2: Кажи, доволен ли си от този прас така?
1: Да, много съм. Ето това търсим. Точно това търсим. Ето това търсим. Перфектно.
0: Аха, толкова черни.
2: Да го тръпваме ли вече от огъня този прас?
1: Може да го сложите вече в тавичката. Айде, дей
0: спей. Добре, така. А дори, о, дори не толкова черните, нали?
1: Абе, браво, бе!
2: Абе, да, бе, като седиш и бъркаш само за красота.
1: Ама много добре се получава. Много ми харесва. Добре, слагаме малко дафинов лист. Малко мастер има тук, ще сложа вътре. Две дафинови листчета.
0: Уу, разпищя се.
1: Ако ги изкорехче.
0: То не търпи нещо да има отгоре, да. Забрави.
1: Продължаваме бъркането внимателно, като накрая ще монтираме сосчето с малко сметана, но преди това да се случи, връщаме какво? Тук връщаме пръждалката.
2: Ох, миличка душичка.
1: Да се готви вътре.
0: Къде да го става това? И там така.
1: Надявам се да ни стигне времето да я направим до край. Ето така, слагам още бульон.
0: А, кое е първо, кое е второ? Поръсваме.
1: Стоя.
2: Тя отново залепна.
1: Така.
0: Така.
1: Не спираме правда.
0: Не мога.
2: Ао, мащерката направи чудеса.
1: Взимаме
2: с аромата.
1: И слагаме маслото отгоре.
0: Отгоре, така небрежно.
1: Да.
0: Добре.
1: Оп. Вкараме го във фурната.
0: А, и после слагаме вече.
1: Точно така.
0: Добре.
1: Първо го готвим. Това е нашия готов вариант. Вече изпечения прас с пармезанчето.
0: Много хубаво мирише.
1: Нали?
0: Да. Но ти си прав, доста масло употребяваме в тази рецепта. Не.
1: Тази е класическа френска рецепта.
0: Добре, как може да стане здравословна? Белотето не може без масло.
1: Тук трябва да се засмея много сериозно.
0: Не може, не може.
1: Всичко може да се направи здравословно, естествено, но вкуса няма да е същия като ефект. Няма да е същото. Ти искаш ли да ти помогна тук?
2: Да.
0: Така, ти направо вече ще
1: ръдиш. Не му се притеснявай.
0: Аха, ти вече...
1: Вижте ли как?
0: Да се готви, да.
1: И реално започваме да го готвим още вътре. Сега ще сложим малко.
2: Така и месото малко взима от соса и соса взима от
1: малко месото. Малко горчица, малко сметанка и ще го довършим. Нека се довърши готвенето, докато плейтнем нашата чиника.
0: На сметанка, да къде ще сложиш?
1: Настрани.
2: Вътре в
1: соса.
0: Аха, де факто, ето това. Така ще изглежда. Окей, как мога, някакси да го опитам? Малко е така. Че ми е интересно.
1: Не можеш, не можеш.
0: Не, само от соса.
1: Този е сгъстен, но другия по-добре. Чакай се, хоп.
0: Ау. Виното се усеща, ма не е натрапчиво.
1: Нали? Супер.
0: Разкошно е станало.
1: Е, така си слагаме прашчето отдолу.
2: Много интересен кръмбъл от сухари и
1: нали? Пармезан. Много вкусно.
0: Но такъв сос бих си правила за абсолютно всичко.
1: Да, много честно.
0: Много по-добро от бешамела. Много
1: по-добро. Хубаво е сега да оставите малко повече време, но ние в последния момент ще извадим пържолката. Виж колко добре става. Задушаваме я вътре, тя продължава да се готви. Отгоре си направихме хубава коричка. Ето така си оставяме настрани нещата.
0: А лимона само за красота ли?
1: Ами лимона накрая върху месцето ще го сложа. Трябва да внимавате с него, защото все пак има вино и може и да не се наложи да се слага.
0: Така.
1: Взимаме си това сосче, сега ще се наложи да го пробвам.
0: Ако е като това, поздравления.
1: По-хубаво е.
0: По-хубаво ли е? По-пресно.
1: По-хубаво е и то именно защото кой го бърка?
0: Само да попитам, само една порция ли правим? Цели този зор за една порция ли?
1: Еми, те трябва да
2: демонстрационно. Ема, как мисли стъпки напред. Тя вече мисли отвъд финалните надписи.
1: Да.
2: Сега тая
0: не съм си донесла от ярешкото, да знаеш. Това трябва да обядвам.
1: Искам да довърша с малко сметана отстрани, за да мога да свърша соса. Все пак за нашите зрители да видят как се получава.
0: Така.
1: Оп, дигай лъжицата. Дигай бързо.
2: Не, то ако няма лъжица, няма да стане соса. Ема
0: не, то пречи пържолата. Не може да се... Така ли трябва да се направи, що ние дигнахме?
1: Ще изкараме, но аз искам да я дозготвя.
0: Добре, ама айде, ако искаш, дигни се пак да плейтнем, или?
1: Да, айде.
0: Изкарай, а?
2: Айде да плейтнем, че...
1: Давай.
0: Добре, защото... Айде, бързо. Така. Да те видим сега.
1: Имаме си сега сосчето.
0: Бързо.
1: От една страна сосчето.
0: И отгоре слагаме пържолката.
1: Отгоре слагаме пържолката, точно така.
0: Вижда ли се?
1: Вижда се, разбира се. Хоп.
0: Ето така изглежда, уважаеми зрители, добър апетит на нас.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Президент Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Румен Радев върна мандата изпълнен. Утре ще е клетвата, той ще бъде министър-председател, каза имена и структура на кабинета. Но какво послание направи партията победител с имената и състава на кабинета? Сега ще попитам евродепутата Радан Кънев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Заедно с вас и слушахме имената. Може ли да формулираме какво е посланието? Защото много често през хората, през имената се дава послание на една власт.
1: Естествено, е малко рано. Ние, между другото, в неделя имаме събиране на Демократична България и двете партии в коалицията в широк форум, на който ще имаме вече първата си официална единна позиция по отношение на това правителство. Но моята първа реакция за послание е: всичката власт е в две ръце. И те принадлежат към едно тяло. Това на господин Радев.
0: Това се очакваше обаче.
1: Министерския съвет е изпълнен с хора, които имат своята бюрократична, чиновническа история и кариера, които нямат политика. Политиката ще се решава еднолично, може би за 4 години напред, както изглежда, от един единствен човек. Тоест, знакът е, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява.
0: Това лошо ли е, защото мнозина анализатори и хора казват: ние се уморихме от тези сглобки, коалиции, полуподкрепи, надподкрепи, някакви лица, имена от андерграунда, които стоят зад тях. И това не е ли пък знак, вие се уморихте от всичко това, от неразбориите, сега аз нося отговорност и ви го показвам и чрез този кабинет?
1: На първо място това не го казаха анализаторите, това го казаха избирателите.
0: Да, това казваме и анализаторите, така тълкуват.
1: Да. Избирателите казаха, че искат стабилно управление, искат еднопартийно управление, искат ясно лидерство. Предостатъчно хора гласуваха, за да го получат. От тук нататък, дали верният модел на едно такова еднолично управление е лидера да се заобгради с хора без собствени политически убеждения? И дали един лидер може да управлява политиката във всички ключови сектори, е въпрос, към който аз лично бих подходил много скептично. Аз смятам, че на тези позиции трябва да има хора с история, хора с биография и хора с ясни убеждения на къде искат да водят политиката. Аз очаквах с голямо внимание и дори се въздържах от много коментари и пред български, и пред чуждестранни медии, и пред колеги в Европейския парламент, очаквах да видя името на министъра на външните работи и името на министъра на енергетиката. Това са две министерства, които в огромна степен определят и геополитическото позициониране на една държава с нашите проблеми и географско разположение, в огромна степен определят и позициите, които ще се заемат вътре в рамките на Европейския съюз, което отдавна не е външна политика, е вътрешна политика, икономика, законодателство, право в ред. Сега, като виждаме тези две имена, нищо не ни става по-ясно.
0: Вие познавате ли ги всъщност? На външните работи Велислава Петрова Чамова?
1: Министър на външните работи не само не познавам, но никога не съм чувал. Министъра на енергетиката познавам много добре, като един добър експерт, дългогодишен
0: заместник-министър.
1: Да.
0: Ива Петрова.
1: Ива Петрова, която е била от кабинетите на Бойко Борисов през всички служебни и неслужебни кабинети, та до ден днешен. Един ключов заместник-министър на енергетиката, изцяло в експертно качество. Тя е работила за различни политики в различни периоди. За каква политика ще работи сега? Нейното име не дава никакъв отговор, очевидно за политиката, която възложи господин Радев.
0: А има ли име, което ви дава отговор за политиката, която ще бъде водена?

0: Аз се сещам за едно от популярните имена.
1: Интересни са ми ресорите, които не знаем, на двамата вице-премиери без портфейл. Това са, нека кажем, два полярни образа в рамките на прогресивна България. Това е една формация, която се опитваше да не заема никакви позиции, да не заявява никакви политики, да обещае на всеки го по нещо, за да получи максимален брой гласове и пожена феноменален успех по този начин. Имаше, между другото, един политически компас с български въпроси, ако си спомняте, се въртеше в социалните мрежи преди изборите. И аз си направих един експеримент. На всички 20 и няколко въпроса отговорих с няма мнение и компаса ме постави точно до Румен Радев. Тоест, ако отговаряш с няма мнение по всички политически въпроси, по всеки един от които трябва да се вземе решение обаче, по-рано или по-късно, попадаш там, където е прогресивна България. Сред познатите лица в тази партия, които са малко, моята лична оценка към хора, които добре познавам, имам, мога да кажа, не лоши лични отношения, е, че Иво Христов и Атанас Пеканов са двете абсолютни противоположности. Един човек с много трайна проруска, евроскептична линия на поведение и един човек, който е, примерно, много по-ляв от мен, т.е. по икономически въпроси трудно бихме съгласили, но, нека да кажем, безогледен проевропеец, повече от...
0: Пеканов,
1: мен.
0: Говорим да. За Пеканов, повече от вас, да, европеец.
1: Да. Какви ресори ще имат тези двама вице-премиери и дали ще го има изобщо ресора на силовия вице-премиер? Най-малкото от кабинета на Сакскобургготски и господин Даниел Вълчев до сега съществува фигурата в българската политика на силовия вице-премьер. Това е много ключова фигура политическа, защото тя получава наред с премиера всички доклади на службите и подпомага премиера в изключително важната функция по контрол на службите. А дали сега това ще се изпълнява лично от Румен Радев, няма да се изненадам. Дали ще се упражнява от господин Гълъб Донев или от Иво Христов? Това е много интересен и отворен въпрос.
0: Да, всички очакваха. Имаше очакване Демерджиев наистина да бъде министър на вътрешните работи, но в служебното правителство беше и вице-премиер.
1: И то точно тази позиция, именно, тази позиция. На силово вице-премиер.
0: Добре.
1: Аз мисля, че тук имаме още един ясен знак. И това е, че един човек със сравнително ясен публичен профил, който се намира в системен тежък конфликт с това, което много условно наричаме модела Пеевски. Но във всъщност е модела на ченгесарско управление на българското правосъдие, модел, който е в основата и на корупционния ни проблем, оттам и на икономическите ни проблеми, на проблемите в здравеопазването ни. Такъв човек не получава вице-премиерска позиция. Един първи тревожен сигнал, че може би господин Радев няма намерение да реформира модела, по който всъщност се управлява държавата, а има намерение да го, да кажем, наследи, овладее, използва.
0: Сега, това са наистина и безспорно предположение, защото ние видяхме в парламента какво се случи. Депутатите на Прогресивна България се въздържаха срещу комисия, която да разследва имуществото на Пеевски, както и да свали охраната му. От друга страна, обаче, отговора беше такъв. Това не е работа на комисии. Ние сме се нагледали на много комисии. До сега решен проблем. Съгласявам се и аз не съм видяла от една комисия поне. Те обаче казват, ние ще го направим през закон, през Министерския съвет. Това убедителен отговор ли е на отказа да се съставят тези комисии?
1: За мен категорично не е убедителен отговор. Не знам дали е убедителен за избирателите на господин Радев. И ще кажа защо. Комисията за произхода, първоисточника на тази небивала в българската история концентрация на икономическа власт в ръцете на господин Пеевски, е комисия, която трябва да даде публичен отговор. Забележете, публичен, защото хората се интересуват. Отговор на това как в България се събират тези пари. Как тези структури, определящи предприятия като БТК, като Булгартабак, попадат винаги в едни и същи ръце и в една и съща партия, ДПС. Моето обяснение тук е много ясно. Това са процеси, които се направляват от българските тайни служби. Така както са направлявани от държавна сигурност по времето на комунизма, така за огромно съжаление този модел, който абсолютно несъвместим с правовата държава, е съхранен. И върха на айсберга, или ако искате, цирея на инфекцията, на цялото това явление е господин Делян Пеевски. Той не е проблема. Той не е явлението. Той не е болестта. И ако се отказва публично разглеждане на тази концентрация на средства в една фигура, на едно място, то най-вероятно се отказва и публичен коментар на проблема, което поставя много голям въпрос. Тези ченгеджийски връзки ще бъдат ли разплетени, отхвърлени, когато се избира Висш съдебен съвет? Защото нека да го кажа съвършено ясно. Ако в една държава службите имат кадрова власт върху правосъдието, тази държава не може да е правова държава. Тя фактически не може да е работеща демокрация и със сигурност не може да е икономически успешна държава, защото правосъдието е основата на правото на собственост и на свободната инициатива.
0: Толкова ли е силна, дори да казвате съвременните служби, съвременните спецслужби, толкова ли са силни, че да могат да направляват всички процеси? От енергетика, през приватизация, през управление, дори през краха на някои от тези фирми. И банки, и прочее.
1: Ако можеш да определиш кой купува БТК, ако можеш да определиш кой купува Булгартабак, ако можеш да определиш кога да се създаде балона КТБ и кога да рухне, което платихме всички ние, то ние и за БТК, и за Булгартабак платихме по един или по друг начин, а значи си силен. А защо си силен?
0: А защо сте сигурен, защото механизмът, тайните служби са там?
1: Механизмът е пределно ясен. Той датира от преди моето раждане, значи над 50 годишен, забележете. И това е механизмът, по който се управляваше държавата в късния СОЦ. Когато имаш едно проформа политбюро, много така напомня сегашното правителство по състава и предишното, това на господин Желязков, а реалните лостове на властта са някъде дълбоко отзад. Така се управляваха късните комунистически диктатури. Хората са различни. Аз бях в едно телевизионно участие с вече утрешния вицепремиер господин Иво Христов. А той подходи изключително, бих казал, лековато, несериозно. Каза, айде стига с тия ченгеджийски историите. Те ченгетата измряха. Системата, архитектурата е най-същата. И тя е много силна. Не е въпрос с хората колко са силни. И ако това нещо не реформираме, всички приказки за борба с олигархията ще останат на вятъра, защото олигархията в България има своята основа. Нейната основа са тези мрежи на комунистическата държавна сигурност, нереформирани след 90-та година, и прякото руско корупционно влияние. Ако тези два типа влияния, много свързани, разбира се, помежду си, не бъдат пресечени, и то сега, когато има огромното мнозинство това да се случи.
0: Точно това щях да ви попитам.
1: Те ще продължат.
0: Те сега да. Радев да го направи, като и ви управлявахте в две правителства, като и Борисов управляваш и ГЕРБ. Защо решавате, че точно сега Радев трябва да реши генералния въпрос?
1: Господин Радев първо дойде на вълната на едно огромно желание за промяна на българските граждани. Подкрепа каквато...
0: Така дойдоха и продължаваме промяната, и Има такъв народ дойдоха.
1: Да, но резултата няма, няма нищо.
0: Разбира се, но все пак.
1: Това трябва да се подчертае. А второ, защото той има комфортна възможност да създаде мнозинство от 160 гласа, което е необходимо за реформа на Висшия съдебен съвет и инспектората на съдебната власт. Такава възможност в обозримо бъдеще, надали ще има друг политически лидер. Практиката е много ясна. Смели реформи, които не са започнати до 6-я месец на едно управление, не започват никога.
0: Така и аз имам това наблюдение, че всичко важно и смело трябва да се свърши сега. Включително избирателния кодекс, което също има отношение към това. Но кажете, сега няма как да ни ви върна и към това, което се случи във вашата коалиция, която обаче се раздели на две. На Демократична България и Продължаваме промяната. Дори Радев каза, сякаш заподозря, че това е проблем за събирането на мнозинство, защото ще трябва да преговаря с две парламентарни групи, а не с една. Така че кажете, от една страна преговорите с Радев, от друга страна вашите проблеми. Защо се случи това?
1: Мисля, че беше във вашето студио. Със сигурност беше преди почти две години. Когато казах, след много лошия резултат, който получихме на изборите през лятото на 24-та година, че тази коалиция или трябва да се развие, или ще отмре. Защото тя няма вътрешни механизми за спойка, единство и взимане на решения. Тя не се разви през тези две години, всички го видяхме. И по напълно естествен път стигнахме до момента, в който се намираме сега. Но аз повече назад по този въпрос нямам никакво намерение да се връщам.
0: Аз ви моля да кажете какво ще се случи напред място, да, след всичко това.
1: Напред...
0: Няма значение, тук дойдоха всички, които бяха замесени в това разделение, така че няма да говорим
1: за това. На първо място напред определящо е съхраняването на общността на гражданите в момента, в който няма общността на лидерите. Защото общността на тези граждани е гаранта, че България ще има силна, демократична, реформистка, проевропейска опозиция. А без такава опозиция всяко правителство е обречено да се самозабрави. Виждали сме го толкова много пъти. Така че всякакви спорове в момента публични помежду ни, заклеймяване, включително това, което се случва на малко по-ниско ниво във Фейсбук, между наши привърженици, които изливат разочарованието си от едно очевидно грешно решение, това в момента е безпредметно. Аз вярвам дълбоко...
0: Случилото се е...
1: Дълбоко вярвам, че можем да съхраним гражданската общност и че тя ще изгради отново, защото силата е в нея, не е в лидерите, тя ще изгради отново своето политическо представителство един. И ако то се справя добре, по-силно, отколкото е било примерно на последните няколко избора. По въпроса за мнозинството от 160 гласа, естествено, че факта, че сме две групи, в известна степен отслабва преговорните позиции. От друга страна, аз гледам гласуванията до момента в парламента и моето впечатление е, че господин Радев вече разполага с 170 гласа.
0: Как ги
1: И нито един от тях не е от Демократична България и не е от Продължаваме промяната. Но има 39 гласа на ГЕРБ, които изглеждат много склонни да сътрудничат, меко казано. Чух Томислав Дончев, който каза, няма да се прилепваме. Може би няма да се прилепват, а ще се подчинят, защото това са различни роли. И от тук вече, следващия момент, дали господин Радев ще преживее или да кажем преодолее огромното изкушение да събере 160 гласа заедно с ГЕРБ, с лекота, в името на това да съхрани и овладее един модел, е изцяло негово решение. Нашата работа, и то от ден първи, като опозиция е да изграждаме, да показваме алтернативата, включително алтернативата на евентуална комбинация между Прогресивна България и ГЕРБ, която никак не изключва.
0: Сигурен сте, така ли, че е възможно?
1: Аз казвам, никак не изключвам надеждата.
0: Това, че не изключвате, означава, че допускате да се случи, въпреки битките
1: от юмрука. Много опасно би било. Много опасно би било, защото без друго властта е събрана в едни ръце. Ако тя придобие и конституционно мнозинство, с лесните заявки в момента да се взима нов дълг за текущи разходи, с естественото изкушение за злоупотреба с власт, за преразход на публични средства.
0: Това ще говорим във втората част на предаването.
1: За завой на геополитическо ниво и изолация в рамките на Европейския съюз. Всичко това трябва да го спрем ние. Това е нашата задача.
0: Благодаря за разговора. А тук след малко ще седне икономиста Стоян Панчев, който анализира и ще анализира финансовото състояние на държавата и очакванията от новата власт. Преди това обаче ще чуете право на отговор на Инса Ойл, чието ръководство се е почувствало засегнато от твърдения, направени от Рубен Овчаров в нашето предаване.
2: Инса Ойл не продава нефт на Лукойл. Тези твърдения са неверни и лишени от фактическа основа. Производствената политика на всяка рафинерия се определя от спецификата на преработвания нефт, а не от желанието на който и да е субект на пазара. В същото време ние разполагаме с информация, че през последните месеци български фирми са изнесли от страната десетки хиляди тона петролни продукти, които са произведени от рафинерията на Лукойл. Инса Ойл не участва в този износ. В България тази дейност се осъществява под специален разрешителен режим, под контрола на българските държавни институции и фактите могат да бъдат проверени. За съжаление, това не е първият случай, в който господин Румен Овчаров разпространява истории, съдържащи невярна информация, които уронват доброто име на Инса Ойл като българска петролна компания. В тази връзка заявяваме, че ще предприемем всички необходими правни действия за защита на своята репутация и законни интереси.
0: И сега в студиото е Стоян Панчев. Здравейте.
3: Здравейте.
0: Ами нека да започнем от тук и от този спор между Румен Овчаров, Инса Ол и проче и една заявка, която дадох от Прогресивна България, че ще сменят особения управител на Лукойл, Спецов, с друг, казаха там, перефразиран, по-компетентен, по-сигурен. Това ще реши ли някакъв проблем с горивата, с начина по който се произвеждат и разпространяват горивата у нас?
3: По-големият проблем, според мен, тепърва предстои, а именно арбитражното дело срещу България в темата Лукойл.
0: Това е поредната чудовищна история, която може да ни залее.
3: Да, и още една дупка в бюджета, която ще бъде отворена.
0: И непрекъснато заради... плащаме на руснаците, извинявайте, но наистина е възмутително
3: това. Когато се правят незаконни неща, може би трябва да е мислено преди да се случат тези.
0: Чудвам се, наистина се очудвам.
3: Юридически не съм защо подготвен да коментирам, да. Но това, което изглежда така на пръв поглед е, че там се направи неща, които след това лесно ще доведат до големи плащания от страна на България.
0: За пореден път, пак да. На руснаците. Жалко. Наистина жалко. Но кажете, според вас, какъв бюджет, ако може човек да се ориентира отстрани, без да е вътре в властта, какъв бюджет оставят? Всъщност, служебното правителство няма собствен бюджет, нали така? Той работи с бюджета на Желязков и Теменужка Петкова.
3: Имаме удължителен бюджет.
0: Имаме удължителен бюджет, точно така. Който не са изтеглили никакъв дълг, защото това не могат да го направят, нали така?
3: Изтеглен е дълг.
0: Само за покриване обаче на...
3: Изтеглен е дълг и има размер, има таван на дълга, който може да бъде изтеглен и беше заявено от...
0: Само за рефинансиране на стари дългове, не тук така.
3: Ами, тук излиза един спор, който видях, че се получава. За какво са били използвани тези средства от взетия дълг? Има твърдения, които трябва да бъдат доказани и проверени, и че те са били използвани за финансиране на текущи разходи, а не за рефинансиране на стар дълг. Това е част от... Това е част от голямата картина на проблема, а именно, че ние всъщност не знаем реалното състояние на публичните финанси в България. То от поне 3 години, а може би повече, на практика е скрито и данните, които коментираме в студия, в дори експертни дискусии.
0: Трябва да ви прекъсна за малко, защото Гълъб Донев ще говори. Колеги, можем да включим.
4: Това е първата задача.
5: Нека утре да се гласува кабинета. Ще бъдат определени приоритетите. Те са съответно изговорени в пред цялата предизборна кампания. Видяхте, че и днес дебата, който стана в Народното събрание по бюджета, е тежък дебат. Така че държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
4: Тоест бюджета е приоритет номер едно.
5: Разбира се, че това е финансовата рамка, по която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
4: Да ни кажете за двамата вицепремиери. Те са без портфейл. Каква е тяхната роля?
5: Благодаря. Ще разберете след разпределението на ресорите от министър-председателя.
6: Дълга,
0: който... Така, включихме Гълъб Донев, който ще бъде и вице-премьер и министър на финансите, точно по нашата тема.
3: Веднага мога да помогна господин Донев. Първият приоритет е да се извади на светло състоянието на публичните финанси, защото ние на практика не знаем какво е то. Става все по-ясно, че всъщност данните и за бюджетния дефицит са били манипулирани, както беше за инфлацията, от предишните правителства, особено в последната една година, когато трябваше в кавички да бъдат изпълнени критериите за влизане в еврозоната. Аз твърдя още преди да стигнем до тази ситуация, в която сме в момента, че първо данните за инфлацията бяха манипулирани и това се видя сега с последните информация от НСИ за април месец тази година. Видяхме един голям скок. Той е там заради така наречения базов ефект. Манипулациите, които се случиха миналия април, престанаха да влияят на данните и те веднага скочиха. Инфлацията веднага скочи.
0: А в тази манипулация, освен министрите от властта, трябва да участват и НСИ, нали така? Съучастие.
3: Със сигурност НСИ са участвали. Заради това, според мен, трябва да се деполитизира НСИ и там се направи една много сериозна проверка на състоянието на икономически данни. Ние на практика се държим като бананова република. Това, което се вижда като данни и като поведение спрямо данните, е, че държавата има нужда от определени стойности, 3% дефицит и еди колко си процента инфлация. И това се пише. Всъщност инфлацията и дефицита съвсем различни. Видяхме последните данни, които излязох от Евростат. Това е първата редакция, която ще видим, че всъщност дефицит е бил 3,5%, не 3. Аз ви казвам, че ще има още една редакция в края на годината, ще бъде повече от 3,5%.
0: Този дефицит с който влязохме в еврозоната, да, с който рапортувахме. Той не е бил 3, бил е 3,5, а вие казвате, че...
3: Аз смятам, че една 4. Симеон Дянков от Фискалния съвет твърди, че е 5,5%. Това, което в момента смятаме като официални данни, е много далеч от истината и всъщност първата роля на финансовия министър, първата му задача е да направи тази акция светлина, да се покажат реалните стойности, защото всичко, което не се покаже, след това ще бъде приписано на новото правителство. Всъщност това е, може би, най-първото и най-ключово нещо, защото ти, когато не знаеш какви са истинските стойности на такива ключови индекси, такива ключови елементи от управлението на държавата, като бюджетния дефицит, инфлацията, няма как да създаваш нов бюджет, няма как да правиш макроекономически политики изобщо.
0: И тогава какво друго е важно? Можем ли да минем, според вас, казвате, не познаваме истинското състояние на финансите, но все пак, възможно ли е да минем без дигане на данъци, както обещават от Прогресивна България и както настоява част от опозицията, и също така просто да продължим по същия начин? Например, осигуровките са същите, социалните плащания са същите.
3: Можем да запазим това ниво на данъците, но не може да продължим по същия начин. Всъщност, начинът, по който се правиха бюджетите в последните 5 години, може би дори и повече, е един счетоводно директивен. Намираме къде са дупките, скриваме част от тях, защото трябва да изпълним, пак да кажа, по гръцки критериите за еврозоната. Даваме на този толкова, на онзи еди, колко си. Това е едно счетоводно управление на финансите. Вкарваме част от директивите на Европейския съюз, приемаме ги така, че да се ни изгоди на нас, и по този начин се управляваше макроекономиката в България. Това трябва да спре да се прави по този начин. Единственият ефект от това нещо е задълбаване на сериозните структурни проблеми, които има в нашата економика, които, пак да повторя, те са отвъд състоянието на бюджета, те са отвъд инфлацията. Те са проблем в цялостния модел на развитието на страната, който от една страна, заради времето, което е изминало, изчерпало се в някаква степен, начинът, по който растеше българската икономика последните 20 години, в някаква степен беше успешен, но вече не може да продължи по този начин, най-малкото заради промени в световната пазарна конюнктура. И на второ място, защото беше вандализиран, например, беше махнат валутния борд, което значи, че влизаме в съвсем нова среда, що се отнася не само до публичните финанси, това със сигурност така, но и до цялостното функциониране на икономиката. Ако това не бъде разбрано от новото правителство и не бъде включено в този широк мандат, който им е даден, всъщност ще видим голям провал от тяхна страна.
0: А ние нямаме ли пак нещо като борд? Вие казвате, това е опасно. Да. Влизането в еврозоната, ние не получаваме ли също дисциплиниращ ефект? Ето днес, например, министъра на финансите Клисурски каза по повод парите, които те искат да извадят от банката за развитие, държавната банка, не се е случило още, защото чакаме разрешение и мнение, или както там се изрази, от БНБ и от Европейската централна банка. Тоест, ние трябва да вземем разрешение от Европейската централна банка, дали да преместим едни пари от нашата държавна банка другаде.
3: Това е процедурата, но проблема е, че всъщност в момента, в който са били пренесени тези пари в ББР, е извършено манипулацията или неправилното действие. Това е начин за скриване на тези 1,4 милиарда, те да излязат извън бюджет. Това е един от начините, по които е манипулиран бюджетния дефицит. Те са извадени под черта, те не влизат в бюджетния дефицит, а се вкарват в ББР и оттам се харчат, така че това да не бъде отчетено в дефицита. Но въпросът е, че за да се създаде този зулум в кавички, да се направи този проблем, не сме искали разрешение от никого. Сега, за да се върви към някаква форма на управяне или коригиране...
0: Защо трябва да искаме разрешение?
3: Ами, така е законодателството, така трябва да... Такава е процедурата, защото трябва да се намали капитала на ББР. Но по-големият проблем е, че това е допуснато да се случи изобщо. Всъщност, за да отговоря на въпроса ви...
0: Най-кратко и следва реклама.
3: Еврозоната е точно обратното на валутния борд. Валутния борд стимулира фискалната дисциплина, еврозоната, както видяхме в Гърция, например, прави така, че да тръгнем по един много фискално разпуснат път, и това е голямата опасност пред нас. Една от големите.
0: Благодаря. Кратки реклами, се връщаме в студиото.

0: Продължаваме с икономиста Стоян Панчев. Казахте най-важно изсветляване на това какво се случва в финансите, но колко важни са парите от плана за възстановяване и устойчивост, а колко важни са другите неща? Избройте три важни неща.
1: За мен първото и най-важно е да бюджета изобщо и макроекономическата политика да се прави по макроекономически, а не по счетоводно, да не е тук плюс там минус, а един по-широк, по-голям поглед върху начина, по който функционира стопанство, защото ще го повторя това, ние сме влезли в структурна криза на нашата икономика, която няма общо толкова с кой е на власт, а с това, че моделът се изчерпал. И части от него са били премахнати, говорихме с вас за валутния борд. Така че това е първото нещо. Да се осъзнае, че не става въпрос за поправяне на бюджетния дефицит, не става въпрос за някакви корекции в разходите или в приходите. Става въпрос за нещо много по-голямо. Ще ви дам пример, просто продължавайки тази мисъл. Има проблеми, които не са директно свързани с бюджетния дефицит, но имат много голямо влияние върху това как функционира икономиката. Пример с това е ръста на кредита. През миналата година потребителския кредит расте 20%, ипотечния с 30%. Това означава, че когато погледнем и данните за ръста на БВП, виждаме, че голяма част от потреблението движи ръста на икономиката. Имаме увеличаване на заплатите в публичния сектор, имаме ръст на кредита. Това са все неща, които надуват едни изкуствени балони в икономиката, създават едно фалшиво впечатление за това колко добре се справяме, колко добро е състоянието и на работещите, и на тези, които не работят. Но в крайна сметка цялостният модел отпочва да не работи. И ако тази власт не се съсредоточи върху модела, ще се занимаваме отново след 1-2 години с въпроса доколко трябва да е бюджетния дефицит, колко трябва да са данъците, вместо да сме решили големите казуси.
0: Благодаря за разговора, благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро на 8 май, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. След около 3 часа се очаква парламента да гласува кандидатурата на Румен Радев за министър-председател, както и структурата и състава на 107-то правителство, предложени от Радев вчера в президентството. Финална решаваща политическа седмица.
1: Знаем имена вече,
0: знаем имена. Има и изненади сред тях, има и такива, които бяха очаквани. А за мен лично беше изненадващо това, че Иван Демерджиев, който се спрягаше за сил вице-премьер, всъщност поема Министерство на вътрешните работи, но няма да бъде и вице-премьер в правителството на Румен Радев.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Освен за политическите неща, днес ще си пожелаем един прекрасен ден. Петък е. Дали ще бъде слънчево, дали ще ни се усмихва днес слънцето, след малко ще разберем от Стаси Цалова. Преди това, накратко, какво ще има днес предаването. Ще обърнем специално внимание на вашите сигнали. Ще ви покажем поредния спорен пътен ремонт и как реагират институциите. Ще дадем и старта на Джиро д'Италия, голямата колездачна обиколка, която започва днес от морето и ще продължи до неделя, когато ще финишира финалът е тук в София.
0: Ще гледаме, ще бъде интересно.
1: Ще бъде много интересно и наистина това е много, много голямо спортно събитие, с което България може определено да се гордее. Ще говорим и за парите ни, какви ще бъдат мерките за овладяване на ръста на цените и какво трябва да предприеме новата власт. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето и останалите теми до края.
2: Румен Радев поема управлението на държавата, клетвата на министрите му и приоритетите на новата власт, наживо от парламента. Как ще се справи правителството с дупката в бюджета и скока на цените? На този фон протест на превозвачите в триъгълника на властта. Какви са исканията им? Прозира ли новият асфалт, положен преди изборите в мездренското село Лик? Ще остане ли болницата в Карлово без детско отделение?
0: Ще коментираме, разбира се, в хода на днешното предаване, кои са най-големите изненади в структурата и състава на кабинета на Румен Радев. Иначе това, което стана ясно е, че от 19 министерствата вече ще бъдат 18. Говореше се за преструктуриране, за да има оптимизация в администрацията. Ще има 4 вице-премиери, 2 без портфейл. Все още има доста въпросителни около техните ресори. Единият е Атанас Пеканов, добре познато лице и от служебни правителства на Румен Радев. За него се очаква да поеме еврофондовете.
1: Където има опит.
0: Безспорно. Иво Христов, също един от най-близките хора до Румен Радев, ще бъде вице-премьер. За неговия ресор обаче все още не знаем нищо.
1: Да, има, ще минем така малко по-подробно по структурата. Разбира се, има много критики относно това, че намаляването на министерства само с едно, всъщност дали ще позволи да се бъде направена добра оптимизация и намаляване на разходите. Темите ще бъдат днес част от предаването.
0: Очакванията са по структури, по различни други звена, които са под шапката на министерствата, да настъпи оптимизация. Една заявка, с която дойде управлението на Румен Радев и спечели тази категорична подкрепа. Иначе той вчера за първи път видяхме всички в гербовата зала, пред камерите на всички телевизии. Още веднъж повтори приоритетите на бъдещата власт, битката с високите цени, бюджета, разбира се, за това ще говорим и в нашето предаване днес, както и съдебната реформа, която всички ние очакваме, за да сме сигурни, че има справедливост там, а не паралелно правосъдие.
1: До тук бяха намеренията, следват реалните действия. Сега обаче следват новините с Поли Мечкова. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро, това са новините в 6 на 8 май. Аз съм Полина Мечкоева. Броени часове до гласуването на новия кабинет на Румен Радев и редовно правителство на Прогресивна България. Това ще бъде първа точка в заседанието на депутатите тази сутрин. Ясно е съотношението на силите и резултатът от гласуването също изглежда ясен. За кабинета ще гласуват 131 депутати от Прогресивна България. Против правителството са ГЕРБ СДС с 39 народни представители, Демократична България, които има 21 депутати, Парламентарната група на Продължаваме промяната с 16 и Възраждане с 12. Така общият брой на гласовете против става 88. Единствената партия, която не е обявила все още как ще гласува, е ДПС, които разполагат с 21 народни представители. Ще излъчваме наживо клетвата на новия парламент. Другото важно деня, заради драстичното увеличение на цените на гражданската отговорност, превозвачи излизат на протест. Той ще се състои в София по обед в триъгълника на властта. Превозвачите изразяват съмнение за картелни практики на пазара. Предупреждават властта, че ако не бъдат чути, готвят национални протести. На протеста днес се очакват превозвачи от цялата страна. Свързани с градски и международен транспорт ще се включат и таксиметрови шофьори. Мото общността у нас, която също недоволства заради отпадането на възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, остава в протестна готовност, докато исканията им не бъдат приети. Това съобщиха късно снощи от бранша. Броени часове остават до началото на една от най-големите колоездачни обиколки в света, която ще стартира у нас с Джиро д'Италия. Първият етап започва от стария град в Несебър. Днес улиците около маршрута ще бъдат затворени между 6 и 19 часа. Крайната точка след 156 км е в Бургас. Голямото откриване ще започне в 12:30, половин час по-рано от първоначално обявения час. Стартът на състезанието остава в 14 часа. Тежък инцидент в София с нощи. Възрастен мъж върхлита с автомобила си и двама души, чакащи пред банкомата в квартал Люлин. Инцидентът се случва около 18 часа и 15 минути. Мъжът на 79 годишна възраст удря с колата си и двамата души, които чакат пред банкомат. По наша информация, шофьорът на джипа е обяснил на разследващите, че при опит да паркира е объркал педалите и вместо спирачка натиснал газ. Пострадалите са на 32 и 47 години. Те са хоспитализирани в Пирогов и ВМА. Важното от света. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат прегледани на борда. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им в военна болница в Мадрид. Пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Не се уточнява колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. Днес и утре Русия спира огъня в Украина. Президентът Путин обяви премиерието заради утрешния празник, Денят на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Москва предупреди Киев за тежки удари, ако не спази спирането на огъня. Външното министерство дори извика посланиците в руската столица и ги предупреди да евакуират мисиите на своите страни в Украина при евентуално нарушение на премиерието. Днес парадът на Червения площад няма да бъде пищен, както през предходните години. В Москва се очакват и гости само от няколко малки държави в Азия и Африка, чието лидери ще се срещнат с Владимир Путин. И още една добра новина за финал. Легендарният британски природоизследовател, учен и журналист Дейвид Атънбъро днес навършва 100 години. Заради популяризирането на природата и нейното опазване в родината си наричан национално съкровище. Покойната Елизабет II го удостои с рицарско звание през 1985 година. В продължение на десетилетия работи за BBC и прави серия научно-популярни филми. Сериалът «Живот на земята» е бил гледан от 500 000 000 зрители. Дейвид Атънбъро е автор и на класическите поредици «Планетата Земя» и «Синята планета», както и на още много научно-популярни филми. Телевизия BBC днес ще отбележи годишнината с 90-минутно живо предаване от Royal Albert Hall. А обратно у нас, трайно ли се разваля времето и колко ще продължат дъждовете, ще разберем прогнозата от Стаси Цалова. Останете с нас.
2: Добро утро! Облачността на повечето райони сега е значителна и изгревът през следващите минути ще бъде драматичен и много красив. Изпращайте ни фотографии, ако искате да споделите красотата с повече хора. Слънцето в София ще изгрее точно 6 часа и 12 минути и ще залезе в 20 часа и 35 минути. Между 9 и 14 градуса са температурите в повечето райони тази сутрин, но вижте, Русе и Свищов, сега там е 18 градуса. Не случайно. Вчера в Русе температурата почти достигна 30 градуса, беше точно 29 градуса и 9 десети. И през деня днес облачността на България ще остане значителна. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа по-често слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад-северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 21 и 26 градуса. По морето ще останат по-ниски 15-18 градуса. Утрото в планината е мъгливо и ветровито и през деня там облачността ще остане значителна. Ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд и за гръмотевици. Само по най-високите върхове ще превалява сняг. Ще духа доумерен вятър, временно и силен от юг-югоизток. И през следващите дни ще продължат да се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици, не са изключени дори и градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Ще минем сега през актуалните теми. Вчера беше наистина много важен ден, много различен. Дори ако погледнем от гледна точка на протокола, който беше извършен за даването на мандата в президентството.
1: Диана Йотова спази традицията, която вече наложи, за това да излезе, да посрещне Румен Радев на червения килим пред гербовата зала. И за първи път цялата церемония по връчването на мандата и съответно връщането на папката с структурата и състава на кабинет. Се случи в гербовата зала.
0: Което е по-различно, да. Което е по-различно.
1: До момента. Ето виждаме кадри от ключовото събитие вчера, което всички ние очаквахме. Малко повече от две седмици след като се проведоха извънредните парламентарни избори на 19 април. Развръзката вече е ясна. Ясна е структурата и състава на правителството с кандидат за премиер Румен Радев. Той предлага четирима вицепремиери в своето правителство. Гълъб Донев, едно от ключовите лица. Знаем, той беше служебен премиер в два последователни мандата, излъчени в правителство, излъчени от Румен Радев. Ще поеме ключовия финансов ресор. Всички очакваме бюджета за 2026 година. При едни доста сериозни проблеми, които се очертават в публичните финанси, с рекорден бюджетен дефицит, с ясно заявено до този етап намерение от Прогресивна България за това, че ще вдигнат лимита на дълга, за да могат да се покриват социални разходи, пенсии и заплати. Така че това е една от темите, която ще следим в следващите дни. Вчера имаше буря в Народното събрание. По време на първия пленарен ден от неговата работа видяхме сериозен спор по отношение на това в какво състояние всъщност са финансите на държавата. Разминават се оценките. От Прогресивна България твърдят, че е пълна катастрофа бюджета. Чухме финансовия министър от служебния кабинет на Андрей Гюров, който пък каза, финансите са напълно адекватни на ситуацията. С втори удължителен бюджет работи държавата вече от началото на годината, който на всичкото отгоре е в лева, докато ние вече сме част от еврозоната. Така че финансите...
0: Това ще е първата много важна тема, която ще вкара и така сериозно напрежение в Народното събрание, защото наистина това, което казвате Прогресивна България, големият проблем е, че няма точни данни и яснота и има ли всъщност прикриване на реалните данни, защото Николай Василев, който е член на Фискалния съвет, каза според него дефицита е 5,5. Говори се за малко над 3. Той Симеон говори Дянков. За Симеон Дянков.
1: Симеон Дянков казва това. Да, те първо ще стане ясно каква точно е дупката в бюджета, иначе поне последните данни официално, които достигат до нас, са за 1,750 милиона евро. Една доста значителна дупка се очертава.
0: И сме още така преди средата на годината, нали? Но това, което е по-интересно, вчера също стана ясно кои ще бъдат членовете на кабинета, каква ще бъде структурата. Всъщност ще бъдат три министерства, ще бъдат обединени в две. Т.е. намалява се само с едно министерство, което естествено породи полемиката и разговорите. Ще може ли с тази минимална оптимизация да бъде направена сериозна оптимизация в разходите в администрацията? Това предстои да видим. В крайна сметка Прогресивна България от десетилетия до сега не сме имали такъв случай, в който те имат пълно мнозинство в Народното събрание, 131 депутати и в общи линии така комуникацията вече между властите ще има съвсем друго измерение. Илияна Йотова е вицепремиер на вицепрезидент на Румен Радев, така че в триъгълника на властта може и да потече така един добър синхрон и добра комуникация. Предстои да видим.
1: Но може би... Вчера, че 27 пъти е връчвал мандат за последните 9 години, докато беше президент, но нека да чуем още от посланията във вчерашния ден, след което ще продължим с коментара тук.
2: Имаме кандидатура за министър-председател. Това е господин Румен Радев.
3: Заповядайте, господин Радев. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система, доверието в институциите в страната. Заповядайте.
4: Ние с вас сме връчили 27 мандат. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. Българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Това е огромно доверие, както казахте, госпожо президент, но за нас от Прогресивна България това е изключителна отговорност. Отговорност, която ние приемаме за цялата ни демократична история от последните десетилетия, няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Защото, пак казвам, ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Затова и днес ви представим структура и състав на Министерски съвет. Предлагам за министър-председател Румен Радев. От икономиката, иновациите и електронното управление правим две министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството.
3: След броени минути аз ще издам указ и след малко той ще бъде в сградата на Народното събрание, което очакваме в утрешния ден да се проведе дискусията между парламентарните групи и избор както за министър-председател на страната, така и за правителство.
1: Да, като първа точка в дневния ред на депутатите е заложена дискусията около състава и структурата на кабинета, както и гласуването. Знаеш, гласува се отделно кандидатурата на Румен Радев за министър-председател, след това и структурата и състава на правителството, което той предлага. Чухме вчера на въпрос на Гери Венкова, докато се движеше към гербовата зала, да отговаря по устав състъй вярно на въпрос дали
0: негов стил,
1: а той ще бъде кандидатурата за министър-председател. Но да погледнем сега още веднъж имената, които той предложи вчера в президентството. Както вече споменахме, 4 вицепремиери се предвижда да има в неговия кабинет. Заместник министър-председател и министър на финансите ще бъде Гълъб Донев, вицепремиери, министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, заместник министър-председател Иво Христов. Тук очакваме повече детайли за това какъв точно ще бъде неговия ресор. Четвъртият вицепремиер ще бъде Атанас Пеканов. Очакванията са, че той ще отговаря за еврофондовете. Такава е неговата експертиза и такъв е и неговия политически опит до момента.
0: И като служебен министър следват ръководителите на министерствата, освен вече споменатите от Юлето. Вътрешното министерство отива при Иван Демерджиев. Начело на Министерството на отбраната застава Димитър Стоянов. Външните работи ще е под ръководството на Велислава Петрова Чамова. Предложението за министър на правосъдието е Николай Найденов, един представител на властта, който, за който ще трябва да разберем малко повече, защото е така от
1: малко
0: едно...
1: Малко познате в публичното пространство, да. Но опитен юрист.
0: Юрист с голям опит.
1: Има опит и в борбата с корупцията, това, което
0: бил изпълняващ функциите главен секретар.
1: Професионална биография.
0: На тази комисия,
1: и още
0: да.
1: Номинации. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Иван Шишков пък е, това е една очаквана кандидатура, да, за министър на регионалното развитие и благоустройството. Ива Петрова за министър на енергетиката, Георги Пеев за министър на транспорта и съобщенията. Пламен Абровски, това е една от изненадите, очевидно се е решил в последния момент, защото през цялото време се спрягаше името на Явор Гечев като сигурния бъдещ министър на земеделието. Е, няма да бъде той. Пламен Абровски е кандидатурата на Румен Радев.
0: При тази мистика около така, списъка с министрите в кабинета Радев, очакваше се да има някакви изненади. И още от предложения състав на Министерския съвет, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова, министър на културата Евтим Милошев, министър на туризма Илин Димитров, А министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Тук беше, може би, една от така много сериозната конкуренция, защото имаме много видни спортисти вече в Народното събрание, които са част от Прогресивна България, като Петър Стойчев, като Владо Николов. Но Владо Николов стана заместник председател на групата и в крайна сметка Енчо Кирязов, който пък има и също така административен опит, да, като заместник кмет на Ямбол. Така че това е състава, това ще бъде днес гласуването.
1: Ще покажем всичко важно на живо. Още веднъж след 9 часа се очаква да проследим дискусиите, както и гласуването. Ще покажем, разбира се, и клетвата. След това, за да се изпълни до край конституционната процедура, знаете, има и церемония приел-предал. Служебното правителство на Андрей Гюров ще предаде официално властта в ръцете на правителството на Румен Радев. Чухме вчера, той отново отчете добре свършена работа от неговите министри, поздрави ги за това, че не са се въздържали. Да. Призова новото правителство да не загаси лампите. Също така имаше много интересни метафорични послания в неговото изказване и сравни министрите си с спартанци. Сега това за въздържането предполагам, че е свързано с гласуването, което беше в Народното събрание вчера по тема, която беше повдигната от Продължаваме промяната и Демократична България, за това да бъде създадена комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски. Той пък излезе с контрапредложение за комисия, която да разследва кръга капитал. В крайна сметка нито една такава комисия няма да има, но това стана повод за доста сериозни атаки срещу Прогресивна България. Те бяха обвинени в това, че реално с това гласуване не спазват ангажимента си за разграждане на модела Борисов Пеевски, за борба с статуквото. Техният пък отговор беше: парламентарните комисии не вършат никаква работа в тази посока. Други са институциите, които трябва да извършват тези проверки. Чухме Слави Василев, който каза, Министерския съвет ще се вземе с тази работа. Така или иначе стана причина за прехвърчането на сериозни искри темата в Народното събрание и за сериозни критики.
0: Не, се очакваме, но да чуем всъщност какви бяха посоките на говорене вчера в Народното събрание. Днес ще ги следим и на живо в ефира на BTV.
5: Ние няма как да подкрепим този кабинет. А ние ще играем ролята на опозиция.
6: Ние няма да участваме в това правителство и тъй като не участваме в това правителство и сме опозиция, гласуваме с против.
7: По предложението за правителство на Република България, единственото такова, което би било подкрепено от Възраждане, е само правителство на Възраждане.
8: Ние сме опозиция. Такава роля ни отредила избирателите.
9: Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски Борисов. И парламентарните комисии са ключов инструмент. Затова парламента е институцията, която трябва да осъществи този контрол.
10: Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. На управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем: ние не сме като вас. И няма да станем. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
11: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание.
12: Това, което се случва в момента, е силата на

0: Лев определи нови правила за това как ще говорят.
1: Как ще говорят с журналистите, да.
0: Когато има време за въпроси, се задават въпроси, когато няма само изявление и с посочване, кои журналисти могат да ги задават.
1: Добрите и лошите. Ами тогава, като имаш генерал на върха, предполага, че и структурата надолу ще бъде така по-стегната, но да, предстои да видим. Това, което може би е хубаво да, така, да споменем, наистина няма наше и ваше, парламент е на цяло...
0: На всички нас.
1: Така че и се надяваме, че всички вътре в парламента ще се съобразяват с всички, които са отвън и които са ги избрали, са ги изпратили там да вършат работа.
0: Ще видим как ще протече гласуването днес в пленарната зала. За сега са ясни заявките на партиите от опозицията, и ГЕРБ, и ППДБ, и Възраждане заявиха, че няма да подкрепят кабинета.
1: Само ДПС няма позиция,
0: единствено,
1: да, за момент.
0: ДПС не са заявили категорична позиция по този въпрос. Явно ще разберем по време на гласуването.
1: Ясна позицията обаче в предаването до края. Ясна какво ще имаме.
0: Ето какво ще видите до края. Петър Ганев и Левон Хампарцумян за състоянието на хазната и мерките на кабинета Радев.
1: Минути до историческото гласуване на живо от Народното събрание. Ще имаме и анализи в студиото.
0: От 9 часа, разбира се, ще ви покажем клетвата на Радев и министрите на живо от Народното събрание ще гласуват състава на Министерския съвет.
1: 9:30 на живо от Дундуков 1, церемонията по стъпването в длъжност на правителството на Румен Радев. Останете с нас, ще бъде много интересно.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Бъдещето на техния свят.
3: Спри!
2: Е в неговите лапи.
3: По мой сигнал, пускай гъста.
4: Кажете като си тръгнат.
2: Коко Зайо и тайната на мармота.
3: Еха! Трябва да се качим.
4: Поне сега земята не е трепери.
2: В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Облачността на повечето райони сега е значителна, тъкмо настъпи изгрева. Между 8 и 13 градуса са температурите в по-голямата част от България тази сутрин. В района на Русе и Свищов е чувствително по-топло и това не е изненада, след като вчера в Русе температурата след обед почти достигна 30 градуса, беше 29 градуса и 9 десети. И през деня днес облачността ще остане значителна. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни, очакват се и грамотевици. Ще духа предимно слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад-северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса в по-голямата част от страната. По морето ще останат по-ниски между 15 и 18 градуса. Утрото в планината е мъгливо и ветровито и през деня там облачността ще остане значителна и ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд и за грамотевици. Само по най-високите върхове ще превалява сняг. Ще духа до умерен вятър, временно силен от юг-югоизток. И през следващите дни ще продължат да се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Не са изключени и градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Казваме добро утро на Стаси Цалова, на Пепи Дикова, на Пипи
1: добро
0: Дикова.
2: Пепи.
1: На Пепи.
2: А, не, аз нямам...
0: Днеска съм
1: Петя. Ти как обичаш да ти казвам?
2: Нямам между против нова Лиза.
0: Пети и Пипи, да.
1: Да, да, да.
2: Пепи.
1: Така че, да. Една нова Риза и сме нова.
0: Нова Риза, да.
1: Постоянно ми се случва. Постоянно ми се случва, защото, разбира се, в корпоративния ни език тук, може би не е прието, някои зрители може би се дразнят, но в гримьорната постоянно е между Пепи, Петя, но...
0: Еми, като имаме един Пепи Бакърджиев, който сяда тук на тези диванчета доста често и съвсем вече се объркаха нещата. Но със сигурност това, което не е объркано, с сигналите на зрителите. Отново да кажем, тази долна черта сутрин @btv.bg. Изпращайте ни вашите сигнали. Започваме с едно внимание. Внимание за оголени кабели по стъпалата за паметника. Във Facebook групата Шумен днес Светослав Стефанов предупреждава за потенциална опасност. Сега, никой не знае точно какво напрежение върви по тези кабели, но те не трябва да изглеждат по този начин и е много-много опасно. Пък наблизо има и вода, както виждаме на няколко педи буквално от този кабел. Така че на вниманието на общината и институциите, които там всъщност отговарят за монумента, Шумен днес е групата, може да видят и малко повече подробности, но предполагам, че се ориентират доста добре.
3: Следващия сигнал е за съсипано изкуство в подлеза на алея Яворов. Кирил Кръстев изпраща снимките до нашата редакционна поща и пише: съсипали се изкуството, на което толкова много деца и възрастни се радваха след години на грозотия и безхаберие по подлезите. И виждаме какъв е резултата наистина.
0: Да кажем, че спортния клуб, отбелязан тук, няма нищо общо с тази история. Това, че си фен на някой отбор, не трябва да,
3: може да прераства в... плакат в стаята.
0: Да, нарисувай си стената вкъщи.
3: Да го подкрепиш.
0: Ако искаш, ама...
1: Всъщност, те не пишат ли хулигани? Тоест, отговаряйки на действието, отговаря на написаното. Ако не се лъжа, единия надпис е хулигани.
0: Да.
1: И ето това е тънката, като червеното от боята, тънката червена линия между стрит-арт и вандализъм. И как едното обогатява мирогледа на децата ни, другото ги прави притъпени към грозотата. И да, много трагично за мен тънка червена линия.
0: Тя дори не е и тънка, то красивото си е красиво, ние го виждаме отдолу. Грозотията и наглото отношение и хулиганските прояви ги виждаме много ясно.
1: Но явно и камери няма там. Аз не виждам някъде да има камери.
0: Би трябвало да има, но така или иначе, надявам се наистина да бъдат намерени тези хора и да си почистят, да си бъдат глобени, както се прави по телевизията.
1: Както си му е реда. Продължаваме с сигнал от Пламен Пенев, изпратен до редакционната ни поща. В него нашия зрител пише: ситуацията се развива на 1 май около 11:22, пътувайки от Велико Търново за Русе, най-излизана от Велико Търново. Рисково бях изпреварен от дясно от автомобил с пловдивска регистрация. На 30 секунда е тази ситуация. В сигнала си до нас Пламен Пенев приканва компетентните органи да се самосезират и вземат мерки, като наложат наказание на нарушителя. Би трябвало всеки момент да видим тази ситуация. Ето я.
4: Ох, този нарушител с тая мантинела отстрани, просто...
1: Си играе на хоспоролет.
4: Много беше опасно това, наистина. Аз да ви разкажа за една дупка, романтична, под формата на сърце. Тя се намира в квартал Сухата река на улица Христаки Павлович. За нея сигнализира Павел Павлов от групата Безумията в София. Той не гледа към нея толкова романтично. Казва: моля за съдействие за ремонт на 2 броя дупки, ширина около метър и дълбоки 10-15 см. Двете дупки са на 10 метра една от друга.
0: Да, Стаси, много харесвам това, че винаги намираш нещо позитивно в, дори в тази неприятна
4: в тази ситуация.
0: Гледка, но да, факт във формата на сърце. Но автора на този сигнал със сигурност не вижда никаква романтика когато скочи с автомобила.
4: И шофьорите, си, или велосипедистите, или пешеходците.
0: Да, велосипедистите, тема, която ще коментираме съвсем след малко.
4: А ще кажете ли за неделя как ще е затворен на София?
0: Не, ще си мълчим. След малко ще говорим за Джиро д'Италия, защото освен, че е много престижно, ще създаде и някаква форма на дискомфорт от гледна точка на затваряне. Но преди това Пипи иска да ни пренесе в Лас Вегас една промоция. Много интересна.
1: Не само промоция. Ще видите и дами без дрехи или хайде, оскъдно облечени. Въобще е новина и за сетивата. Правим поглед към поредния забележителен опит за насърчаване на туризма в Лас Вегас чрез безплатен бензин. Показваме ви кадри, които наистина дойдоха тази наша тройтерство преди няколко часа, 4-5 часа, ако не се лъжа. Шофьори се редят на опашки повече от час. Боги пред 7 Eleven, ти знаеш, това е една верига бензиностанции. Така, мястото е Ел Сегуиндо, Калифорния, с надеждата да получат безплатно гориво на стойност $100. Сред стимулите са и безплатни различни ваучери за увеселителни заведения в столицата на казината. Повече от половината туристи пристигат в Лас Вегас с автомобили и затова цените на петрола са ключов фактор за посещаемостта. За щата е важно да промотира 8 седмици тържества с зрелищни пиротехнически спектакли по повод, знаете, 250 годишнината от основаването на щатите. И сред интервюираните имаше един мъж, който каза, намери го за крайно любопитно, това гориво на стоеност $100 ще ми стигне за 4 дни. На мен ми се стори малко, но явно с оглед големите разстояния $100 ти стига за 4 дни.
0: Тъй като съм единствения представител на мъжкия пол в този формат, само ще кажа, въобще не са оскъдно облечени дамите.
1: Направо са си облечени. Да. Вижда се едно рано. Чисто голи да ги пуснат.
0: И така ги анонсира, че мисля, че всички са се затичали мъже към телевизора да видят.
3: Но пък идеята за стимулиране на туризма не е никак лоша.
1: Да. Онова, което удобно пропуснах да отбележа, че промоцията е само за 100, първите 100 клиенти, така че дори сега да си вземем билети, просто изпускаме. Изпускаме със сигурност промоцията. Но друга моя любима тема, кралското семейство, разбрах вчера, че отива при Юлето, така че...
0: От тях директно или ще се видят някъде?
3: Но преди това ти може би ще ни разкажеш нещо интересно,
0: да,
3: свързано с
0: Мурлука. Да го оставя за понеделник с Мурлука. Да, но това е една така едно изследване, да, преди прелюдия към принцесата. Едно изследване, което всъщност показва, че има махмурологът, има ясна карта какво точно се случва в тялото ни след употребата на алкохол. Честно казвам, така като прочетох някои от анализите, мисля, че всеки, много хора могат да направят същите изводи. Първо, колкото повече количество алкохол консумираш, толкова по-ти е зле на следващия ден. Не винаги, в някои случаи дори по-малко, дори да изпие човек 1-2 питиета, пак може да на другия ден да главата му да кънти много сериозно. Разбира се, възрастта има огромно значение. По-младите по-добре преминават през мухмурлука на следващия ден. Къде удря мухмурлука най-силно? Резултатите показват и аз съм модел. Най-силен дискомфорт се отчита къде? В главата. Разбира се, гърдите и корема. Тези зони са свързани с симптоми като главоболие, сърцебиене и силна жажда. Всичко това може да се потвърди и без просто око.
3: И да кафето кажем. Не помага обикновено, понеже видяхме един кадър, в който така щедро се изливаше кафе в чашата.
4: Да, има.
3: Кафето определено не помага, но е много важно и какво количество храна се консумира с алкохола, дали се смесват напитките, това категорично трябва да се избягва. Предстои уикенд, така че бъдете внимателни.
0: Да кажем само за храните. Кажи, Пипи.
1: Просто симпатията между нас ще се изпари, защото аз никога не съм се напивала и никога не съм изпитвала махмурлук. Не пия нито глътка алкохол. Много ми е непонятно.
0: Това няма да те направи по-малко симпатична в нашите очи.
1: Ще наваксам. Ще наваксам.
0: Не е нужно, но това, което е много важно, най-полезните при махмурлук храни, храни богати на течности, ферментирани продукти, така или иначе някои хора пият...
3: Зелева чорба,
0: ферментирали продукти в предишната вечер, чисти протеини и зеленчуци. Сега истината е, че човек като така е попинал малко повече, на следващия ден си го дърпа на въглехидрат от всякъде. Препоръките на лекарите са да си избягват мазните, много силно мазните храни. Имаше си спомням преди години, така като бях по-млад и яш много мазно, нали, докато пиеш и няма да те хвана алкохола. Мазнината разгражда алкохола.
3: Зависи от количеството.
0: Но, да, зависи от количеството.
1: Но продължават. Нека да не спираме долу.
4: Но лекарите казват, че 0 грама алкохол е препоръчително на ден, защото това е клетъчна отрова и е мит. Примерно чашка вино или бира, това е мит. Не било хубаво, така че Петър прав.
1: И така 100 години. Като принцеса Кейт всъщност, тя каза след химиотерапията е спряла дори с уж здравословната чаша вино всяка вечер.
3: И идват добри новини от кралското семейство, защото принцеса Кейт се очаква да пътува за първи път сама след тежкия период, знаете, на лечение и на възстановяване, след като беше диагностицирана с рак. Принцесата на Уелс все по-явно и категорично се завръща към своите официални задължения и обществени ангажименти. Кейт вече активно участва в събития, свързани с каузите, които подкрепя, и дори е готова да направи първото си официално самостоятелно пътуване в чужбина. Бъдещата кралица ще посети Италия на 14 и 15 май, а мястото е град Реджо Нелемилия. Посещението е свързано с нейната популярна фондация, която е насочена към грижата за ранното детско развитие, една важна за нея кауза. Твърде вероятно е тя да се включи и към бъдещите пътувания и инициативи на принц Уилям. Сред тях са посещение на Индия за наградите Earthshot Prize, насърчаващи и финансиращи иновативни решения за екологичните проблеми на планетата, както и в Съединените щати във връзка с световното първенство по футбол, едно голямо спортно събитие, което очакваме, както и събитията по случай 250 годишнината от независимостта на страната. Адмирации за Кейт и нейния дух, наистина изключителна дама, която показа как човек може успешно да се справи с едно толкова тежко заболяване и че всъщност то не е диагноза просто, а не присъда.
0: Да. В общи линии всичко е в главата и хората трябва да имат така сила и дух и да продължават напред.
1: Но не всички имат достъп до една и съща помощ и така съпричастност в такива моменти, но не е сега темата. Стаси, ти какво ще ни разкажеш?
4: Аз ще ви разкажа нещо, дето няма нищо общо с тази тема. Темата се казва панди акробати. То реално и с това няма нищо общо. Да, панди са, обаче погледнете колко слаби акробати са тези панди. В Чанду се развива действието. Това е един огромен изследователски център за размножаване на гигантски панди. И много били атлетични, но колко могат да бъдат атлетични едни панди? В общи линии сега ще видите, че нямат според мен на кой знае какви грандиозни успехи. Успеха е, че оцеляват.
0: Ще падна пандата.
4: Да, оцеляват след като се катерят по тези дървета.
0: Доста са пухкавки, падането явно се омекотява.
4: В Китай, разбира
0: се, за акробатичността и тя се изръси тази панда.
4: Да, в Китай, нали? Това, че са толкова спокойни, ги превръща в символ на мира, в национален символ на Китай. Също прекрасни същества, но доста са тромави.
1: Разкошни са, много са сладки. Рязка промяна в темата от нещо много сладко към една клиширана тема. Нали си спомняте филма «Професия блондинка»? С него изгря звездата на Риз Уидърспун преди 25 години. Нейната героиня беше събирателен образ от шеги за блондинки, устарели клишета и политнекоректни внушения. Но после героинята завърши Харвард, ако си спомняте. Сега Ели Уудс се завръща. Виждате кадри от трейлера, но това е не пълнометражен филм, а сериал от 8 епизода. Действото се развива в гимназия в Сиатъл през 95-та. Познайте кой е изпълнителен продуцент, самата Риз Уидърспун. Представяме ви тази новина не като новинарската истойност за някакъв сериал, който се задава, а аз си мислих, че вече живеем в времена, в които тези теми, поднесени по този начин, не се приемат добре, но явно можем да продължим да наблюдаваме точно тези шеги за блондинки, всички стигми и всички ограничения, които съвременната поп-култура може да, така, да постави като печат върху някой момиче само заради цвета на нейната коса.
4: А тази
1: 25 години.
4: Я поставя, защото ти си блондинка или си брюнетка?
1: Слава Богу, не, но просто защото ми се стори, че това трябваше да остане в миналото, но аз явно съм се объркала и затова казвам не. Явно все още може да се коментират такива стигматизирани образи, които според мен така, бяха от живелица.
3: Това клише категорично е от живелица. Сигурно сте гледали участничките в Стани богат тази седмица. Те са блондинки. Разбиха всички клишета за това, че блондинките са по-повърхностни и с по-малко познания. Така че абсолютно категорично стигмата вече е остаряла и няма нищо общо с реалността.
1: Рийс Уидърспун е една от най-предприемчивите актриси. Много я харесвам и уважавам. Тя, за да направи ремейк на нещо от преди 25 години, претопляйки с тази манджа, явно все още са актуални тези отживелици. Във времена, в които вече 50 години в Америка се казва на момичета, станете космонавт, станете каквото пожелаете. Ти 2026-та отново да заговориш, ама ти ако си боядисаш косата в русо, няма ли да те подценяват. За мен беше някаква антикварна тема, но явно, ето, аз съм се объркала, света продължава да се вълнува от това кой как се боядисва и затова мисля, че е любопитно нещо, към което да обърнем поглед.
0: Изгубих ви в този разговор за русото и боядисването. Затова
3: ще
0: ви...
3: по брюнетки, така?
0: Не, аз и падам по спорт.
3: Добре.
0: И затова ще насоча вниманието ви към Джиро д'Италия, както споменахме малко по-рано. Наистина голямо признание Джиро д'Италия да бъде в България. Етапа започва, състезанието започва днес от морето. Коездачите тръгват от Несебър до Бургас. Втори етап ще бъде утре в събота до Велико Търново. Третия, последния етап, който на българска територия започва в 1 часа на 10 май неделя от Пловдив и завършва в София. Казваме го от една страна, за да може който иска да проследи колоездачната обиколка. Мисля, че са над 30 държави участниците от 30 държави. За жалост нямаме наш представител, но ще бъде много интересно. Имаше такива коментари, нали, ако искате да видите млади хубави мъже в трико, отидете да гледате Джиро д'Италия. Ще има обаче проблеми с движението, ще бъдат затворени различни участъци.
3: Голям престиж за страната ни и много допълнителни бонуси, защото знаете, ударно бяха направени ремонти по трасетата, по които ще минава.
0: Къде по-добре, къде не е толкова.
1: Къде в последния момент,
3: къде
1: се спорно финансиране.
0: Има и критики във Фейсбук.
3: И голямо оживление в курортите ни по Черноморието, да. Видяхме пълни хотели.
0: Има така и критики, примерно по морето там в района на Созопол, как самия път, където ще минат колоездачите, е изчистен, но целият прахоляк е хвърлен отстрани около на тротуара, в така наречен банкет. Така че, но да не поглеждаме от негативната страна, наистина много престижно. Очакваме ги в София. Ще бъде в блокирането, ще бъде в неделя. Цариградско шосе ще бъде временно затворено от 12 до 22 часа. Но за да видите целият маршрут, къде ще има възможности да гледате колоездачите, къде ще бъде затворено и кога, btvnovinite.bg е нашия сайт, където може да се информирате възможно най-подробно и да не си разваляте почивните дни.
4: Аз и моето семейство ще отидем в събота на детското джиро.
1: И ние сме там, записахме деца.
4: Аз изпуснах да запишем, обаче ние ще ви подкрепяме.
1: Да, благодаря. Добре. Последните секунди на панела, само да споменем една новина също тази нощ около Джейн Фонда, направи ми изключително впечатление, защото холивудската легенда подкрепи кандидатът за губернатор на щата Калифорния на демократите. Том Стейер на събитие в Лос-Анджелес от трибуната Фонда заяви, ние сме в криза, в екзистенциална криза и трябва да бъдем смели и стратегически да подходим към избора на губернатор. Този Стейер, той ще ни помогне с по-поносими цени и с грижа за климата. А самия Стеяр продължи, трябва да се освободим от авторитаризма, трябва ни промяна. Калифорнийците вече могат да си позволят още от... не могат да си позволят още от същото статукво. Вижте кой иска всичко да остане по същия начин и прахосва десетки милиони долари, за да не дойде промяна, като намекна, че големите петролни компании и тези от здравния сектор подкрепят опонентите му. Ако тази новина не ви е интересна, просто си помислете, че Джейн Фонда на 88 и изглежда така и говори толкова гладко.
4: А, тя изглежда така, защото много спортува. И това е един повод всички днес да направим една гимнастика.
1: Да, отиваме.
0: Много ви благодарим. Ти спомена за финансовата криза, проблемите с икономиката на световен мащаб. Това ще е тема и при нас след 7.40. Ще коментираме с Петър Ганев и Левон Хампарцумян състоянието на хазната и мерките на кабинета Радев, които ще предприемат за стабилизиране на икономиката.
3: След 8, знаете, ще остават вече минути до историческото гласуване в Народното събрание. Ще ви го покажем на живо, както и анализи в студиото.
0: След 9, клетвата на Радев и министрите на живо от Народното събрание гласуват състава на Министерския съвет. Ще ви го покажем на живо в ефира на BTV.
3: А от 9.30 на живо Дундуков 1, церемонията по встъпване в длъжност на новото правителство.
0: Останете с нас!

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Броени часове до гласуването на новия кабинет на Румен Радев и редовно правителство на Прогресивна България. Това ще бъде първа точка в заседанието на депутатите тази сутрин. Ясно е съотношението на силите и резултатът от гласуването изглежда също ясно. За кабинета ще гласуват 131 депутати от Прогресивна България. Против правителството са ГЕРБ СДС с 39 народни представители, Демократична България, които има 21 депутати, парламентарната група на Продължаваме промяната с 16 и Възраждане с 12. Така общият брой на гласовете против става 88. Единствената партия, която не е обявила все още как ще гласува, е ДПС, които разполагат с 21 народни представители. Ще излъчваме наживо клетвата на новия кабинет. Броени часове остават до началото на една от най-големите колоездачни обиколки в света, която ще стартира у нас – Джиро д'Италия. Първият етап започва от стария град в Несебър. Днес улиците около маршрута ще бъдат затворени между 6 и 19 часа. Крайната точка след 156 км е в Бургас. Голямото откриване ще започне в 12.30, половин час по-рано от първоначално обявения час. Стартът на състезанието остава в 14 часа. Важното от света, Съединените щати и Иран си размениха огън в Ормузския проток. Според американския президент Доналд Тръмп, примирието между двете страни остава в сила. Той заяви, че три разрушителя на американския военноморски флот са преминали през Ормузския проток, докато са били обстрелвани. Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието, като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузския проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, и те са отвърнали на иранските атаки. Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Съединените щати също казаха, че не желаят ескалация. Вашингтон очаква отговора на Иран на предложението на Съединените щати за прекратяване на конфликта. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военната болница в Мадрид. Пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Не се уточнява колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. Днес и утре Русия спира огъня в Украина. Президентът Путин обяви примирието заради утрешния празник, Денят на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Москва предупреди Киев за тежки удари, ако не спази спирането на огъня. Външното министерство дори извика посланиците в руската столица и ги предупреди да евакуират мисиите на своите страни в Украина при евентуално нарушение на примирието. Тази година парадът на Червения площад няма да бъде пищен, както през предходните години. В Москва се очакват и гости само от няколко малки държави в Азия и Африка, чието лидери ще се срещнат с Владимир Путин. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьов ден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май

Добро утро! Облачността над повечето райони е значителна. Температурите са между 8 и 13 градуса в по-голямата част от България. През деня днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа по-често слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад-северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните стойности ще бъдат между 21 и 26 градуса в по-голямата част от България. По-ниски ще останат по морския бряг. Между 15 и 18 градуса. Утрото в планината е мъгливо и ветровито и през деня там облачността ще остане значителна и ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд и за гръмотевици. Само по най-високите върхове краткотрайните валежи ще бъдат от сняг. Ще духа доумерен, временно и силен вятър от юг-югоизток. И през следващите дни ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Не са изключени и градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В минутите след 7 продължаваме с тема по зрителски сигнал. Спорен ремонт на три улици отведе екип на BTV във врачанското село Лик. Там за асфалтирани общо 500 метра малко преди изборите са изразходени над 50 000 евро.
1: Според възложителя обаче, община Мездра, всичко е наред и изпълнено по проект. Според живеещите на въпросните улици обаче, парите са похарчени абсолютно напразно. С още информация сега включваме Маргарита Стефанова. Марги, добро утро. Това ли са прословутите ремонтирани улици?
2: Добро утро, колеги. Да, ние се намираме на една от улиците в село Лик. Носи името на командира от Съветската армия Чапаев. А какво ни доведе? Една публикация в социалната мрежа заради ето този пътен знак, който откакто първия път бяхме в село Лик, до сега вече два пъти променя местоположението си. Виждам, че тук отдолу циментът е пресен, което значи, че снощи той отново е променил своето място, но хората имат забележки и към самото асфалтиране. Три улици са асфалтирани по време на предизборната кампания в село Лик. Да видим от какво са недоволни хората. Публикация в социалната мрежа ни отвежда на улица Чапаев в село Лик. Плачела за ремонт от години и дочакала асфалт в разгара на отминалата предизборна кампания. Строителите работили до късно вечерта.
3: Даже аз мислех, че ще остават машините и на другия ден ще работят. А те започнаха веднага на фарове, на осветления. Като че ли е много тънко, бе, това. Некъде почти се вижда долната част, стария цимент, който е. Дали има 2-3 сантиметра. Един по-силен вятър ще го отдуха това, бе. Ще го отдуха.
2: Митко тайно се надявал, че ще се положи още един слой, но се оказало друго.
3: Те дойдеха за добри машини, в интерес на истината. Машина, която в асфалтопоставащата хвана целия път. Наведнъж очаквах, че ще има втора настилка и той вика, а няма втора, това е, довиждане, свършваме тази вечер и си заминаваме.
2: Хората ни показват още спорни участъци.
4: Ето се вижда дебелината.
0: Само толкова дебелина.
4: Ето бе, сега това не ми попъл, чакай обърна на нокът, ма той.
0: Колкото нокът е.
2: Краищата на улицата са на зигзаг. На места с повече, на места с по-малко асфалт.
5: И моста е на нула, не че е тънко, ми е на нула. За пръв път ми се случва посред нощите, а се асфалтира.
2: Кметицата на село Лик защитава направеното с мотива, че преди е било много по-лошо.
6: По-добре са улиците. Възможно е, нали, да не е дебелината на асфалта, която е по стандарт, но аз съм извикала и хора от техническа служба Мездра, които след извършването на тази ремонтна дейност са дошли, погледнали са и казват, че за тях е нормално.
2: Оказва се, че по стръмната улица Чапаев отводняването също е проблем.
3: И сега ще се наложи да правя тук пракче. Допълнителен прак, за да не влиза в двора, ще донесе градината.
2: Част от направеното буди и недоумение, тъй като по закон обновяването на улици е свързано с поставени и на пътни знаци при кръстовища, село Лик се оказва новатор, с стоп почти по средата на улицата.
5: Даже и стопа там, където е сложен, повече смятам, че пречи, отколкото да е в полза.
3: Те ще го боснат, ще го махнат, сигурен съм.
0: Някой по-лудокаране?
3: Лудокаране и тук в ресторанта спират в барчето и ще го отнесе някой.
2: Малко след като си тръгваме, от фирмата изпълнител реагират и местоположението на знаците е коригирано, както и на знака в горния край на улицата, първоначално поставен на електрически стълб, в последствие зад него, където я го видял шофьор, я не.
7: За стоп е, ама защо е за дирека, бе?
2: Отиваме в община Мездра. Там потвърждават, с знаците в условията на незавършен ремонт е имало проблем. С асфалтирането – не.
8: От фирмата изпълнител знаците са се поставени на местата по проекта и са изпълнени вече както трябва. Няма други забележки по обекта, нямаме сигнали от граждани, нямаме и забележки от строителния надзор.
2: Една от улиците е асфалтирана до някъде и част от къщите остават без настилка. Алармира мъж с двигателни проблеми, който буквално е заложник в дома си заради липсата на път, а плаща данъци.
9: Извън регулация сме били и не може. Искам да се направи улицата до тук до назе с асфалт и от тук на нагоре да се настеле чекъл, да могат да ходят хората до гробището, че не могат да идат до гробище, запалят свещ, отдат калтаве, не могат да идат.
10: Нямаме право да асфалтираме пътища извън регулация, казаха от общината. А хората, които живеят на улици, съседни на новоасфалтираните, одобряват и малкото направено с мотива, че у нас е така и се надяват да дочакат един ден и те нов асфалт.
11: А до кога ще издържим, не знаем. До края на годината, до другата.
10: За ремонта на улиците с обща дължина половин километър, фирмата изпълнител трябва да получи малко над 53 000 евро.
2: И така, нека да започнем от този пътен знак. Първоначално при асфалтирането той беше поставен ето тук, където аз се намирам. След нашето пристигане, за да видим какво се случва, тъй като той беше почти по средата на улицата, както казват хората, беше преместен 2 метра по-нагоре, а снощи се намира вече ето тук. Затова питам представителя на фирмата изпълнител Васил Пенчев, той е отговорник по строителството. Какво се случва? Хората казват, ако вие не знаете къде да поставите знака, то знаете ли изобщо какво правите в село Лик?
12: Да, разбира се. Сега да покажем и на камерата. Знака по проект е точно на заустването, което знак беше поставен, но според хората им пречеше, знака беше преместен 3 метра по-нагоре. След около една седмица знака беше изкъртен, което означава, че където и да се постави знака, ще пак ще бъде изкъртен.
2: Както и предположиха от недобросъвестен шофьор.
12: От вчера, нали, аз няма да коментирам, не го знам кое го е съборил. Но
2: сега вие заради нас ли преместихте знака на ново място?
12: Не е заради вас. Знакът беше изкъртен и просто решихме по проект. Говорили сме и знака ще бъде и е сложен по проекта, както беше първоначално.
2: Аз ви казах какви са притесненията на хората, защото вие не може да видите репортажа. Набързо сте дошли, асфалтирали сте наведнъж всичките улици до тъмно. На места почти няма асфалт, както казват. Не 2 см, ми 0. Вашия коментар за работата, която вие сте свършили?
12: Моят коментар е, работи се навсякъде с асфалт, с бетон, при заявка и забъркан асфалт и бетон, не може да се остави за другия ден. Така че да е работено до малко по-късно,

0: Ли, за да може да се изправи улицата, поне, нали, по някакъв начин да се подравни, и след това сме положили асфалт. Асфалта в краищата може някъде да е по-тънко, защото улицата, пак обясняваме, гърбава. Ако се изправи да се изпъне по краищата навсякъде да е 4 см, то означава, че в средата трябва да е 30 см асфалт.
1: Може ли по това, което вие ми казвате, да предположим, че може би сте единствената фирма в страната, която дава от себе си за собствена сметка, изпълнява и дейности, които не са предвидени по проект?
0: Аз не мога да ви отговоря така на този въпрос, че ние сме единствената фирма, разбира се, в страната, но поне гледаме да пазим името на фирмата, защото се предполага, че за в бъдеще да бъдем участници в търгове за изпълнение, нали, фирмата да поддържа работници, да си поддържа и тях, нали, тя няма да работи без печалба, то е нормално.
1: Защо смятате, че хората реагират така, са недоволни? Защото не разбират, защото са предубедени. Все пак те са били свидетели на това, което се случва. Има една възрастна жена нагоре, която показваше, че е колкото нокът. Така,
0: аз искам да ми покажете къде е като нокът асфалта. Аз пак ви показвам колко е дебелината на асфалта. И това е произволно избрана ядка. Ядки са вадени също от независима лаборатория, която декларира, че асфалт отговаря на... Ето, може да се снима, асфалтът е уплътнен, е 6 см при заявени 4 см по проект. Сега пак обясних преди малко, че някъде е възможно, при положение, че улицата е много гърба в средата, в края да е по-тънко, отколкото е...
1: Забележки има, господин Пенчев, и по отношение на отводняването. Ето, например, в тази къща човека каза, при дъжд продължителен водата направо ще ми влезе и ще ми отнесе
0: градина. Ама вижте какво, значи отводняване не е предвидено. Този двор...
1: Ама аз като гледам, то не е предвидено по проект, може би не е ваша вината, обаче няма нито тротуари, нито бордюри. Как ще се запази този асфалт, като няма нещо, което да го спира в страни, ами е направо в пръста?
0: Ами той не е в пръста, виждате основата, може да снима вашия колега, виждате отдолу, дет сме фрезовали, както казах, бетона, за да се направи да е сигурен асфалта, че няма да се подрони и да влезе в него вода.
1: Да попитам кметицата Валентина Мишева, на вас харесва ли ви притесненията на хората? Чувате ли ги вие?
2: Да, чувам ги. Добро утро първо на зрителите. Чувам ги, но... В сравнение с предишния изглед на улицата, всичко е много по-добре. Бяха едни изровени дупки, които хората се опитваха да запълват, които отново се компрометираха, и сега със сигурност е по-добре.
1: Благодаря ви. Само една дума от строителя. Ако случайно се появят проблеми, вие ще се скриете ли или ще се върнете?
0: Не, няма да се скрием, ние носиме гаранция за тази улица. Така че няма да се скриме, ако се появи проблем, ще дойдем да го отстраниме своевременно.
1: Благодаря ви, уважаеми зрители. Това е с проблема с улиците в село Лик. Както виждате, не само държавата има проблеми, и селата имат проблеми, но това е положението. Ако се появи проблем, ще дойдем и ние.
3: Да, BTV ще следи тази история. Марги, благодарим ти. Тя ще да е много смешна, ако не беше тъжна. Защото, да, наистина изглежда добре направено, изглежда така, има лице. Но всъщност колко ще издържи е големия проблем. Аз се замислих, че като гледам ядката на човека, очевидно жената не си е рязала скоро ноктите. Нямам друг извод.
4: Голямо несъответствие между позицията на фирмата изпълнител и това, което хората виждат там на място с очите си. Но ние ще проследим колко време ще издържи тази настилка. Разбра, гърбава улицата, затова на места може да е по-тънък асфалт. Ето с какво продължаваме в минутите след 7:30. Сега ще се разделим за кратко за реклами, но в 7:40 тук при нас влизат Петър Ганев и Левон Къмпарцумян за състоянието на хазната и мерките на кабинета Радев.
3: Веднага след новините в 8 минути до историческото гласуване на живо от Народното събрание и анализи в студиото.
4: След 9 клетвата на Радев и министрите на живо от Народното събрание гласуват състава на Министерския съвет.
3: 9:30 на живо отиваме на Дондуков 1, церемонията по встъпване в длъжност на новото правителство.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99

0: 9 цента. И млечен шоколад различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Once upon a time, there began a legend.
3: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани до сега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Добро утро! Облачността на повечето райони е значителна. Температурите са между 8 и 13 градуса в по-голямата част от България. През деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа по-често слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад, северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса в по-голямата част от България. По морето ще останат по-ниски, между 15 и 18 градуса. Утрото в планината е мъгливо и ветровито и през деня там облачността ще остане значителна и ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд, също и за гръмотевици. Само по най-високите върхове ще вали сняг. Ще духа доумерен, временно и силен вятър от юг, юго-исток. И през следващите дни ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Не са изключени дори градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Отново напрежение сред превозвачите, този път заради драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. Те са и в протест на готовност. Какви са исканията им? Ще разберем сега от Райна Зайкова. Включваме я от Пловдив. Добро утро, Райна.
1: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Точно така включваме се от Пловдив. Скъпа, по-скъпа, най-скъпа. Така можем да охарактеризираме гражданската отговорност, която трябва да платим всички ние и обикновените потребители и собствениците на големи транспортни фирми. Това се случва няколко пъти през последните години, именно повишаващите се цени на застраховките. Днес трябваше да извадят на протест международните превозвачи, трябваше да ги подкрепят и много други хора, но протестът временно се отлага, не се отменя. Повече обаче от Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Добро утро. Днес разбрахме, че няма да сте в триъгълника на властта, както бяхте планирали. Защо?
3: Добро утро. Да, предвид мероприятията по държавен протокол, клетвата на редовното правителство, уважаваме тези демократични процедури и преценяваме, че днес не е момента да го направим, макар че оставаме в протест на готовност, тъй като имаме редица искания и се надяваме те да бъдат чути от редовното ново правителство.
2: Кажете ми, дайте ми един пример за драстично повишаване на застраховка. Колко сте плащали до момента за един влекач и каква е цената, която сега ви се предлага?
3: Нашите колеги плащаха от порядъка между 1500-600 до 1800 евро за страховка. В момента най-ниската цена е от порядъка на 2800, стигайки до, забележете, 7900 евро, което означава загуба на конкурентно предимство пред нашите съседни държави, невъзможност такава застраховка да бъде калкулирана в цената на транспортната услуга. И в тази връзка ние още вчера сезирахме председателя на Народното събрание за работата на КФН, тъй като регулатора считаме, че не си върши работата.
2: Мислите ли, че има картел между компании?
3: Имаме основателни съмнения, че има възможности за картелни практики и поради тази причина настояваме в спешен порядък да се вземат мерки, тъй като този казус засяга не само международните превозвачи, той засяга всички, както и колегите от таксиметровия
2: бранш. Сега ще отидем и към тях. Добре. Володя Домошенко, представител на таксиметровия бранш в Пловдив, обединявате се и вие този път с тачна готовност?
4: Да. Ние всъщност сме с тачна готовност от 2024 година, когато най-напред нас не удариха рекетьорите, с 300% индигнаха застраховките.
2: Сега с колко се вдигат застраховките на едно такси, например?
4: Не, те при нас вече са дигнати застраховките, обаче наглостта на застрахователите се увеличава. Вече на колегите на мотористите не само им е вдигната цената, но им е отнето правото на разсрочено плащане. Същото най-вероятно очаква и собствениците на каравани.
2: Така, към Христо Сотиров, вие сте представител на мотористите в Пловдив. Колко време карате мотора си и лятото обикновено?
5: Ами да вземем примерно около 365 дена на годината. Мотора дали излиза и 30 дена в годината. Има-няма. Моторите се карат основно за удоволствие.
2: А сега ви карат да си платите за цялата година ли?
5: В момента правят така, че сме задължени за една година да плащаме. Няма разсрочени плащания, като по-голяма част от годината превозно средство стои в гаража и те по този начин не извиват ръцете. И се чудим какво правят тия комисии там.
2: Така, към Йордан Арабаджиев отново, кога ще е протеста? Има ли вече насрочена дата? Разбрах за другата седмица.
3: Следващата седмица, може би към края на седмицата, но се надяваме през следващата седмица да проведем разговори. Днес ще сезираме и новия премиер за казуса. Ще търсим диалоги с транспортния министър, за да можем в най-бърз порядък да решим този проблем, който стои пред всички нас.
2: Добре, разбрахме, за да не се блокира в крайна сметка и пътищата и да не се пречи на гражданите. Искат чуваемост, разбрахте от транспортния бранш. Ако това не се случи, по-вероятно е другата седмица да се стигне и до протест.
0: Благодарим ти, Райна Зайкова от Лодив, с притесненията на транспортния бранш заради драстичното увеличение в цената на застраховката гражданска отговорност. Те бяха планирали днес да блокират центъра на София. Отлага се това, за да дадат шанс на новото правителство,
1: за да не се и политизира,
0: да стъпи в длъжност и да отправят след това исканията си към новите министри.
1: Да, и в същото време големия проблем и голямото напрежение, което съществува и в мото общността, всъщност мотористите обявиха, че ще подкрепят този протест. Те също са в протестна готовност. Защо? Защото казват, застраховката рязко ни скочи, може би два пъти и повече. И големия проблем е, че отпадна, това спомена и един от участниците при Райна, че отпадна разсроченото плащане. Каролина Занкова е в центъра на София, там където трябваше да бъде този протест. Нека да чуем какво казват всъщност мотористите, какъв е проблема за тях.
6: Здравейте, точно така, поводът, който обезпокои мото общността у нас, е именно новите правила върху задължителната гражданска отговорност. Това, което казахте и вие, отпадането на разсроченото плащане и новите цени. На среща преди няколко дни омбудсманът Велислава Делчева и Комисията за финансов надзор излязоха с общи предложения в полза на мотористите. Едно от тях е въвеждането на сезонна гражданска застраховка. Тези нови правила обаче трябва да бъдат внесени и гласувани от Народното събрание. Какви са притесненията на мотористите, сега ще разберем от Емил Матев и Мартин Райчев, които са представители на мото общността. Кажете ни първо, устройват ли ви тези нови правила, които бяха обсъдени на срещата, и с колко точно се повиши гражданската застраховка?
7: Здравейте, Емил Матев от Мотоклуб Джентълмен. Новите правила са нещо много хубаво. Те ще ни дадат известна свобода, но тъй като този процес ще е бавен, доколкото разбрахме от хората от КФН, ние имаме едно друго предложение. Да бъде наложен мораториум върху повишението на цените на гражданската отговорност, и този мораториум да трае до момента, до който бъде изработен един прозрачен, справедлив механизъм за определението на застрахователните премии за гражданска отговорност. Тъй като гражданската отговорност, както всички знаете, е задължителна застраховка. И не е редно някой да бъде принуждаван задължително да плаща нещо, без да е ясно как е определена цената.
6: За да придобият и нашите зрители представа, ако говорим в цифри, колко беше преди и колко трябва да заплатите сега?
7: Не мога да кажа точни цифри. Колегата на Мартин от София Райдърс на срещата в КФН беше си подготвил една табличка за неговия мотор, предложение от застрахователен брокер от 110 или 15 лева миналата година. Може и да бъркам с 5-10 лева, но това няма да бъде определящо. Тази година имаше предложение, най-ниското беше 115 евро. Другите 3 или 4 бяха 180-190 евро. И имаше едно, явно хората не искат да правят гражданска отговорност, беше 1255 евро.
6: Приемате ли обаче обяснението, че това превозно средство е по-рисково и затова застраховката му трябва да бъде и по-висока? Чуха се и такива становища в общественото пространство.
8: Вижте, колко е по-рисково, риска е еднакъв. Дали ще бъдем пеша, дали ще бъдем с мотор или с кола. Не смея да кажа такова нещо. Все пак моторите предимно седат в гаража. По-рядко биха били ползвани. И мога да кажа също, че нали, мотористите не сме само мотористи. Ние притежаваме автомобили, понякога е по 2-3 мотора и сме доста ощетени в това отношение.
6: Вие оставате в протестна готовност. Ако вашите искания обаче не бъдат чути, на какво сте готови?
8: Готови сме да бъдем чути по всеки един начин, така че предстои да разберете.
6: С протести, какво означава това? Вашите категорични искания да бъдат спазени?
8: Да, бихме стигнали и до протест.
6: На финала, какво знамерявате и вие да правите от тук нататък? Имаше протест, който беше обявен за днес, но той е отменен. Казахте, ще има следваща дата.
7: Става въпрос за протеста на превозвачите, който беше обявен за днес в 1 часа. Нямам представа, аз не съм от страната на превозвачите, но мога да ви кажа, че мотоклубовете, ние сме организираните мотоклубове, сме една общност в цяла България. държим връзка с всички колеги и имат в цяла България нашите приятели и братя имат готовност да излязат на стачни действия.
6: Благодаря ви, колеги. Както разбрахте, от МОТ общността остават в протестна готовност, а иначе ние потърсихме и Асоциацията на застрахователите за коментар. Те обаче отклониха нашата покана.
0: Благодарим ти, Кари. Чухме какви са притесненията на мотористите. А сега продължаваме с напрежението около бюджета. Сблъсък предизвика в парламента вчера темата за състоянието на хазната. Разминават се оценките на Прогресивна България и на служебното правителство за ситуацията с публичните финанси. Едно е сигурно, дефицитът е рекорден, а новите управляващи ще трябва да намерят правилните решения, за да балансират бюджета. Как може да стане това? Следва разговор с финансистите Левон Хампорцумян и Петър Ганев. Добро утро и добре дошли.
9: Добро утро.
0: Първо, ориентирайте ни какво е според вас реалното състояние на финансите, защото чухме вчера различните политически оценки за това. От Прогресивна България казват катастрофален бюджет. Георги Клисурски, служебният финансов министър, каза напълно адекватен за ситуацията, в която се намираме. Все пак това е за втори път удължен бюджет за тази година. Господин Ганев.
10: Всички знаем какво е състоянието на бюджета. Това беше искрата, която предизвика протестите. Декември в известна степен доведе до този резултат на изборите. Едно влошаващо се бюджетно салдо, вече 6 години на бюджетен дефицит, с хоризонт да станат 10 до и 300. Започнахме от пандемията 20-та година. Данните вече показват, че има, т.е. не просто е голяма, той се влошава. За 25-та е 3,5%. Докато Европа беше в по-дълбок дефицит, но постепенно го оправя, ние и заради политическа нестабилност, огромен ръст на разходи за персонал, пенсии, социални плащания нараснаха също много. Капиталовата програма е рекордна, като заявени дори искане от общини, но не само. Това всичко доведе до влошаване на салдото и съответно трябват мерки. Тези мерки предизвикват тези бунтувания и напрежения в обществото. Първо беше предложение за вдигане на данъци, но всъщност всички знаем, че проблема е в разходната част. И ако има нещо, което обединява служебния кабинет и заявките на новото правителство, пък и на всички наблюдатели, това е, че без мерки в разходната част няма как да се оправят държавните финанси.
0: Възможно ли обаче реалната ситуация да се окаже и по-тежка от това, което в момента ни се представя като данни? Защото от Прогресивна България говорят и за скрити дефицити, и за заложени бомби, които тепърва ще гърмят.
11: Аз мисля, че вече в първата четвърт на 21 век трябва да престанем с тези трикове. Предишните ни оставиха страшно. Нали? В крайна сметка, сега имаме малко по-образовано правителство. Едно време, нали, Бойко Борисов си спомняте какво му оставил Станишев, пък какво... Стига вече с това. Бюджета дали е примерно... Има два начина да го представиш. На начислена основа или на касова основа. На касова основа е това, което имаш в момента. Тоест, в момента, ако имаш 1 милиард в хазната... Имаш 1 милиард в хазната, но ако трябва да похарчиш следващите, и това е на касова основа, ако трябва да похарчиш следващите 3, да обясня за хората простичко, следващите 3 месеца 3 милиарда, на начислена основа, на тебе ти липсват 2. И от тази гледна точка, едните се прави, другите се прави, и затова разговор трябва да е професионален.
12: Това е интересно, защото говорим за цифри, извинявайте, че ви прекъсвам. Как може, когато има много ясни данни и много да се чете по различен начин, да той се тълкува или да се
11: различна
12: извърта
11: на двата, данните, на двата начина на представяне на бюджета е различен. Едното се използва за оперативно управление ден за ден, на касова основа, защото в крайна сметка, нали, ти можеш да имаш да взимаш пак 10 милиарда, ама ако нямаш пари да си платиш сметките за ток, вода и така нататък, нали?
12: Или не, просто двата, как, е в момент, начина, как изглежда имаме, в момента реалната?
11: Нека да го кажем така. Имаме бюджет, имаме два начина на представяне на финансовото състояние на държавата. На начислена и на касова основа. И в един случай изглежда по един начин, в другия случай по друг начин, но за професионалистите и двата начина са инструменти, с които те управляват финансите по различен с различни цели, нали, смисъл. Едното е оперативното управление, краткосрочно, другото е стратегическото управление за надалеч.
0: Еднозначно
11: дали стана
0: обаче
11: ясно,
0: това?
11: Не знам, но мисля, че
0: обяснихте
11: трябва
0: кой
11: да
0: как спреме,
11: да спреме, и най-важното, да спреме да използваме тези неща за политически цели. Просто имаме задачи достатъчно напред. Правителството
12: имаме високи цени.
11: Изглежда да има хоризонт малко по-дълъг или по-дълъг, отколкото предишните правителства. И трябва да мисли и стратегически, и оперативно.
0: Еднозначно ли обаче това, че е абсолютно неизбежно теглянето на още дълг, за да може да се покрият социални плащания, пенсии, заплати, една заявка, която вече дойде от Прогресивна България?
10: Ние тегляме дълг, за да покрием дупката в бюджета. Много е трудно да кажеш, ама ние го изтеглихме точно за плащането на тези 100 000 пенсии или точно за тази магистрала. Теглиш дълг, за да покриеш дупката в бюджета. Това се случва постоянно последните 6 години, тъй като има такава, има дефицит. И то в рекордни мащаби. Затова дълга стана 30% от БВП, беше на нива 22-23. Вече не сме лидери в Европа по нисък дълг. Хоризонта, между другото, е да отидем на 45-50, ако нищо не направим. И то в хоризонт от 6-7 години.
12: В същото време и лихвите, това са разходи.
10: Лихвите растат.
12: Да
10: го кажем на хората, ние бяхме свикнали лихвите по дълга да не са част от разговора. Те бяха под 500 милиона лева преди няколко години и бяха просто края на една таблица. Никой не ми обръща внимание. В момента са 1 милиард евро, лихви по дългове, хоризонта е до 3 години да станат 2 милиарда евро. Тоест това вече е перо, което бие бюджета на Министерството на културата, Министерството на спорта и така нататък. Цената на дълга вече ще бъде част от разговора и съответно размера на дълга ще бъде част от разговора. А както и да гледаме към финансовата рамка, между другото служебният финансов министър каза не, че бюджет е в добро състояние, че адекватен на фона на удължителното състояние, в което се намира.
12: Значи това,
10: ако кораба продължи да плава по начина, който плава в момента, както знаем как се вдигнат пенсиите, как се вдигнат, как вече бяха вдигнати заплатите и без някакви мерки към бюджета, който ще бъде приет за 26-та, ние ще идем на дефицит над 3%, тъй като няма как миналата година да е 3,5%. Тази година при влизане на така инерция подобна, каквато имаше, разбира се, автоматичните правила не сработиха в толкова голям мащаб, но все пак бяха вдигнати социални плащания и заплати. Най-вероятно пак отиваме над 3. Или казано по друг начин, трябват мерки, със сигурност мерки в посока персонал, в посока заплащане в публична сфера, в посока инвестиции, там има много неуредени въпроси. 4 милиарда евро обещания към общините ги пише в бюджета като индикативна таблица. Всеки си ги знае, че са му обещани, но няма пари да се изплатят и няма
0: откъде
10: да има
0: трябва,
10: и за 3 години.
0: Откъде трябва да се реже, господин Хампарсумян, за да не потъне кораба?
11: Не, аз трудно бих могъл да направя списък откъде да се реже. От всякъде, откъдето може да се отреже, примерно тези хора, които не са назначени в администрацията, е най-лесно. Нали? Но техните пари се използват за бонуси за тези, които са назначени. И всякакви други такива неефективности. Затова ние трябва да мериме ефективността на нашите пари, които влизат в икономиката, защото и нещо друго има. Една от резервите е корупционните пари, защото всъщност парите, които се плащат за корупция от фирмите и от гражданите, те са данък допълнителен върху тези 10%, които ние плащаме в частна полза. Нали, като отидете на паркинга на едно скъпо заведение, ще видите, нали, какво значи данък в частна полза.
0: Поскъпнаха драстично тези паркинги от началото на годината.
11: Колите на тях са като в някакъв супер скъп шоурум някъде в най-богатата част на Европа. Аз миналата седмица бях в Бергамо, което е на 50 км откъдето се произвеждат ферарите. За 3 дена видях едно ферари. Тук в София.
0: Те са тук, по нашите улици.
12: А какви трябва, господин Ганев, да бъдат мерките, така че всеки един от нас да усети реален ефект? Защото дори и да говорим за различни подходи при тълкуването на бюджета и четенето, реално погледнато, това, което нас най-пряко ни интересува, е това, което плащаме в магазина, в ресторанта и услугите също така, които знаем.
10: До някъде са различни неща. Мерките, които променят икономиката или взаимоотношенията в икономиката, те най-вероятно са дело на всички министерства в голяма степен. Дали ще е образование, дали ще е Министерство на труда. Всяко едно от тях променя и нашите взаимоотношения и как изглежда средата, особено когато говорим за публични инвестиции. Но насочените мерки трябва да са вътре в, в държавния апарат. Там е бюджетният дефицит се формира там. Той не се формира, когато ние отидем в магазина. А съответно, затова е важно фигурата на финансовия министър да се върнеме към периода, в който това е силна фигура. А макар, че в момента имаме по-скоро политическо лице, а не традиционен финансов експерт. Но ние имаме дълга традиция на финансов министър, който формира рамка и мнозинството го подкрепя. Разбира се, в парламента винаги се правят някакви промени, но като цяло мнозинството застава зад финансовия си министър. А последните 5 години, заради нестабилност, служебни кабинети и така нататък, или с кратък хоризонт, имахме мнозинство, което си има финансов министър. Те си решават нещо за автоматичните механизми в парламента. Финансовия министър се държеше като счетоводител, който разписва решението в парламента. Трябва да се обърне, да се върнем към силната позиция на финансов министър, който казва, за да се върже рамката, трябва да се предприемат тези стъпки. И вие сте моето мнозинство и трябва да го направите. Ако се върнем в тази динамика на, на политически процес в държавните финанси, има възможност...
0: Има ли сигнали да... за това, че ще се промени подхода?
10: Ами това е...
0: Ясно
10: е,
0: вече Донев поема финансовото министерство, но е много важно кои ще са заместниците.
10: Когато финансовият министър е силно подкрепен от премиера и сам заяви силната си позиция, той може да наложи такава динамика. Ако той сам се свие и каже, аз просто изпълнявам какво дойде като решение от парламента, тогава ще влезем в много лоша спирала, тъй като парламента винаги иска да трупа разходи. Финансовият министър е този, който казва не. Ако той е там да казва да, може да забравим за консолидация фискална.
12: Смятате ли, че Гълъб Донев ще има така волята да приложи тежка, сериозна ръка, да наложи ограничения, да предприеме дори нетрадиционни и нетипични мерки.
11: Сега, аз парадоксално зависи какви ще са му заместниците. Защото ние последния път, когато имаше така голямо мнозинство на, при господин Костов, кой, тогава Мурвей Радев беше доста повече политически човек, отколкото финансов експерт, но имаше блестящо съзвездие от заместник министри. Mm-hmm. Нали, Димитър Радев, Пламен Орешарски, той тогава беше така, висок професионалист, Дора Андреева, Ники Георгиев, който... Нали, в смисъл, това беха хора, които не само, че беха много добри професионалисти, но и министъра ги слушаше и де-факто и министър-председател почти общуваше с тях директно понякога. И нещата вървяха, нали, в... Още повече тогава трябваше да се оправяме с тежка криза и така. Сега сме много по-добре, отколкото онези години,
12: но
11: економически.
12: Но цените растат и хората искат наистина реални мерки.
11: Сега, цените не могат да се администрират от правителство. Нека това да го... Правителството може индиректно да влияе, осигурявайки конкуренция, условия за конкуренция и осигурявайки това, че да има контрол върху качеството на стоките и услугите, които ние произвеждаме и в частни, и в публичния сектор. Ако тези компоненти са на место, а те, за съжаление, през предишните години малко са потиснати, да кажем, цените ще бъдат по-нормални. Но няма кой да каже на един търговец, чието цел е да максимизира печалбата, до тук е нормалната печалба и от тук нататък почва спекулата.
0: Така наречените страшното, тавани на наценките, за които много спекула, настояват синдикатите.
11: Това, което дисциплинира търговеца, е другия търговец, който е склонен малко да си намали печалбата, за да му вземе пазарния дял.
12: А защо не усещаме тази конкуренция, която имаме ушки, но някак си не усещаме?
10: В много сектори мисля, че усещаме. Ние се фокусираме там, където може би в най-голяма степен по-скоро я няма. Разбира се, има го и в някои хранителни стоки. При млеката традиционно ги обсъждаме. Знаем, че тук са малко по-скъпи от средното за Европа. Има сфери, в които те обикновено свързани с производството, т.е. наличните продукти, а не толкова с това откъде ги пазаруваме, тъй като там разнообразието е много голямо, в които липсва тази конкуренция. Но обединявайки двете теми с бюджета, ако ти даваш такава фискална експанзия, това просто хвърля бензин в огъня на потреблението. Ние имаме няколко... Ако басейна на потреблението, той се пълни от рекордна експанзия на кредита, рекордна експанзия на бюджета.
0: Това ли е причината 7,1% през април да е инфлацията според вас? Или поне основната причина?
10: Фундаментално тези тръби, които пълнят в рекорден размер, кредит, заплати, бюджет са в основата на този ръст на цените. Сега, разбира се, не трябва да забравяме 40% ръст на в транспорта на горивата, който е точно отчетен. 40% е петрола, 40% е на колонка, 40% отчита на НСИ. Има, разбира се, и някои базови ефекти, които се случват в годишната инфлация, но основата е преигряването по отношение на потреблението, което е провокирано и от бюджетния дефицит. Между другото, има и връзка между бюджетния дефицит, ръста на заплатите и ръста на вноса. Тоест, ние потребяваме и чужди стоки, подкрепяме и чуждите икономики с това преграване на нашето потребление.
9: Също,
11: примерно, кога става дума за храни, архаичната структура на българското селско стопанство, липса на кооперации между производителите на плодове, зеленчуци, месо и така нататък. Да. Нали, там така наречените зърнари, там е укрупнено, там е ефективно и така нататък, но останалите неща просто докато не се обединят в кооперации по европейски тип, ние ще имаме натиск да се внасят тези неща, защото ние няма да успеем да си произвеждаме храната, която ни трябва.
10: Само една бележка, която касае земеделието.
11: В качеството, което искаме. Нали,
10: правителството влиза в много добър момент от гледна точка на възможност да промени тези сектори, тъй като до няколко седмици България трябва да изрази позиция по бюджета на Европейския съюз. Там има много спорни елементи в приходната част, но цялата разходна част, парите, които ще получим и които касаят земеделието, тя е реформирана по начин, който позволява вътрешно ние да променим фундаментално парите, които отиват за региони, парите, които отиват за земеделци, които сега бяха отделно. Земеделците бяха приватизирали техния пул. Това може да бъде обединено и има много възможност за нова визия по това отношение.
0: Очакваме, разбира се, и законите, които трябва да бъдат приети по плана за възстановяване и устойчивост, за да не загубим и тези пари от Европейския съюз. Благодарим ви.
12: Именно за момента, благодарим ви, Петър Ганев и Елен Хъмпарцумян. Именно за момента и за новите мерки предстои разговор след малко в студиото. Преди това новини. Останете с нас.
13: Добро утро, започват новините в 8. Част до гласуването на новия кабинет на Румен Радев и редовното правителство на Прогресивна България. Това ще бъде първа точка в заседанието на депутатите тази сутрин. Ясно е съотношението на силите и резултатът от гласуването също е ясно. За кабинета ще гласуват 131 депутати от Прогресивна България. Против правителството са ГЕРБ СДС с 39 народни представители, Демократична България, които има 21 депутати, парламентарната група на Продължаваме промяната с 16 и Възраждане с 12. Така общият брой на гласовете против става 88. Единствената партия, която не е обявила все още как ще гласувам, е ДПС, които разполагат с 21 народни представители. Ще излъчваме наживо клетвата на новия кабинет. И още едно важно събитие. Днес започва една от най-големите колоездачни обиколки в света – Джиро д'Италия, а страната ни е домакин. Първият етап започва от Стария град в Несебър. Днес улиците около маршрута ще бъдат затворени между 6 и 19 часа. Крайната точка след 156 км е в Бургас. Голямото откриване ще започне в 12:30, половин час по-рано от първоначално обявения час. Стартът на състезанието остава в 14 часа. Важното от света, Съединените щати и Иран си размениха огън в Ормузския проток. Според американския президент Доналд Тръмп, примирието между двете страни остава в сила. Той заяви, че три разрушителя на американския военноморски флот са преминали през Ормузския проток, докато са били обстрелвани. Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието, като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузския проток и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки. Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Съединените щати също казаха, че не желаят ескалация. Вашингтон очаква отговора на Иран на предложението на Съединените щати за прекратяване на конфликта. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат прегледани на борда. пътниците ще слизат само за трансфер или репатрииране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им в военна болница в Мадрид. Пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Не се уточнява колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. Днес и утре Русия спира огъня в Украина. Президентът Путин обяви примирието заради утрешния празник, денят на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Москва предупреди Киев за тежки удари, ако не спази спирането на огъня. Външното министерство дори извика посланиците в руската столица и ги предупреди да евакуират мисиите на своите страни в Украина при евентуално нарушение на примирието. Тази година парадът на Червения площад няма да бъде пищен, както през предходните години. В Москва се очакват и гости само от няколко малки държави в Азия и Африка, чието лидери ще се срещнат с Владимир Путин. И още една добра новина за финал. Легендарният британски природоизследовател, учен и журналист Дейвид Атънбъро днес навършва 100 години. Заради популяризирането на природата и нейното опазване в родината си е наричан национално съкровище. Покойната кралица Елизабет II го удостои с рицарско звание през 1985 година. В продължение на десетилетия работи за BBC и прави серия научно-популярни филми. Сериалът «Живот на земята» е бил гледан от 500 000 000 зрители. Дейвид Атънбъро е автор и на класическите поредици «Планетата Земя» и «Синята планета», както и на още много научно-популярни филми. Телевизия BBC днес ще отбележи годишнината с 90-минутно живо предаване от Royal Albert Hall. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа предимно слаб и умерен вятър от изток-югоисток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад-северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в повечето райони. По-ниски ще останат по морето от 15 до 18 градуса. И през деня в планините облачността ще остане значителна и ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Само по най-високите върхове валежите ще бъдат от сняг. Ще духа до умерен вятър, временно силен от юг и югоизток. И през следващите дни ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Не са изключени дори градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново в минутите след 8. Финална ключова политическа седмица в изключително бърз и динамичен порядък. Вчера видяхме връчването на мандата от президента Иляна Йотова и връщането на пълна папка от Румен Радев. Очакваме и клетвата на новите министри в Народното събрание.
1: Динамично.
0: По-малко от час ще ви покажем и обсъждането в пленарната зала, и гласуването, както и клетвата, разбира се, на новите министри на живо в нашия ефир. Какво обаче ни показа Румен Радев с състава и структурата на кабинет, каква заявка даде за бъдещото управление? Това ще коментираме в следващите минути. В студиото са Александър Сиди, бивш депутат, Георги Харизанов, политически анализатор, и Даниел Смилов, политолог. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро.
3: Здравейте.
0: Така, с тази структура и този състав на кабинет, отговаря ли според вас Румен Радев на заявките, които даде за политиките, които ще води неговото правителство тук нататък? Господин Смилов.
3: Първо, нали, да пожелаем успех на правителството. Това е ново начало. Правителство, което има по-дълъг хоризонт, евентуално от предишните, поне теоретично погледнато, е така. Нали, аз съм от Софийския университет, одобрявам избора на
0: ректора за министър на образованието.
3: От там да започна. Но като оставим шегите на страна сега, това, което мен ме притеснява, е какво се случва в сектори като, да речем, правосъдно министерство. Нали, там има едно избора на човек, който до сега не е заемал някаква позиция по въпросите нито на съдебната система, нито на борбата с корупцията. Така че остава една много голяма питанка и това като заявка, според мен, е слабо и не отговаря на очакванията, с които това правителство беше избрано. Друго нещо, което е още по-важно, този министерски съвет изглежда като че ли раздвоен, ако гледаме двамата заместник министър-председатели без портфел. Mm-hmm. Нали, единият е фигура, която на практика е с много ясно изявени през годините проруски убеждения. Другият, Пеканов, е човек, който е проевропеец. Какво означава това? Че ние ще бъдем някъде по средата, между Европа, нали, Русия и така нататък. Това предстои да се види. Това е много важно, защото вероятно Иво Христов ще отговаря и за външни работи. Ресора пък на външните работи го заема човек, който също не е с някакви много ясни позиции. Бил е спряган за постове по най-различни други министерства. Компетентността му, тясната, макар и много висока, е, нали, в друга област. Това означава, че Иво Христов има потенциала да определя доста сериозно външната политика, което създава това раздвоение. И оттам нататък вече може да се говори за конкретни министерства.
1: А тази разнопосочност не дава ли така възможност за повече различни мнения, по-широк спектър, по-добър баланс?
3: От моя гледна точка е не само да кажа, защото все пак ние сме член на Европейския съюз и няма как да бъдем по средата между един блок с ясни геополитически разбирания и ценности и нещо друго, което е радикалната му противоположност.
0: Прекъсвам ви за миг, защото Томислав Дончев влиза в Народното събрание. Да го видим сега.
4: Имаме предложение. След малко ще бъдат министри. Хайде да ползваме библейския принцип, да ги съдим по делата. Според мен съвсем скоро, следващите дни и седмици, ще имаме повод за коментар.
5: Има хора, които обаче са били предложения назад в годините на други политически сили. Специално Има такъв народ.
4: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Кръга лица, с които се работи, обичайно е къс. Неповторяемостта и съвпадането с лица на други политически сили ме притеснява. И кабинет е сложна конструкция. Той зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи обаче от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите, какви задачи има, какви цели следва, от поведението на мнозинството. Разбирам ви добре, че имате нужда от някакъв коментар в аванс. Разбирам желанието да произведем сензация. Бих искал да коментирам резултатите.
5: А има ли хора, които са спорни за вас?
1: Сега отиваме. Друг човек, който отива в Народното събрание, ще бъде министър Енчо Кирязов.
2: Разбира се. Имате ли вече план какво ще направите?
3: Ще ви кажа, нека се пак да мине гласуването и ще ви кажа. Благодаря.
6: Вие се съгласихте да станете министър. Имаше ли трусове в изработването на списъка за министри?
3: Не. Имаше ясен диалог, конкретни приоритети. Мисля, че не е имало някакви трусове. Благодаря ви.
7: Вашият първ приоритет?
3: Ще ви кажа, нека първо да встъпя.
7: Не един.
3: Все пак, нека да първо да встъпя в длъжност. Благодаря ви.
1: Да кажем, че Енчо Кирязов е предложението на Румен Радев за спортен министър. Така че, да, ще прекъсваме, ще показваме всички коментари преди влизане в Народното събрание и след това ще бъдем в Народното събрание. Господин Харизанов, ако по делата ще ги видим те първа, но ако погледнем професионалния ми опит, какво може да коментирате относно състава и може би и структурата на новия кабинет?
8: Странно е да се критикува едно правителство, само защото е на новосъздадена политическа сила. Аз не искам да го критикуваме само защото е на Румен Радев. Не е това. Никога била идеята. Нека говорим за политики и за решения. Колкото до министрите, те първо ще учим много за тях. Много от тях са нови в публичното пространство и в това си качество. Мисля си, че те първо има още много да научим за тях. Има основания за оптимизъм, има основания и за критика, за скептицизъм. Затова по-добре, според мен, е да се изчака и да се говори, да се обсъждат конкретни решения и да се говори за политики, а не за личности, защото персоналният разговор, на който ставахме свидетели в последните години, особено в края на предишния парламент, беше отречен от избирателите и във връзка с тази оперативност, която несъмнено прави добро впечатление. Това беше волята на избирателите на изборите, една политическа сила да има отговорността, но да има и възможността да е оперативна и в първия ден на парламента с избора на председател, нещо позабравено в последните години.
0: Личностите са носители на политиките. Какъв знак е това, че двама, примерно, от предложените се смятат за приближени до Има такъв народ?
8: Имаше много публикации от вчера, защо има толкова силно присъствие на Има такъв народ в управлението, при положение, че съвсем скоро имаше избори, очевидно не беше това волята на избирателите.
0: От процент.
8: Но, да, да, но, както и господин Дончев каза, хора с ценси качества, които през годините не са били свързани с никакви политически партии, а въпреки това присъстват в разговора, ходят по срещи преди това неофициални, от днес, когато се закълнат официални, общо взето въртат се в политическите кръгове и не са имали с никого обвързаности през годините, е много трудно да бъдат намерени. В този ред на мисли аз поделям това и предлагам да наистина да гледам от тук нататък действията, защото всеки има своята история, всеки има своите виждания, симпатии, пристрастия, партийна история, ако щете, но нека дадем шанс, нека има така доза здравословен оптимизъм, да дадем шанс да видим как работят и как се справят, защото всъщност това ще е единствено важното. Ако погледнем, как работят и дали се справят.
1: Ако погледнем фокусирано към състава на Министерския съвет, който ще бъде гласуван днес, от кои министри се очакват най-спешните и най-бързи действия, така че да се види истинска воля?
9: Вижте, аз съм изненадан. За мен някакси единственото хубаво нещо е, че не единственото, ама върнахме някакси 5 години назад, току-що ИТН са спечелили изборите, не са успяли да направят правителство, има служебно такова, някакъв микс между служебно правителство и ИТН. Това ме изненада, защото наистина българските граждани само преди няколко седмици дадаха огромна подкрепа за една политическа формация и наказаха ИТН, които буквално до вчера бяха в управлението, т.е. показаха своя управленски потенциал. Притесняваме това, нека да видим. Разбира се, едва сега сме на старта на това правителство, но в крайна сметка то е заложено с твърде много, заредено с твърде много така енергия от хората, които искат бърза и спешна промяна. Между другото, част от тази промяна, която хората искат, според мен няма как да се случи. Знаете, че в кампанията бяха натоварени Прогресивна България с неща, които всъщност никога не са казвали, но бяха натоварени с такива очаквания, като това, че сега ще свалят цените, това, че ще върнат българския лев, че ще направят референдум. Вчера видях изказвания в тази посока. Защото никой представител на Прогресивна България никога не е казвал нещо такова, така че аз лично не го очаквам. Но тези всички очаквания на хората и това, което се случва с част от персоналния състав, защото Прощайте, един от кандидатите за министри беше част от Министерски съвет служебен, който беше заклеймяван именно от хората около Прогресивна България като Министерски служебен, Министерски съвет на Певски и Борисов, нали, кабинета Главчев. В него имаше един министър, който сега също е номиниран за министър, Евтим Милошев. И това мен ме изненадва като разказ, като наратив. Уверен съм, че той има своите качества, затова е избран. Но в крайна сметка, когато си натоварен с задачата да промениш политическото тук и слагаш такива кадри, някак си търпиш критика.
0: И по отношение на смяната на политическото статукво, от всичко, което виждаме до момента, защото

0: казахте, по време на кампанията Румен Радев беше доста обран. И от неговите изявления трудно човек може да извлече някаква конкретна програма за действие в тая посок. Чакахме сега лицата, които ще се появят. И от лицата виждаме едното министър Демерджиев, което беше очаквано и което дава някаква такава посока, че ще бъде направен опит за промяна на модела. Но какво точно, пак не е ясно. Другото лице, което беше извадено на Николай Найденов, нали, аз вече казах, на
1: за
0: практика...
1: На а изненада ли ви това, че за Демерджиев специално се очакваше да бъде...
2: Да, да, но той е бил в Висши съдебен съвет, в комисията противодействие на корупцията, това...
0: Това аргумент в полза на неговата кандидатура.
1: А какво говори това, че реално Радев на ръчно управление ще ръководи цялата власт или какво?
3: Това е едната хипотеза. Другата хипотеза, дежурното, доброто, старо, няма хора. Но когато обикновено се слагат хора, които нямат ярка политическа биография, разбира се, че прозира зад това желание да се слои човек, който просто да изпълнява, да няма собствено мнение, да няма собствена воля и собствени виждания, а просто да изпълнява каквото му се каже. Радев има такъв мандат. Дали това назначение такова конкретно, ще разберем отново по действията, защото за момента очевидно профилът на въпросния господин е на чиновник от съдебната система, средно ниво чиновник от правосъдната система, който няма ярка позиция по нито един от казусите, които всъщност доведаха Прогресивна България на власт.
4: Това може би не е чак толкова лошо.
3: Може би, нека видим.
4: Тото пък не прозират някакви големи зависимости отзад, така че аз лично бих...
3: Също вярно.
2: Тук и въпросът е и с кой Радев комуникира тези политики. Той не може да бъде чак толкова широко спектърен, за да подбере и правилните хора. Как се...
4: В крайна сметка той дълго време имаше един сериозен екип от хора около себе си.
2: Късно и за секунда Александър
1: Полев. Още един бъдеш министър, ще чуем сега.
2: И бъдеш вице-премьер евентуално. Но,
1: Видяхме влизането.
2: Виждаме, че гвардейците вече, да кажем, че са се строили отпред пред входа на Народното събрание.
3: Но то е една от добрите новини. Една от причините за здравословен оптимизъм е, да речем, господин Полев. Има и други. Има и, разбира се, хора, които пораждат и известен скептицизъм и дават основание и за критики. Така, да. С сериозно повдигане на вежди беше прието обявяването на имената и вчера, но ще ги съдим по делата.
1: Кои имена визирате конкретно?
3: Имаше много повдигнати въпроси относно министъра на земеделието, да речем, относно министъра на
1: правосъдието. Последния момент, това беше една от изненадите, защото през цялото време говорихме за Явор Гечев и изведнъж господин Агров.
3: Да го наречем изненада, тъй като да, говорихме за Явор Гечев. Явор Гечев има опит в изпълнителната власт, справяше се добре в качеството си на служебен министър за земеделието.
2: Беше явен
3: политически фаворит. За Демерджиев се говориха за няколко неща, очевидно афинитет сме в министерството.
1: Изненада ли това, че няма силов вицепремиер в този състав?
4: Ето има силов премьер, така.
1: Защото специално
3: добра шега, но
1: се очакваше от
3: шега, но няма, да. Добра шега, но няма, да. Факт е, дали това носи някаква допълнителна легитимация и тежест на конкретния човек, е спорен въпрос. Очевидно, според Румен Радев, не. След като няма силов вицепремьер, а има просто знаков вътрешен министър, поне към този момент.
4: Аз наистина мисля, че той ще си поеме тази роля и функция. В крайна сметка, все пак е военен, минал е през всички нива на военната кариера, така че наистина логично той да поеме поне тази част от управлението. Така че според мен съвсем логично. Казах го като шега, че имаме силов премьер, но в крайна сметка горе-долу е така.
0: Аз исках да се върна на това. Вижте разликата, когато правосъден министър Янкулов, общо взето знае се каква е позицията на изпълнителната власт по дадени въпроси. Защото то не е важно само конкретните стъпки, които се правят, но и какви послания изпращате в обществото, каква е оценката ви за дадени събития. Сегашното предложение, трудно можем да знаем къде стои изпълнителната власт и това създава най-малкото различни тълкувания. Сега може да се окаже...
2: Само да извинявайте.

0: Върнем фокус към Румен Радев, който държеше съпругата си за ръка.
1: Да, разбира се, имаме мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем.
2: Първите ви приоритети, с които ще се заемете, най-належащите спешни задачи, освен бюджета?
1: Това са, разбира се, галопиращите цени. Най-наболелият проблем пред българските граждани. Инфлацията, рекордният дефицит, бюджета, новият Висш съдебен съвет и, разбира се, планът за възстановяване и устойчивост.
2: Имате ли вече идея с какви мерки ще овладеете инфлацията?
1: Не ви...
2: Имате ли идея с какви мерки ще овладеете инфлацията и галопиращите цени, които няколко пъти споменавате?
1: Изключително трудна задача, но преди да ви отговоря на нея, трябва да направим един много детайлен анализ на финансовото състояние на страната, на скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви мерки ще предприемем, но още в понеделник ние ще внесем нашите предложения за изменение на закони, точно които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната економика, но има механизми, които ние ще използваме до край.
3: Нашите депутати пак 12 без 5 реагират на доклада на Вайц. Кой ще носи отговорност?
1: Не мога да ви кажа. Първо трябва, както казах при малко, анализ какво е финансово състояние на държавата. И тогава ще можем да кажем.
2: Ако дефицитът е много по-голям, от какви разходи ще режете? От капиталова програма, от доходи, от какво?
1: Там, откъдето може. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Благодаря.
3: Само един въпрос по отношение на Северна Македония.
4: Какъв ресурс ще е двамата вице-премиери, които не са министри? С какви ресурси ще са?
1: Ще чуете след малко, но на заседание на Министерски съвет предстои да разпределим ресорите на вице-премиерите, тогава ще разберете.
5: Но външен дълг ще бъде ли теглен? Налага ли се това в момента?
1: Пак казвам, когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства, как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
3: Господин Радев, по отношение на плана на Вайц, ако бъде приет, кой ще носи отговор?
6: Няма да се режат доходи, няма да се режат социални плащания. Имаше, разбира се, и заявка за това, че няма да се вдигат данъци, поне с бюджета за 2026 година, който в най-спешен порядък трябва да бъде предложен и прият от Народното събрание.
2: Сега... Искам да ви кажа, че миналата година беше създадена такава комисия за исторически парк. Все още тези хора са репресирани, смазани. За тях можеше да има комисия за Борисов и Пенски, комисия
1: какъв е,
2: няма.
1: Какъв е резултат от тази комисия?
2: Хората са смазани, бизнесите са им запорирани, сметките са им запорирани.
1: Това не е от резултат от работа.
2: Няма ли да обърнете внимание органи... на този казус? Тези хора наистина са убити. Това е български бизнес.
3: Предприемачи,
2: които не могат да се развиват по никакъв начин в собствената си държава. Не, не аз ви задам въпрос, но не дейте да ме путате. Дейте да ме путате. Дейте да ме путате. Изменията, че... Хората, които изграждат този
7: ключвани отдения за близост...
1: Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, за цени, за бюджет, за инфлация, за план за възстановяване и устойчивост, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Това е такава война, в която искат да убият цялата енергия на парламента. Няма да го допуснем. Има си органи, които да разследват. Парламентът не е разследващ орган. И работа на парламента е да направи така, че тези органи, които трябва да разследват, да се вършат качествено работата със своите, разбира се, контролни функции върху тях. Благодаря.
3: Нашето Народно събрание, подкрепете ли го?
2: Не взимат средства от държавата.
6: Да, чухме позицията на Румен Радев и около вчерашния скандал по време на първото пленарно заседание на парламента. Знаете, там имаше едно гласуване на Прогресивна България, което стана повод за много сериозни критики по отношение на комисията, която трябва да разследва имуществото на Пеевски. Те гласуваха въздържал се. Съответно, комисията, която пък се предлагаше от ДПС ново начало, която пък да проверява кръга капитал, също няма да види бял свят и този контракомитет. Как приемате аргументите, които чухме вчера и от Прогресивна България, но и днес и от Румен Радев, за това, че парламента не е разследващ орган, тези комисии не вършат обикновено никаква работа, има си други институции в страната?
8: Това е абсолютен факт. С ясното съзнание, че вчерашния ден, особено на фона на заявките им преди изборите, Прогресивна България с това свое гласуване въздържава се за тази комисия, специално, която да се занимава с имуществото и доходите на народния представител Делян Пеевски. Ясно е, че те понасят имиджова щета в средите на демократичната
0: общност. Да,
8: в средите особено на демократичната общност, което е някакво продължение на един фронт срещу демократичната общност, който незнайно защо от Прогресивна България в последно време решиха да отворят и редовно да обслужват. Това се случваше и в кампания, случваше си и от изказвания на Румен Радев в кампания, случваше си и сега с писмени в социалните мрежи становища на Димитър Стоянов, негов много близък човек. Не разбирам защо е това. Само искам да припомня максимата, че правителства се избират в страната, се свалят в София. В този смисъл наистина не разбирам от чисто прагматична гледна точка, наистина не разбирам защо отвориха този фронт и вчерашното им гласуване е нов штрих в този сюжет, без по никакъв начин да твърдя, нямам и основания за това, че Румен Радев не е прав в това, че парламентът не е разследващ орган и от тези комисии рядко има някаква файда. Припомням целият цирк на Майя Манолова, Силчовски и какво ли още не. Нали, много интересно за гледане, но какво от това?
0: Ако няма комисия за разследване на Пеевски и неговото имущество, комисия за капитал, трябва ли да има комисия, която да събере информацията за това, което се случва в съдебната система? За Джуджета, Барселона Гейт, Мартин Нотариуса.
8: Българската телеграфна агенция да събере тази информация. Това пак не е работа на парламента.
9: Като член на 44-то Народно събрание сме правили всякакви комисии, от които обикновено нямаше никакъв смисъл. Включително участвах в една абсурдна комисия, която беше събрана да сваля имунитета на Марешки, който накрая си го даде сам. Донесаха ни така голяма папка с документи по делото и ни казах, имате 2 дни да я прочетете, за да може да вземете аргументирано становище, трябва ли да му свалите имунитета, което беше абсолютно политически ход, разбира се, и всички ние го знаехме, включително и той. Така че създаването на нарочна комисия в Народно събрание, орган, който не е призван да съди, е меко казано странно, наистина, и това е поредният опит на Демократична България да поизлъскат някакъв имидж. Особено предвид факта, че нещо се разцепиха след изборите, излъгаха една голяма част от своите избиратели, и тези неща доведоха до някаква по-голяма активност в това да се покажат кой е по-най-срещу еди кой.
6: Господин Смилов, само
0: кратко. Съвсем накратко, че времето напредва.
10: Вижте, комисии в Народното събрание има, трябва да имат, те изпълняват полезни функции. Дали сега в миналото не са го правили, това е отделен въпрос. Но всички тези решения са сигнал за едно нещо. Всички тези проблеми са сигнал за едно нещо. Хората гледат дали новото мнозинство ще сключи някаква сделка с статуквото, така да се каже. И дали тези приказки преди изборите, че се сменят модела, няма да останат просто кухи заявки. От тая гледна точка хората четат такъв тип решения. Сега, новото мнозинство има право то да реши, ако ще сменя модела, как да го направи. Дали с комисия, дали без комисия. Целият проблем, който обсъждаме тук, е, че не е много ясно какво е решило новото мнозинство и какъв е неговия конкретен план да направи изобщо нещо. И на този фон идват решенията, че няма да има такава комисия и други стъпки няма да бъдат предприемени по отношение на охрана и така нататък. И което създава съмнение, че може да се стигне до някаква договорка и че тая смяна на модела е била някаква такава заигравка с избирателя преди избор.
8: Как беше прегрупиране?
10: Прегрупиране, да.
9: Не слага и не премахва охрана. Извинявайте, това го правят специализираните органи, които правят охраната. Народното събрание не съди. Като направим една такава комисия, тя ще извади едни факти в медиите. По-добрият вариант с тези въпроси да се вземе прокуратурата.
8: Работа има да създават закони за това. Нека комисиите специализираните работят по законотворчество, защото има нужда законодателството да настигне развитието прогресивна България. Ми, нека прогресира законодателството. Законодателството много изостава.
10: Това е аргумента. Тогава да кажем, няма да правим такава комисия, но правим тези конкретни стъпки.
9: Та го каза току-що. Каза, че тези въпроси ще се решат в съдебната реформа и ВСС.
10: И добре, тепърва ще видим.
11: Благодарим ви, господа. Да, да кажем акцентите до края на предаването. 9 часа ще представим на живо клетвата на Румен Радев и министрите. На живо ще бъдем в Народното събрание, където ще се гласува състава на Министерския съвет.
6: От 9:30 на живо пък от Дундуков 1 церемонията по встъпване в длъжност на правителството. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсе.бг. Бирсе. Дарява любов.
7: Динари Лен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни.
8: Здравейте! Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса в повечето райони, по морето по-ниски, от 15 до 18 градуса. И през следващите дни ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Не са изключени и градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с очакванията за гласуването на новото правителство в Народното събрание. Продължаваме с разговор с социолозите Евелина Славкова и Геновева Петрова.
1: Добро утро.
0: Добре дошли. Има ли според вашите виждания някакви изненади в състава на правителството, в структурата на бъдещото правителство, което представи вчера Румен Радев?
2: Има два типа министри, които виждаме. Хора, които са били част от служебните кабинети на Румен Радев. Все пак да припомним, че той имаше 5 служебни кабинета, което означава, че по един и друг начин е успял да направи някакъв кадрови подбор през този период. Хора, които са ни познати, които са близо до него, които бяха част от листите. И може би по-скоро изненадите трябва да търсим в тези хора, които не бяха част от листите, които са, да кажем, втория ешелон, били замминистри в служебни кабинети, които не са ни толкова познати. Разбира се, аз не обичам да се вглеждам толкова в имената на хората. Не, че те не са важни, защото много често те с биографията си ни дават ориентация какъв тип политика и какви очаквания да имаме. Разбира се, за част от тях не сме толкова, поне лично аз, толкова добре запозната. Те първо ще видиме какво ще се случи. Със сигурност може би имаше изненади, имаше някои имена, които циркулираха в публичното пространство след изборите, като вероятни министри. Явор Гечев мисля, че също циркулираше като вероятен кандидат за министър на земеделието. Но в крайна сметка в Народното събрание, когато имаш 131 души, в голяма степен тези хора не са били депутати до този момент, е много ключово да имаш хора, които имат някакъв опит, защото те трябва да поемат и комисиите в Народното събрание. Така че смятам, че и тази логика е проработила в някаква степен в избора, кои да бъдат министрите, които ще гласуват след малко в Народното събрание.
1: И отговаря ли този състав, който виждаме, на заявките и на големите обществени очаквания към бъдещия кабинет, защото знаем с какво намерение те влязоха в политиката изобщо Румен Радев, а и в изборната надпревара, разграждане на олигархичния модел, смяна на статуквото и, разбира се, не бива да подценяваме и непосредствените задачи, свързани с бюджета, изключително сериозна тема, и с смяната на членовете във Висшия съдебен съвет, в инспектората и съдебната реформа.
3: Дали отговаря на обществените очаквания това правителство и този състав на кабинета, ще разберем, когато започне наистина да работи.
1: Да действа.
3: Мисля, че така, не е редно предварително да отнемаме възможността на отделните министри да покажат така своята експертиза и това, което те са способни да направят. Дали отговаря на заявките на господин Радев в рамките на кампанията и въобще от включването му в предизборната надпревара? Мисля, че така поне като най-общо зададена рамка и лице на кабинета, да, отговаря. И защо бих казала, че отговаря? Отговаря, защото в много голяма степен този състав на кабинета изглежда като правителство, което ще бъде, може би, нещо като своеобразно правителство на ръчно управление. Тези имена, които са познати, както каза и колегата, са имена, които от негови предишни служебни правителства. Ние знаем, че там ситуацията и взаимоотношенията са се случвали и се случваха по един така доста, бих казал, команден начин. Много е възможно и тези нови имена, които досега не са били част от на първа линия, нека да кажем, в изпълнителната власт, да всъщност да работят по същия принцип. Това е, пак ще кажа, предварителната рамка, за която се създава впечатление с така предложения кабинет. Разбира се, дали това ще продължи да бъде така или не, е въпрос на време.
0: А посланието 4 вице-премиера, прекъсваме за секунди
1: да чуем Антон Кутев
0: от Прогресивна България.
4: Разбира се, че има. Самия факт, че има критика още преди да е избрано правителство, показва достатъчно.
0: Кратък така лаконичен коментар на Антон Кутев, който така, един от основните говорители на Прогресивна България. И ако се върнем отново, четирима вице-премиери в правителство, което е мнозинство. Нали, няма коалиция, няма някакъв микс и подкрепа. Не са ли много, имат ще такива коментари, двама от тях нямат министерства, нямат ресор.
1: И с доста различен профил. Това е изненадващо ли е за вас?
3: Фактът, че това беше една от изненадите, ако трябва да кажа това, което при вчерашното обявяване на кабинета така, имахме като изненада, беше наистина големия брой вице-премиери. И мисля, че тук, разбира се, новият, бъдещият премиер дължи обяснение на обществото защо са необходими толкова много вице-премиери. И както вие сами отбелязахте, двама от тях, хайде, ако се досещаме, че вице-премиерът Пеканов вероятно ще отговаря за еврофондовете и за така, парите по планове, по плана за възстановяване. Вице-премиерът Иво Христов, така, наистина е интересно име, защото той до момента, той не е ново лице в публичното пространство. Мисля, че е достатъчно познат на хората и на обществото. И в най-голяма степен идентифициран с така по-идеологически позиции, които формира зад Прогресивна България. Но каква роля би имал в качеството си на вице-премьер, наистина е любопитно да разберем.
1: Да, има ли някакъв знак за това, че ние към този момент реално не знаем какви ще бъдат официално поне техните ресори, включително навлизане в Народното събрание, Румен Радев не внесе повече яснота около техните бъдещи задачи. Това някаква стратегия ли е?
2: Вижте, ние ще започна отзад напред вашия въпрос, разширявайки го малко. Със сигурност ние имаме промяна в комуникацията. Както сме свикнали не само в България до този момент, лидерите да коментират, основно в парламента, разбира се, не толкова в студия, да коментират, да казват, да пишат. Видяхме, че много се развиха ползването на социалните мрежи, TikTok, да разказват какво се случва, да правят своите разкази в социалните мрежи. Всъщност тук смятам, че ще имаме промяна и тя вече е факт след изборите.
0: Секунда да чуем патриарха.
5: Да. И Божи служител. И тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание, пред народа, но и пред Бога, за осъществяване на Божията воля в обществото, да има законност, грижа и справедливост за всички човеци. Бог да им помага.
0: Да, продължаваме с разговора в студиото.
1: Продължете си мисълта, госпожа Славкова, за комуникацията.
2: За промяната в комуникацията тук много, според мен лично, ще прилича на НДСВ. Тъй като непрекъснато правим паралели.
1: Да, очакваме говорител на това правителство.
2: Най-вероятно ще има говорител, такъв не е обявен до този момент, но най-вероятно ще има говорител, който да разказва на обществото какво се случва и какво ще се случи от тук нататък. Тоест не смятам, че Румен Радев ще бъде много... Да, това със сигурност. Не съм убедена, че Румен Радев ще бъде често пред микрофоните и ще участва активно в тази публичност на правителството. Това е моя хипотеза. Това изглежда към този момент, защото след изборите непрекъснато се питаше в публичното пространство, кога ще излезе Румен Радев, няма ли да даде пресконференция, да каже и така нататък, но тук имаме тази промяна. Да, в този контекст и в тази мисъл смятам, че тези подробности, с които ние си поставяме като въпроси в момента, най-вероятно или в рамките на обявяването, сега изчитането на имената, кой за какво ще отговаря, ще разберем, или на по-късен етап, но разбира се, аз съм съгласна тук и солидарна, че е много важно, особено когато имаш четирима вице-премиери, очевидно с заявки, когато става въпрос, темата с еврофондовете, финанси, нали, очевидно с заявки, че това са приоритети, които правителството трябва да свърши, е много ключово да се обяснат тези въпроси, които стоят, какво ще правят и останалите.
0: Премиер, извинявайте, че ви прекъсвам, Андрей Гиров.
1: Вице-премиер.
0: Не можахме да чуем. Това е картина на живот народа.
1: Чухме вчера, когато поздрави своите колеги в правителството, спартанците, така ги нарече той. Поздрави ги за това, че не са се въздържали по време на краткия си период на управление и призова следващите управляващи да не загасят лампите.
0: Да, да
1: много така знакови послания.
2: Другия тип комуникация, който наблюдавахме.
0: Гледна точка и вие анализирате като социолози очакванията на хората. Тъй като не е тайна, че Румен Радев е ракетата русител на този проект Прогресивна България. Какви са очакванията на хората? Да говори той повече, да бъде водеща фигура или ще пусне остриета, които са вице-премиери и определени министри на ключови позиции?
3: Вижте, при положение, че подкрепата за Прогресивна България на изборите наистина до голяма степен се дължи персонално на така, отношението на избирателите, които гласуваха за формацията към Румен Радев, очевидно е, че очакването на хората е да така, колкото е възможно, той да води пряка комуникация с обществото. Разбира се, това далеч съм от мисълта, че той ще ходи всеки ден сред хората, но при всички положения затварянето на водещата фигура зад, най-общо казано, стена от говорители, най-малкото ще накара много хора да не се чувстват достатъчно удовлетворени от този факт. Но разбира се, всичко е въпрос на организация, както каза и колегата, на комуникацията. Ако комуникацията е достатъчно добра, мисля, че това може да бъде преодоляно като потенциален проблем пред така, отношението между правителство и общество. Пак казвам, ще видим. Наистина с това правителство и с управлението на Прогресивна България, аз мисля, че се налага един нов стил въобще в управлението, който те първа ще видим и те първа ще се разгръща. Защото мисля, че не веднъж стана дума и през последните седмици, че това е първият случай, в който президент става министър-председател в България, но това не е първият случай, в който един и същи представител взема тези два поста в историята. Имаме два примера, които в интерес на истината все още са действащи и те са съвсем близо до България. Един е Русия, където господин Путин също е вземал тези два поста. Другият е Турция, където господин Ердоган също е вземал тези два поста. И виждаме, че в тези примери така стилът на управление е доста по-различен от стила на управление, който имахме до момента с всички проблеми на коалиционни формули, на така парламентарната, начинът на парламентарен живот и всичко останало в България. Така че аз наистина очаквам да се зададе цялостно един нов стил на управление, не само на правителството. От вчера започнахме да виждаме този нов стил и в Народното събрание.
0: Вчера беше така...
1: Да, как ви изглежда новия стил в парламента? Така, няколко са основните говорители на Прогресивна България, които се изказват. Пречаха сериозни искри вчера между Прогресивна България и Демократична България. Заговори се за наш, за ваш парламент. Те бяха обвинени в високомерие заради пълното мнозинство, което имат. В този смисъл, очаквате ли да срещнат трудности в комуникацията в парламента? Още повече, че видяхме едно доста противоречиво изказване на Слави Василев, който започна да нарежда на журналистите как да се държат. Когато имало време за въпроси, ще има въпроси, като няма да има, само изявления ще се правят, ще се посочват журналистите, които могат да ги задават тези въпроси.
2: В голяма степен бих определила тези изказвания като грешки на растежа. И с сигурност те трябва да бъдат обрани в комуникационно отношение, тъй като вече няколко пъти говорим за стил и за комуникация, защото те създават лошо впечатление. Най-така благата дума, която бих използвал, особено когато става въпрос за комуникация между властта и медиите и гражданите, защото в крайна сметка това е ролята на медиите. Така че със сигурност тук ще трябва да се поработи. Но имайте предвид, че от тези 131 души в голяма степен те нямат този опит, което дава възможност на хората с публичен опит да бъдат тези, които които стоят отпред, което наистина може да доведе до такива, такива грешки. Със сигурност ще има много емоции. Ако очакваме нещо много голямо разбирателство с Народното събрание, смятам, че това няма да се случи. Но с сигурност ще се наложи на управляващите, независимо от огромното мнозинство, което имат, да комуникират с опозицията. И такъв тип разделение наше ваше не мисля, че е добро за когато, за когото и да било. Най-малкото предстоящите задачи, които бяха казани от страна на Румен Радев, смяна на Висшия съдебен съвет, на инспектората, важни теми, които вече много дълго време са пресрочени в времето, трябва да се реализират непосредствено, бързо, което изисква и участието на част от опозицията, защото тук не е тук е необходимо конституционно мнозинство, не обикновено мнозинство, което в крайна сметка Прогресивна България имат. Така че те ще трябва да намерят и този диалог, но трябва да имаме предвид, че и управляващите ще искат да формират своята разказ. Опозицията, която няма да бъде обединена, е доста разнородна всъщност, също през цялото време ще търси своите разкази. Всъщност това, което се коментира, и ние успяхме да чуем преди да влезем в ефира по отношение на временната комисия, която беше инициирана вчера и не беше подкрепена, която беше разтълкувана по различен начин в публичното пространство. Чухме вече отговори от Румен Радев, защо не са подкрепили. Но тъй като ние в качеството ни на социолози мерим общественото мнение, изключително ниско доверие има в Народното събрание. И това е някакъв шанс на това Народно събрание, не говоря само на управляващите, на опозицията, да върнат някакво доверие в тази институция, защото не само парламента да се дели на наши баши,
1: беше в посока вдигане на доверието или точно обратно?
2: Обществото е разделено, така че със сигурност трябва политиците да бъдат тези инициатори, които да дадат друг тон. Ами вчера не беше добрият пример за това, че се търсеше така единодействие за решаването на много наболели проблеми. Ние сякаш в един момент нямаше проблеми, в един момент се оказа всъщност, че има много проблеми, които всички ние усещаме като граждани. Така че задачите са много и смятам, че опозицията също има своята роля и не трябва да бъде игнориран.
1: Съгласна ли си с тази оценка, госпожо?
0: Това разделение наше и ваше, ние ще казваме какъв е реда, може ли да доведе до там да се консолидира опозицията?
3: Не е изключено. Още повече, че след така вчерашното заседание, нека да кажем, наистина изглежда като че да има предпоставки и основания за консолидиране на опозицията, но е твърде рано все още, за да можем да говорим за подобен процес, защото все пак опозиционните партии, тук съм напълно съгласна, все още са доста не просто разнородни, но все още са в състояние на силна опозиционна и помежду си, не само спрямо Прогресивна България, така че ще им отнеме време, ако се стигне до някакъв процес на консолидация, това да се случи. Иначе аз си мисля, че една от основните критики към парламента, освен разбира се за скандалното поведение, което и казуси, които наблюдавахме преди това и които е излишно да коментираме, преди време беше, че липсва диалог между партиите и така нататък. Това, което наблюдаваме в момента е липса на желание от страна на водещата политическа формация в парламента за какъвто и да било диалог, защото първите заседания така демонстрираха липса на по-скоро стремеж към налагане на мнението на да, те са мнозинство и това е факт, но все пак в тази парламентарна група, колкото и да имам нови и млади хора, говорителите на тази парламентарна група нито са нови, нито са случайни и те много добре знаят, че опозицията заслужава жестове, защото зад опозицията стоят практически не по-малко на брой избиратели, отколкото зад самата Прогресивна България.
0: Да, както каза и госпожа Петрова, трябва да има диалог. Сега вече часа стана точно 9 и очакваме, трябва да започне клетвата. Пускаме сега от на живота Народното събрание.
6: Моля, режим на регистрация.
1: имам един въпрос. Виждаме сега, че се регистрират депутатите в пленарната зала. Знаете, вчера стана ясно, че като първа точка в дневния наред на депутатите влезе гласуването на състав на кабинет. Отделно се гласува кандидатурата на Румен Радев за премиер, след това и структурата и състава на новото правителство. Преди това се очаква да има и дискусия около предложените от Румен Радев министри. Видяхме в залата, че президента Илияна Йотова вече е заела своето място. Видяхме и, че служебния кабинет вече е там. Навлизане Андрей Гюров не пожела да говори пред журналисти. Нека да чуем сега председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
6: Уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание член 47, алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с постъпил указ номер 152 на президента на Република България от 7 май 2026 година и след консултации между парламентарните групи на председателския съвет, предлагам промяна в програмата на работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание, както следва. Първа точка – избиране на министър-председател на Република България, точка първа за днес, 8 май 2026 година. Втора точка – приемане на структурата на Министерски съвет, точка втора за днес, 8 май 2026 година. И трета точка – избиране на Министерски съвет на Република България, точка трета за днес, 8 май 2026 година. И съответните точки – проект на решение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси и проект на решение за създаване на временна комисия по правни въпроси да станат точка 4 и 5 за днес, 8 май 2026 година. Моля, режим на гласуване на така предложената промяна на дневния ред.

Прекратете гласуването. Гласували 223 народни представители, за 223, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Във връзка с включените в дневния ред на пленарното заседание точка за избиране на Министерски съвет, предлагам точките за парламентарен контрол по реда на член 105 и по реда на член 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да отпаднат. Моля, режим на гласуване за това предложение.

0: прекратете гласуването. Гласували 223 народни представители, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Витанов, за процедура предполагам.
1: Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател, за процедура, ако обичате. Уважаеми и дами народни представители, бих искал да отправя следните три процедурни предложения, които моля да бъдат поставени на гласуване. Първо, на основание член 43, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за присъствие в зала да бъдат допуснати следните лица: Иво Христов Петков, Атанас Ангелов Пеканов, Велислава Николаева Петрова Чамова, Николай Найденов Найденов, Наталия Димитрова Ефремова, Георги Александров Вълчев, Катя Георгиева Ивкова, Иван Руменов Василев, Ива Венциславова Петрова, Георги Генчев Пеев, Пламен Николаев Абровски и Евтим Петров Милошев. Второто ми процедурно предложение е за прякото излъчване на днешното заседание до приключване на точка 3 от дневния ред по Българската национална телевизия и Българското национално радио, съгласно член 45 алинея 2. И третата процедура, бих искал обсъждане по точки 1, 2 и 3, а именно избор на министър-председател на Република България, избор на структура на Министерски съвет и избор на състав на Министерски съвет да бъде общо. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Витанов. Във връзка с така постъпилите три процедурни предложения ще подложим всяко едно на отделно гласуване. Първото, към което преминаване, е на основание член 43 от алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме в залата да бъдат допуснати лицата така, както бяха изчетени от господин Витанов. Моля, режим на гласуване.
2: Виждаме процедурата, която върви в момента относно пренареждането на дневния ред на Народното събрание във връзка с гласуването на...
3: Да, предстои да вземат решение на депутатите, дали по-отделно да бъдат гласувани кандидатурата на Румен Радев, както и за структура и състав на следващото правителство, или анблок, каквото предложение направи Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България.
2: Да кажем, че имената, които бяха изброени да бъдат допуснати, са всъщност имената които
3: са на бъдещите министри
2: са в списък на Румен Радев за състава на кабинета. Виждаме и президента Илияна Йотова е в Народното събрание.
3: Иначе ми направи впечатление, че виждаме, ето 182 депутати се регистрираха за днешното заседание. Доста отсъстващи очевидно има в залата в момента.
2: То вярно, че сезон, още е такъв грипен сезон и така с вируси, но очакваме ли определени послания като поведение?
3: Някакви изненади в гласуването очаквате ли? За сега има категорични заявки от страна на опозицията, поне в лицето на ГЕРБ, на ПП, на ДБ и на Възраждане, за това, че няма да подкрепят правителството. Само ДПС не са заявили как ще гласуват.
4: Не само ДПС, а и Продължаваме промяната казаха, че първо искат да видят състава на кабинета и след това ще имаше нюанс. И след това ще решат как ще гласуват, докато Демократична България, ГЕРБ във вчерашния ден преди връчване на
3: Възраждане, да, бяха само наше правителство. Ще са.
4: Възраждане, това всъщност те винаги са имали такъв тип поведение, поне аз не се сещам момент, в който те са гласували за друг кабинет, винаги сме чували този тип изречения от тях. Въпросът е тук наистина поведението на ДПС и поведението на Продължаваме промяната. Те как ще гласуват, но това ще разберем след броени минути, след като минат дебатите.
2: Може ли да очакваме тяхното гласуване да създаде отново говорене, полемика, коментари, кой с кого, как? Такава ще бъде стратегия.
3: Има ли интрига изобщо там? При положение, че пък видяхме, те подкрепиха избора на председател на Народното събрание, заедно с ГЕРБ, които изразиха принципна позиция за това, че първата политическа сила трябва да излъчи председател на парламента.
4: Вижте, интрига винаги може да възникне. В зависимост от това как точно се случи гласуването спрямо първоначалните заявки на политическите партии. Така съм съгласна, че наистина е любопитно да видим как точно ще даде вота си Движението за права и свободи. Макар от това как гласува опозицията, значение за това дали ще има кабинет или не, практически да няма. Вотът на опозицията е важен дотолкова, доколкото наистина самите партии от опозицията трябва да се позиционират спрямо новото управление и всичко, което може да се случи като различно гласуване от предварително заявеното, би било стъпка в усилията да се позиционират по един или друг начин спрямо останалите опозиционни формации и спрямо управлението.
3: И как се позиционират на този етап според вас? Чука се и някакви... Сега разбирам обаче, че се връщаме отново в парламента, за да проследим и гласуваме.
2: Преминем към процедурата вече, реално. Все още забелязваме, че има доста празни депутатски места.
3: Но... Регистрацията в залата също го показа. 182 депутати се регистрираха.
0: Прекратете гласуването.
2: Регистрацията показва обаче, че гласуване ще има. Има кворум, има мнозинство.
0: 12 въздържали се, няма. Предложението е прието. Преминаваме към точките от дневния ред, така както бе гласувано от нас, и разглеждане на точките за избиране на министър-председател на Република България, приемане на структура на Министерски съвет и избиране на Министерски съвет на Република България. Постъпил е указ от президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, указ номер 152 на основание член 99 алинея 4 от Конституцията на Република България. Постановявам, предлагам на 52-то Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Указът е издаден в София на 7 май 2026 година. Моля за представител на парламентарната група на Прогресивна България, излъчила кандидата за министър-председател господин Радев, да представи кандидатурата. Заповядайте, господин Витанов.
1: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници. Съвсем естествено, представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Румен Радев е роден на 18 юни 1963 година в Димитровград. Завършва математическата гимназия в Хасково с златен медал. Първенец е от военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Първенец на випуска от Военната академия Георги Раковски, златен медалист от Военно-въздушната академия Максуел, с повече от 1400 часа на лед във въздуха. През 2016 година печели доверието на над 2 милиона български граждани на президентските избори, а 5 години по-късно получава подкрепата на над 67% от гласувалите. Знаете ли, аз целият си политически живот съм бил в опозиция и никога не ми се е налагало да си защитавам нито орган на държавната власт, нито човек. Но считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата в българската политика. И връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност в българската политика. Мисля си, че казвам ви, не съм защитавал човек, винаги сме защитавали каузи, а онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били тия омачканите, отхвърлените, унеправданите, безправните, тия, които с надежда чакат по-добър живот. И днес всъщност не представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам чрез нея тези хора, същите, укъсаните, тези, които чакат надежда, да бъдат драстично, драстично по-малко. И тук не говоря от свое име, а се радвам, че говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Витанов. Давам думата на господин Румен Радев, кандидат за министър-председател на Република България, да представи структурата и състава на предложения от него Министерски съвет. Заповядайте, господин Радев.

Уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президенти, председатели на народни събрания и министър-председатели, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми господин началник на отбраната, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза. Нещо повече, масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме Народното събрание толкова бързо след изборите. За първи път от много години избрахме председател на Народното събрание бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази и занапред, политическият дебат да измести личните нападки, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали. В цялата ни демократична история от последните десетилетия за първи път толкова екстрено формираме и правителство. Без безкрайни преговори, излъгани избиратели и крехки коалиции. Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Мнозина и обявиха тази цел за нереалистична, но явно подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции. Свобода, демокрация и справедливост, и с тях на помощ тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание. Предстои ни заедно да решаваме неотложни задачи. Пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. В тази съвместна дейност ние ще се ръководим от заложените в нашата конституция принципи, утвърждаващи политическият плурализъм, разделението на властите и върховенството на правото. Разбира се, нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решения и предложения за законопроекти. Но ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Това е нашето разбиране за демокрацията и за парламентаризма. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика и алтернативни предложения. Но след злополучният ремонт на Конституцията ще си позволя все пак да съхраня доза скептицизъм относно качеството на законодателното наследство. В тази връзка искам да споделя и своите наблюдения като президент 9 години относно именно
снижаване на качеството на законодателството. Бариера срещу тази тенденция, разбира се, са процедурите по закона за нормативните актове, касаещи общественото обсъждане, оценката на въздействието, включването на експерти и съсловни организации в тези обсъждания, междуведомственото съгласуване за всеки един акт, за всяко едно предложение на законопроект на Министерският съвет. Знаем, че не така стои въпроса с законопроектите на народните представители, които нерядко се внасят по ускорена процедура –

демокрацията и трябва да бъде насърчаван. Само обръщам внимание, че ако тази свръхактивност цели да отклони дневният ред на работата на парламента от важните за обществото въпроси, ако цели да има повече PR ефект, трябва да внимаваме дали тези предложения са прозрачни, дали са целесообразни и доколко ще бъдат ефективни. Затова призовавам с общи усилия да направим така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на Народното събрание да съответства на нуждите и на очакванията на българските граждани. Сред основните цели на нашата политическа сила, това е ускореното развитие и модернизацията на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигането на тези цели ние ще работим. За разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. В тази насока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичният контрол върху държавното управление и медиите. Пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнес. Утвърждаване върховенството на правото. Ще работим за съхраняване на мира и недопускане въвличането на България в военните конфликти около нас. За преодоляване на бедността и всички форми на дискриминация, както и гарантиране на равенството между двата пола. За социална справедливост и достойни доходи. За устойчиво развитие и ефективно управление на публичните финанси. За ускорено и устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на регулаторната среда, подкрепа на българския бизнес с фокус малките и средни предприятия, привличане на инвестиции, повишаване на производителността, преструктуриране на икономиката към експортно ориентирани производства с висока добавена стойност. Интензивно внедряване на високи технологии и изкуствен интелект във всички обществено-икономически сфери. Модерна инфраструктура и свързаност. Гарантиране на енергийната сигурност на страната и поносими цени за домакинствата и бизнеса. Гарантиране на продоволствената сигурност и хранителният суверенитет. Бъдеще за младите в България. Достъпно и качествено образование и здравеопазване и трансформация на модела на здравеопазване от болнично лечение към превенция, профилактика и ранна диагностика. Чиста околна среда и опазване на българската природа. Гарантиране на националната сигурност чрез ускоряване на модернизацията на българската армия и повишаване на отбранителните й способности. Ефективна борба срещу престъпността, беззаконието и наркоразпространението сред младите. Развитие на културата като стожер на идентичността и поле за духовно развитие на личността. Развитие на спорта като източник на здраве и национална гордост. Достойна и активна България в Европа и пред света. Укрепване на националния суверенитет, отстояване на български интерес и конструктивен подход в съюзите, в които членуваме. И постигане на пълноправно членство в ОИСР. Постигането на тези цели е възможно само при тясно и ефективно взаимодействие, още веднъж подчертавам, между правителство и Народно събрание. И за това ще ви запозная какво да очаквате от прогресивна България в краткосрочен план. Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения, защото хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт. И ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Защото иначе ще получим по

0: повече от същото. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени. По отношение спасяването на плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете са изключително кратки, ще използваме внесените вече законопроекти, но по някои положения имаме съображение и ще внасяме нашите нови предложения и съответни поправки. Разбира се, ще внесем и нашите предложения, които да спомогнат за укрепване и развитие на икономиката. По отношение на другата приоритетна тема – бюджета на страната, нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача, по която ще можем да набележим конкретни мерки едва след като извършим детайлен анализ за финансовото състояние на страната и скритият дефицит, който ни се прехвърли от последните кабинети. Едва след като извършим оценки и анализ на устойчивият и рекорден спад на инвестициите, на индустриалното производство и експорта. Когато извършим анализ на възможностите за спиране на изтичането на финансови средства и оптимизации. Едва тогава ще можем да кажем колко и какъв дълг ще теглим и какво преструктуриране и ограничаване на разходи ще направим. По точката от дневния ред. Предлагам структура на Министерския съвет. Министерския съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Всеки министър отговаря за отделно министерство. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Можехме ли да предложим по-малко министерства? Да речем 12. Ами можехме. А защо не 5? Дайте да ги направим 5 министерства. Може и 2, ако искаме. Само, че ние не можем да си позволим в момент, в който страната е в дълбока криза, в момент, в който проблемите чукат на вратата и искат неотложни решения от днес, от момента, в който е избрано това правителство, не можем да си позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации за половин година и всякакви бъркотии, които ще настъпят, и да не можем да реагираме на тези именно предизвикателства, за които хората очакват решение. Не можем да си позволим да загубим милиарди европейски средства. Затова ние предлагаме сливане и съкращаване. И имаме реално съкращаване на администрацията. Там, където имаме сходна дейност и там, където най-бързо и експедитивно ще можем да извършим съответните промени и да получим ефект. А ефекта, аз съм убеден, ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за правене на бизнеса в България и по-ефективно ръководство на инвестициите. Предлагам състав на Министерски съвет както следва. Министър-председател Румен Георгиев Радев. заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Спасов Донев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Георгиев Пулев, заместник министър-председател Иво Христов Петков, заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Петев Демерджиев, министър на отбраната Димитър Желязков Стоянов, министър на външните работи Велислава Николова Петрова Чамова, министър на правосъдието Николай Найденов Найденов, министър на труда и социалната политика Наталия Димитрова Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Александров Вълчев, министър на здравеопазването Катя Георгиева Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Руменов Василев, министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Димитров Шишков, министър на енергетиката Ива Венцеславова Петрова, министър на транспорта и съобщенията Георги Генчев Пеев, министър на земеделието и храните Пламен Николаев Абровски, министър на околната среда и водите Росица Атанасова Карамфилова Благова, министър на културата Евтим Петров Милошев, министър на туризма Илин Павлинов Димитров, министър на младежта и спорта Енчо Ангелов Кирязов. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
1: Благодаря ви, господин Радев. Във връзка с така представената структура и състав на Министерски съвет, както и приетото решение за едновременно разискване на трите точки по трите проекта на решение, откривам разискването. Желаещи за изказване. Господин Проданов, заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател,
1: ваше светейшество,
0: уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници. Днес сме свидетели на нещо, което в българския политически живот е рядкост. Представяне на кабинет, зад което стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, един ясен, прагматичен и компетентен екип, който има амбицията и капацитета да преведе България през настоящите глобални кризисни процеси. От името на парламентарната група на Прогресивна България, аз искам категорично да заявя нашата подкрепа за структурата и състава на проекта кабинета, който беше току-що представен от господин Радев. Подходът при съставянето на този кабинет беше безкомпромисен и следваше един много прост основен принцип. Търсеше се точният човек за поста, а не пост за човека. Това звучи просто, но всеки, който наблюдава българската политика в последните 30 на години, знае, че именно това просто правило се нарушаваше системно, последователно и с поразителна безцеремонност. Министерствата бяха раздавани като награди, компенсации, разплащани с коалиционни партньори и резултата го виждаме всеки ден. Слаби институции, блокирани реформи и разочаровани граждани. Нашия подход е друг. Водещите критерии при селекцията бяха доказан професионализъм и непокотим морален компас. Всички предложени лица са експерти с богат управленски опит и реален административен капацитет, при това пряко в секторите, които днес им се поверяват. Голяма част от тях притежават и солидно международно образование, както и международен опит в държавния и в частния сектор, при това на най-високи позиции. Кандидат премиер Радев ги познава отлично. Той е работил персонално с тях или почти всички от тях и ги е видял в действие точно тогава, когато е било най-трудно. В истински кризисни за държавата моменти. И нека тук бъдем честни да направим едно важно разграничение спрямо миналото. За разлика от предходни кабинети, тези хора нямат икономически зависимости или скрити обвързаности. Това не са случайни хора, намерени по кръстовище, както беше почин преди години. Не са били участници в телевизионен кастинг за политици, нито са креатури на печално известни бизнес кръгове. Това са хора, които са се доказали не пред камерите, а в залите за вземане на решения. Те са с максимално прагматична ориентация и не робуват на остарели идеологически догми. Нещо повече, те познават системата отвътре, но без да са от този тип вътрешни хора, които често стават и попадат в плен на институционална зависимост и закостенялост. Именно за това те ще могат да направят нужните реформи интелигентно, а не както се правеше досега. На принципа да разрушим къща, за да построим колиба. Вместо това ние предлагаме ясна визия и хирургическа прецизност. Искам тук специално да обърна внимание и на финансово-икономическия екип, който ни беше предложен. Профилът им показва не просто професионализъм, но и подчертана чувствителност към социалната проблематика. Това е нашата гаранция пред обществото, че ускорения икономически растеж, към който се стремим, няма да бъде за сметка на обикновения човек. Точно обратното. Той ще бъде най-прекият бенефициент на този растеж. Предложената реорганизация на министерства също е ефективна и красноречива. Тя показва посоката, в която ще работим. Максимална ефективност, но само след трезв и детайлен анализ, а не поголовно рязане. Не сливания на общо основание, продиктувани от желанието да се направи добро впечатление пред медиите. Реформа, основана на логика и данни и ясна управленска цел. За нас този проект състав на кабинета означава 4 ясни неща. Първо, летящ старт. Това е способността да се влезе веднага от ден едно в ефективното управление на държавата. На следващо място край на безвремието и окончателно пречупване на институционалния блокаж и политическата апатия. Реформаторски капацитет на следващо място. Ясна воля и експертиза за провеждане на необходимите структурни реформи. И накрая, но не и по значение, стабилност. Това е категорична заявка за пълен 4-годишен мандат. Това време е необходимо, за да дадем предвидимост на гражданите и бизнеса, да приключим в ускорен порядък демонтажа на олигархичния модел и да трансформираме икономиката на страната в посока на нови технологии, високо добавена стойност и достойни доходи. Уважаеми колеги, ние няма да губим нито минута. Пред държавата ни стоят изключително тежки проблеми и от вътрешно, и от външно естество. Ние сме наясно, че няма да имаме не само меден месец, а и медна седмица. И затова днес ви предлагаме хора, на които нямате първо да се налага да се учат на управление, правейки грешки на гърба на хората. Ние знаем какво трябва да се направи и имаме екипа, който да го свърши. Очаквайте от нас дела, а не TikTok видеа. С това ще приключа и ви призовавам да подкрепите предложения състав на Министерския съвет. Благодаря ви за вниманието.
2: Благодаря, господин Проданов. Има ли реплики по изказването на господин Проданов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Божанов.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми представители на институциите, уважаеми гости, уважаеми български граждани. Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за отдавна закъсняла промяна, за смели реформи и затлачени, в затлачени системи и за визия за България. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен. Защото едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика при доста силна конкуренция за този приз и бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в този кабинет. Но въпреки тези основателни опасения, сме длъжни да пожелаем успех на правителството. Защото ако то се справи, това ще е успех за България. А всички ние сме тук, за да успее България, без значение от скептицизма ни към нашите опоненти. В дебата за гласуването на предходния кабинет, свален след по-малко от година с масови протести, казах следното. Ще бъдем силна опозиция. Не деструктивна, не креслива, а такава, която показва, че може по-добре. Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата и за укрепване на нелегитимните влияния. Но и ще подкрепяме всички правилни политики, свързани с борбата с корупцията, модернизацията на страната, намаляването на административната тежест, оптимизацията на публичните разходи. Ще предлагаме решения, които са в духа на постигнатите широки принципни съгласия. Казвам това и днес със същата убеденост, защото сме последователни. През миналата година подходихме именно така, с конструктивни предложения и с остро противопоставяне тогава, когато интересите на задкулисието изместваха обществения интерес. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет, защото това е конституционно задължение и защото демонтирането на модела започва оттам, но изобщо не свършва там. Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладяни до съвършенство от модела Пеевски-Борисов, но чакащи своя нов господар или брокер. Ще подкрепяме всяка воля за ограничаване на публичните разходи и всяка друга трудна и закъсняла реформа. Но ще се противопоставяме на всеки опит за прегрупиране на олигархии и за договорка с предишните властелини на модела под фанфарите на внушителната изборна победа. Ще се противопоставяме на всеки опит българските граждани да бъдат разделяни и насъсквани едни срещу други от някой умел вицепремиер по пропагандата. Ще се противопоставяме на всяко отклоняване от мандата за реформи и за елиминиране на завладяната държава. Ще се противопоставяме и на всеки опит за завой на изток или за превръщане на България в троянски кон на външни сили, прикрит зад клишета за българския глас в Европа или зад имагинерни ползи от подмазване на агресори и авторитарни режими. Дано не ни се наложи. Но с гласа си не можем да носим отговорност за бъдещите действия на чуждо правителство, което, особено когато избирателите са ни отредили ролята на опозиция. Затова няма да подкрепим предложеното правителство. Все пак му пожелавам успех в трудната задача да премахне системните предпоставки за политическата криза, която го доведе на власт. От Демократична България ще изпълним нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Божанов. Има ли реплики по изказването на господин Божанов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Костадинов.
2: Благодаря, госпожо председател. Аз ще започна своето изказване малко по-нетрадиционно. Защото историята не започва днес и няма да свърши утре. И в тази зала трябва да се припомня и политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Включително на тези, които имат огромното желание и на които българският народ е дал правото да управлява държавата. Ще припомня една реч като встъпление към своето изказване днес. Реч, която беше направена точно преди една година. Без един ден. Реч, която беше направена миналата година, 9 май, от тогавашния президент на републиката Румен Радев. Речта започваше така. Скъпи сънародници, след по-малко от месец ще бъде обявен извънредният доклад за готовността на България за еврозоната. В българското общество няма консенсус за нашата готовност, нито за датата на приемането. Противоречиви са оценките на всички нива на обществената пирамида, в политическата класа, в експертните среди и сред гражданите. Инфлацията, кризата на доверие в политическата класа, липсата на ясна организация и убедителни действия от страна на управляващи за гарантиране на покупателната способност на гражданите и конкурентоспособността на българската икономика внасят напрежение в процесите около въвеждане на еврото. Това, което най-много липсва обаче, е зачитането на базовите принципи на демокрацията при вземане на едно толкова важно решение. Институции с критично ниска легитимност вземат стратегическо решение за нашето общо бъдеще, без да се вслушват в мнението на гражданите. Като президент съм убеден, че въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешното убеждение на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля. Всеки български гражданин има правото да се произнесе за своите пари, за своето благосъстояние и бъдеще. Затова внасям в Народното събрание предложение за провеждане на национален референдум. С въпроса. Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Референдумът ще бъде проба за демократичност на Народното събрание, ще покаже кой следва принципите на демокрацията и кой отказва на българите правото да определят своето бъдеще. Референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация. Той ще даде думата на хората и ще даде възможност да се чуят всички аргументи за и против. Ще даде възможност и на политическата класа да възстанови диалога с избирателите и да се бори за тяхното доверие. Доверие, което загуби през последните години. Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч, защото това е нещо, което ние от Възраждане говорим от години. Не само за конкретния референдум, а и по идеята за референдумите като висша проява на националния суверенитет. Само че доверието беше загубено през последните години и тук в изказванията на представителите на Прогресивна България много пъти се акцентираше за това. Нещо повече, кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови. Както между другото и Румен Радев през 2025 година го каза. Само че не виждам как ще може да се възстанови това доверие, при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Говорителите и представителите на Прогресивна България в хода на кампанията и след изборите, доста коректно между другото, обявяваха своите позиции, че нямат намерение да връщат българския лев. Че нямат намерение пък и вече и как да проведат такъв референдум, макар че няма нужда от референдум, защото България влезе в еврозоната незаконно, с фалшифицирани данни за инфлацията, с фалшифицирани данни за бюджетния дефицит и това не са наши твърдения, това са факти от Европейската централна банка и от Евростат. Така че, как можем да кажем, че политическата криза е свършила, като кризата в доверието продължава? След като лъжите продължават, след като измятанията продължават, след като подмяната продължава. Преди малко в своето изявление господин Радев каза, че неговото правителство ще работи за възстановяване на суверенитет. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата. След хората. А нашите пари вече не са наши. Дори вчера тук присъстващия министър на финансите все още Клисурски каза, че за да се вземе нов дълг, това, което ние обяснявахме през цялото време по време на кампанията, вече трябва да питаме ЕЦБ. Защото, уважаеми сънародници, парите ни, пак ще повторя, не са наши. Ние ползваме чужда валута. И ползваме това, което на нас ни се отреди и ни се даде. България вече не е независима държава, но за сметка на това чухме поредица от поредни клетви за вярност към съюзите, в които членуваме. Съюзите, в които членуваме. Тук може да говорим много надълго и на широко за това каква реална полза получи България от тях, къде точно е доказателство за тази полза и кой точно, защото да, има хора в България, които получиха полза от това, действително, и могат да бъдат изброени. Народът ги нарича олигарси. Техни представители има тук в залата. Това са хората, които получиха изгода от членството на България в тези съюзи, които са неравноправни, защото нашата страна не е равноправен участник в тях. И най-голямото свидетелство за тази неравноправност в момента стои на летище София. Вече повече от 2 месеца и половина и продължава да стои, между другото, чуждо военно присъствие. За което единствено и само ние от Възраждане говорихме, че най-малкото, което е несъответства на нашите закони. Ама кой брои нашите закони вече? Нещо повече беше ни казано в заявката на господин Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която между другото е едно от остриятата на глобалистския световен ред. Между другото, това бяха и заявявани ценности и заявявани цели от ГЕРБ, от ДПС, от ППДБ. Реално абсолютно никаква разлика от това, което до момента сме виждали. На фона на всичко това нещо, в изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата. Аз преди малко казах, вторият, за това, че вече нямаме собствени пари. Но най-големият проблем, уважаеми сънародници, какво представлява една държава? Държавата, това сме ние, народът, хората, гражданите. А ние, уважаеми сънародници, изчезваме, намаляваме, самозаличаваме се, нека така да си го кажем. Никой не е дошъл отвън тук да ни гони от собствената ни държава, ние сами го правим доста успешно. Нищо не чухме за демографската катастрофа. Абсолютно нищо. Напротив, говориш се за дигитална трансформация. Значи трябва да предположим, че България ще стане първата дигитална държава. Без реални хора, само дигитални трансформации. Говореше се, между другото, много интересно за намаляване на дълга и малко след това се говореше, че като се направи анализ на финансовото състояние, ще се прецени какъв нов дълг да бъде теглен. Значи аз току-що чух как ще намалим дълга, като теглим нов дълг. Не знам кой е писал тази реч. Но честно казано, явно може да са двама души. Един да е стигнал до частта за това как ще намаляваме дълга, а другия е продължил това как ще го увеличаваме, като теглим нови кредити. Между другото, няколко пъти беше повторено и заявено как сега ще се прави анализ, как ще се види какво е състоянието на държавата, как ще се проверява състоянието на държавните институции. Това би имало смисъл, ако беше казано, изречено от хора, които сега те първо навлизат в държавното управление. Но, уважаеми сънародници, господин Радев, който ще стане министър-председател след броени минути, е най-информираният човек в тази държава. За последните 9 години той е човекът, на когото информацията, която минава през абсолютно всички критични, жизненно важни държавни структури, е била представена всяка седмица, като по часовник. Защото за 9 години президентът остана един и същ, за разлика от министър-председателите, които в един момент се сменяха през няколко месеца. И ако има някой, който знае реално какво се е случило в държавата от 2017 година, януари, до ден днешен, това е Румен Радев. Не са бившите министър-председатели, тук има доста солидно количество от тях, защото един от тях е управлявал няколко години, другият е управлявал няколко месеца. А Румен Радев е човекът, който имаше информацията за тези 9 години за всичко, което става в държавата. И така е редно. И така и трябва да бъде. Но заявките как сега те първо ще учим, те първо ще проверяваме, те първо ще се информираме са... Няма да ги квалифицирам, но ще кажа следното нещо. Подценяват интелекта на българския народ. А може би и не го подценяват. Това предстои да го разберем. Възраждане няма да подкрепи, разбира се, този кабинет, защото има идеологически различия, уважаеми сънародници. Ние искаме България да е суверенна и независима държава. Искаме да имаме своя собствена валута, искаме да имаме своя собствена силна икономика, искаме българските граждани да се завръщат в България, не да емигрират. Искаме България да се превърне в притегателен център за българите зад граница, а не да се превръща в притегателен център за пакистанци, бангладешци, непалци и така нататък, защото тук в залата има работодатели, които
1: господин,
2: си внасят работа.
1: Господин, искате ли удължаване на време?
2: Да, искам удължаване на време.
1: Моля да удължите времето. Благодаря. На всички групи.
2: И точно поради тази причина няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност чрез унищожаването на българската народност. Ето защо ние, след като не подкрепяме това правителство, обаче, ще продължаваме да показваме алтернативният модел за развитие на България. България като държава, която може да изгради свои собствени съюзи. Уважаеми сънародници, и това не е невъзможно, защото сме го правили назад във времето. Държава, която може да се превърне в притегателен център, държава, която може да бъде собствен регионален полюс на влияние. Да, това може да звучи невъзможно, може да звучи невероятно. Много често ни казват и на мен ми казват, че това е утопия. Няма как. Няма как. Ако обаче прекалено много слушаме как няма как България да бъде самостоятелна държава, как няма как България да има своя собствена армия, как няма как България да има решаващ глас, където и да било, в един момент неизбежно ще стигнем до ситуацията, в която ще бъдем убедени, че няма как да имаме своя собствена държава. Не искам да съм лош пророк. И ще се боря с всички сили, и не само аз, разбира се, и моите съмишленици от Възраждане, и гласоподавателите и симпатизантите на Възраждане. Ще се борим това да не се случи. Но в крайна сметка глас народен, глас Божи. Българският народ избра това, което имаме в залата в момента, и остава да видим от тук насетне какви ще бъдат резултатите от този избор. Бог да пази България.
1: Благодаря, господин Костадинов. Има ли реплики на изказването на господин Костадинов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Величков.
3: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател и министри, ваше светейшество, уважаеми народни представители, представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, ние от продължаваме промяната сме опозиция. Такава роля ни отредиха българските избиратели. Така както отредиха ролята на управляващи на коалицията Прогресивна България. Аз тук бих искал да се обърна лично към единствения човек, от когото зависи това управление. Независимо как той привързва законодателната към изпълнителната власт. Към вас, господин Радев. И искам да ви кажа следното. Хората дадаха много големи надежди на това вие днес да предложите правителство, което да отразява цялото многообразие с нужния професионализъм, авторитет, честност и почтенност на кандидатите. Не виждам такова нещо в този списък. Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора със спорни автобиографии, хора без доказана експертиза и хора обвързвани пряко с предишни управления. Вие много често обичате да говорите за домовата книга. Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТН ли взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министри в вашия кабинет от една партия катастрофално фалирала на изборите и с нулево обществено доверие? Това ли трябваше да видим включително човек за министър на земеделието, който е, с меко казано, спорна автобиография. Има си колеги, които ще коментират другите ресори. Вашата лична отговорност обаче вие поехте за антимафиотския консенсус и освобождаването на съдебната власт и система от зависимости. Ние очаквахме да видим авторитетно име. Име на истински професионалист. Човек познат и доказан в правните среди. Човек с мнение и позиция през всички тези години за съдебната реформа. Видяхме, много търсихме, съвпадение на имената имаше. Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава. Разбрахме, че е с голям административен опит. Къде? Главен секретар на Висшия съдебен съвет е бил. По времето на господин Цацаров, като главен прокурор. Главен секретар на закритата комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Кога? По времето на господин Цацаров, като председател на комисията. Човек без мнение, без позиция, от който очакваме да прави съдебна реформа, която за вас е основна и ето вие заявихте като приоритет закона за съдебната власт, ще внасяте този законопроект вашата група още в понеделник. Всъщност, как ние да разчитаме, че този човек ще има не просто професионализма, защото той не се е занимавал в тази сфера с нищо, освен като главен секретар на Висшия съдебен съвет, но и смелостта да се пребори с олигархията, която стои зад и вътре в съдебната система. Очакванията наистина бяха много големи. Аз съм сигурен, че от вашата парламентарна група има много честни, достойни хора, които очакваха точно това като най-сериозния знак. Знака, който получиха, според мен едва ли може да убеди дори вашите народни представители. Аз не крия, че моите симпатии за правосъден министър бяха към Иван Демерджиев. Той сам си избра, може би, друго министерство. Но това е един истински човек, провел битки за съдебна реформа и провел много битки в зависимостите на правосъдието. Да се бори с тях. Не може да гласуваме за човек, когато ние въобще не познаваме. Аз не знам от всичките ми 239 колеги колко човека се запознаха с неговата биография вчера вечерта, след като обявихте името му. Това не е правилно. Това е грешна стъпка. Пореден фалстарт. И ако вие искате бързо да разградите мафиотския модел, създаден в държавата, и да освободите съдебната власт от зависимостите, трябва да го докажете с дела, а не с думи и клишета. Защото аз изпомням и с това завършвам, че през 2019 година вие събрахте съсловни правни организации, обществени авторитети, за да поискате мнение за промени в съдебната система с конституционни реформи. Обещахте конституционен проект. Два пъти казахте, че той е готов. Пропуснахте 8 народни събрания и ние никога не видяхме вашите идеи. Дано сега успеем да ги видим в това народно събрание. Аз желая успех на това правителство, включително на непознатия за мен министър, защото това би било успех за България. Но моля ви, не потъвайте в блатото на сенките, защото освен галопиращи цени, както ги наричате, в България има галопираща корупция, с която трябва да се справите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Величков. Има ли реплики по изказването на господин Величков? Заповядайте, господин Гечев.

0: Госпожо председател, госпожо президент, господин министър-председател и господа и дами министри, ваше светейство, дами и господа официални гости. Правим едно впечатление, че този кабинет, който все още не е застъпил, е първия, който още преди да е назначен, почна да бъде атакуван. Мое мнение, не ви карам да го споделяте, но искам да ви кажа следното. От една страна обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете този кабинет да покаже какво може. Не е задължително всеки да е известен, за да има качество. Аз помня редица от народните представители, които предишния парламент не беха най-популярните и не можеха да говорят добре на трибуна. Но това не ги прави некачествени. Всеки от хората, който е предложен, има своя шанс да покаже какво може. И обществото даде този шанс на президента Радев, който е бъдещия министър-председател, и ще съди на базата на резултатите. Тъй като съм работил с редица от хората, познавам редица от тях, смея да твърдя, че те имат качествата да изпълняват не просто функциите си на министри, а да ги изпълняват така, че да има резултатност, която до тук нямаше. Моля обществото за толеранс. Моля за оценка не по Фейсбук каналите, а по нещата, които в крайна сметка се случват и в тази зала, и във всичките министерства. Смея да твърда, че те ще имат много силната подкрепа от парламентарната група, надявам се от всички парламентарни групи, когато се отнася за качествени и читави политики. И аз си мисля, че това правителство ще бъде оценявано по достоинство на базата на качествата, не просто които има, а нещата, които ще докаже. На добър час им желая. И успех, защото успехът тяхния ще е успех не просто на Народно събрание, на нашата държава. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Гечев. Има ли втора реплика на изказването? Не виждам. Има ли други искания за изказвания? А, дуплика, извинявам се.
2: Въпреки че тази реплика май не бе към мен, а към цялата зала и към вашата парламентарна група, господин Гечев, вие постъпвате достойно и благородно. Вие трябваше да стоите срещу този постминистър на земеделието. Такива бяха очакванията. Така че пожелахте успех. Ние всички се надяваме на този успех. Аз го казах, обаче за да се постигне успеха, прогреса, който обещавате, трябва да не стои в зависимости и олигархични сенки. Разбутайте сенките, пуснете слънцето, осветете си хората, после ще постигнете успеха, ако имате смелостта да стоите под слънцето, а не в сенките. Благодаря.
1: Благодаря, господин Величков. Има ли други искания за изказвания? Заповядайте, господин Василев.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми български граждани, уважаеми гости, уважаеми колеги. Следя с внимание дебата днес и съм съгласен с голяма част от казаното. Основното, което трябва да се отчете днес, е, че българският народ има надежда. И тази надежда беше въплатена с гласуването на доверие на една парламентарна група да поема управлението на страната за първи път от 30 години насам. Дневният ред обаче не се определя от тази парламентарна група, а се определя от българския народ. И това мисля, че беше ясно показано миналата година, когато, въпреки че имаше мнозинство, не беше прият бюджет. Той не беше прият, защото българските граждани казаха на това мнозинство, че не са съгласни с неговите решения. Това е урок, който не трябва да се забравя от всички нас. Но особено важно от тези, които в дадения момент управляват. Защото не може да се управлява напук на желанията на българските граждани. А те не са константни във времето. Те зависят от конкретните действия, които съответното мнозинство предприема във всеки един момент. Както и от отношението, което то демонстрира към тях. Стабилността на управлението, която е необходима на България, не зависи от броя депутати. Стабилността на управлението зависи от легитимността на решенията, което това управление ще вземе. И от това дали управлението ще изпълни обещанията, което е давало по време на предизборната си кампания. Или ако не ги изпълни, дали достатъчно убедително ще обясни на българските граждани, защо не ги изпълнява. Според мен, мандата, който беше даден за началото на това управление, се състоеше от две части. Първата част, господин Радев я нарече демонтаж на модела Борисов-Пеевски, борба с олигархията, както и да я наречем, мисля, че е абсолютно ясно за всички български граждани в какво се състои тази първа част. Тя се състои в това да има справедливост, решенията в съдебната система, най-вече в прокуратурата, но не само, да се вземат така, както пише в закона, а не така, както някой разпорежда по телефона. Втората част, свързана с този демонтаж, зависи от това парите на българските данъкоплатци да работят за тяхното благо, а не да изтичат по най-различни реки, потоци, схеми и схемички. Това, което виждаме до момента, е, че демонтажа, поне в първата му част, за момента се отлага. Надяваме се не за дълго. Другото, което виждаме и което е обект на текущия дебат, на текущото решение, е състава и структурата на Министерски съвет. И започваме с броя министерства и дали те трябва да са 12, 18, 19 или 20. При наличието на пълно мнозинство и ясна заявка за това, че ще се правят тежки реформи, началото с да запазим броя министерства с една козметична корекция не е добро. Вчера имахме изслушване на господин Клисурски, министъра на финансите. По време на това изслушване стана ясно, че рекордният дефицит от 1,5 млрд. Евро към края на март се състои от следните основни компоненти. 580 милиона евро увеличение на заплащането на държавната администрация и 150 милиона евро увеличение на издръжката. Нови коли, ремонти и така нататък. Или половината дефицит, формиран тази година, идва точно от структурата на държавната администрация. Като човек участва в няколко правителства, мога да ви кажа, ако не се тръгне с промени в устройствените правилници, а още по-добре промени на Министерски съвет от самото начало, това може да бъде до някъде ограничено в рамките на проценти, но не може да бъде сериозно реформирано. Това, че ще се загубят евросредства при промяна в структурата на администрацията, не е вярно. По редица причини, без да влизам в детайл, органите, които управляват евросредствата и съответните бенефициенти, лесно могат да бъдат уредени и наследени в министерствата следствие на сливането. Чухме и репликата за волунтаристична финансова политика. Предполагам, тя реферира към това, което се случва последните 4 години, без 25-та, господин Радев, тъй като там имаше други финансови министри. Та тази волунтаристична финансова политика ни позволи да влезем в еврозоната, да не надвишим 3% дефицит, като в същото време за първи път българските семейства не бяха най-бедните в Европа. И за първи път, ако погледнем от 2020 до 2025, България е с най-висок реален ръст на доходите на българските граждани в целия Европейски съюз. С разлика. Така ние разбираме инвестицията не само в инфраструктура и изкуствен интелект, а и в основното нещо, което в България има, именно българските граждани и техните умения. Смятаме, че това е и основна част за това, което господин Костадинов говори, решаването отчасти на демографския проблем, защото част от решението е българи, които са в чужбина, да се върнат, но за целта те трябва да имат добре платена работа. А това е и задача на правителството, не само на компаниите. Вчера си позволих да отправя едно предупреждение към колегите от Прогресивна България, че в момента пред вас има два пътя. Единият път е, който кабинета Желязков пое в началото си, да обвинява за всички незгоди предишните кабинети. Спомнете си как ни се набиваше, че имало 18 милиарда дупка в бюджета. Пък после се оказа, че няма тая дупка. Този път е пагубен според мен. Приключвам. 30 секунди. Правилният път е да се види реално какво може да се направи и то да се направи. И тук само едно нещо ще спомена. Господин Гълъбдонев, който сега ще бъде финансов министър, когато беше премиер, показа бюджет с 6,4% дефицит. И ни обясни тогава, в средата на една предизборна кампания 2023 година, че това е реалното състояние на страната и нищо не може да се направи. Месец по-късно този парламент прие бюджет с 3% дефицит и завършихме годината с 2% дефицит. Въпрос на трудни политически решения, а не на съдба или предначертаност. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Василев. Има ли реплики на изказването на господин Василев? Заповядайте, господин Кутев.
4: Господин Василев, от всичките неща ще се спра само на едно, и то е на отлагането на демонтирането на системата. Не, не е вярно, че то се отлага. То тепърва започва. И то започва не на думи. Монтирането на системата беше на дела. Не ние. Вие всичките, които участвате тук, монтирахте системата. Вие я направихте. И сега искате да ни убедите, че всички сме еднакви, всички са маскари, всички са свързани с олигархията. Ми не са. Това е голямата разлика, че не са. Така че, господин Василев, те първо започвате монтирането на системата, но не през парламентарни комисии, които нищо няма да свършат. Системата ще се демонтира така, както трябва, за да постигнем разумна, смислена държава. Това е волята на българските граждани и ние ще направим точно това.
1: Дуплика предполагам, господин Василев. Само да попитам дали има други реплики по изказването на господин Василев. Не виждам. Заповядайте за дуплика.

0: Господин Кутев, нарочно не исках да влизам в персонален разбор на състава на Министерски съвет. Нека да кажем, че имам своите съмнения в част от министрите. Що се отнася до това, кой е монтирал системата, ако погледнете 4 места ваше ляво, господин Пеевски, 2013 година вие гласувахте той да стане шеф на ДАНС.
1: Моля за тишина в залата, без реплики от
0: така,
1: места.
0: Така че аз гледам към бъдещето, не искам да влизаме в този тип дебати. Що се отнася до демонтирането на системата? Има един законопроект, който ние внесохме първия работен ден. Той според мен е важен. Той се отнася до това текущия Висш съдебен съвет, за който всички сме съгласни, че е нелегитимен и с изтекал мандат, да не назначи нови 26 ръководители на съдилища в следващите 2 месеца, докато променяме закона за съдебната власт. Текста е 2 параграфа, може да бъде огледан от вашите юристи, да бъде приет, за да блокираме да продължи монтажа на тази система. Ето ви едно конструктивно предложение. Ние сме тук не за да се заяждаме, а за да дадем конструктивни предложения. Ваша е волята дали ще ги чуете или няма да ги чуете. Същото се опитахме да направим и миналата година, когато беше предложен бюджета за 26-та година. Тръгнахме с пресконференция как той може да бъде поправен и да не бръкне в джоба на българските граждани. Предложението

Ваше светейшество, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо президент, уважаеми колеги, уважаеми гости. Пълното мнозинство на Прогресивна България прави ролята на опозицията и значително по-трудна, но и значително по-важна. В такъв тип мнозинства, еднопартийни, опозицията е тази, която не просто трябва да посочва грешките, но да го прави ясно, конкретно и по този начин не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. А повярвайте ми, това е много лесно. Затова, като първи акт на посочване на опозиционност, ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме въздържал се. И ще обясня защо. Гласуваме въздържал се, а не против, защото на първо място, както винаги сме казвали, уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока. Независимо от това дали ни устройва, дали отговаря на нашите очаквания или не отговаря на нашите очаквания. Ние отчитаме, че на тези избори българските граждани дадоха много ясен сигнал за прекратяване на политическата криза, каквато заявка беше дадена преди малко и от кандидата за министър-председател. Надяваме се това да се случи. Не смятаме, че едно гласуване за правителство прекратява политическата криза. Да, това е възможност, това е изключително сериозна възможност, която обаче зависи най-вече от партията, която е поела цялата власт в ръцете си. Затова няма да гласуваме против. Това обаче не означава, че нашия вот въздържал се няма да стане вот против. В момента, в който видим, че правителството не прави правилните неща, защото, повярвайте ми, не винаги популярните неща са правилните неща. Ние очакваме от бъдещия кабинет, а и според мен цялото българско общество с този вот, кабинетът да прави правилните неща. Особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатацията, че има сериозен проблем и с публичните финанси, очевиден е проблема с геополитическата ситуация, с взимането на много тежки и трудни решения. Надяваме се, че пълното мнозинство няма да попречи на постигането и на консенсуси по важни въпроси. Но за да има такива, те трябва да бъдат очертани ясно и конкретно, а не абстрактно. До тук и опозицията, и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната. Аз се надявам в следващите дни и месеци да сложим клишетата на заден план. Монтажи, демонтажи, ако щете дори олигархични модели. Ще ви кажа нещо. Ако България беше олигархична държава, а не демократична, каквато ние твърдим, че сме, то означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система. Това е логиката. Аристотел казва обаче и нещо друго. Че олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава, ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че България от 36 години е демократична страна, в която българският народ във всеки момент, в който е поискал, е можел да смени управляващите и го е правил нееднократно. Това е демокрацията. И мисля, че в този смисъл дори вашето мащабно присъствие в този парламент е доказателство за това, че България

0: България е демократична страна. Очакваме реорганизация на обществените отношения, защото този вод, и според мен това е вярната формула, е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, с което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето. Всички сме участвали в тази политика, включително и господин Радев в качеството си на президент, който назначаваше служебни правителства. За това трябва да си дадем сметка какво стои зад изборния резултат. За този изборен резултат стои очакване, да, за икономически растеж, но в една много сложна ситуация. Но какво стои зад икономически растеж? Стои повече работа за цялото общество. Не за правителството или за парламента само. Който иска да постига икономически растеж в обществен, ако щете и в личен план, означава да работи повече. И тези истини трябва да се казват на българските граждани. Икономическият растеж не зависи от това дали една бюджетна организация ще повиши заплатите си или не. Дали през бюджета с изкуствени механизми ще бъдат увеличавани доходи за сметка на взимането на дълг. Това беше и формулата на господин Василев. Надяваме се, че тази политика на предизборни бюджети, защото имайте предвид, че голяма част от бюджетите през последните години бяха приемани в предизборна ситуация, ще бъде прекратена и ще бъдат направени правилните неща. Дори за непопулярни мерки вие ще получавате нашето разбиране, стига те да бъдат в правилната посока. Защото нашата цел не е да направим така, че едно или друго българско правителство да се провали. Нашата цел винаги е била българските правителства да правят живота на гражданите по-добър, да правят България по-силна и по-уважавана. Ние ще се водим от тези свои разбирания и в опозиция, така както сме се водили и в управлението. Надяваме се, че от същите принципни позиции ще се водят и управляващите и другите опозиционни партии. Наблюдавам една по-изострена чувствителност към опозиционното говорене. И ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казахме в началото. Не е вярно, че това правителство е най-атакуваното. Напротив, аз мисля, че има една добра среда. Ние през последните 20 години знаем какво означава едно правителство да бъде атакувано с основателни и в много от случаите с неоснователни аргументи. Така че проявете повече търпимост. Опозицията в този парламент е достатъчно разнородна. Истината е една, просто различните гледни точки към нея са различни. Приемете по този начин опозиционното поведение и, разбира се, имайте вашата гледна точка, но не забравяйте, че количеството ви дава право да смятате, че тя е единствена. Не е единствена. И извън този парламент има достатъчно гледни точки, които съществуват и с които те първа или ще се съобразявате, или ще се сблъсквате с тях. Затова ние пожелаваме успех и се надяваме целта за преодоляване на политическата криза да бъде минимума, който това правителство може да направи. Това е само условие за постигане на по-сериозните цели пред българското общество. Ще повторим, че нашето разбиране за цивилизационната идентичност на България остава непроменено и ще държим на тези свои разбирания. Отношението ни към финансовата политика и към реформирането, структурното реформиране на бюджета на България е да видим тези реформи още в приемането на бюджета за 2026 година. И очакваме да има нов тип организация в българското общество, защото през последните 5-6 години истината е, че българската държава изостана след процесите в световен план, ако щете, дори изостана спрямо бизнеса, спрямо гражданите на България, които работят по нов начин, а имаме държава, която трябва да наваксва. С това отношение трябва да бъдем и накрая надявам се, че съставът на кабинета и изобщо управлението ще бъде способно да взима политически решения, а не административни. Защото политическата криза направи така, че до голяма степен България се управляваше от администрацията и държавата изпълняваше волята на администрацията. Ако сме демократична държава, ние трябва да очакваме политическите решения се взимат от политиците и за тях да се носи политическа отговорност. Мисля, че настоящото мнозинство прави очевидна кой носи тази отговорност и ние пожелаваме успех и се надяваме България да върви към добро. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Биков. Има ли реплики по изказването на господин Биков? Не виждам. Има заявено изказване от господин Йордан Иванов. Заповядайте.
2: Уважаема госпожо президент, господин министър-председател, ваше светейшество, госпожо председател, уважаеми официални гости, уважаеми колеги народни представители. На изборите за 52-ро Народно събрание българските граждани изправиха държавата ни пред собствената история. Прогресивна България получават гигантски мандат, получават цялата власт, но и цялата отговорност, колеги. Пред вас има три пътя. Първият път е да бъдете смели реформатори по начина, по който бяха обединени демократични сили и да начертаете пътя на България напред. Като гледаме състава на кабинета, дълбоко се съмняваме, скептични сме, че това е възможно. Вторият път е да катастрофирате зрелищно държавата по начина, по който го направи Жан Виденов, който имаше същата власт. Това ще се случи, господин Радев, тогава, когато позволите идеологията на министъра на съветската пропаганда във вашия кабинет да вземе превес над простото схващане, че в тази държава има критична маса хора, които искат да живеят свободно, да взимат сами решения за живота си, да носят отговорност за тях. Ако позволите да се случи това, ще последвате пътя на Жан Виденов. И третият ви път, колеги, е този на ГЕРБ. Да замаскирате стабилността, да замаскирате корупцията зад някаква стабилност. Вие ще изберете по кой път ще хванете. Ние от Демократична България обаче вярваме, че хората във властта са временни, държавността е вечна. Институциите не са ваши, не са наши. Те са на всички български граждани. Те са инструмент, за да се прокарват дадени политики. И уважението към институционалната памет, колеги от Прогресивна България, господин Кутев, е това, което разграничава държавника от общия работник на политическата история. Конструктивната роля на едно управление не е в това да печели ежедневни битки, а да формира съгласие около големи, дългосрочни национални цели. Вие може да ни намерите нас от Демократична България в тази пленарна зала, там, където се нуждаете от сигурни гаранции, че следващите поколения ще наследят подредена и предвидима държава. За финал ще кажа, че пред вас има един нелек избор. Един нелек избор, който е свързан с това да хванете по лесния път. Пътя на това да сблъсквате големи маси хора, поставяйки господин Пеканов с ясни европейски позиции и поставяйки човек, който се занимава еднозначно със съветска пропаганда. Лесният път на това да давате господин Радев по бомбон за всеки, както беше в кампанията. Но има и трудния път. Да направите големите реформи, големите решения. Това е пътя, за който се плаща политическа цена, колеги, винаги. И ние, Демократична България, сме там, където ще ви подкрепим по вторият път. Ще гласуваме против този кабинет и ще го направим не от политически нихилизъм, а от водени от ясен демократичен принцип за това, че всеки глас за този кабинет е споделена отговорност. Ние ще бъдем най-строгия коректив, когато кривнете от правия път и ще получите подкрепа за свободна европейска България. Успех за България, колеги! Благодаря ви!
1: Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики на изказването на господин Иванов? Не виждам. Има ли други изказвания? Не виждам. Закриваме разискванията. А, прощавайте, госпожо Йорданова.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми сънародници, скъпи колеги, българският народ с стотици хиляди по улиците и площадите на България през декември измета предходната власт с едно единствено настояване. България да бъде освободена от мафиотския захват и съответно завладяната държава да спре да краде от плодовете на труда на българските граждани. В днешния ден, когато 52-то Народно събрание гласува своето редовно правителство, е време за отговор на въпросите как ще стане това, как ще освободим завладяната държава, как новото мнозинство ще разгради мрежите от зависимости в съдебната власт, без което, съгласете се, не може българският народ да получи така дългоочакваната справедливост. Без разграждането на мрежите на зависимостите в съдебната власт не можем да пресечем това една шепа привилегировани хора, вместо да служат на правосъдието, да обслужват криминални кръгове и политически лобита. На днешния ден, господин Радев, вместо да чуем отговорите как ще стане това, вие предпочетохте да посочите за министър на правосъдието колега юрист, който няма нито една публична позиция, нито едно предложение за решение по нито един от основните въпроси, които разтрисат българското общество и трябва да начертаят въпроса пътя как ние ще решим зависимостите в съдебната власт. Как вие, с какви законодателни изменения, ще гарантирате така, че процедурата за избор на Висшия съдебен съвет и инспекторат да бъде по-прозрачна и да гарантира, че в тези органи ще влязат хора с професионален опит и интегритет? Как ще направите така законодателно, че Висшият съдебен съвет да работи за по-независима и добре работеща съдебна власт, а не да е основен център за търговия на влияние? Ще имаме ли ние министър на правосъдието, който активно ще използва правомощията си като председателстващ Висшия съдебен съвет, ще внася ли искания за дисциплинарна отговорност? По какъв начин вие от управляващите ще направите така, щото съдебната власт да се прочисти от гнилите ябълки? Ще отговорите ли как на предизвикателството да бъде ограничена безконтролната власт на главния прокурор и съответно прокуратурата да бъде направена ефективна и демократична отчетна прокуратура, орган. Съответно, по какъв начин вие ще гарантирате законодателно и чрез действията на новия министър на правосъдието, че ще бъде избран главен прокурор, който няма да е топтящото сърце, както беше казано на престъпността, а ще бъде един истински ръководител на държавно обвинение, което се справя смело и открито, разследва корупционни престъпления, а съответно не служи като бухалка на неудобните и чадър на нашите. Това оглушително мълчание, чрез липсата на позиции на бъдещия правосъден министър, буди в нас тревога. Ние, както заявиха моите колеги, няма да подкрепим предложеното от вас правителство. Но ще бъдем в пленарна зала, за да дебатираме измененията в Закона за съдебната власт. И въпреки моите критики, трябва да посоча, че подхода, който предложихте, първо изменение в Закона за съдебната власт, а след това кадрови процедури, е правилен. Това е подход, който ние устойчиво през годините сме отстоявали. Въпросът обаче е в детайла. Какви точно законови предложения ще предложите и съответно как ще бъде проведен съответния парламентарен дебат. Защото хората действително искат справедливост и наш общ дълг е да я дадем. А ваша огромна отговорност е да не предадете хората. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо Йорданова. Има ли реплики на изказването на госпожа Йорданова? Не виждам. Изказване за господин Мирчев. Заповядайте. Мисля, че имате 3 минути за групата.
4: Благодаря, госпожо председател. Представители на институциите, уважаеми български граждани. Господин Радев, българският народ ви даде огромно доверие, огромен ангажимент и огромна задача. И тази задача беше това, което всъщност говорихте в кампанията, господин Радев. Да разградите този модел. Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин подчинени, както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега. Задачата, господин Радев, обаче е този модел да бъде разграден и вие го заявихте в кампанията. Вместо това има много ясно неразбиране за това как работят временните комисии. Ние предложихме временна комисия, която да разследва доходите на Пески. Този човек в момента в супермаркета не трябва да може дъвка да си купи, той лети с частни самолети до Дубай. И вие казвате, че смисъл от такава комисия няма, защото тя си губила времето. Имаше комисии, между другото, в Народното събрание, които свършиха работа. Такива като комисията за Gemcorp, като комисията за Боташ. И много се надяваме да коригирате грешката от Боташ. Обаче първо трябва да бъде изпълнен ангажимента за разграждане на модела. Истинско, не на думи обаче. Без лупинги, без гъвкави изпълнения. Следващата седмица, господин Радев, ние ще предложим нова комисия. За джуджетата и нотариусите в съдебната система. За тези, които стоят там отдясно, знаят много добре кой ги вика в хотел Берлин, кой им дава конкретните задачи и какво се случва след това. Редкият момент, в който Пеевски стои на първи ред и гледа нагло, без усещането, че някой ще разгради този модел. И вашата голяма заявка и задачата, която ви беше дадена от българските граждани. Този момент не само не е за пропускане. Този момент е началото на вашите огромни отговорности. Защото вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правените неща в съдебната система, вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче,
1: времето,
4: в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция. Успех! Да живее България!
1: Благодаря, господин Мирчев. Има ли реплики по изказването на господин Мирчев? Заповядайте.
5: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно Конституцията с него.
1: Има ли други реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Мирчев?
4: Господин Дренчев, Пеевски, когато беше в тази сглобка, между другото, поглеждайки за травмата на Борисов, Пеевски, когато беше тази сглобка, единственото, което се молеше и искаше, е как ще ми махнете Магницки. И правеше всичко, за да му бъде махнат Магницки. И лъжеше, че някой бил пил мазно турско кафе. Или някой се е превивал. Знаете ли какво ни отличава, без да искам да имаме излишна претенция, нас от вас? Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим. И знаете ли защо никога няма да го направим? Защото единственото, което ни интересува, господин Дренчев, е националният интерес. А националният интерес е България завинаги да се освободи от този модел. И не защото ние имаме фиксация по това, защото знаем къде е истинският проблем. Истинският проблем е в това не да предложиш правителство, в което са представители на партия, която вече не е в парламента, е получи 0,8% от вота на гражданите. За това ще следим действията и за това пожелаваме искрен успех на това правителство, защото това ще бъде успех и за България.
1: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания?
6: Благодаря, госпожо председател. Господин Мирчев, много се надявам да направите още една коалиция с Пеевски, за да го смачкате съвсем. Даже след като се разделихте с коалиционните си партньори от ПП, ви съветвам да ги вземете в коалиция, че съвсем да разградите модела на Пеевски.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Има ли реплики по изказването на господин Георгиев? Не виждам. Има ли желаещи за други изказвания? Ако няма желаещи за други изказвания, закриваме разисквания по трите проекти на решения, които обсъждахме до момента. Преминаваме към гласуването на трите проекта на решение, всяко едно по-отделно. Първото, съгласно точка 1 от гласувания от нас дневен ред, проект на решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 152 на президента на Република България от 7 май 2026 година реши: избира Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Моля, режим на гласуване. прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран.

преминаваме към гласуване на проекта на решение по точка 2 от дневния ред, а именно решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 7 и член 108 от Конституцията на Република България реши. Точка 1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министрите ръководят отделните министерства. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Точка 3. Преобразуват се Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Министерство на иновациите и растежа чрез вливане на Министерство на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Точка 4. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределение на функциите им. Моля режим на гласуване.

0: прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Структурата на новият Министерски съвет е приета. Преминаваме към гласуване на точка 3 от дневния ред. Проект на решение за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Избира Гълъб Спасов Донев за заместник министър-председател и министър на финансите. Александър Георгиев Пулев за заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Иво Христов Петков за заместник министър-председател. Атанас Ангелов Пеканов за заместник министър-председател. Иван Петев Демерджиев за министър на вътрешните работи. Димитър Желязков Стоянов за министър на отбраната. Велислава Николаева Петрова Чамова за министър на външните работи. Николай Найденов Найденов за министър на правосъдието. Наталия Димитрова Ефремова за министър на труда и социалната политика. Георги Александров Вълчев за министър на образованието и науката. Катя Георгиева Ивкова за министър на здравеопазването. Иван Руменов Василев за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Иван Димитров Шишков за министър на регионалното развитие и благоустройството. Ива Венциславова Петрова за министър на енергетиката. Георги Генчев Пеев за министър на транспорта и съобщенията. Пламен Николаев Абровски за министър на земеделието и храните. Русица Атанасова Карамфилова Благова за министър на околната среда и водите. Евтим Петров Милошев за министър на културата. Илин Павлинов Димитров за министър на туризма. Енчо Ангелов Керязов за министър на младежта и спорта. Точка 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 57 на президента на Република България от 19 февруари 2026 година, обнародван Държавен вестник, брой 19 от 2026 година, са прекратени. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименния състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, заповядайте за полагане на клетва.
1: Не си четем, във всеки случай нямат ни доверие.
0: Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
2: Заклех се.
0: Следват химна

0: Да честитим на избраният и положилият клетва министър-председател на Република България.
1: И така, новото 107-мо редовно вече правителство на България положи клетва. Проследихме преди това и дебата в пленарната зала, тук в студиото на тази сутрин с нашите събеседници, социолозите Евелина Славкова и Геновева Петрова. Какво ще откроите вие от дебата, който проследихме заедно? Чуха се, разбира се, и много критики, много опасения за това как точно ще се случват промените, които категорично избирателите заявиха, че Прогресивна България трябва да реализира по време на този мандат, госпожо Славкова.
2: Може би в контекста, тъй като наблюдавахме в последните години често на такъв тип гласувания, сме свикнали с процедурата и винаги опозицията е много по-активна, отколкото новото мнозинство. Така че няма нищо неочаквано в това отношение. Опозицията заяви, че ще бъде критична, въпреки че думите им прозираше, нали, пожелание все пак за успех на това правителство, защото всички си дават сметка, че тази политическа криза, в която в чието състояние бяхме повече от 5 години, не доведе до нищо добро. И за самите политически партии, защото връщаме назад, видяхме политически партии, в това число и БСП, 130 годишна партия, която не намери място в Народното събрание. Мисля, че трябва да пожелаем успех на правителството. Бяха изказани от страна на господин Радев в началната му реч. Бяха казани част от приоритетите по различни направления. Тук, разбира се, те са много по-обтекаемо разказани и вече трябва да видим конкретика. Добро впечатление ми направи фактът, че още в понеделник ще бъдат внесени законопроекти от тяхна страна, свързана с темата с цените. Това е деликатна тема, особено в една пазарна икономика, какво точно ще се случи, но ще очакваме в понеделник първите им действия. Изключително важно беше рязко, бързо да започнат инициативи, защото очакванията на хората, ние говорим за очаквания, но то дори не е очаквания. Това е вменяване на задължения да се свършат определени неща, които очевидно буксуват.
1: Опозицията обеща да е конструктивна, но видяхме пък и, че Румен Радев подаде ръка към опозицията, така да се каже, защото спомена, че очаква от тях да бъдат критични, да бъдат конструктивни, че ще се случват и в техните предложения, когато те са разумни.
3: Ами вижте, всъщност най-интересното от този дебат беше наистина опозицията.
4: Ето, прекъсваме ви за секунда, да чуем Илияна Йотова.
1: Извинявайте, Илияна Йотова сега говори.
5: Очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече при министър-председателя на Република България, господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система.
6: Има ли министри, които не одобрявате, и какво мислите за Абровски?
5: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Аз познавам една немалка част от вече министри на Република България, работил работила съм с тях в различно качество и смятам, че имат и професионалния багаж за себе си, имат и коража да управляват там.
6: Ами си може ми отговор, какво мислите за Абровски?
0: Какво ще кажете за тях?
5: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценено очевидно тяхната експертиза и е възложил господин Радев голямо доверие на
6: дежда. Може ли обаче как се борим олигархичния музел? Олигархичния музел, че президентът може да се свързва с таки?
5: Колеги, ако говорите всички заедно, аз не ви чувам.
7: Вижте ли? Какво очаквате от новото правителство?
5: Очаквам бързи решителни действия.
6: Това имате очаквам. Ли резерви към някои от министрите, както имахте в кабинета Гюрго?
5: От тези, които познавам и с които съм работила, не.
6: Как ще се бори олигархичния модел?
7: Позицията да бъде конструктивна.
6: Като...
7: Вчера чухме обаче нашето народно събрание, чухме и отхвърляне на предложението на опозицията. Притеснява ли ви
6: това? Чухме и как се говори към журналистите.
5: Ето това вече е важен въпрос, който задавате. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони, еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря.
6: А възможно от нашето народно събрание?
5: Какъв случай? Ами, видите тези, които са написали в стария.
0: Ами, възможно това, че повечето от тези, какво послание е това, щом тези министри?
5: Аз мисля, че отговорих, колеги, на този въпрос.
4: Йотова,
1: да, чухме първия коментар на президента Йотова. Тя откори като положителен знак това, че не са прозвучали критики в Народното събрание по отношение на програмата на Прогресивна България. Но наистина основателният въпрос, може ли да се бори олигархията с кадри на Има такъв народ? Това ли ще е темата на следващите дни, според вас, госпожо Петрова?
3: Вероятно, това ще бъде темата на така по-пикантната част от публичния разговор. Аз бих казал, че това най-вероятно не са кадри на Има такъв народ. Най-вероятно са кадри, които преди години са били предложени на Има такъв народ, сега са предложени на Прогресивна България, а вероятно са така, неясно, че и кадри. Но ако се върна на това, което наблюдавахме в Народното събрание, само да обобщя какво беше всъщност от моя гледна точка най-интересното и тръгнах да казвам, че това е опозицията, защото видяхме всъщност този дебат, че се така оформиха, най-общо казано, два сегмента от опозицията. Едната по-остра, в лицето на Възраждане, на Продължаваме промяната на Демократична България, които вече атакуват мнозинството и правителството, така с подозрение, че няма да изпълнят поети от тях ангажименти. И една, бих казала, по-мека опозиция в лицето на ГЕРБ и на ДПС. ДПС, които запазиха мълчани.
1: Какво си обяснявате тази по-мека позиция?
3: Единственото, с което можем за момента да си го обясним, това бяха част от думите на господин Биков от ГЕРБ и като че ли в тях така звучеше опит да се баражира, да се пресече евентуален някакъв реваншистки устрем от страна управляващите, защото не е тайна, че дори така сред голяма част от избирателите на самата Прогресивна България също има очакване за по-категорични действия спрямо предишните управляващи.
1: А това поведение ще свърши ли работа от страна на ГЕРБ и ДПС? За да се избегне този реваншизъм, който
3: е. Аз мисля, че не случайно този въпрос всъщност Прогресивна България се опитват да изнесат извън парламента към органите, които по една или друга причина в различна степен така имат известни функции от, нека да кажем, силов характер.
1: Но вчера казаха, решенията ще дойдат от Министерския съвет.
2: Това е, може би, малко прилива стратегията на ДПС в някаква част на ГЕРБ и по време на кампанията, когато запазиха особено ДПС мълчание. Давайки си сметка, че изказвания на бившите управляващи може само да налее и да стимулира господаватели към Прогресивна България, смятам, че в някаква степен това е продължение на тази тази тактика, да няма допълнително дразнене, конфронтации, но това е в рамките на вчерашния и на днешния ден, който наблюдаваме, т.е. от тук нататък, в крайна сметка, в качеството ми на позиция съм убедена, че в всяко едно действие на правителството те ще се взират изключително внимателно на отделните министри, както и на групата на Прогресивна България, защото това е и ролята на опозицията в някаква степен. Тя трябва да бъде прожектор, който осветява грешките на управляващите, така че те ще влязат и предполагам, че ще ги чуеме по-често като коментари. Най-малкото трябва да имаме предвид, че и в ДПС, и в ГЕРБ, и в останалите възраждане, и продължаваме промяната Демократична България, все пак има депутати, които са с солиден стаж, т.е. те ще имат опит и ще имат основа, най-вероятно, да критикуват тези, които те първо ще им се наложи да влязат в своята роля на народни представители и в изграждането на българските закони. Те първо започва, така да се каже, тази конфронтациите в рамките на Народното събрание.
3: Вижте, само накратко, извинявайте, да. Мнозинството вече е в ситуация от една страна да е атакувано, че не прави достатъчно, а от друга страна да е така атакувано, че как каза господин Биков, не нарушава принципите на демократичното управление. Така че това вече поставя мнозинството в ситуация и наистина всичко, което те предприемат, трябва да бъде много внимателно
1: обмислено. И друго каза, това, което... то е политически решения, очакваме, а не административни.
4: Това, което само да ви върна за секунда, това, което казахте, тези екипа, които хората, които са били от ИТН, са предложени преди на ИТН, сега са предложени на Прогресивна България.
3: Това е хипотеза. Защото те бяха част от, ако се спомняме, един предложен много набързо, между другото, по-бързо сформиран от настоящото правителство кабинет през 21-а година, който не стигна до гласуване и до пленарна зала. След това не са били политически ангажирани в партията, така че най-вероятно хипотезата е, че са ничии други номинации.
4: Добре, благодарим ви. Прекъсваме за кратко за реклами, но така или иначе ще продължим да следим целият процес и при предаването на властта. Останете с нас.

0: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

И така, връщаме се отново в студиото на тази сутрин след рекламите. Бавно преливаме към обедните новини. Проследихме наживо в нашия ефир и дебата, и гласуването в Народното събрание. Вече е факт, положи клетва 107-то редовно правителство с премиер Румен Радев. Да повторим и някои от заявките, които прозвучаха от него в пленарната зала. Още в понеделник те ще внесат законопроекти за справяне с растящите цени. Една изключително болна тема за цялото ни общество. Ще внесат и предложения за промени в закона за съдебната власт като първа стъпка, преди да се стигне до фактическата смяна на членовете във Висшия съдебен съвет и на инспектората към

0: Намерението е заявено, въпросът е как. Дявол е в детайлите, каза Надежда Йорданова. Основателна ли е тази критика, че се говори твърде общо, госпожо Славкова?
1: Аз смятам, че тепърва ще разбираме определените намерения извън тези, които бяха изказани, които вече и аз определих като по-скоро широко казания, не толкова в конкретика. Тоест, тепърва ще виждаме, предполагам, че самите министри също ще изразят в определените сектори реформите и политиките, които имат идея да провеждат. Но тук ще трябва да се балансират два подхода. Единият подход с ад-хок задачите, които много спешно трябва да се свършат. Те няколко пъти бяха начертани, те по време и на кампанията също бяха изказани от Прогресивна България и от политическите партии, които са в опозиция, като неотложни. Темата с цените, Висшия съдебен съвет, инспектората към него и още непосредствени задачи. И разбира се, политиките, които също са на дневен ред, но те са с по-дългосрочна перспектива. Политиките и реформи, свързани с здравеопазването. Политики и реформи, свързани с темата с образованието. Тоест, много ни е ключово и по такъв тип сектори да видим какви са нагласите на Прогресивна България, на управляващото мнозинство и в какъв аспект те ще започнат така да ги реализират. Затова, освен ад-хок нещата, върху които ние всички сме съсредоточени в момента, които бяха артикулирани, за мен е важно и ключово да видим правителството и неговите действия, реакции, политики по отношение на всички ресори, защото аз смятам, че тук ще се съгласим, че във всяка една от сферите има необходимост от реформи, които да се случат. Всъщност това сливане от три министерства на две министерства, т.е. разпределението в две министерства, показва, за мен по-скоро говори като заявка, че особено с това мнозинство, което получиха, че ще правят рязане, реформи, за да оптимизират разходите на държавата. Така че ще видим дали извън това сливане на министерства ще има и други действия в тази посока. Те просто икономически са необходими. Аз слушах внимателно преди ние да влезем в студиото икономистите, които ви гостуваха, и мисля, че те общо взето това артикулираха. Не само приходите, но и разходите, които прави държавата, трябва да бъдат оптимизирани, без да влизаме изобщо в икономически теми, но от тук нататък ще гледаме действията във всички посоки.
2: Ако приемем, че структурата до някаква степен определя политиката, говорихме за четиримата вицепремиери и техните ресори, Румен Радев каза, можехме да направим 5 министерства, 12 министерства, но правилна ли е стратегията и казва, ако ние сега започнем да оптимизираме, ще стане проблем с воденето на политиката, примерно плана за възстановяване, който трябва да бъде спасен.
3: Това е едно от нещата, които каза господин Радев и с които аз съм склонна да се съглася. Наистина всяко по-съществено преструктуриране изисква време, за да се реализира.
2: Но ще позволи заявките, да се направят оптимизация
3: това
2: на разходите?
3: Това вече е така, втори план и втори пласт на въпроса. Истината е, че оптимизация на разходите могат да се направят и при съществуваща структура. Вероятно, тя ще бъде по-трудно постижима. Тя е задължителна и наложителна и мисля, че тук е това е един от въпросите, по които няма разногласия между новото мнозинство и опозицията. Имам предвид състоянието на публичните финанси и оптимизацията на разходите. Проблемът обаче е, че имат различни виждания за това как да се преодолее този проблем, защото господин Радев каза, че няма да бързат да поемат нов дълг, но пък вече финансовият му министър преди няколко дни заяви точно обратното. Така че мисля, че в финансово отношение те ще водят една класически определена като лява политика, т.е. все пак с повече разходи, което най-вероятно ще наложи и поемането на повече дълг.
2: Той спомена, че дълг така или иначе най-вероятно ще бъде взет, но въпрос е
3: и това, което в момента всъщност се представя, е така един нека да го наречем плавен вход в тази лява икономическа и финансова политика, която най-вероятно ще срещне следващи затруднения, изпитания и пак ще се повторя нужда от нови решения за получаване на възможности да се изпълнят.

0: нямат тези ангажименти. Как точно ще постигнат това е въпрос наистина на действия, които ще предприемат, но мисля, че тук опозицията ще бъде на штрек и ще трябва най-малкото да алармира в случай на недобра финансова политика от страна на мнозинството.
1: Показваме в този час как новия министър-председател на България Румен Радев и министрите, които вече положиха клетва в пленарната зала на Народното събрание, се отправят към друга ключова институция, в която вече ще се чувстват отскоро като у дома си, към Министерския съвет, за да станем свидетели и на церемонията приел-предал, така я наричаме, служебното правителство на Андрей Гюров ще предаде щафетата на 107-то редовно вече правителство на България. Ще покажем, разбира се, тази церемония на живо. Ще проследим какви ще бъдат посланията от служебното към редовното правителство. Виждате как влизат на Дундуков 1 министрите от кабинета на Румен Радев, след като положиха клетва.
2: Обещали са да запретнат ръкавите
1: и очаква и Гергана Венкова.
2: Да, и да работят бързо.
1: Нашия репортер.
2: Да включим Гери Венкова сега.
1: Добро утро, Гери.
3: Здравейте, колеги, от мен от тържествената гранитна зала на Министерски съвет. Броени секунди, докато новият премиер и новото 107 правителство прекрачат прага на известния адрес тук на Министерския съвет, Дундуков 1. Това, което знаем и което е традиция, когато се предава властта на нов кабинет, е, че двамата премиери ще имат кратка среща преди да дойдат тук при нас с журналистите и тържествено да бъде сдадена властта от служебното правителство към редовното правителство. Нека кажем, че от парламентарната трибуна председателят на парламента Михайла Доцова обяви, че правомощията на служебния кабинет Андрей Гюров са прекратени и, разбира се, станахме свидетели на живо и в ефира на BTV на избора на новото редовно правителство, което ще бъде оглавено от Румен Радев. Гюров и Радев, разбира се, ще си разменят няколко думи в кабинета на министър-председателят. Очакваме това да се случи в следващите минути. Ние, медиите, не сме допуснати до този момент, но от Министерският съвет обещават, че ще ни изпратят кадри от тази среща между двамата министър-председатели. След което те ще дойдат тук в гранитната зала на Министерският съвет. От едната страна ще застане служебното правителство на Андрей Гюров, а от другата новото редовно правителство. Двамата премиери и министрите ще изслушат химна както на Република България, така и на Европейския съюз, след което ще кажат няколко думи пред журналистите. Разбира се, очакваме да чуем отчет от страна на служебният премиер Андрей Гюров за това какво са свършили и какво наследство остават на редовното правителство. След него, разбира се, думата ще има и новият премиер, след което министрите ще се поздравят, ще се здрависат министрите на единия кабинет и на другия и ще се отправят по министерства, за да приемат вече своите ангажименти от техните предшественици. Очакваме Гюров да каже пред нас журналистите, че служебното правителство се е справило добре и поне това, което казва той до момента в публичното пространство, е, че завещава поне малко по-стегнати нещата от това, което е заварил до момента. Знаете, това правителство беше изправено пред сериозни предизвикателства в началото. Имам предвид конфликта в Близкия изток и повишаването на цените на горивата. Те предложиха мерки, които бяха широко критикувани, включително и от лидера на Прогресивна България и премиер Румен Радев. Той пред Румяна Стоилкова, нашия колега, сутринта на влизане в парламента, каза, че първата задача на правителството ще бъде да внесе нов пакет от мерки срещу галопиращите цени. Ще ви направим свидетели в следващите минути на смяната на служебното правителство Андрей Гюров с новото редовно, оглавявано от премиерът Румен Радев.
2: Гери, благодарим ти. Ще проследим всичко това, което ти описа много добре в ефира на BTV, така че останете с нас. След предаването на властта в Министерски съвет ще има предаване на властта по министерства. Така че да продължаваме по едно финално изречение, за да ви освободиме, че тук ви станахте заложници на тази процедура.
0: Какво финално изречение? При положение, че все пак днес така беше гласувано новото правителство, аз бих искала, въпреки всичко, да пожелаем доколкото имат възможности, капацитет и така, контекста и условията позволяват, наистина правителството да започне да работи нормално, а вече оттам нататък политиките, които то следва, подлежат на и на политически контрол от страна на опозицията в парламента, и на обществен контрол от страна на гражданите.
2: И на журналистическо наблюдение.
0: Точно.
2: Разбира се.
1: Ако ни посочат.
2: Ако, ами, да, не вярвам, че ще стигна до там, но желанието на господин Слави Василев е...
1: Също бих се присъединила. В крайна сметка смятам, че трябва да пожелаем успех. Тепърво ще виждаме какви са техните действия, които ще ни дадат основание да ги похвалим или да ги критикуваме. Тоест, тепърво всичко започва в този разговор, който започнахме днес. В крайна сметка, в голяма степен, както казахме, министрите са ни непознати. Ще видим тяхното поведение, комуникация с хората, която не е без значение, разказа, който това правителство ще формира. Разбира се, първо непосредствените задачи, които трябва да свършат действията. Тоест има много неща, които тепърво трябва да видим, за да си изградим образа, профила на това правителство. Но все пак смятам, че е редно да пожелаем успех. Така че надяваме се да се справят.
2: Да, успехът е важен за всички нас. Ще го обобщя така, да видим действията и комуникация. Много важно, за да може работата, която вършат, да стига до всички нас. Прекъсваме за кратко, останете с BTV.

0: Здравейте отново. България вече има ново правителство, 107-то. Да кажем накратко, 124 народни представители гласуваха за новото правителство, 70 бяха против, въздържали се бяха 36, които са всъщност всички са депутати от ГЕРБ-СДС. Сега отиваме в Народното събрание, където е Добромир Николов с обобщение на това, което се случи в парламента. Предполагам, че още има депутати, защото в момента върви срещата между служебния премиер Гюров и новия премиер Румен Радев. Добре, слушаме те.
1: Здравейте, преди малко видяхме как си тръгва вече новия избран кабинет. Вие показахте и как влизат в сградата на Министерски съвет. От тук си тръгна също и президентът Иляна Йотова. Тя спря за кратък коментар пред медиите, в който заяви, че по време на дебатите не е чула нито една от партиите да оспорват програмата вече на кабинета Радев. Това вероятно се дължи на това, че приоритет все пак се дава на изготвянето на държавен бюджет, тъй като вече сме май, а все още няма приета финансова рамка, което сериозно затруднява почти цялата бюджетна сфера, заради това, че не знаят как да оперират с парите. Йотова отговори на въпрос какво вижда в персоналния състав на кабинета Радев, като подчерта, че е работила с голяма част от хората, които Радев е избрал да оглавят министерствата. Получи конкретен въпрос за министрите, които имат в биографията си опит в политиката с Има такъв народ. Тя заяви, че не се притеснява от това и коментира, че щом Радев е гласувал доверие на тези хора, тя смята, че то ще бъде оправдано и че той е проверил внимателно всеки от хората, които избира за кабинета си. Също така тя отговори и на въпрос как трябва да се действа с охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това е спор през първите часове живота на Народното събрание и даде пример с това, че когато Конституцията беше променена преди няколко години, се стигна до така наречената домова книга. Това според нея се е направило конкретно, за да бъдат ограничени правомощията на Румен Радев, а не толкова на президентската институция. И за това според нея не трябва да се прави законодателство срещу конкретно личности, а трябва то да бъде на принципа на основа. Всъщност Иляна Йотова заяви също така и че през следващите дни ще очаква да види законопроекта за ограничаването на покачването на цените.
2: На добър час на новото правителство и да им пожелая успех. Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече при министър-председателя на Република България, господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените. Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Цене на очевидно тяхната експертиза и е възложил господин Радев голямо доверие.
1: Въпросният законопроект за цените се очаква да бъде представен или поне внесен в деловодството на парламента в следващия понеделник.
0: Да, добре, благодарим ти. Румен Радев каза, да, ще имат няколко предложения за законови промени, които стана ясно, че не искат да има административно натискане на цените, а конкретни мерки какви ще бъдат. Те предстои да видим. Ще има, разбира се, и предложения за промени в закона за Висшия съдебен съвет, за съдебната власт, където той каза, че трябва първо да се променят правилата и след това.
3: И след това състава на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Отиваме сега отново в Министерския съвет. Там предстоят най-важните събития в следващите минути, а именно предаването на властта официално от служебното правителство на Андрей Гюров на редовното правителство на Румен Радев. Той и новите министри вече са там. Гери Венкове ще ни разкаже какво предстои. Гери, здравей!
4: Здравейте, от около 10 минути новите стопани на Министерският съвет вече са тук на територията на правителствената сграда. Ами 105 дни и едни избори бяха необходими на Румен Радев, за да смени работното място от Дундуков 2 на Дундуков 1. В този част новият министър-председател провежда среща с предшественика си, служебния министър-председател Андрей Гюров. Те двамата са заедно в кабинета на министър-председателят. Получаваме информация за това, за което си говорят, макар че телевизионните камери не бяха допуснати там. Ето какво ни разказват от правителствената прес-служба, които стават свидетели на тази среща. Румен Радев е поздравил служебният министър-председател Андрей Гюров за, цитирам, честността на вота, начинът по който бяха осигурени изборите. Знаете, служебното правителство начело с министър Емил Дечев на Министерство на вътрешните работи много се гордеят с начинът, по който са обезпечили честността и прозрачността на изборите. Получили са и поздравления от новия министър-председател. На свой ред служебният премиер Андрей Гюров е поздравил своят наследник за, цитирам, много добрия резултат на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Знаем още, че Андрей Гюров е предал на Румен Радев анализи и доклади за актуалното състояние в държавата, както и за перспективите към нея. Обещал е, че министрите на Румен Радев по министерства ще получат същите анализи и доклади от представителите на служебното правителство. За да стигнем до този момент обаче, е необходимо, разбира се, тук представителите на двата кабинета да дойдат в най-тържествената зала на Дундуков 1, гранитна зала, където така символично пред нас журналистите и пред обществеността да си предадат властта. Служебното правителство на новото редовно правителство, оглавявано вече по решението на 52-то Народно събрание от Румен Радев. А какво каза премиерът Радев от парламентарната трибуна? Чуйте сега.
5: Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
4: Кажи му да показва. Ами в този час показваме на живо вече и влизането на представителите както на служебното министерство, така и на новата редовна власт. Аз отстъпвам, за да имам възможност да видя това, което колегите оператори ви показват. В дясната част на вашите екрани са представителите на служебното правителство, ръководено от Андрей Гюров, а в лявата част и на новият Министерски съвет на 107-то българско правителство. Виждате и вицепремиерите в това правителство. Гълъб Донев, който ще бъде министър на финансите, но и заместник министър-председател на Румен Радев. До него пък е Александър Пулев, който също е вицепремиер, но и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Тук е любопитният момент, че премиерът Румен Радев реши да обедини някои министерства и от три министерства направи всъщност две. Едното е именно на икономиката, инвестициите и индустрията. Друг заместник министър-председател в кабинета на Румен Радев, точно до Александър Пулев, е Иво Христов. Все още не знаем какъв ресор ще поеме той, но очакваме в следващите минути Иво, да стане ясно от министър-председателят какъв ще бъде ресорът на Иво Христов. До него виждате и Атанас Пеканов. Той също ще бъде вицепремиер в 107-то българско правителство. Виждате и всички в новият министерски съвет. Доста познати лица има и сред тях, които са били в кабинета на Румен Радев. Кабинети, които той е назначавал назад в годините, служебни кабинети кабинети имам предвид. Виждаме Иван Демерджиев, който и преди е бил министър на вътрешните работи в служебно правителство на Румен Радев, сега ще бъде министър на МВР в вече редовното правителство. До него е Димитър Стоянов, отново човек, който следва Румен Радев от Дундуков 2 на Дундуков 1, отново в ролята му на министър на отбраната. Точно до него е и новият министър на външните работи. Това е Велислава Чамова, мисля, че беше нейното име. А, интересното около нея е, че тя всъщност е представител и кадър от Има такъв народ. Това е, което знаем за нея. Все още имаме много-много време, в което да опознаем и новите лица в Министерският съвет на Румен Радев. Велислава Петрова Чамова, да, това е министърът на външните работи, който ще бъде в 107-то българско правителство. Николай Найденов пък ще бъде министър на правосъдието, отново ново лице. Министър на труда и социалната политика ще бъде Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването ще бъде Катя Ивкова. На иновациите и дигиталната трансформация отново едно министерство, което е променено от премиера Румен Радев. Тук начело ще застане Иван Василев. Припомням ви, че Иван Василев беше заместник кмет на финансите в Столична община, на Васил Терзиев заместник, който подаде оставка и сега е в редиците на премиера Румен Радев. Министър на регионалното развитие, отново едно известно от служебните правителства на Румен Радев лица, а именно Иван Шишков. Той и друг път е бил в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но като служебен министър-председател. Още едно ново лице в енергетиката влиза. Ива Петрова, тя ще бъде изправена пред сериозни атаки, имайки се предвид, че към този момент опозицията мълчи по тази тема, но преди изборите беше особено активна, а именно по темата с договора с Бота. Знаете, това е така доста сериозна тема от страна на опозицията. Тема, която според тях е важна, защото по думите им България губи доста пари. Румен Радев не е на това мнение и казва, че този договор пък може да бъде използван доста активно. Чакаме наживо да видим и влизането на служебният министър-председател доскоро, допреди няколко дни, часа Андрей Гюров, както и на новият министър-председател Румен Радев. Аз през това време продължавам да ви представям съставът, който виждаме тук наживо. Министър на транспорта ще бъде Георги Пеев. Интересно е, че ще имаме възможност да видим всичко. В следващите минути ви показваме наживо. Очакваме слизането и на Андрей Гюров, и на министър-председателя Румен Радев. Оставаме тук, за да следим за вас.
0: Секунди, минути остават до официалната част вече, която е предаването на властта. Пускаме сега отново атмосфера от клетвата, която беше в Народното събрание. Така се разделяме. Останете с BTV, защото след няколко минути започват BTV новините с Алекс Донев.
3: Намеренията вече са ясно заявени. В очакване сме да видим и какви ще бъдат конкретните действия в отговори на големите обществени очаквания, а и на сериозните заявки, които дава новата власт. Останете с програмата на BTV. Благодарим ви, че бяхме заедно през последните 6 часа.
0: Много часа. Да. Благодарим ви. Приятен ден.
6: Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
7: Заклеваме се в името на Република България за спазване Конституцията и законите на страната. Заклеваме се!

Здравейте, това са БТВ новините в 12. Аз съм Алекс Донев. България с редовна власт и редовно управление след остър дебат в залата и парламентът избра кабинета Радев. Сега се отправяме към Министерски съвет и Гери Венкове. Виждаме там процедурата по предаване на властта между служебната власт и с вече бившия премиер Андрей Гюров и редовната с Румен Радев. Нека да чуем атмосфера от залата.

0: Благодаря. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри от новото правителство, скъпи колеги от служебното правителство, искам да кажа на всички, че ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние отляво и отдясно влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа, която има и в парламента, и в президентството. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и в личен интерес. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават. Животът на едно правителство не се измерва само в месеци и в години. То се измерва и в наследството, което оставя. Дали оставя повече свобода или повече страх. Нашето време беше време на нормалност, беше време на почтеност и на законност. Нека това време да не свърши тук и сега. Желаем ви кураж, желаем ви непримиримост в името на България. Споделете.
1: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите. Първо, искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство, за което е, уважаеми господин министър-председател, подробният доклад, който току-що ми завещахте, по отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Успех на вас.
2: Ами, ставаме свидетели на исторически момент, а именно служебното правителство на Андрей Гюров предава щафетата на 107-то българско редовно правителство. Виждате на вашите екрани двамата премиери, настоящият и избран по волята на 52-то народно събрание Румен Радев, рамо до рамо с неговия предшественик Андрей Гюров. Преди броени секунди станахте свидетели на техните изявления. Андрей Гюров поздрави Румен Радев за победата и му каза, че няма да бъде лесно, но му пожела успех. Румен Радев на свой ред поздрави за, цитирам, всеотдайната работа на служебното правителство по време на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Знаете, това е и ролята на едно служебно правителство, когато редовното падне, а именно основно да организира и проведе честни и прозрачни избори. Тук ключов момент имаше и министърът на вътрешните работи Емил Дечев, който днес прикова вниманието с любопитна вратовръзка, за която ще ви разкажем и по-късно. Приключиха почти с поздравленията на новите министри, премиерът Румен Радев и предшественикът му Андрей Гюров. Очакваме да видим как и самите министри ще поздравят техните предшественици, а след това ще се отправят и към министерствата, за да получат своите ангажименти там. Това, което знаем, е, че Андрей Гюров е предал на премиерът Румен Радев и папка с анализи и с документация за, цитирам, състоянието, в което е държавата и перспективите пред нея. Обещал е, че всеки един министър ще направи същото и с своя наследник. Виждам, че доста те държат от старите министри, държат в ръцете си папки. Най-вероятно това са анализите. Любопитен момент. Ето сега ще видите Емил Дечев, който ще се поздрави с премиера Румен Радев. Той е с любопитната вратовръзка. Днес прикова това внимание. Това е човекът, който основно беше натоварен с ангажиментите за организиране и провеждане на предсрочните избори. Ами Румен Радев не го запази в своя кабинет, макар че очаквахме това да се случи. В крайна сметка той заложи на своят кадър Иван Демерджиев, на който и преди е поверявал това да бъде министър на вътрешните работи в служебните си правителства, залага на него и в редовното си правителство. Любопитна ще бъде срещата между Дечев и между наследника му Иван Демерджиев. Скоро те ще се ръкуват. Разбира се, вие ще станете свидетели на този момент. Служебното правителство се гордее с това, за че е провело, цитирам, най-честните и прозрачни избори през последните години. А пък Румен Радев, новият премиер, се гордее, че през последните години е така безпрецедентен резултат е направил, а именно нещо, което не се е случило от много дълго време. Мнозинство в новия парламент. Мнозинство, което преди около 2 часа гласува за новото правителство, оглавявано от него. Секунди до срещата на двамата вътрешни министри Иван Демерджиев и Емил Дечев ще станете свидетели на кадъра на Саша Осиченко. Тази среща е символична, разбира се, под герба в Министерският съвет, в така наречената гранитна зала, символична, защото пред обществото едно правителство доброволно и демократично предава властта, пълната власт, изпълнителна власт, на ново редовно избрано правителство. Малко и за новият премиер Румен Радев, който виждаме, отделя доста внимание на служебните министри. Ръкува се с Трайчо Трайков, който беше служебен министър на енергетиката. Ами 105 дни бяха нужни на Румен Радев, за да пресече от Дондуков 2 на Дондуков 1 и така да си смени работното място от президент в вече министър-председател и стопанин на правителствената сграда. Човека, който поема вече на практика, а не само представително, функциите да управлява Република България. И едни избори, разбира се, на 19 април, които той и неговата формация Прогресивна България спечелиха. На финала са вече двамата премиери с поздравленията. Очакваме да видим каква ще бъде първата стъпка на Румен Радев като министър-председател. Ще се върне ли сега в кабинета си, какви ще бъдат неговите изяви. За министрите знаем и, разбира се, ние в новините ще ви покажем. По министерства ще отидат и ще поемат властта и така по ресори, разбира се, документацията и всичко, което е необходимо, за да управляват един министерски съвет. Ставаме свидетели на разговор между двамата премиери. Опитах се да приближа до тях, но служителите на Национална служба за охрана не ми позволяват да чуя по-ясно какво си говорят двамата. Все пак вие го виждате. Поздравяват се, в добър дух изглежда отношението между тях. Ръкуват се от лявата страна Гълъб Донев, винаги плътно до Румен Радев, вече в качеството му на министър на финансите. Исках да питам какво казахте на премиера Гюров.
3: Кога и къде?
4: Току-що и току-що.
5: Изчакайте малко само, моля ви, колеги, защото сме подготвени.
4: Имате ли все пак някакви забележки
3: чакайте,
4: към неговата работа?
3: Какво ще стане тук?
5: Кира, микрофон, този време. Какво си казахте? Готови ли сте, колеги? Сега?
4: Какво казахте на Андрей Гюров сега, тук?
3: Точно сега.
5: Да, сега. Сега
3: какво? Обменихме мнение какъв е напредъка в модернизацията на летище граф Игнатиево, защото той беше там. Трета авиобаза, така че за това си говорихме точно тук на това място.
5: А преди малко, когато имахте разговор на четири очи, какво всъщност си предадохте един на друг? Той ви даде и завета да не чупите държавата, която сега се изгради или през последните няколко месеца?
3: Вижте, държава се гради с векове. И ние сме горди, че сме една от най-старите държави в Европа. Така че просто продължаваме да градим България. Надявам се с общите усилия на всички институции. Какво ми завеща? Да, сподели своите мнения, наблюдения от работата на държавните институции за този кратък период от няколко месеца, в които той управляваше правителството.
4: С какви емоции сменяте Дондуков 2 с Дондуков 1 днес на практика?
3: Да, няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад. Въпросът е това, което гледам и в хората около мен, все още ме трудно в обращенията, но това ще се дойде с времето.
5: Да, че имаше критики към част от състава ви, обаче, да. Вие как ще отговорите на това, че има и хора от правителство, които, да кажем, като не има такъв народ...
3: Дайте нещо по-конкретно, по-конкретно.
5: Аз ви казвам, какви са критики
4: на земеделието бил депутат в Има такъв народ. Министърът на външните работи също е бил част от структура във външните работи, която е била управлявана от Има такъв народ. Това са критиките. Как ви им отговаряме?
3: Министърът... Да.
6: Конкретният цитат на Продължаваме промяната е, че във вашето правителство има хора от домовата книга на Има такъв народ.
3: Добре. Значи, господин Абровски, доколкото знам, не е член на Има такъв народ още от повече от 4 години. Той е бил съветник на Явор Гечев, когато той беше служебен министър на земеделието. Господин Абровски е член на Прогресивна България. Може да направите справка. Що се отнася до госпожа Петрова, Велислава Петрова, тя никога не е била член нито гражданска квота на Има такъв народ. Разбира се, че много от тези хора, както на служебното правителство, както и нашето, са били замминистри някога в някое правителство. И това е нормално. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
4: Министърът на правосъдието като административен опит, той е малко познат. В биографията му в началото има социални дейности, но назад във времето той има и опит. Как се спряхте на него?
3: Усетих разочарованието от парламентарната трибуна, че той не е от правосъдие за всеки, да речем. Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от правосъдие за всеки. Ами има и много други компетентни и способни юристи. Аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности.
5: Те в посока на имуществото на Делян Пеевски ли ще бъдат, след като вчера видяхме, че вашата група гласува въздържал се за анкетната комисия, обаче означава ли това, че всъщност първо вие ще имате действия като правителство в тази посока? Виждам, че и господин Демерджиев слуша.
3: Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Ако отворите правилника на Народното събрание, временните комисии се избират да провеждат проучвания и анкети. Те нямат разследващи функции. Да, разбира се, можем да загубим, да отрепим 2 месеца парламентарно време, но тези два месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии, това време ни е критично важно. От понеделник парламентът екстрено да започне да работи по внесените от нас и от други политически сили законопроекти, които касаят цени, които касаят бюджет, които касаят правосъдна реформа, Висш съдебен съвет, план за възстановяване и устойчивост. Е, оправдано ли е да загубим времето на парламента в такива крамоли, от които накрая няма да произлезе нищо?
5: Тоест, именно предстоят действия от ваша страна, които са извън
3: действията ще бъдат на базата на ясно доказана и проверена информация. Така ще
4: работим. Определено цените са това, за което се вълнува обществото. Вие казвате, че ще внесете пакет и предложения за намаляване на, цитирам ви, галопиращите цени. Как обаче, дайте вече на практика? Какви механизми, в какви срокове ще бъдат намалени цените?
3: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените. Ще го видите в нашите предложения за промяна в законите. Те ще касаят промяна в закона за КЗК от една страна, който е независим регулатор, и на НАП и КЗП, Комисията за защита на потребителите, които са под прякото ръководство на Министерския съвет. Така че с общи усилия да изсветлим процесите на ценообразуване, с общи усилия да засилим въздействието върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Има такива случаи, те ще бъдат разкрити. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма
5: санкции
3: да налагаме.
5: Към кого?
3: Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
5: Смятате ли, че има и по отношение на горивата, цените на
3: цените? Таван за цените няма да се въвежда. Това е пазарна економика, но ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна економика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители, да помогнем на българските производители да имат по-бърз и по-лесен достъп до пазара, да имаме кооперативи, да имаме тържища и общински и държавни, така че наистина да можем да предложим една програма, в която да има по-добри условия за българския производител. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност. Ние убиваме по този начин млекопроизводството, ние убиваме животновътството тук в България и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
4: Главният секретар на МВР, кой ще бъде? Обсъдихте ли господин Демерджиев е с вас? Ще запазите ли Георги Кандев? Имаше призиви от страна на президента в тази посока.
3: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и законно нарушение.
5: Кога ще предложите ДАНС, нов председател на ДАНС?
6: Как ще постъпите?
5: Правомощите вече са във вашите ръце.
3: Да, разбира се, в най-скоро време ще го предложим.
5: Ще има ново име.
3: Да знаете, че в момента господин Дено Денев е изпълняващ функциите и той е заместник председател на ДАНС.
5: Също така ви отнеха правомощията като президент, сега като министър-председател, обаче ще може да предложите име, нали така?
3: Ще се постараем, точно така.
7: Кога ще е първото заседание на Министерския съвет?
3: Още днес.
5: Още днес събирате министрите?
3: Ще ги събера, да. Няма време. Така че заповядайте на първото заседание.
8: Благодаря. По-късно, моля ви. Нека да проведем.
4: Така, станахме
2: свидетели на живо на първото изявление на Румен Радев в ролята му на министър-председател. Чухте, той даде и малко повече детайли по отношение на това не как ще бъдат намалени цените, а по отношение на това как ще бъде ограничен галопиращият тренд нагоре. Обясни го на живо в ефира, чрез промени, разбира се, в КЗК и в Комисията за защита на потребителите. Днес щяло да има заседание. Първо заседание на Министерския съвет. Предполагам оперативно заседание. Няма как новият премиер да не събере и своите министри. Ще има ли решения следствие на това заседание? Ние, разбира се, ще ви информираме и ще ви кажем в новините в 19.
9: Гергана Венкова, специално благодарности за това, че ни направи съпричастни с цялата процедура по приел предал. А как се стигна до избора на новия кабинет в Народното събрание, ще ни разкаже сега Десислава Ризова. Деси, здравей!
10: Добър ден от мен от кулоарите на Народното събрание. Наистина 107-то правителство вече е факт и то тръгна от тук в пленарната зала. Министрите положиха клетвата. Дебатът продължи 2 часа точно, като имаше доста остри критики от опозицията. Румен Радев представи както персоналния състав на правителството, така и своите приоритети. Така се стигна до гласуванията. Нека да ви припомня, по конституция тези гласувания са 3. Първо се гласува за премиер, после за структура и най-накрая за персонален състав. За премиер Румен Радев получи 124 гласа за, 70 гласа против и 36 въздържали се от ГЕРБ. За структурата на правителството гласовете бяха същите, а за персоналния състав с 2 по-малко, защото от Прогресивна България са взели решение да не гласуват самите министри сами за себе си. Какво се случи тук днес, вижте. Точно в 9 сутринта бъдещият кабинет прекрачи прага на пленарната зала, а избирането му стана първа точка в дневния ред. Кандидатурата за премиер представи председателят на групата на Прогресивна България.
11: С тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност в българската политика. Говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън.
10: Думата взе и номиниране за премиер.
1: Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
10: Радев се обърна и към свои, и към чужди.
1: Ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
10: Останалите партии се заявиха като опозиция и отправиха критики към бъдещия кабинет в различни посоки.
12: Пълното мнозинство на Прогресивна България прави ролята на опозицията и значително по-трудна, но и значително по-важна. Опозицията е тази, която не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това

0: имаме всички основания да сме скептични. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика, но намират своето място в този кабинет.
1: Виждам някакъв странен мишмаш от хора неизвестни, хора с спорни автобиографии, с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министър в вашия кабинет от една партия катастрофално фалирала?
2: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови. Румен Радев през 2025 година говори едно, през 2026 година прави съвсем различно.
3: Така, два часа по-късно кабинетът беше избран.
4: Заклех се.
5: Заклех се.

0: Десислава Ризова с подробности за избора в Народното събрание на новия редовен кабинет. Благодаря. А дебатът в пленарната зала преди гласуването на кабинета, както и клетвата на правителството, проследи и президентът Иляна Йотова. Какво заяви държавният глава? Въпрос към Добромир Ников. Добро здравей!
1: Добър ден. Излизане от сградата на парламента. Иляна Йотова заяви, че не се съмнява в избора на министри от страна на Румен Радев, като подчерта, че тя е работила с голяма част от тях и е убедена в професионалните им качества. И изтъкна, че до сега нито една от партиите не е оспорила предварителните програми, които Румен Радев анонсира, а именно това да се действа за бюджет 2026 и за овладяване на цените на основните храни и горивата.
2: На добър час на новото правителство и да им пожелая успех. Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече при министър-председателя на Република България, господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените. Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Очевидно тяхната експертиза и е възложил господин Радев голямо доверие.
3: Молим се, Бог да им помага да изпълнят това, което ще обещаят. Да помня, че държавният служител и Божи служител и тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание, пред народа, но и пред Бога за осъществяване на Божията воля в обществото, да има законност.
0: И така, 107-то правителство на България встъпи в длъжност. И какво разбрахме още? Днес ще има заседание. Официално Румен Радев е министър-председателят на новия редовен кабинет. Проследихме наживо и първия му импровизиран брифинг единствено в ефира на BTV. Още новини на нашия сайт и следващите ни емисии. Приятен ден!
4: Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
5: Заклевам се в името на Република България за спазване Конституцията и законите на страната. Заклевам се!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи на отделни места, интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа предимно слаб и умерен вятър от изток-югоисток, който през втората половина на деня в западните райони ще стане от запад-северозапад. По купесто дъждовните облаци ще има и усилвания на вятъра. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в повечето райони. По-ниски ще останат по морето от 15 до 18 градуса. И през деня в планините облачността ще остане значителна и ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Само по най-високите върхове валежите ще бъдат от сняг. Ще духа до умерен вятър, временно силен от юг-югоисток. И през следващите дни ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Не са изключени дори градушки. Във вторник температурите чувствително ще се повишат. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Три английски отбора са на европейски финал. Астън Вила последва Арсенал в битката за трофеите, съответно в Лига Европа и Лигата на конференциите. Вила ще преследва първи голям европейски успех от 44 години насам срещу Фрайбург на финала във втория по сила европейски клубен турнир.
1: 30 години след като вдигна купата на Лигата на Англия на стария Уембли, Астън Вила имаше магическа вечер в Европа и остави жива мечтата си за край на чакането за трофей. На Вила Парк носителят на кеш за 1982 унищожи Нотингам с 4-0, за да си осигури втори голям европейски финал. В основата на триумфа бяха Джон Макгин, карал два гола Оли Уоткинс и Буендия. Вечерта бе специална и за Унай Емери, който изведе четвърти различен отбор до финала в Лига Европа. За шести път специалистът ще излезе в директния спор за трофея, като вече е спечелил 4, 3 с Севиля и 1 с Вилярял, като единственият му загубен финал е с Арсенал. А изключително щастлив от триумфа бе и принц Уилям, който посети и съблекалнята на тима.
2: Беше много щастлив. Ще бъде специално да играем на финала в Истанбул. Може да се гордеем с това как го постигнахме.
1: В битката за трофея Астън Вила ще се изправи срещу Фрайбург, който след загубата си с 1-2 в Португалия стигна до победа с 3-1 на Спортинг Брага като домакин. Историческото класиране на финал развълнува бивши играч на отбора и световен шампион с Германия Йоаким Льов, който се разплака. Така тимът стана третият германски след Айнтрахт и Байер Леверкузен в последните 5 сезона, който достига до последния матч.
0: А в Лигата на конференциите се пише история. Реал Валекано и Кристал Палас са на първия си европейски финал. Англичаните отстраниха Шахтьор Донецк, а Райо елиминира Страсбург.
3: Райо Валекано, най-малкият клуб в Ла Лига, написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия си европейски финал. От създаването си през 1924 година, кварталният отбор от периферията на Мадрид по-често се е борил да оцелее или се е лутал между долните нива на испанския футбол, отколкото да се бори за трофеи. Клубът на работническата класа от предградието Валекас е единственият отбор в Ла Лига, който все още не продава билети онлайн. Стадионът им побира едва 14 000 души, а условията често са повече от скромни. Но Райо остава верен на истинската футболна романтика. И феновете им обожават това. И именно с много сърце и смелост, 11-я в класирането в Ла Лига, стигна до финала в Лайпциг на 27 май. А там ги очаква Кристал Палас. Класирането на Райо Валекано за финала на Лигата на конференциите осигури и пета квота за Испания в Шампионската лига.
0: Кристиано Роналдо се доближи с още един гол до заветната цел 1000, а фенове в Саудитска Арабия го провокираха, скандирайки името на Меси. Кристиано вече има общо 971 гола в кариерата си. Той отбеляза стотното си попадение с екипа на Ал Насър и крачи уверено към титлата, която ще бъде първа за него в Саудитска Арабия. Малко преди гола фенове на съперника подразниха Роналдо с скандирания на името на Меси, а португалската звезда им отговори с провокативен жест. Кралицата на световните първенства Шакира се завръща на футболната сцена. Колумбийската поп-икона представи част от химна на Мундиала това лято. Четири топки, четири световни първенства и една кралица на футболните химни. Шакира влиза в ритъма на Мундиала за четвърти път в своята кариера. Колумбийката представи част от новата песен «Дай, дай», която това лято ще завладее стадионите и милионите фенове по света. Химнът на Мундиала, който е заснет на митичния стадион Маракана в колаборация с нигерийската звезда Бърнабой, съчетава регетон и афробит, а пълната му версия излиза на 14 май. Историята на Шакира със световните първенства започва през 2006 година с изпълнение на Hips Don't Lie на финала в Германия между Италия и Франция. През 2010 тя покори планетата с Лака Лака за първенството в Южна Африка. А през 2014 закри турнира в Бразилия с хита La La La. Мондиал 2026 стартира на 11 юни в Мексико Сити. Броени минути до началото на първия старт в Джиро д'Италия. Една от най-големите и авторитетни колоездачни обиколки в Европа започна от Несебър, а там е Андрей Романов. Андрей, здравей!
4: Здравейте в близост до Стария град в Несебър, мястото на което ще започне 109-то издание на Джиро д'Италия. Тук именно ще се преплетат в историческия момент България и колоездачната обиколка. Броени минути остават, а преди малко започна и голямото откриване Гран де Партенца. В момента представят отборите. Именно тук ще стартират и състезателите в 2 часа. Трасето е готово. 184 състезатели, 31 държави и 23 отбора. Това са феновете Джиро д'Италия. Една безкрайна любов. Амора инфинито!
3: Андрей Романов за старта на Джиро д'Италия. Какво става в съблекалнята на Реал Мадрид? Чуамени и Валверде са се сбили на тренировка, уругвайцът е стигнал до болница с шевове на главата и всичко това ни преди Ел Класико. Ще има ли наказания? Подробностите на btvsport.bg. А още спорт и на адрес btvsport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Бургас преминава през уличната мрежа на града. И още нещо важно, в страната временно движението по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама се осъществява двупосочно в една лента. Причината е пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. Бъдете внимателни на пътя!
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. В първата половина от деня в ефира на BTV и BTV Радио успяхме да проследим директно церемонията по предаване и приемане на властта. Оставяме една изправена държава в едно изправено общество, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в гранитната зала на Министерския съвет. Нашето време беше време на постепенност и законност, посочи досегашния премиер Гюров. По-рано днес членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. Първото заседание на новия кабинет ще бъде днес, обяви той и допълни, че няма време. Как се стигна до избора на 107-то българско правителство в Народното събрание, чуйте от репортажа на Десислава Ризова от BTV.
1: Точно в 9 сутринта бъдещият кабинет прекрачи прага на пленарната зала, а избирането му стана първа точка в дневния ред. Кандидатурата за премиер представи председателят на групата на Прогресивна България.
2: С тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност в българската политика. Говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън.
1: Думата взе и номинирания за премиер.
3: Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
1: Радев се обърна и към свои, и към чужди.
3: Ние ще разчитаме на градивният принос на

0: опозицията. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
1: Останалите партии се заявиха като опозиция и отправиха критики към бъдещия кабинет в различни посоки.
2: Пълното мнозинство на Прогресивна България прави ролята на опозицията и значително по-трудна, но и значително по-важна. Опозицията е тази, която не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. Ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме въздържал се. Както винаги сме казвали, уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока.
3: Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика, но намират своето място в този кабинет.
4: Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора с спорни автобиографии, с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министъра в вашия кабинет от една партия катастрофално фалирала?
5: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови. Румен Радев през 2025 година говори едно, през 2026 година прави съвсем различно.
1: Така два часа по-късно кабинетът беше избран.
6: Заклех се!
7: Заклех се!
8: Репортажа на Десислава Ризова от BTV чухте гласовете на Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, новоизбрания с 124 гласа за премиер Румен Радев, Тома Биков от ГЕРБ, Божидар Божанков от Демократична България, Верислав Величков от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане. Министрите трябва да започнат работата си с сериозен анализ на това какво заварват и ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Това коментира президентът Илияна Йотова, която присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство в Народното събрание. Познавам най-малка част от министрите, работила съм с тях и смятам, че имат професионален багаж и имат кураж да управляват, посочи тя пред журналисти в парламента. По думите и новоизбраният премиер е възложил голямо доверие на избраните министри. Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на Има такъв народ. Преценена е тяхната експертиза, добави Йотова. Очаквам бързи и решителни действия, каза още държавният глава и заяви, че няма резерви към министрите, които познава. По думите и по-важни са законите, а не комисии срещу един или двама човека. Повече подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Започва акция за почистване и облагородяване на езерата в Южния парк. Какво още включва плана за възстановяване на водните площи в София? Какви са сроковете? Ще ни каже Любомир Богданов, главен координатор на идеи за София, който в момента е на телефонната ни линия. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
0: Здравейте, кажете ни как възникна тази идея именно за облагородяване на езерата в Южния парк?
1: Това е част от платформата Идеи за града на Столична община и господин Терзиев пусна тази програма за гласуване още през 2024 година, в която всъщност общоградската платформа избра на първо место именно почистване и възстановяване на езерата за Южен парк. Хората сами си го избраха. Това са платформа, в която се пускат идеи на хората, гласува се от всички в цяла София, Столична община и се избира. Като това е проекта, който е на второ място в класацията.
0: Добре, но самите действия като че ли са малко по-късни, т.е. около година и половина-две. Доста голяма периода от 2024-та насам.
1: Да, в края на 2024-та реално излезе гласуването. И именно тук подготовката е 70% от успеха на всеки един проект. Както знаете, езерата на Южен парк са едно изкуствено създадено водно огледало, като започват от най-горната му част, слизат до най-долната и през годините те са били, така да кажем, леко изоставени. Като терен се е заблатил и всичко това е довело до сегашното им състояние. Те са доста наброи. Не знаю слушателите ви дали са запознати колко са. Над 25 са. Като през цялото това време сега се една година може би се изследва от Софийския университет националното изследване, което е подготвило един голям доклад за мащабно екологично проучване. Това потвърди само по себе си, че езерата вече не са просто дупки с вода, дом на различни видове патици, костинурки и така нататък, своеобразна екосистема. Ние много внимателно трябва да подходим именно към тази екосистема, защото това е един вид устойчивост, не просто една кампания. Езерата са живи и в тази връзка внимателно трябва да се подходи, затова ни беше необходим един огромен доклад, който изготвиха от Софийския университет. И вече сме на финала и от понеделник влизаме на така наречения терен за реалните действия.
0: Това е чудесно. Кажете ни малко повече обаче за това, че всъщност езерата само в Южния парк са 25 на брой, така ли?
1: Над 25,
0: даже над 25.
1: Да. И са проектирани по един страхотен начин. На времето от собствени водоизточник, от най-горното се пълнят всичките надолу, някои се пълнят от реката. И в крайна сметка сега правим една така комисия от всички граждани, обществен съвет, заедно с хората да можем да възвърнем предишния им вид постепенно, поетапно, като тук се включват много активни граждани от различни видове граждански сдружения, социални мрежи и всякакви хора, които имат интерес и възможност за това да допринесат за възстановяването им. Една широка общественост, която да спомага дейността. Да, заедно с Столична община.
0: Така е, вие наскоро участвахте в една специална дискусия във връзка с ваши колеги и с представители на гражданското общество от различните инициативи в електронната мрежа или неправителствени организации и така нататък. Може би вече сте изградили конкретен план за действие с конкретни срокове. Казвате, че в понеделник започвате акцията. В какво се състои? И тя?
1: Разбира се, точно това е част, всички да са информирани. Влизаме, както казахме, на терен заедно с общинското предприятие Паркови градини, столичното предприятие за третиране отпадъци, зелена система и така наречените ландшафтни архитекти, сдруженията, които са доста навътре в темата за езерата. Започваме от тези, които са напълно изостанали. Има такива изсъхнали езера, в които в момента няма живот. Там можем реално да започнем почистването им, след което възстановяваме самите каналите, като каналите са основната част, които са захранващата форма на водата. И така ще почистим на първия етап около 4 самостоятелни езера, след което самите водоизточници, които са едни естествени, а други са с така наречените сондажи на дълбочина над 100 метра, за да може езерата постоянно да се пълни с вода дори през летните месеци. За тази цел това ще отнеме може би 2-3 месеца, като след края на август ще можем да започнем работа в самите езера, които в момента има воден обем, тъй като трябва да изчакаме размножителния период на различните видове на птици и да се съобразим с цялостната екосистема, за да можем да започнем поетапно изчистване на абсолютно всички видове езера.
0: Нуждаете ли се от доброволци?
1: Разбира се. За септември планираме една огромна мащабна доброволческа акция. Там винаги е имало доброволци, които за кратко чистят каналите, но този път ще направим нещо доста по-глобално, но преди това искаме да сме свършили с тежката техника, тъй като това би било опасно за хората, които са доброволци. И всеки е добре дошъл, ние ще обявим предварително датите на събитието, за да може вече финните неща да бъдат извършени от хората, както го искат, както го направим с организация от Столична община.
0: Добре, казахте за първите стъпки, в които ще бъдат предприети, но каква е сумата? Кой ще плати за всичко това? Колко струва това удоволствие на гражданите?
1: Проектът, който е спечелил първо място с автор Жоро Ангелов, е отреден на стойност 500 000 лева и равностойността му на 255 000 евро, грубо казано. Но в рамките на тези пари по-скоро ще стигнат за първоначалното почистване, както ви казах, на 4 от езерата, след което кметът на град София, господин Терзиев, се е ангажирал с това, за да не спира тази дейност, поетапно да бъдат възстановени всички. Тоест, проектът след това ще продължи на малко по-глобално ниво, за да може да се възстанови поетапно всичко, но това е един процес. И смея да твърда, че това ще има голям успех.
0: А какъв е времевия хоризонт като цяло? Кога отново софиянци и посетителите на Южния парк специално ще имат, да кажем, чисто нови езера?
1: Така оптимистичен вариант, който сме си заложили, в рамките на 3-4 месеца да има видим ефект. И в това хората по главните алеи да видят неща, които не са виждали. Тоест там е имало езера преди 30 години, но в момента са обрасли в растителност, паднали дървета, изсъхнали и така нататък. И просто не им се обръща внимание. В рамките на 3-4 месеца ще стане видим ефект.
0: Смятате ли, че трябва по някакъв начин да се облагороди и самия Южен парк и неговата инфраструктура?
1: Разбира се. Това е част от друга дългосрочна визия, която се работи в момента по нея, като Общинското предприятие Паркови градини поддържа цялата територия. И ще кажа част от действията, които вече се предприемат. Така, изсъхналите и падналите дървета, вместо да се изхвърлят на Букулка или там да се возят на различни зони, те ще се шредират и ще се правят мини екопътеки между самите подходи, където хората вече са ги направили. Сещате се тези мънички пътечки, които хората минават напряко просто. Има ги навсякъде. Това ще е природосъобразно и то ще е съобразено и с екологичната атмосфера, флората, фауната в района. Така че трябва да е биоразградим материал, по който хората така иначе вървят вече. И ролята на гражданите, те са нашия коректив в общо взето. Разчитаме много и на идеите на хората, за да можем да продължим с дългосрочната дейност, като община и граждани е задължително да си партнират според мен.
0: Предполагам, че това е свързано и с поддръжката на останалите водни площи, дори речните корита, нещо за което се заговори също преди броени дни.
1: Да, тук вече ще има един дългосрочен хоризонт. Още повече, както знаете, от днес има вече редовно правителство. Това водните площи, не всичко е собственост на Столична община. В повечето случаи са на басейнови дирекции, Министерство на околната среда и водите. Един дълъг процес, който се надяваме да направим една дългосрочна колаборация между Министерството, общината и гражданите, за да можем да си партнираме в името на това да имаме доста по-обоуредени водни площи в града.
0: Има ли, разбира се, подобни изкуствени или естествени езера в други паркове на столицата, които се нуждаят от поддръжка и, разбира се, облагородяване?
1: О, да. О, да. Например, ви се сещам за парк Лебеда в Западен парк. Това е страхотно пространство, което с годините просто е спряно да бъде захранвано и, както знаете, започва лека-полека да се руши. Има доста такива ключови места в София, на които има водни площи, които не се поддържат, а са конструирани, направени, били са работещи. Това също е част от една програма, която ние в момента заедно с колеги от европейските политики сме стартирали като изследване. Това е във всеки един район, квартал, да има водна площ, от която хората в тези горещини да могат да бъдат така доста по-добре посрещнати. И както знаете, когато има и вода, вече в нея има и живот, идват птици. Това е един дългосрочен процес, върху който се работи.
0: И накрая, но не на последно място, да ни кажете за другите идеи за града, които ще се реализират през близките месеци. Какво предвиждате?
1: В рамките на инициативата идеи за града са класирани доста проекти. За всеки район по-отделно е посочен индивидуално кой проект е спечелил. Всеки може да види кое ще бъде реализирано. Като влезем в страницата решава.sofia.bg, не ми се иска да приоритизирам някой, но идеите на гражданите са страхотни, одобрени са и ще бъдат реализирани в рамките на годината. Ето и сега се надяваме само да приемат и бюджета на града и на държавата, за да можем да започнем.
0: А ще има ли нова сесия за нови идеи за града, които гражданите могат да подават?
1: Да, в края на годината стартираме с отваряне на платформата, в която всеки един от живущите на територията на Столична община ще може да каже какво иска в неговия квартал, в неговия район, в града. Платформата я надграждаме, става все по-добра и се надявам на така активно участие на гражданското общество.
0: Благодаря ви за този призив и, разбира се, за всички разяснения. А вие, уважаеми слушатели, проследете акцията за почистване и облагородяване на езерата в Южния парк и, щом има нужда от доброволци, се включете, когато това е необходимо. Благодаря на Любомир Богданов, главен координатор на Идеи за София. Благодаря ви за това участие.
1: Благодаря.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Незабравимия хит на UB40 в изминалите минути, а ви останете с предаването за града след новините в 15 часа. Подготвили сме ви музикална премиера с новата песен «Розови очила» на Кристин Сакс. В втория част на предаването ще ни гостува и актьорът Борис Кръстев или младият доктор Дерменджиев от «Вяра, надежда, любов» по BTV. Той ще влезе в студиото ни, за да разкрие предизвикателствата на малкия екран и на голямата театрална сцена. Останете с нас!
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. България вече има редовно правителство с министър-председател Румен Радев. Точно в 12 часа кабинетът Радев официално прие властта от служебното правителство на Андрей Гюров. Бившият вече премиер изтъкна, че двете правителства не са тук по историческа случайност, а защото българските граждани излязоха по площадите и отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. А новият министър-председател благодари за усилията на служебната власт за провеждането на честни избори и за изготвянето на доклад за актуалното състояние на държавата. Радев заяви, че кабинетът ще върви по стъпките за стабилно развитие на България като европейска държава с ясни ценности. И допълни, че правителството ще проведе своето първо заседание още днес. 107-то правителство на България беше избрано с мнозинство от 122 гласа. 70 народни представители гласуваха против, а 36 се въздържаха за състава му. Така само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател, както и предложените от него структура и състав на Министерския съвет. Против бяха от ПП, ДБ, ДПС и Възраждане, а от ГЕРБ се въздържаха, което технически е глас против. Правителството има 4 вице-премиери, двама от които без министерство и общо 18 министри. А гласуването на редовния кабинет беше съпроводено от остър дебат в пленарната зала. Новата редовна власт трябва най-спешно да се вземе с бюджета и мерките срещу цените. Това показва проучване на агенция МИАРА, проведено между 4 и 7 май сред 800 души. На въпроса най-вече по кои проблеми кабинетът Радев трябва да започне действия, най-голям процент са отговорилите приемане на бюджета – 56,8%. Действия срещу спекулативни увеличения на цените посочват половината от анкетираните. Ревизия на корупционни политически модели е на трета позиция с над 35%. Следва съдебната реформа, посочена от близо една трета от анкетираните. На пето място излиза борбата с олигархията, поискана от всеки пети. Следващите посочени проблеми са социалното неравенство, по-строг контрол на държавните разходи, избор на Висш съдебен съвет, предотвратяване на последиците от военни конфликти и обезпечаване на средствата по плана за възстановяване. От света. Крехкото примирие между Съединените щати и Иран все още е в сила, въпреки сблъсъка между иранските сили и американски военни кораби в Ормузкия проток. Двете страни се обвиняват взаимно за случая. Вашингтон твърди, че Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу 3 от военните им кораба. В същото време Висшето военно командване на Иран твърди, че Съединените щати са атакували няколко крайбрежни района, ирански петролен танкер и друг кораб, приближаващи се към протока. Ескалацията идва ден, след като иранското външно министерство заяви, че обмисля американското предложение за прекратяване на войната. Американският президент Тръмп потвърди, че преговорите продължават. Футболният клуб Берое Стара Загора остана без лиценз за Първа лига. Това обяви официално лицензионната комисия на БФС. Решението се отнася и за Втора лига, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират в аматьорския футбол. Причината за отказания лиценз е на база несъответствие с изискванията на наредбата за национално клубно лицензиране в част финансови критерии. Зарали имат 7 календарни дни да обжават решението, но това означава, че трябва да оправят всички останали проблеми, които имат свързани с лицензирането. Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши в класирането. Историческо начало на Джиро д'Италия от България. 109-то издание започна от Несебър на брега на Черно море. Още от първите километри Джирото показва своята модерна глобална идентичност, състезание, което надхвърля граници и превръща различни държави в част от една обща история. Финалът, както повелява традицията, ще бъде величествен – сърцето на Рим, на Виа дел Чирко Масимо на 31 май. Времето. Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа предимно слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще остане с условия за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще е слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: DTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
4: А сега следват рекламите.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, аромат, матни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
10: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
11: Бъдещето на техния свят.
12: Спри!
11: Е в неговите лапи.
12: По мой сигнал, пускай гъста.
13: Кажете като си тръгнат.
11: Коко Зайо и тайната на мармота.
12: Еха! Трябва да се качим.
13: Поне сега земята не е трепери.
11: В кината от BTV Studios.
14: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
15: и с мен Надежда Василева.
16: В предаването има продуктово позициониране.

0: Фънки парче, Кристин Сакс в ефира на BTV Радио и предаването за града. Кристин Сакс е тук при нас в студиото, защото е готова с един много интересен музикален проект, наречен С розови очила. И имам удоволствието да държа в ръцете си дебютния ти албум с това наименование. Новият сингъл също се нарича Розови очила. И сега Кристин Сакс ще ни разкаже повече за всичко това. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Посрещам те с огромна радост, защото този албум изглежда наистина фантастично. Много е розов, много естетски направен и съдържа 11 твои парчета, твои композиции, така, които създаваш през годините. За фънки парче сме си говорили, но за розовите очила те първа предстои да го направим. Разкажи ни как се развива твоя музикален живот напоследък. Какво правиш? От какво работиш?
1: С много работа. Да. Се развива. Пристигам от друго място, участия, да, имам достатъчно, бих казала, много и съм много щастлива, че имам толкова много работа, разбира се.
0: Започнаха ли хората да слушат повече саксофон, изпълнен от теб?
1: Мисля,
0: от
1: че да. Мисля, че започнаха, но аз, разбира се, винаги правя някакви предизвикателства и към себе си, и към моите слушатели и те, може би тъкмо когато започнаха да слушат повече саксофон, аз пък извадих още един инструмент, който исках да им покажа как може да звучи в модерната музика и всъщност именно новият ми сингъл с розови очила. Там пък изненадата е, че саксофонът изобщо не присъства. Което е странно.
0: Така, но си избрала друг меден духов инструмент.
1: Но съм избрала друг и това е флейтата, която, ако си спомняш, аз така, саксофонът ми е един такава запазена марка, защото е целият кристален.
0: Така е.
1: А вече имам и флейта.
0: И тя
1: която
0: е кристална.
1: Цялата кристална.
0: Невероятно. Добре, това е разкошно. Няма да питам каква е застраховката й.
1: Не дей.
0: Нали? Защото не е удобно. Но все пак има наистина много бляскав кристален вид. Ще го видим и в клипа на песента. Да. Но от кога свириш флейта? И на флейта?
1: Цял живот. Ако трябва да съм честна, от много ранна детска възраст. Като аз всъщност мисля, че съм ти казвала, че преди всичко съм с класическо образование.
0: Разбира се, да, и сигурно нашите слушатели вече го подозират, тъй като флейтата е традиционен инструмент в класическата музика.
1: Именно затова си сложих това предизвикателство, тъй като в България все още никой не го е правил това да излезе от рамките на толкова класически инструмент. Флейтата е по-скоро класически и джазов.
0: Разбира се.
1: Не го свързваме с така модерно поп звучене, дори хаос музика, каквато аз всъщност използвах за едно от последните ми парчета в албумът. Привличане се казва парчето. Много нежно, в същото време много клубно и флейтата мисля, че си свърши страхотно добре работата. Именно това исках да се постигне като ефект, така че слушателите могат да чуят в дигиталните платформи парчето Привличане и съм сигурна, че така ще погледнат от друг ъгъл на инструмента, тъй като показвам съвсем различен аспект на флейтата.
0: Така е. 11 авторски композиции в този нов албум, но Розовите очила са пилотния сингъл. Кажи ни малко повече за тази песен, откъде възниква идеята и често ли си слагаш розови очила?
1: Знаеш ли, че трябваше да пътувам за едно участие в Дубай? Аз също съм говорила и преди с теб, че преди кариерата ми беше там.
0: Така е.
1: Последно пътувах за Нова година, там бях на участие и всъщност, когато ме поканиха март месец да замина, всички знаем в момента каква пък е обстановката там. И естествено, полетите ми тогава отпаднаха, канцелираха ги. И тогава аз си казах, аз бях в процес на написване на това парче и си казах, пък ще го направя щастливо това парче. И едно такова лековато, защото в крайна сметка той живота си върви и като че ли искам повече да използвам мотото да ми е по-цветен и предпочитам като цяло да... гледната ми дочка да е такава. Разбира се, малко наивно сега може да прозвучи за някои, но от друга страна понякога животът сам те кара да ги махнеш.
0: И не смяташ ли, че ние българите по-рядко си слагаме розови очила и затова сме един такъв намръщен народ?
1: Но пък знаеш ли, аз вкъщи, тъй като след като заснехме снимките на видеоклипа, се оказах с реквизит над 20 чифта розови очила и на теб ще ти подаря едни.
0: Добре, няма да казваме дали са тук в студиото или са отвън извън него, но със сигурност албума, който държа в ръцете си, е много розов.
1: Много розов, да. После като го разпечаташ, ще видиш отвътре как изглежда, защото също е интересен.
0: Добре, ще го направя докато слушаме новата ти песен. Розови очила е, разбира се, твоята прекрасна песен, която ще представим само след малко, но не смяташ ли, че трябва да има повече такива експерименти в света на музиката, да се използват различни инструменти, които са познати в други жанрове, които да попадат в поп-музиката, например?
1: Смело мога да кажа да, смятам, и затова аз съм толкова щастлива от това, че то си е малко риск, да ти кажа, защото може и да не се приеме добре, но аз съм убедена, че всъщност... Аз винаги съм знаела, че флейтата просто има други възможности и се радвам, че го правя. И всъщност те първо имам още много какво да показвам от този инструмент, и като има невероятен потенциал.
0: Да, но хората си го представят, може би, като един по-нежен инструмент, инструмент, който ни кара така да се пренесем в мечтите си, в един нереален свят, ако щеш.
1: Може би си го представят така, защото не са виждали, не са били на такъв тип клубни събития на живо. И когато го видиш с очите си и го усетиш, е съвсем различно. И точно към това ще се стремя в клубната музика, да показвам именно на хората, да стават свидетели и да видят как реално може да зазвучи.
0: Така е, и ето, че аз вече отворих
1: албума. Може да махнеш
0: албума.
1: Сега.
0: Махнах.
1: И самия диск.
0: И самия компакт диск, и да видя какво ще се получи, и разкошно изглежда наистина. Добре, поговорихме си естествено за обложката, за визията, но визията е не на последно място, е важна и във видеоклипа.
1: Да.
0: Къде го засне?
1: Видеоклипа е заснет в едно студио Area B 19 с един изключителен видеограф. Беше много смешно по време на снимките, тъй като аз поканих един танцор. Ние преди малко си говорихме за танци.
0: Така е.
1: Един танцор поканих да участва в клипа ми. Знаеш ли кое е най-интересното? Той всъщност не е професионален танцор. От няколко години ходи на уроци и всъщност това е неговата страст. Когато аз съм го виждала да танцува, тъй като е близък мой приятел, и когато го поканих, той много така се зарадва, че ще се изяви. А повечето хора, които вече са гледали клипа, дори искаха контактите му, тъй като по нищо не личи, че не е професионалист.
0: Така е. А ти обичаш ли да танцуваш? Или не ти остава възможност покрай свирането?
1: Аз обичам да танцувам, разбира се, но когато съм на участие, осъзнавам, че ми е изключително трудно междувременно да смесвам вокал, да свиря на флейта и на саксофон, и в същото време и да танцувам, защото знаеш, много е трудно и въздухът понякога не достига, затова гледам да поограничавам малко действията си, но да, разбира се, танците и музиката, те са взаимно свързани.
0: Така и сте съчетали различни елементи, между другото, в танците. Виждам, че има много различни неща.
1: Ами...
0: Какви са те?
1: Всъщност, той е по-скоро хип-хоп. Момчето искаше. Аз бях абсолютно съгласна да направи някакъв фриденс, свобода така на танца, след което вече двамата се стиковахме и режисьорът помогна с това. Но идеята на целия клип е една цветност, една лекота, неангажираност, и в същото време, след като го чуеш, да си го запееш отново.
0: Това ще се случи само след малко за нашите слушатели, които със сигурност тръпнат в очакване да чуят тази песен. Кажи ни малко повече и за предстоящото представяне на този нов звукозаписен проект, твой дебют.
1: На 28 май искам да поканя всички, които обичат българска музика, поп-музика, модерна музика, могат да заповядат в един столичен клуб в центъра на София. 28 май от 21 часа вечерта сме ви подготвили едно много готино парти. Ще представя 11-те парчета от албума с жива банда. И най-интересното е, че всички парчета, които са в албума, ще бъдат с чисто нови аранжименти на място. Т.е. те ще звучат по съвсем различен начин. Леко само ще открехна, че песента Магия ще прозвучи в латино вариант. Wow. Фънки парче ще бъде още по-фънки.
0: Добре.
1: И така, до мен ще застанат страхотни музиканти. Бил Василев на пианото, Стоян Копринков на барабаните, Димитър Сираков на бас-китарата, бек вокали и още една интересна изненада съм подготвила за всички, които обичат такава музика. Концертът ще бъде разделен на две части. Първата част ще бъде с лайв бандата, ще има кратка пауза и по-късно ще има диджей, с който аз ще си направя останалите няколко парчета от албума, тъй като са прекалено модерни и решихме, че ще звучи по-добре с диджей, така че ще дигнем градуса накрая съвсем.
0: До 28 май има не много време, така че планирайте, уважаеми слушатели, своите графици и бъдете вечерта на това страхотно събитие.
1: Всички могат да видят мястото в моите социални мрежи, Кристин Сакс, така че мястото е обявено там.
0: Чудесно. А предстои ли ти през лятото също интензивен график? Имаш ли участие в страната?
1: Доста интензивен. Аз ти казах. Утре заминавам за Малта, тъй като ще отпразнувам моят рожден ден в неделя.
0: Честит празник в аванс.
1: Благодаря. В месец юни, началото на месец юни заминавам за Гърция, тъй като там ще имам три музикални участия. В същото време в България лятото просто ще има страшно много пътувания, тъй като ти знаеш, артистите обикаляме и по Черноморието много, така че графикът почти е запълнен за лятото.
0: Добре, ето че всичко е начертано, сега да очертаем и рамката на новото парче. Розови очила в нашия ефир. Правим го сега като музикална премиера по BTV Радио. Благодаря ти за това участие.
1: И аз благодаря.
0: И на добър час. И още веднъж да си здрава, много щастлива и много успешна.
1: Благодаря.
0: Кристин Сакс, гост в нашата програма днес.

0: просто ги служи.
1: Музикално намигване от Кристин Сакс в изминалите минути с премиерата в нашия ефир на песента и Розови очила.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Любимият на всички сериал Вяра, надежда, любов продължава в ефира на BTV в петък, събота и неделя от 22 часа и ден по-рано в системата на Voyo. С едно от главните действащи лица ще ви срещнем в следващите минути. Сигурен съм, че много от вас се познават добре. Атанас Дерменджиев. Тук при нас е прекрасният актьор Борис Кръстев. Добре дошъл в нашето студио. Поздравления за ролята и това, което правиш на екрана.
1: Много благодаря. Радвам се, че съм тук.
0: Разкажи ни в самото начало за това какъв е този персонаж. Защо беше трудно или лесно да влезеш в образа на този герой? Синът на

0: най-добрият лекар в цялата клиника. Вярна да, беше Любов.
1: Да, Танас е синът на най-добрия лекар в клиниката и едновременно с това на най-лошия. Така че мисля, че той е някъде по средата, Танас, между двамата. Трудността много повече идваше не от сложните неща, които имам да извърша, като медицински термини, операции, какво ли още не, или пък както хората си мислят за помненето на този текст. Сложността до голяма степен дойде първо от това, че ми е първи сериал и нямам опит в киното толкова, така че бързо трябваше да се ориентирам. Киното и театъра са две коренно различни изкуства. Много хора не си дават сметка за това, но много, много, много различни неща.
0: Доколкото си спомням, обаче си участвал в 12-я, нали?
1: Да, но аз съм участвал в много неща.
0: И в сериала Столичани в повече, и в Мен не ме мислете.
1: Участвал съм, но като епизодик, т.е. да, много малки роли с малко реплики, една, две, три сцени максимум. Т.е. това не е кой знае какъв опит. Опит е определено, но това е първата ми така по-голяма роля. А що се отнася до Атанас Дерменджиев, той е негативен персонаж и до голяма степен е написан така, че зрителя да го мрази, да може да го съпоставя с хора като Богдан, Марго и без мен тези хора са загубени, ако трябва да съм честен, защото аз движа техните лирии напред. Нали, имат с кого да бъдат сравнени. Така че в рамките на шегата, да, трябва само да ми благодаря, че съм толкова отвратителен. Но истината е, че Атанас е просто по-комплексен. Той не е просто лош. Никой човек не е просто лош, както и той не е просто добър. И трудността дойде именно от това, какви въпроси задава Атанас в зрителите, какви морални казуси поставя, особено в онези години. Той е младото поколение, което е било младото поколение в онези времена, и много тежки времена. Така че това беше сложността, някакси да се потопя в това и да мога като един адвокат на образа си да обясня чрез действията си защо съм такъв, защо смятам така. И ако сега ме питате за някаква конкретна сцена, защо нещо съм направил или как съм се държал, аз мога да ви отговоря. Дали вие сте съгласен, самия Борис Кръстев до голяма степен не е никак съгласен с действията на Атанас, но определено мога да проследя логиката му. Те не са лишени от такава.
0: Има ли черти на Борис Кръстев в този образ?
1: Разбира се. Има много.
0: По какво си приличате?
1: Аз вярвам, че във всеки един от зрителите има черти, които се припокриват с чертите на Атанас Дерменджиев. Както и във всеки един има и такива, които се припокриват с Геле. Или с Богдан Кацаров. Или с Никола Дерменджиев, моя баща. Тоест, напълно нормално е ние да откриваме в себе си тези образи. Понякога са точно нещата, които мразим в себе си. Така че да, разбира се, има нещо от Атанас в мен. Дали аз го харесвам или не е съвсем друга тема. Не вярвам, че съществува въобще възможност някой актьор да направи роля, която е далече от него. Всяка една роля е близка до него. Ако утре трябваше да играе Богдан Кацаров или Геле, или се такой. Те ми идват веднага на ума. Вероятно, пак щях да изхождам от себе си. Всеки го прави.
0: Твоят образ е всъщност и доста привлекателен. Или поне така изглежда. Изглежда като един Дон Жуан, като че ли скрит в болницата.
1: Аз не мисля, че това е търсен ефект по сценарии. Мисля, че просто съм кастнат. Аз и благодаря за комплимента, който ми направих. Не е търсено да бъда красавец или нещо такова. Даже аз не се намирам за такъв, но се радвам, че зрителите го казват. Благодаря за комплимент.
0: Изглежда така, че дамите определено са покорени от вас самия, както и от Богдан Кацаров. Може би там е основната дилема между тях самите.
1: Да, има го този момент на съревнование. Разбира се, то не е само в професионален план, той в личен план. Така че да, Атанас Дерменджиев е подаден като женкар. Но е хубаво да си женкар и да ти се получава, отколкото да си женкар и да не ти се получава.
0: Няколко думи за останалите актьори, с които работиш. Вероятно си имал и продължаваш да имаш досег с тях и на театралната сцена. Кои са те?
1: Ето, почваме с Мария Сотирова, с която веднага след сериала изкарахме премиера заедно на Бариерата по Павел Вежинов, един спектакъл в Пловдивския театър. Режисьор Крис Шарков, в него играят Иван Юруков и Климентина Фърцова, които са главните действащи лица и невероятни актьори. Беше изключително удоволствие работа с всеки от тях. С Мария пък сме работили преди в театъра, познаваме се, що се отнася до предишен досег, колкото до повечето актьори в сериала, като например Жаклин Даскалова, Антони Пенев, Калоян Трифонов, Даниел Върбанов. Ние се познаваме, знаем се от академията, ние сме много близки випуски, т.е. винаги сме били, как кажа, заедно в надвис, но с нито един от тях не съм бил близък или да съм работил. Напротив, първата ни среща беше в сериала и съм страшно благодарен за нея, защото мисля, че кастинга, който са направили, е много добър. Работи с невероятно талантливи колеги и това инспирира мен да ставам по-добър, защото не върви някакси да им се оставям. Както и за по-възрастните, Робърт Янакиев, Неве, Нети и всичките, удоволствие да си партнирам с тях, с старите кучета, така да се каже. Не бяха ме питали в едно интервю какво научихте от тях. То никой от тях не е дошъл да ми каже: виж сега, Борисе, киното, това е важно, или какво си. Не, достатъчно е да наблюдавам тези професионалисти и да крада от тях каквото мога.
0: Работейки с утвърдените актьори, ти също така си дете на такива актьори.
1: Да.
0: Вие сте едно прекрасно артистично семейство. Все пак нямаше ли някаква връзка във вашата фамилна линия, свързана с медицината?
1: Има. Малка е връзката. Дядо ми от страна на баща ми, както и прадядо ми, са лекари, а пък баба ми е била медицинска сестра. Но аз не съм наследил абсолютно нищо от техния талант. Истината е, че никога не съм бил особено добър в предмети като химия, биология. Никога не са ми били интересни. Не е било фокус за мен. Но страшно много уважавам тази професия. Както актьорската професия е призвание, тя не е просто някакъв труд. За мен и лекарската е призвание. Мисля, че в България лекарите са страшно недооценени, за съжаление. И като обществено мнение за тях и финансово, мисля, че това е нещо, което трябва да се промени и страшно много подкрепям протестите на моите лекари. Аз бях на тези протести и вярвам, че трябва ни голяма реформа в медицината. И сега, бидейки в този сериал, Вяра, надежда, любов, виждайки с очите си, ще имахме консултанти на терен, които преди да започнем снимки ни разведоха в самата болница. И виждаш ежедневието на тези хора, виждаш как общуват, как работят, как се държат и въобще часовете, отговорността, всичко това и си даваш сметка какво им е на раменете в този момент, каква тежест. Мисля, че сериала, надявам се да провокира много повече зрители да помислят малко какво има на тези хора, на лекарите, защото бях попадал на коментари, които казват: ама не изкарвате ли лекарската професия в много негативен аспект, едва ли не, това няма ли да отврати хората от лекарите? Аз мисля, че трябва да си пълен идиот, за да гледаш този сериал и да се отвратиш от лекарите, защото имаш Лидия Дерменджиева или Атанас Дерменджиев и да си кажеш: ери, какво си, ние поставяме морални казуси в този сериал. Както, примерно, онзи епизод с детето с Даун и така нататък. Те не са просто добрия съветва едно, а лошия съветва друго. Това са морални казуси. И макар аз като човек и зрителя да е на страната на Никола Дерменджиев, на Богдан Кацаров, на Марго и така нататък, не можем да отречем, че има някаква доза истина, дори в цинизма на останалите. Това са предизвикателства, с които един лекар често се налага да се среща. Затова не мисля, че сериала би могъл да отврати зрителите от лекарите. Те показват една действителност, в която тези хора живеят. И тя е доста реалистична. Или поне са живяли 98 година, доколкото съдя в момента обстановката в България, не мисля, че живеят кой знае колко по-добре.
0: Освен казуса с детето с синдрома на Даун, имаше, разбира се, и случаи с ромската общност, с тази влиятелна дама, която трябваше да роди в Вяра, надежда, любов и така нататък. Ако се върнеш назад във времето, какво научи за онези години? За медицината, за живота?
1: Това е сложен въпрос. Аз съм роден по това време. Аз съм роден 99-та година, т.е. година след събитията от сериала.
0: Така
1: се раждам аз. И обичам да се шегувам, да казвам: е, вие не знаете 90-те години какво беше. Истината, че нямам идея какво точно е било. Но съм чувал предостатъчно разкази и от родителите ми, и от хора, които са живяли по това време. Не мога да кажа какво толкова съм научил. То е просто един много труден период за цялото българско население.
0: Ако имаше вълшебна пръчица, какво би променил в онова време, ако можеше да го направиш?
1: Като за начало целият грабеж, който се случва с българската държава, ако можех да го спра в този един момент някакси, би било добре. Но това е много сложен казус, защото този грабеж той е почнал много преди тези години всъщност и историята е много заплетена, много сложна. Ако мога да размахам вълшебна пръчица, бих направил нещата да са просто по-добре, каквото и да значи това. Може би бих влязъл в главата на всеки един човек и неговата представа за по-добре бих я разгледал и бих казал, да, това е възможно, оп, размахвам пръчицата и се случва.
0: Каква диагноза на нашето време поставя сериала «Вяра, надежда, любов» според теб? На същото това време, от миналото, та до ден днешен, защото ти каза, някои неща не са се променили кардинално и което е факт.
1: Този страх, стрес в хората, мисля, че присъства до ден днешен, тази несигурност, това на къде ще поемем, какво ще се случи, политическата обстановка, не че сериала се занимава с политика, но както и образа на мутрите, които онези мутри тогава днес са политици, в крайна сметка, много от тях, или поне имат тясна връзка с политиката. Нещата, разбира се, са се променили. Променили са се към по-добро. Не мога да казвам, че сме на същото дереже. Далеч съм от тази мисъл. Мисля, че особено младите хора в момента в България, защото Атанас Дерменджиев, според мен, е представител на едно такова поколение, което е много объркано от времето. Имам една сцена, в която казвам, нали, нашите си мислеха, че винаги ще бъде така, че медицината ще е престиж, че такой се оказахме всички ние наивници. Всички онези, които тогава са били по протестите, се оказват едни наивници, за съжаление. И ето ние протестираме през година. И е тъжно, че се оказваме много често наивници. Така че това виждам като някакъв вид преплитане. Не искам разговора ни да става политически.
0: И все пак проблемите остават. Но пък важното е, че изкуството може да ни даде насока, да ни даде диагноза за това как да се излекуваме.
1: Не, не мисля. Изкуството за мен поне е много повече задаване на въпроси, отколкото даване на отговори. Не мисля, че изкуството трябва да ни казва как да живеем. Нито пък да бъде документално изобразяване на живота тогава. Нали, много хора казват, ама то това е, видиш ли, невъзможно, но то не беше чак така. В крайна сметка не правим документално кино. И изкуството само по себе си трябва да задава верните въпроси на хората.
0: Няма как да повдигнем максимално завесата около Вяра, надежда, любов, но как се развива твоя герой? Какво ще се случи с него?
1: Е, естествено, че няма да ви кажа. Ще разваля за всички зрители наслаждението да го видят с очите си, когато излиза. Това е гаден спойлер. Не мога да си го позволя, а и ще ме осъдат на всичкото отгоре. Ако ви кажа, мога да ви кажа, че линията ми се развива по много интересен начин, според мен. Неочаквано, но не само моята, и на всички останали персонажи. Има обрати, има много интересни неща, които те първо предстоят в сериала, но не мога да и знам какви са.
0: Твоите родители, прекрасните Станка Калчева и Малин Кръстев, дават ли ти насоки? Гледали ли са сериала? Какво казват?
1: Разбира се, че не ми дават насоки. Какви насоки да ми дават? Да ме гледат и да казват аз тази сцена, знаеш как бих я изиграл? Абсурд. Но гледат сериала и им харесва. И в смисъл гледат да говорят основно позитивни неща. В крайна сметка снимките на сериала приключиха отдавна. Обратно на мнението на много хора, които все още пишат коментари от сорта на кажете им да не пушат толкова и може ли да развият еди кой си персонаж, пък тук защо не направите сценаристите еди какво си, снимано е, не можем да го променим, в смисъл това е край, финито, втори сезон ще имаме предвид, ако има такъв, вашите изисквания. А иначе колкото до родителите ми, гледат да ме подкрепят в това, което правя, да не ми се мешат много, за което съм благодарен, радвам се, че следят сериала, казват ми какво мислят и така нататък, но нямаме разговори от сорта на виж, сине, ти сега трябва да разбереш, че когато ти сложат еди какъв си обектив, трябва да направиш това и това и това и това. Няма, не се случва по този начин. Сигурно в главите някои хора, които знаят кои са родителите ми, ето баща ми звъни в момента, сигурно родителите ми си ги представят като някакви ментори. Не, както казах тогава и за възрастните актьори в сериала «Старите кучета», достатъчно е да ги гледаш, да наблюдаваш и да крадеш от тях.
0: Е, предполагам, че същото се отнася и за професор Здравко Митков, който
1: да,
0: също...
1: Да, аз съм него студент. Да. Човека ме е научил на адски много неща.
0: и нека да продължава да го прави, да е жив и здрав.
1: Да, ето сега самия. Даже ще използвам възможността. Неговият клас, който е след нас, е четвърти курс. Дипломните им представления в момента, това са им последни представления, в крайна сметка те завършват тази година, и ако могат зрителите да отидат и да гледат тези млади талантливи хора, ще бъде чудесно да им дадат шанс. Всеки има нужда да бъде видян.
0: А къде да те гледаме, освен на екрана на BTV, във Вяра, надежда, любов?
1: В момента съм щатен актьор на Пловдивския театър. Както казах, нали, по-рано за бариерата, преди това изкарахме Влюменият дирижабъл, режисьор Диана Добрева, по идея на Александър Секулов. Там сме само млади хора, които говорим за едни невероятни световни поети.
0: Мирияна Башева, Гриша Трифонов, Добромир Тонев.
1: Добромир Тонев, Иван Методиев и така. Самия спектакъл, ето сега на наградите Аскерен, номиниран в 6 категории, на наградите Икарва в 5. Тоест, хубав отзвук има този спектакъл и разбира се в още много неща, които играя в Пловдивския театър.
0: 2084-та Рекс, нали?
1: Рекс, също така. Сонските са заклятници, да. Ромео и Жулиета, Елизабет Кралицата девственица, където си партнирам с Койна Русева, например. Одисей, Едип и пророците. Не мога да изброявам някакви заглавия, но който има път към Пловдив и види не само тези заглавия, а и другите, не само тези, които аз участвам, в крайна сметка имаме невероятни, според мен, спектакли, които си заслужава да се видят. Това, че аз не играя в тях, е само моя загуба.
0: Но ако нямате път към Пловдив или пък ви се гледа телевизия,
1: Мегрон, Вяра, надежда, любов.
0: Вяра, надежда, любов по BTV от 22 часа, петък, събота и неделя, и ден по-рано на Войо. Благодаря на Борис Кръстев за това гостуване. И желая на добър час във всичко, което правиш.
1: Благодаря за разговора, беше много приятен.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: Тук е момента да кажем, че с новите епизоди на Вяра, надежда, любов, този петък, събота и неделя от 22 часа по BTV, напрежението се покачва все повече, но най-силният акцент ще бъде тази вечер в петък с един напълно различен епизод, който ще разкрие ключови моменти от миналото на героите. Пътуване назад във времето към 70-те години с разкриването на една забранена любов и поредица от избори, които поставят началото на събития с дълги сенки, достигащи до настоящето. Какво ще се случи и каква е цената на една любов, родена в греш момент, колко дълго може да остане скрита една истина? Отговорите ще изплуват в ефира на BTV от 22 часа в петък, събота и неделя. Гледайте Вяра, надежда, любов.

0: Михайла Филева, последни думи в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа ще научите какво е велосипедна икономика и как Giro d'Italia я стимулира в градска среда. Ще чуете повече от италианския посланник Марчело Апичела и изпълнителния директор на колоездачната надпревара Пауло Белино. Ще ви разкрием и повече за организацията на движението в следващите дни в столицата и страната. Накрая ще чуете и акцентите на Lady Zone BG с Росица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране. When the summer

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV радио. Аз съм Кристина Газиева. България вече има редовно правителство с министър-председател Румен Радев. Точно в 12 часа кабинетът Радев официално прие властта от служебното правителство на Андрей Гюров. Бившият вече премиер изтъкна, че двете правителства не са тук по историческа случайност, а защото българските граждани излязоха по площадите и отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. А новият министър-председател благодари за усилията на служебната власт за провеждането на честни избори и за изготвянето на доклад за актуалното състояние на държавата. Радев заяви и, че кабинетът ще върви по стъпките за стабилно развитие на България като европейска държава с ясни ценности. И допълни, че правителството ще проведе своето първо заседание още днес. Новата редовна власт трябва най-спешно да се заеме с бюджета и мерките срещу цените. Това показва проучване на агенция Мяра, проведено между 4 и 7 май сред 800 души. На въпроса най-вече по кои проблеми кабинетът Радев трябва да започне действия, най-голям процент са отговорилите приемане на бюджета – 56,8%. Действия срещу спекулативни увеличения на цените посочват половината от анкетираните. Ревизия на корупционни политически модели е на трета позиция с над 35%. Следва съдебната реформа, посочена от близо една трета от анкетираните. На пето място излиза борбата с олигархията, поискана от всеки пети. Следващите посочени проблеми са социалното неравенство, по-строг контрол на държавните разходи, избор на Висш съдебен съвет, предотвратяване на последиците от военни конфликти, обезпечаване на средствата по плана за възстановяване. И още от деня стрелба в централната пешеходна зона на Варна днес. Ранена е 73-годишна жена. Извършителят се издирва. Сигналът за инцидента е постъпил в 10 часа и 20 минути, съобщават от полицията. Жената е простреляна в ръката. Настанена е в болница без опасност за живота. По информация на BTV, до произвеждането на изстрела се стигнало след конфликт между мъже, като куршумът случайно е оцелил жената, която се намирала в близост. От света държави по целия свят проследяват пътниците от кораба с заразени с хантавирус, за да предотвратят по-нататъчно разпространение. Трети британски гражданин е със съмнения за вируса. Той се намира на отдалечения атлантически остров Тристан да Кунья, където корабът е акостирал в средата на април. При други двама британци случаите са потвърдени. Сингапур е изолирал и тества двама души, които са били на борда на круизния кораб. Произходът на заразата все още не е известен. От Световната здравна организация подчертаха, че ситуацията не е подобна на пандемията от COVID-19. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV радио. Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще остане с условия за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьов ден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Ведра изпра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
6: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на между другото.
8: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
9: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
10: Once upon a time, there began a legend.
11: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
10: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
11: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
12: You and I have unfinished business.
11: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър бе даден старт на 109-то издание на обиколката на Италия Giro d'Italia. Кметът на града Николай Димитров развя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите големи обиколки. Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фанелки. Розовата за най-добрия състезател в Giro d'Italia, цикламената за събралия най-много точки, синята за най-добрия катерач и бялата за най-добрия млад състезател. Хиляди зрители от различни краища на света – Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия – се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварата. Участниците преминаха по улиците на древния град, привличайки вниманието на жители, гости и туристи. Официалният старт бе даден в 14 часа и 30 минути днес от стадиона в Несебър. Това е стартът на първи етап. Оттам състезателите поемат към трасето на обиколката, която за първи път започва от България. Колоната на участниците в обиколката преминава през Бургас, който посреща финала на първи етап от състезанието, а на 9 май ще бъде даден старта и на втори етап по трасето Бургас-Велико Търново. Големият финал – Гранде Партенца, тук в София на 10 май. Голям успех сред публиката предизвика едно събитие, посветено на италианската велосипедна икономика, чийто домакин беше посланникът на Италия в столицата. В историческата италианска резиденция, разположена в центъра на София, събитието бе проведено в присъствието на министъра на младежта и спорта в служебния кабинет Димитър Илиев и министъра на туризма в служебното правителство Ирена Георгиева. Какво е велосипедна икономика? Ще чуете повече от посланника на Италия в България, негово превъзходителство Марчело Апичела.
1: Често казвам в интервюта тези дни, че Giro d'Italia не е просто спортно състезание, а по-скоро пътешествие, което обединява територии, хора, култура, икономика под знака на спорта. Когато говорим за велосипеди, често се сещаме за нещо просто, почти маргинално. В действителност, велосипедите сега са в основата на един наистина стратегически икономически сектор, който генерира стойност, заетост и иновации. Така наречената велосипедна икономика генерира около 3 милиарда евро при директните продажби и около 6 милиарда в по-широк план. В Италия велосипедната икономика е бързо развиващ се сектор. Не става въпрос само за производството и продажбата на велосипеди. Област, в която страната ни се гордее с международно признати високи постижения, както се вижда от красотата на различните модели, старинни или футуристични, които показваме. А за много по-широка екосистема, компоненти, аксесуари, поддръжка, цифрови услуги, споделено пътуване с колело, велосипеден туризъм, инфраструктура и градски дизайн. Само в Италия през 2025 година регистрирахме 49 милиона нощувки от велосипедния туризъм. Но велосипедната икономика не се разраства изолирано. Тя го прави заедно с други сектори, поддържа мобилността и помага за укрепването им. Положителните странични ефекти са ясни. Интегрирана мобилност, околна среда, устойчив туризъм, обществено здраве, градско обновление. Следователно, велосипедът не е просто средство за транспорт. Той е двигател на промяната. Въпреки това, за да се отключи пълният потенциал на велосипедната икономика, е необходим споделен ангажимент. Нуждаем се от инвестиции в безопасна и непрекъсната инфраструктура, последователни публични политики, интелигентни стимули и дългосрочна стратегическа визия. Нуждаем се и от културна промяна. Италия има всички качества да бъде лидер в тази област. Индустриален опит, изключителен ландшафт, силни дизайнерски възможности и нарастващо търсене на алтернативна мобилност. Инвестирането в велосипедната икономика означава инвестиране в по-добро бъдеще за икономиката, за околната среда и за идните поколения. Накрая ще цитирам популярния британски писател Хърбърт Уелс, който казва: всеки път, когато видя нов възрастен на велосипед, вече не се отчаивам от човешката раса.
0: Думи на негово превъзходителство Марчело Апичела, посланик на Италия в България. По време на специалното събитие в навечерието на Джиро ди Италия в България, тогава бяха представени и официалните екипи на обиколката на Италия, сред които най-известните са розовата и цикламената фанелка, и то благодарение на Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия и Италианската търговска агенция. Предстоят 3468 км, от които 543 на територията на България. 184-те колоездачи ще трябва да се справят и с денивелации от близо 50 000 метра. Но как Джиро д'Италия стимулира велосипедната икономика в градска среда и какво е значението на колоездачната надпревара, чуйте от нейния изпълнителен директор Пауло Белино.
2: Преди всичко бих искал да благодаря на българското правителство, на Министерството на спорта, защото те свършиха невероятна работа. Всичко е перфектно. Почти 3000 души ще пристигнат от чужбина, за да помогнат и да проследят организацията на Джирото. Страната ви е фантастична. Пътищата са отлични. Страната ми помага за всички компании да работят извън Италия и да изнасят продукцията, която произвеждаме. В този случай те избират Джиро ди Италия за посланник в света, за да създадат италианският колорит по целия свят. С Джиро ди Италия вашата страна ще бъде показана по 200 телевизии по целия свят. Всичко ще бъде наживо в продължение на 3 дни. Тази година очакваме над 900 милиона зрители по цялото земно кълбо. И България ще бъде в центъра на едно от най-големите спортни събития в света. Експериментирайте тези дни, защото това ще бъде изключителен празник, страхотно парти и невероятно шоу. А след това вие ще имате шанса да разказвате историите си от преживяното на всички. Имах възможността да организирам зимните олимпийски игри в моят роден град Торино. Имах приятели от чужбина, които когато започнахме с церемонията по откриването ми се обадиха и бяха много щастливи, защото казаха: «Хей, виждаме нашата страна, виждаме нашият град от чужбина. Аз съм в Щатите и виждам моят град. Ще бъде същото и за вас, и за всички българи по света. Те ще видят страната си през тези дни. Така че насладете се на Джиро ди Италия».
0: Благодарим на Пауло Белино, изпълнителен директор на колоездачната надпревара, в която, както разбрахте, са ангажирани в организацията наистина огромен брой хора. Между другото, в столицата, в Националната галерия Квадрат 500, е поставена и изложба Джиро ди Италия, кратка история на Италия на две колела, която ви дава възможност да научите повече за неразривната връзка, утвърдила се през 20 век между велосипеда, културата и историята на страната. Става въпрос за изложбен маршрут, състоящ се от 58 творби, 4 исторически велосипеда и една видеоинсталация. До 5 юли те ще бъдат на разположение в Националната галерия Квадрат 500 в столицата. А що се отнася до самото състезание и неговото провеждане, както ви споменахме, продължава втори етап по трасето Бургас-Велико Търново на 9 май. На 10 май е големия финал тук в столицата. Иначе в София, в самото сърце на града, на площад Александър Невски в София, има изключително много разположени инсталации и, разбира се, специални павилиони, които дават възможност за забавления на малки и големи. София Джиро Парк с програма за деца през деня на втори етап от състезанието и излъчване на живо на големи екрани. Паралелно с това се провеждат и събития по повод Денят на Европа, утре 9 май. Следобедът продължава с изпълнение утре на мажоретки от спортен клуб. Вечерта преминава към концерт и диджей парти. На 10 май един от най-бързите и напрегнати моменти в Джиро ди Италия ще се разиграе в София по познати улици, които за ден ще станат част от световния маршрут на едно от най-мащабните вело състезания. Ще се наблюдава по цялото протежение на булевард Цариградско шосе, както и на живо на големите екрани в София Джиро Парк. Финалът на Гранде Партенце е в столицата. В периода 7-11 май в Централния централната част на града има поетапни ограничения за движение и достъп на автомобили, като най-съществените затварения са около площад Александър Невски, булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски и по протежението на булевард Цариградско шосе. На 10 май, в денят на финала, ограниченията ще обхванат най-широк периметър от ключови булеварди и централни улици в София. Ще има и промяна в маршрутите на градския транспорт, така че планирайте придвижването си предварително и използвайте алтернативните маршрути. Следете информацията в актуално време в Google и Waze, а големия финал на Giro d'Italia, разбира се, е в Рим на 31 май, но ние в България ще имаме възможност да станем съпричастни с това изключително събитие тук в столицата, както и в отделните етапи в страната.

Една емоция за винаги, Ерос Рамацоти в изминалите минути по BTV Радио. Една емоция за винаги е и Джиро ди Италия. Едни от най-добрите колездачи в света. Фестивал на атмосфера и енергия в цяла София в продължение на 3 дни от 8 до 10 май. И незабравими моменти на живо, както и големия финал. Не забравяйте, че в часовете в неделя преди кулминацията на деня, столичани и гостите на София ще имат възможност да станат част от специално подгряващо велошествие София Кара Джиро с сборен пункт от 13:30 на Орлов мост и старт от 14 часа. Маршрутът започва от Орлов мост, преминава по южното платно на булевард Цариградско шосе и продължава до метростанцията Цариградско шосе и обратно до Орлов мост, където е финала на шествието. След завършването участниците ще могат да вземат и места по продължението на булеварда или да се отправят към площад Цар-Освободител, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро де Италия по време на финалния им спринт към арката. Организатори на събитието са Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община, а официалният

0: се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Захари Стоянов в участъка между булевард Добринова скала и булевард Панчо Владигеров. Частична промяна в маршрутите на автобусни линии 42 и 111, както и на тролейбусна линия номер 7 в района, именно в този часови диапазон между 5 без 10 и 6 и 10 тази вечер. И още нещо важно, не забравяйте също така, че във връзка с провеждането на 9 май ще има поетапно осигуряване безопасността на колоездачна колона от 10.30 сутринта до приключване на събитието на площад Свети Александър Невски и по района на улица 15 ноември, булевард Цар Освободител и булевард Васил Левски. Също ще има забрана за престоят и паркирането на превозни средства по маршрута до пилоните на Националния дворец на културата. През дните 9 и 10 май се въвежда и временна организация на обществения транспорт, като ще бъде скъсена маршрутната линия на трамвайна линия 11 от 4 часа и 30 минути сутринта до 16 часа. 11-ти трамвай ще се движи от квартал Илиенци до депо Красна Поляна. Ще има разкрита и временна автобусна линия 11ТМ с маршрут от квартал Павлово до жилищен комплекс Западен парк. А във връзка с заснемане на филмова продукция, до 20 часа днес има забрана за престоят и паркирането на улица Иван Вазов между улиците Раковски и Бенковски. Също днес от 20 часа до 20 часа на 10 май на улица Сердика приъгъла с улица Искър, както и на улица Искър в участъка между улица Сердика и улица Веслец. Не забравяйте, че заради концерт в зала Арена 4 Осмици София ще има забрана за движението и разрешение за паркирането на пътни превозни средства в крайната дясна лента на булевард Асен Юрданов между булевард Чипченски проход и площад на авиацията. Между 19 и 22 и 30.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: В края на седмицата разглеждаме любопитните и интересни теми в дамския портал на BTV Ladies on BG с Росица Николова от екипа. Добре дошла при нас.
2: Здравей.
1: Сега, интересно да разберем каква е цената на една любов, родена в грешни моменти, и колко дълго може да остане скрита една истина. Отговорът ще разберем още тази вечер, надявам се, в епизода, който предстои на Вяра, Надежда, Любов от 22 часа по BTV или в събота и неделя, а може би в епизодите, които гледаме в аванс на Войо. Но ти ни срещаш заедно с екипа на Lady Zone с една от главните действащи лица в сериала. Кое е то?
2: Да, направихме един ексклузивен подкаст с Жаклин Даскалова и пуснахме всъщност отказ от него на сайта на Пети, тъй като тогава беше Международния ден на акушерките, а в сериала Вяра, Надежда, Любов нейната роля е именно такава. Диана, която е акушерка, така че използвахме момента, но големият разговор с нея те първо предстои. Въпреки това, тя ни разказа изключително интересни неща, като това, че наистина е присъствала на раждане, за да се научи как стават нещата и за да може възможно най-автентично да влезе в ролята. Било е интересно така да види инструментите, как точно се работи с тях. Има изключително добра памет и запомня всичко как се използва и как се наричат тези медицински термини, които са доста сложни. Също така в крилото на майчин дом, в което се снима сериала, е успял да открие стари документи с имена наистина на хора, които там са били лекувани, така че в някои от сцените използва именно такива, напълно автентични, и знае от акушерките, които и там работят, че те почти винаги ходят с някакви документи в ръце и всичко, освен на компютър, се записва все още и на хартия, така че съвсем реалистична е ролята, която предава. Изключително приятен разговор с нея. Много приятно да си говори човек, защото ни разказа неща не само за Вяра, Надежда, Любов, но и за много други нейни превъплъщения актьорски. Така че това видео и това, което предстои, са наистина много интересни на сайта.
1: Пожелавам и да оцелее в сериала, защото след последния епизод миналата неделя, тя пое героинята и Диана Димова пое изключително богат коктейл от хапчета и алкохол, които не я доведоха до добро стечение на обстоятелствата, но ще видим вероятно спасителите и на покрива на болницата. Ще направят всичко възможно.
2: Хубави неща и се случват.
1: Дано да е така, но това ще разберем до вечера от 22 часа по BTV. Сега, да поговорим обаче за нещо предстоящо, много по-тържествено, много по бих казал забавно, и което се случва веднъж в живота. Сватбите могат да се случат по няколко пъти, но когато избираш рокля, тя е за този път, абитуренския бал.
2: Така е.
1: Какво можем да кажем за абитурентите тази година?
2: Всъщност има едни много интересни тенденции, че изборът на рокля вече отива на заден план. И много от момичетата, например, предпочитат вместо да дадат 800 евро за рокля, повече или по-малко, да спестят тези пари и да ги вложат в нещо друго. Три са основно нещата, за които абитуриентите тази година предпочитат да спестяват парите си от разточителния бал. Едно от тях е за техника. Много от тях си купуват лаптопи, таблети или пък дори микрофони за записване. С каква цел? С цел, когато отидат в университета, да могат по-бързо да записват и въобще да си вършат нещата, които са свързани с обучението, правене на презентации и така нататък. Микрофончетата, разбира се, са за влогърската дейност, инфлуенсърската, с която мнозина се занимават. Освен това, не предпочитат тези големи тържества семейни, при които се събират всички до девето коляно, за да изпратят абитуриента, който вече е завършил. Предпочитат наемането на къщи, а най-вече през уикенда, с едно задължително условие. Родителите не присъстват. Има и други тенденции, които са характерни за тази година. Изборите на студентите, не само за момичетата и за момчетата, така че ако имате абитуриент в къщи, не му се сърдете за този избор, просто те наистина гледат по различен начин на живота. Какви са тенденциите и какво още избират, може да прочетете в тази статия, и наистина така ще ви бъде по-лесно и на тях също, както и ако избирате подарък за абитуриент.
1: И сега не е точно като абитуриенти, но със сигурност добре изглеждащи редица звездни личности изкачиха стъпалата на Музея на изкуствата Метрополитен в Ню-Йорк. Защо?
2: О, те бяха много повече от абитуриенти и тези рокли впечатляващи, с които се появиха известните личности на червения килим, наистина дори на най-смелите абитуриенти в мечтите ги надминават. Направихме доста материали, свързани с това събитие, защото чисто визуално там има неща, които не бива да се пропускат. Трябва да се видят, няма как. Хайди Клум очуди всички, защото супермоделът отново беше с един много екстравагантен костюм. Тя е на Хелуин, доста интересно се превъплащава в случая, изглеждаше буквално като статуя и точно така малко трудно се движеше. Имаше доста голи рокли. Риана, например, пък си беше сложила в косата около 40 ръчно навити кадрици от тел, които бяха боядисани с злато и имаха диаманти. Нещо, което буквално само тя може да направи. Изключително екстравагантни. Сабрина Карпентър пък беше облечена в Dior, но показа, че може да е съвсем обикновен човек. Наблюдателните нейни фенове забелязаха лунички по ръцете и забелязаха разширени пори. Нещо, което успокоява хората, че дори да минеш на червения килим, може да си така един нормален човек от лицето, което ни среща сутрин в огледалото.
1: Мен пък ме впечатли рециклираната и рециклируема мода и използването, разбира се, и на елементи от новите роботи или хуманоидни роботи, така че също беше интересно да видим точно такива
2: модели. И роклята
1: са
2: сапунени мехурчета.
1: И разбира се, да, защо не. Това са част от тези фотографии, които можем да видим също и на сайта LadyZone.bg. Сега, след като в началото на този час поговорихме за настъпващото Джиро ди Италия и естествено сме на лека италианска вълна, кажи ни каква е италианската тайна за дълголетие?
2: Няма кой да знае по-добре от италианците. Те просто са родени да се наслаждават на този живот, да го живеят с стил, с класа и най-вече с лекота и дълголетие. Така че ако трябва да търсим тайната за дълголетието, точно там е. Най-хубаво би било да я потърсим на място. Един самолетен билет до там и започваме да търсим. Но наистина има едно изследване, което показва каква е тайната на дълголетието. Състои се в една думичка. Да видим сега дали запомних как правилно се произнася, ти ми помогна. Паседжата.
1: Така. Коректно.
2: Какво означава? Може да прочетете в статията. Не означава да се морите по 3 часа в фитнеса. Не означава да се потите. Не означава да сте на строга диета. Нещо съвсем различно е и може да ви направи дълголетници. Какво е то? Прочетете в LadyZone.bg.
1: И го използвайте през настъпващия уикенд, стига да не вали прекалено много.
2: Разбира се.
1: Благодаря на Росица Николова от дамския портал на BTV.
0: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Динариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

0: изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Ведра изпразва.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Once upon a time, there began a legend.
2: Уби Бил, шедьоварът на Квентин Тарантино, такъв какъвто е трябвало да бъде.
1: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
2: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
3: You and I have unfinished business.
2: Уби Бил, цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Бъдещето на техния свят.
8: Спри!
7: Е в неговите лапи.
8: По мой сигнал, пускай гъста.
9: Кажете като си тръгнат.
7: Коко Зайо и тайната на мармота.
8: Еха! Трябва да се качим.
9: Поне сега земята не е трепер.
7: В кината от BTV Studios.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Роби и Тино, налей в ефира на BTV Радио и предаването за града. В края на днешното ни издание ще ви съобщим, че се преустановява движението на метролиния 3 в столицата в участъка между метростанция Орлов мост и метростанция Хаджи Димитър от 11 до май до 20 юни. Движението на метровлаковете в участъка между метростанция Орлов мост и метростанция Хаджи Димитър временно ще бъде преустановено поради изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на монтаж на сложни съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на трета линия на метрото. Метростанция Орлов мост ще функционира и като крайна метростанция на метролиния 3. Ще бъде разкрита временна автобусна линия М3 с маршрут от Орлов мост до ЖК Левски Г. Ще бъде закрита временната автобусна линия 1ТБ. С тази информация завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат депутатът от Прогресивна България Антон Кутев за приоритетите на мнозинството в новия парламент и целите на кабинета Радев. Ще гостува и професор Георги Каприев за уроците на историята 150 години след априлското въстание. Впоследствие очаквайте авторското предаване Важното казано на глас, обзорът на темите от седмицата, за новия кабинет и първите задачи пред управляващите. Ще чуете анализа на политолога Ружа Смилова и на Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио, следете ни и в електронната мрежа, бъдете и в понеделник в 14 с предаването за града.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Заклех се.
1: България в режим на редовно управление. Парламента избра кабинета Радев. Смяна на властта и първо заседание на новия министерски съвет. Жена е прострелена във Варна след конфликта между двама мъже и извършителят се издирва. Джиро д'Италия започна. Финалът на първият етап е след минути. Предаваме на живо от Бургас. Здравейте, започват новините в Пес след обед. Аз съм Виктория Петрова. 107-то правителство на България встъпи в длъжност. Официално Румен Радев е министър-председателят на новия редовен кабинет.
0: Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
2: Заклеваме се в името на Република България за спазване Конституцията и законите на страната. Заклеваме се!
1: Мерки, които да пречупят ръста на цените, бюджетът, правосъдната реформа и избор на нов шеф на ДАНС сред първите заявки на вече избраното редовно правителство. В този момент се провежда и първото заседание на кабинета Радев. Гергана Венкова е в Министерския съвет. Добър ден, Гери!
3: Добър ден, точно така. Първото заседание, което е в оперативен режим на новото правителство, се провежда вече повече от един час. Така, кабинетът Румен Радев на практика се захваща и с първи задачи в различните сектори. Веднага след като положиха клетва пред Народното събрание, новото правителство дойдоха тук на Дундуков 1, а служебната власт, чието правомощия бяха прекратени от парламента, предаде властта.
4: Румен Радев влезе на Дундуков 1 с заявка да изпълни 4-годишния управленски мандат. Служебната власт предаде на редовната анализ на актуалното състояние в държавата и доклад за перспективите пред нея.
5: Служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Не предавайте гражданите и властта на тези хора. Не позволявайте закона да се движи от телефона. И не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
4: Радев благодари на служебния кабинет за организацията на предсрочните избори.
6: Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава.
4: Така изпълнителната власт официално беше предадена.
3: С какви емоции сменяте Дундуков 2 с Дундуков 1 днес на практика?
6: Да, няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад.
4: Още в първия ден премиерът събра министрите си за първо заседание.
6: Така че в рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. И оттам, от резултат от всички тези анализи, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета на държавата. Защото той ще бъде функция от това, което заварваме в съответните ведомства.
4: Цените и пресичането на причините те да растат са задача номер едно на новата власт.
6: Това е пазарна икономика, но ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги,
7: търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол.
4: Още в понеделник започва работа и в сектор правосъдие, каза министър-председателят.
1: Преди церемонията в Министерския съвет, новото редовно правителство положи клетва в Народното събрание. Остър дебат и критики от опозицията предшестваха гласуването. Кабинетът Радев беше избран от мнозинството от Прогресивна България. Против гласуваха всички останали формации без ГЕРБ СДС, които се въздържаха.
8: Точно в 9 сутринта бъдещият кабинет прекрачи прага на пленарната зала. Кандидатът за премиер представи председателя на групата Прогресивна България.
9: С тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест. Говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън.
8: Думата взе и номинираният за премиер.
10: Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
8: Радев се обърна и към свои, и към чужди.
10: Ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
8: Останалите партии се заявиха като опозиция и отправиха критики към бъдещия кабинет в различни посоки.
11: Опозицията е тази, която не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта.
12: Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични.
13: Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора с спорни автобиографии, с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга?
14: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови.
8: Така 2 часа по-късно кабинетът беше избран.
0: Заклех се!
15: Заклех се!
1: Новата редовна власт трябва най-спешно да се вземе с бюджета и мерките срещу цените. Това показва проучване на агенция Мяра. Изследването е проведено между 4 и 7 май сред 800 души. На въпроса най-вече по кои проблеми кабинета Радев трябва да започне действие, най-голям процент са отговорилите – приемане на бюджета – 56,8%. Действие срещу спекулативни увеличения на цените посочват половината от анкетираните. Ревизия на корупционни политически модели е на трета позиция с над 35%. Следва съдебната реформа, посочена от близо 1/3 от анкетираните. На пето място излиза борбата с олигархията, поискана от всеки пети. Следващите посочени проблеми са социалното неравенство, по-строг контрол на държавните разходи и избор на Висш съдебен съвет. Предотвратяване на последиците от военни конфликти и обезпечаване на средствата по плана за възстановяване. Българските граждани очакват бързи резултати, заяви президентът Илияна Йотова и пожела успех на кабинета Радев. Според държавния глава, основните приоритети пред страната ни са бюджет 2026 и механизма за справяне с покачването на цените.
16: Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система.
1: Останалото водещо днес е стрелба в централната пешеходна зона на Варна днес. Ранена е 73-годишна жена, извършителят се издирва. Сигналът за инцидента е постъпил в 10 часа и 20 минути, съобщават от полицията. Жената е простреляна в ръката. Настанена е в болница без опасност за живота. По информация на BTV, до произвеждането на изстрела се е стигнало след конфликт между мъже, като куршумът случайно е оцелил жената, която се е намирала в близост. От света голям горски пожар се разрази днес в радиоактивната зона на Чернобил. Според местните власти, нивата на радиация в региона остават в нормалните граници, а пожарникарите се борят за овладяването на огъня. Причината за избухването на пожара според украинските власти е дрон, който се е разбил в близост до атомната електроцентрала вчера. На снимка, публикувана от Държавната служба за извънредни ситуации на Украина, се вижда голям стълб бял дим, издигащ се към небето от района, част от който е затворен за обществеността заради високите нива на радиоактивност. Приблизителната площ на пожара тази сутрин е близо 11 квадратни километра, съобщават местните власти. Държави по целия свят проследяват пътниците от кораба, заразени с хантавирус, за да предотвратят по-нататъчното разпространение. Три британски граждани е със съмнение за вирус. Той се намира на отдалечения атлантически остров Тристан да Куня, където корабът е акостирал в средата на април. При други двама британци случаите са потвърдени. Сингапур е изолирал и тества двама души, които са били на борда на круизния кораб. Произхода на заразата все още не е известен, но Световната здравна организация подчертаха, че ситуацията не е подобна на пандемията от COVID-19. У нас официално Джиро д'Италия започна преди по-малко от 5 часа. Стартът на първия етап от елитната колоездачна обиколка започна в Несебър и се очаква скоро да приключи в Бургас. Там е Андрей Романов. Здравей!
15: Здравейте от булевард Демокрация в Бургас, където е началната, разбира се, финалната точка на първия етап. Остават по-малко от 10 км до финиширането. Трябва да отбележим, че състезателите започнаха в надпреварата при изключителен зрителски интерес, който продължи извън границите на Несебър. Имаше хора, които приветстваха колоездачите по улиците с фланелки, с тениски, а трябва да отбележим, че и началото в Бургас имаше забити 109 птици фламинго, които бяха по инициатива на самата община. Нека да чуем как е протекла самата организация за това мащабно събитие.
17: Като финансов ресурс не е толкова много, но като човеко-часове, които бяха изработени в последните близо 3 месеца, ужасно много, защото екипът беше сформиран в началото на март месец и имаше за задача да вкара 9 месеца работа в 3 месеца.
1: А след минути започва Лице в лице. Темите и гостите от Цветан Каризова. Здравей, Цвети!
18: Здравей, Вики! Ще ми гостува Антон Кутев от Прогресивна България. Кои са новите министри? Как ще работи новият парламент? И какви ще са новите правила и идеи? В студиото ще дойде професор Георги Каприев. Българските разломи или защо сме склонни да бъдем несвободни?
1: Благодарим ти, Цвети. Още новини в 19-то. Останете с BTV.
18: Георги Каприев. Българските разломи или защо сме склонни да бъдем несвободни?
1: Благодарим ти, Цвети. Още новини в 19-то. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
8: Приказно
7: и стилно
8: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
10: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

Здравейте! През нощта облачността ще се задържи значителна. На места очакваме и валежи от дъжд. През деня изгледите отново са за предимно облачно време. На много места с краткотрайни временно интензивни дъждове. В планинските райони валежите ще са значителни. Там е възможно и да прегърми. Вятърът остава слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. По Черноморието малко по-ниски. По планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите от Западна и Централна България очакваме краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 13 градуса, на 2000 около 7. В неделя в централните и източните райони облачността отново ще е предимно значителна. Там на места предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но няма да липсват и увеличение на облачността. Вероятността за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки е повишена. Във вторник ще започне да нахлува сравнително студен въздух и към сряда дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Тогава очакваме променлива облачност с валежи на по-малко места. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Новото правителство положи клетва, служебния кабинет предаде властта на новите министри. Бившият президент Румен Радев вече е премиер. Приоритетите – намаляване на ценовия галоп, битка с олигархичния модел, нов закон за съдебната власт и приемането на бюджет. Парламента заработи. Как ще се случи това? Ще попитам след мъничко Антон Кутев от Прогресивна България. Но преди това да чуем какво каза премиера Радев по време на първото заседание на правителството си преди минути буквално.
1: Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Това означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупция. Разбира се, не може да бъде нейн завършек. Затова трябва и решителна и независима прокуратура. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността, борбата с катастрофите по пътищата, борбата с корупционните престъпления и днеска не случайно подчертах пред парламента наркоразпространението след младите хора, което е заплаха за нашата национална сигурност.
0: И така, Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, здравейте.
2: Здравейте.
0: Познавате ли министрите, които бяха избрани преди часове?
2: Ми честно казвам, някои от тях ги познавам лично и добре, други никак не ги познавам, но то вероятно това е нормално. В смисъл, в това правителство нямам повече непознати министри, отколкото в предишните, горе-долу същото.
0: Същото. А тогава знаете ли по каква логика бяха избрани, с какви критерии?
2: Не, очевидно логиката е, че вижте, ние нямаме много време от тук нататък и трябва много бързо да правим това, което сме обещали всъщност. Тоест промяната, която всички очакват, трябва да се случи. И в интерес на истината, голямия брой непознати за много от нас министри са точно този знак, нали, че ние търсим промяна и търсим нови начини за направене на политика. Аз предполагам, че в избора на тези министри включително имало и това да не навяват нам стари лица или поне деца вика, ако навяват, да свързват нещата с старите правителства, служебни, а не с друго. Най-малкото, защото българите това искаха и аз мисля, че това е резултат, който е постигнат в общи линии.
0: Да не навяват за миналото, казвате, или за минали правителства, обаче много е натръпчиво това, че хора свързани с ИТАНА, предлагани от ИТАНА, били квота на ИТАНА в стари правителства, в момента са в вашето правителство. Натръпчиво е наистина. Каква е логиката? Вие откривате ли логиката?
2: Аз не мисля, че има някаква особена логика. Даже съм и малко учуден от тази гледна точка, че ИТАНА също са безкрайно слаби кадровици, според мен, следейки по резултатите им в правителствата и в управленията. В този случай и се окаже, че са направили нещо, което очевидно е оценено. Сега вижте, в края на краищата, аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот. Най-малкото на стотния ден ще му кажем там как става, как не става, нали, какво сте направили или не са. Въпрос обаче ние трябва да ги видим какво правят тези хора, защото в края на краищата Радев ги е избрал, аз съм убеден, че изборът им е подчинен на едно. Изпълнение на тези 3-4 приоритета, за които преди малко стана дума. Нали, смисъл, първото са борбата с цените, олигархичен модел и така нататък. Цяло повтаряли сме много пъти, затова не ги изброявам.
0: А цялото това нещо ли предстои? Да, ние ще говорим за някой от тях детайлно след маничко, но да. Това исках да кажа. Аз наистина не мога да разбера, включително и шефа на кабинета на председателя на парламента е била заместник-председател от името на ИТАНА и дори не това е проблем. Аз помня как тя защитаваше онзи прословут закон, в който щяхте да ни вкарвате в затвора. Ако сме много лоши, ние журналисти.
2: Да, това сигурно се лошо не бива да се прави, няма съмнение, да се влязат такива закони и се поддържат. Въпросът обаче, че аз примерно сега ви запознах с тази жена за малко в рамките на вчерашния ден. Тя изглежда смислена. Сега оттам нататък какво ще е...
0: Много хора са смислени. Въпросът е... И затова казах, че е натръпчиво.
2: Да, разбирам логиката, но аз мисля, че няма даже връзка между избора на Михайла Доцова в този случай и другите избори. Те са правени индивидуално. Тоест предполагам, че сега всичко това е съвпадение в някакви индивидуални подбори. Очевидно, все пак, каквото е да говорим за ИТАНА, все пак са имали някои попадения, които. И честно казвам сега, според мен връзката с специално в проекта Найв с БСП е доста по-голяма, отколкото с ИТАНА.
0: Тоест... Връзката с БСП ние коментирахме преди това. Аз гледах биографите на депутатите. ли? Те са голяма, не знам, голяма или голяма част, наистина са бивши членове на БСП.
2: Да, но логиката, или дори, но, логиката с БСП е по-...
0: Е много по-логична, тъй като да. Радев беше ваша кандидатура.
2: Едното ли кажа, второто си БСП все пак е много по-дълга история и много по-сериозен ни опит в подготовка на кадри.
0: Вие издигнахте неговата кандидатура за президент и е логично той да има връзки с БСП. И затова се чудя връзките си на откъде идват, затова си...
2: Според мен са напълно случайни.
0: Няма да... Напълно случайни?
2: Да, да, смисъл няма логика, която да свърза пряко Итана с този.
0: А няма ли някой кадрови, който стоеше за Итана, сега да стои и зад този?
2: Според мен не. Доколкото аз познавам нещата, не мисля, че това е вярна трактовка.
0: Да, да, това би било добре, така, защото веднага изкачат някои имена, вие знаете за кого говоря и за кои дори говоря.
2: Не мисля,
0: надявам
2: че
0: се, че,
2: връзка,
0: както казвате, връзката е случайна. Добре, а защо, кажете, Явор Гечев не е земеделски министър? Всички го очакваха, той да е и пак с тая връзка с Абровски, пак с тази партия. И за това задълбаваме. За...
2: Сега тук в този случай избор, разбира се, е бил предимно на президента Радев, защото той се в края каже, си има представа как се правят нещата. Той имаше доста опит. Не само Явор Гечев, имаше и други подозреваеми министри от бившите служебни правителства, които не станаха в това. Така че сега не, всеки по-отделно да го обсъждаме, не,
0: не
2: знам
0: само
2: защо.
0: За него. Пак в тази връзка с по-горните въпроси.
2: Да, аз с Явор смятам, че би бил добър министър. Принципно не съм чул, защото има много колеги, които са били министри, и за които след това чувам ужасяващи неща. За Явор не беше така. За Явор съм чувал хубави неща до сега от бранша. Сега дали не има някой, дето са недоволни, сигурно има. Както и да е, аз бих се радвал Явор да бъде, но това е избора на Радев в случая. В края на краищата, когато спечелиш 50% от доверието на българите, т.е. всеки втори българин ти вярва и гласува за тебе, ти имаш това право да правиш този избор. Още повече, то в случая не е право, е отговорност. Защото в края на краищата всичко това пада върху Радев, той носи отговорността и той прави избор.
0: Така, по делата им ще ги познаем. Знаете колко се вторачваме ние журналистите. Но сега да започнем по онази тема, по няколко от темите, които вие казвахте, че са ваши приоритети, а сега усещането е за някакво разколебаване. Например, отказахте да има комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски и да се търси не просто несъответствие в неговото имущество, а и за това кой не си е свършил работата, ако има проблем. Отказахте да приемете закон, който трябваше не просто да свали охраната на Пеевски, а по принцип да каже, че депутатите няма да ходят с охрана от НСО. Ако не е така, как ще бъде?
2: Не, то ще си бъде така, както трябва.

0: Народното събрание и на правителството е да накараме този орган да работи така, както хората очакват от него. Хората очакват да се свали по охраната на Пеевски, защото на всички нас, включително и на мен, ми изглежда не само несправедливо, а вредно за държавния бюджет и за държавата, той да има охрана от НСО. Това най-вероятно ще стане, но няма да стане по пътя на поредната анкетна комисия, която аз съм участвал в множество такива комисии. И повярвайте ми, стоял е пред мен тогавашният шеф на НСО, и когато му кажеш, кажи ми сега в този самолет, кой се е качил, той вика ми, ние знаем, ама няма да ви кажем. И как няма ни кажете, ние сме анкетна комисия на Народното събрание, тук ми е така, няма да ви кажем. И така нататък. Спомените са много. Не си спомням анкетна такава парламентарна комисия време, на която да е свършила работа и да е извадила факти. Тоест винаги тя си
1: спомня. Имаше някакви факти излизаха.
0: Да, да, нещо, но там излизат ние подметнатите факти, които някой иска по някакъв начин, така като прокуратурата изважда удръжневятелни факти, така и тук. Но общо заето, по такава комисия никой не е свършил работа, напротив. Вероятността тази комисия да избели Пеевски или който и да било там разследва, защото другите па Прокопиев щяха да разследват, нали, вероятността тази комисия да ги избели е много голяма. Защото през това време аз да съм на място на прокуратурата и на следствието, като се занимава парламентарна комисия за да разследва Пеевски, аз то ще го разследвам.
1: А, тя си свърши работата. Тя не знае. Нали знаете, прекрати разследването за доходите.
0: Тя се оказа,
1: така че,
0: че
1: вече тя преди вас го е свършила.
0: Да, оказа, че го е свършила още.
1: Няма нужда вие да ги избелвате. Тя си го е избелила съвсем.
0: Не, тя няма, не го е избелила. Напротив, този процес те първа започва. Вижте, промяната в България ще се случи и тя ще се случи по реда, по който трябва. Тоест, нашата заявка през цялото време, че ние няма. Вижте, голяма грешка беше, че поради неспособността си да управляват последните няколко правителства, през цялото време заобикаляха правилните ходове. Т.е. заобикаляха законовите регламенти. И се опитваха да постигнат същия резултат с други средства. И вместо да накараш съда, прокуратурата, комисията там от трима човека или за колко са, да си върши работата, ти през цялото време се мъчиш да заобиколиш и понеже имаш някакво влияние в парламента, дай ще го правим през парламента. Не, не. Смисъла на една демокрация и на едно съвременно уреждане на обществото е всеки да си свърши работата.
1: Ето, ние
0: дойдохме с тази заявка.
1: Сега се сещам, защото чух едно от изявленията на премиера Радев, който каза, че Деню Денев ще бъде сменен. В тази мистична комисия са трима човека. Главният секретар на МВР, шефа на ДАНС и шефа на НСО. Така, разбрахме, че вече МВР е свалило охраната от Пеевски. Да. Вие ще смените Деню Денев и предполагам, че очаквате вече при 2-1 евентуално да бъде свалена. Така ли си представяте?
0: Вижте, да сваля, пак се свършва на това. Важното е, че свалянето на охраната на Пеевски не е политически. Той се превърна в политически въпрос и в момента някои хора искат да го преекспонират като такъв. Охраната на един народен представител всъщност е съвсем друго нещо. Факт е, че го прекалиха. И Пеевски, и Борисов го прекалиха. Факт е, че това изнервиха хората. Факт е, че в момента тяхната тази охрана, защото той като му махнем охраната на НСО, той ще сложи частна охрана. Това няма да се промени, кой знае колко ситуацията, в която той ще живее.
1: Но всеки има право да си слага каквато иска охрана.
0: Да, да, точно така е. Свалянето на охраната аз смятам за правилно, защото е несправедливо да я има. Но от тук нататък аз виждам колко много проблеми има в държавата. И опита да обърнем цялата реформа в държавата и всичките ни усилия наистина да променим държавата, промяната на държавата може и да започне и да мине през сваляне на охраната на Пеевски, но никого няма да нахрани. А ние имаме сериозни проблеми в другите области. Тоест, на мен се искаше през цялото време да не се занимаваме с фикции и с неща, които се измислят. Ние вървим от скандал в скандал. И в момента опозицията, макар и на няколко дена и на две парламентарни заседания, се опитва да прави това. Те през цялото време се опитват да продуцират скандали, вероятно, защото не знаят друг начин да попаднат в медиите. Обаче, това единството, което прави...
1: Тези законопроекти са внесли, аз усетих известно раздразнение у премиера Радев от това, че е толкова активна опозицията с нейните законопроекти.
0: Не, никак не сме...
1: В едно от изказванията му през деня имаше едно такова раздразнение, че прекаляват с внасянето на законопроекти.
0: Не, не са прекалили. Друг е въпросът, че те са внесли уния законопроекти, които когато са били управляващи, не са успяли да прекарат. И сега вероятно очакват, когато са опозиция да успеят да прекарат, което няма никаква логика.
1: Може би мислят за съюзници, което за някои неща.
0: Което означава, не мисля, че това е. Цялата логика, че се опитва да създадат някакво впечатление за активна дейност, т.е. пак, както ви казвам, не работим върху това как да направим живота на българските граждани по-добре. Т.е. ние от Прогресивна България работим. Но цялата тази останала шумотевица, която се създава, само пречи. И тук на мен ми се искаше да направим нещо. Т.е. вижте, ясно, че имаме приоритети. Не се различаваме кой знае колко много по крайните резултати, които искаме да постигнем. Искаме ли работеща икономика? Искаме ли социалната сфера да се развива? Искаме ли хората да получават достойни доходи? Искаме ли децата да имат майчински, детски и така нататък да получават и така нататък? Всички го искаме.

0: искаме ли борба с демографската криза? Ами дайте да го направим. В момента за първи път от много години насам ние имаме стабилно управление, което може да го направи. Сега аз не очаквам съдействие от опозицията. Ние не очаквам, че те сега изведнъж ще започнат, нали, да гласуват заедно. Ясно е, те ще критикуват и това е правилно, защото критиката тяхната, кога...
1: Вие този филм сте го гледали, били сте в опозиция, сте гласували винаги против.
0: Да, кога е несправедлива, точно така. Кога е справедлива, кога е несправедлива, но при всяко положение трябва да бъде чута и осмислена. Така че и аз поне се мъча.
1: Е, тогава признайте си пък, че вчера направихте гав, като казахте вашия парламент, нашия парламент.
0: Значи, вижте, ето,
1: като разделихте парламента на вашия.
0: Не, не съм го разделил, защото аз имах преди различни парламенти, но вижте, дали можех ли да кажа, примерно, не ваши и наши парламента, в парламента, който ние управлявахме и парламента, който вие управлявахте. Можех. Дали е било грешка, че не съм казал, да, вероятно е било грешка. Хайде, кажете ми, с какво се влуши живота на българите от това? А в същото време ние се занимаваме втори ден с това, дали съм казал парламента, който ние управлявахме, или нашия парламент. Съзнавам, че това би могло...
1: Може би правилното е парламентът, в който ние имаме мнозинство.
0: Добре, окей. Нали, можем да го редактираме и така. Айде кажете ми какво касае това в живота на хората. Изведнъж някакви хора почва да се възпаляват, да се тръжкат. Това се превръща в основна тема, защото той бил казал: не бе, хора, не, може да си казал, може да си направил грешка. Само че от грешката, която някой е направил, да превърнеш цялото това в основна тема на държавата, не, губиш само едно. Не знам какво печелят ПП, примерно там, и които го правят. Има обаче най-ясна загуба. И тя е фокуса на обществото. Защото ние имаме проблеми с корупцията, защото ние трябва да разградим органи и защото трябва да видим какво правим с цените. И с това трябва да се занимаваме.
1: А това не, време... аз ви разбрах. Но кажете, това беше, как да кажа, неправилно изразяване или наистина смятате, че сега вие сте в парламента управлява?
0: Не, вижте,
1: не викаха старите хора омбашиите.
0: Всеки, който прочете... Не, вижте, много ясна беше тезата. И всеки, който чуе или прочете това изказване мое вчера, ясно разбира за какво говорим. Говорим за комисията. Първата комисия, която се създава, е за правилник. И изведнъж излиза опозицията и казва, че няма ни вие да имате мнозинство в тая комисия, защото ние сме казали, че ще бъде на паритетен принцип, а ще имаме ние мнозинство в тая комисия, защото ще сложите от всеки парламентарна група по двама, пример или по трима. Кое ще рече, че ние ще имаме 8, вие ще имате 2 в комисията по правилник. Е, добре, де, 130 депутата, т.е. 1,5 милиона българи гласуваха за Прогресивна България. Как биха приели 1,5 милиона българи, ако ние първата комисия, която създадем, вземем, че я дадем на опозицията? Защо? Те не са гласували за опозицията. Те са гласували,
1: но
0: за
1: те
0: да управляваме.
1: И за опозицията. Точно останалите.
0: Така. И ние на опозицията и даваме паритетните гласове. Т.е. като са гласували за тебе 20%, ти получаваш в тая комисия 20%. Като са гласували 10%, получаваш 10%. Само че те не искат 10, те искат 90%.
1: И вие им си ядосвате. И вие им си ядосвате.
0: Не, бе, не си им си ядосваме, просто им казваме, че
1: им
0: няма да стане.
1: Им казахте в нашия парламент.
0: Не,
1: няма
0: казах
1: да е така.
0: Им друго. Казах им, че, ваши, че парламентите, които вие управлявахте, имаха изключително нисък кредит на доверие. Защото вие предадахте избирателите си. Това беше логиката, която им говорих тогава. Ние имаме в момента амбицията и намерението да направим парламент с много по-висок кредит на доверие. И пак се връщам към това. Ако тази, да речем, че е езикова грешка, ако от това нещо можем да създадем проблем на държавата, за това не върви държавата.
1: Защото
0: се занимаваме с глупости, а не с реалните
1: обаче,
0: неща.
1: Обаче, знаете ли,
0: и знаете, само последна дума. Кой е човека, който е пострадал от моите думи? Аз не виждам такъв. А в същото време, от дигането на цените и от всичко останало страдат постоянно всички хора. Дайте се съсредоточим върху това, което е важното.
1: Добре, аз ви разбрах. Обаче понякога критиката не е безполезна и не бива да ви дразни, защото вчера видяхте също така едно друго изказване, подрази някаква част от обществото, и това беше на Слави Василев, който каза, ако имаме време, ще отговаряме на въпроси и аз ще посочвам журналистите. И днес видяхме премиера Радев, който отговаряше на десетки въпроси на журналистите. Нещо, което не е правил никога. От парламента, докато се придвижи до Министерски съвет, искам да кажа, че понякога критиката, а имаше много критика и към това изказване на, да, на Слави Василев, да, нали така? Еми ето, понякога не е толкова лошо.
0: Не,
1: да
0: не,
1: ви
0: не само понякога.
1: Аз... Мисля, че Радев се опита да потуши този бунт срещу мълчанието.
0: Вижте, сега, ние с вас и предполагам, че с голямата част журналистите в България се познаваме отдавна, работя на най-различни нива в политическата система и поне аз никога не съм избягвал засягвало въпросите на журналистите, поне не, освен когато не е било, нали, наложително по една или друга причина се налага институционално. Тоест аз съм категорично за това, че не може, разбира се, не може да ограничаваш въпросите на журналистите. Ти трябва да отговаряш и трябва да се представяш. Аз включително смятам, че Прогресивна България трябва по-често да присъства в студията, защото последните един месец заради кампанията ние се бяхме поизтегли и бяхме ограничили участието. Да, кампанията беше предимно с участието на Радев и това налагаш определени ограничения. Ще направя всичко възможно да поправим това в бъдеще, т.е. да осигурим за всички студия достатъчно говорещи хора, които да обясняват какво правим и да се борят
1: за. И на колегите в парламента, защото те реагират на момента на определени закони. Вие, докато дойдете до студиото, много често колегите ми успяват да вземат нещо в аванс. Но сега друга тема. Също така премиера Радев каза, че ще има нови закони за регулаторите. КЗК, КЗП, нали така и комисията. Това и НАП. Това означава ли, че ще бъдат сменени и техните шефове, защото сега те са мандатни? И моя опит журналистически сочи, че като се правят нови закони за тези иначе мандатни регулатори, обичайно върви с смяна на ръководството.
0: Аз не мога да кажа от сега първо, защото на мен не ми е достатъчно ясно какви са точно проблеми. Тоест, чувал съм за определени неща, които са работени, но те първо трябва да бъдат изработени най-вероятно в Министерски съвет и тогава вече видим конкретика, защото е много важно в този случай. И оттам нататък въпросът за смяната на хората зависи от това какви са целите. Аз не смятам, че всички регулатори в България работят лошо. Напротив, едни работят по-лошо, други не толкова лошо, но общо взето трябва да се прави оценка спрямо целите. И смисълът за кадровата политика в този случай е дали съответните хора могат да възпроизведат съответната цел. За нас е много важно да променим начина, по който работят голямата част от регулаторите и да постигнем резултат. Оня ден, например, преди 3 седмици пуснахме една жалба до Комисията за потребителите. Най-елементарна жалба, нещо там също операторите, че са ни излагали в сметката. Еми, чак след една седмица получих съобщение от тях, което гласеше, че са ми приели жалбата. И са ми допуснали.
1: А вие като частно лице или?
0: Като частно лице.
1: Пусъкте жалба. Пробвате ги.
0: Да, една седмица. Не ги пробвах, просто ми бяха излагали с сметката и се опитвах да видя някой ще направи нещо. Нищо не направи. Мина един месец тогава, 3 седмици или повече. Дали освен, че ми заведаха жалбата и ми обясниха, че нищо няма да стане, нищо друго не се случи. Еми, това е недопустимо. В смисъл, ние трябва да направим, ние прогресираме, ние гражданите, респективно държавата и управлението и правителството, трябва да накараме тези институции да работят и то да работят по абсолютно европейски маниер. Нямаме вече 35 години след началото на прехода, нямаме никакви извинения те да не работят и те трябва да бъдат доведени до не просто до едно нормално европейско ниво, а до най-добрите. Това трябва да се иска от тях и това трябва да се налага. За това се налага ново законодателство. Видно е, че голяма част от тях не работят както трябва. Това ново законодателство трябва да поведе със себе си хората, които могат да го изпълнят. Дали част от тях в момента са в регулаторите? Вероятно са. Защото в тия регулатори работят хора, които познават материята, които вероятно могат да променят нещата. Вероятно в тях обаче има и хора, които самия факт този, който дадах, очевидно това няма как да продължава така.
1: Това е някой чиновник. Не дейте така, ние говорим за ръководствата. Иначе такива хора назначени там да приемат жалби, завеждат жалби.
0: Самия факт, че една седмица няма кой да ти отговори, след една седмица ти пращат входящ номер, ти разчиташ да реагират, една седмица не мога да прочитат какво си написал. Тук не става дума за чиновник. Защото това, казвам, него, че... защото да, това се управлява.
1: Така и ние... това исках да кажа и аз.
0: Има механизъм, който да го управлява и ние искаме този механизъм да работи. Включително за всичко стане това. Аз бих могъл да разказвам сигурно случки за комисия за конкуренцията и за КЕВР и така нататък. Ние трябва да вкараме всичкото това в работещи механизми и имаме амбицията да го направим. Смятам, че ще успеем.
1: И сега към края на нашия разговор ще ви попитам как в парламента ще се борите с олигархичния модел, за който говорихте във всяко интервю и във всяко изявление по време на предизборната кампания. Как през парламента ще изглежда тази битка?
0: Ами, аз не мисля, че да. Но, има много начини, по които това може да стане. Най-важното за мен е за няколко са ключови неща, които преборват олигархичния модел. Едното е равните правила за бизнеса. Тоест, ако големия бизнес има равни правила и всеки поучаства през обществени поръчки, които са законни, правилни и добре проведени, то тогава варианта, в който той изтегля ни милиарди, както е в магистрала Хемус, че ми е любима тема, ни милиарди и половина се изтеглят магистралата и няма и парите ги няма, това не е възможно.
1: А защо при Хемус... Потърсете ги в турбите, те били в турби.
0: Да, защо търсете при Хемус... Турбите. Точно това ще направим сега. Но защо при Хемус това е възможно? Защото автомагистрали получава от АПИ без обществена поръчка и ги дава на още 7, 8, 9, 10 фирми без обществена поръчка. Можем ли да си представим, че 150 милиона лева, това 75 милиона евро, ще бъдат дадени на някой без обществена поръчка в Германия? Аз не знам за такова нещо. Но тук го даваме. Значи, ако въведем тези промени, които ограничават възможността да се теглят милиарди от държавата без обществени поръчки, да бъдат откраднати и после да бъдат върнали в политиката, значи може да направим. Това минава ли да направим нещо полезно? Това минава ли всъщност през парламента? Ми в едната си част минава. Едната част в този конкретен случай са АПИ и наредбите на Министерството регионалното, но другата част са законодателството, което трябва да промени закона за обществените поръчки, да го направи работещ и така нататък. Тоест да направи невъзможно неговото заобикаляне, което, както виждаме, в момента се заобикаляше, до сега заобикаляше с милиарди.
1: Благодаря за този разговор. А след кратките реклами ще говорим за българските разломи с професор Георги Каприев.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Знание и бунт. Тинари Уен. 15 май. Зала 3 на НДК. Билети. Ticketstation.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: студиото е професор Георги Каприев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кой съвременният български разлом, професор Каприев?
1: Аз искам да тегля една резолюция, да покажа общия ефект от българските разломи и след това ще говорим за те.
0: Давайте!
1: Крайният резултат е от нашите разломявания, че понеже не можем, пък и не искаме да излъчваме лидери, имаме вождове. Това е постоянната ни практика, която започва, може би, 1872 година през януари, но през 1879 година тя е конституционно утвърдена.
0: Как?
1: Чрез Търновската конституция. Там има един много сериозен сблъсък между юридически и всячески образовани хора и крайни популисти. Печелят популистите.
0: Те винаги печелят.
1: Ами те унесат 16 човек в Великото събрание. Какво става? Вместо да се въведе някакъв образователен ценз и да започне едно политическо ограмотяване на българите, се позоваваме на народната мъдрост, на политическата зрялост на българите и на техния демократизъм. Така е, имало е демократизъм. Тъй като повечето наши населени места са самоуправляващи се общности по време на Османската империя, това не бива да забравяме, и там със всичките му условности и оговорки става дума за едно демократично управление. Но когато това го прехвърлиш вече към държавно управление, свършваш. И както държавата е била мащеха по време на Османската империя, така си остава мащеха и до ден днешен. И втория ефект от този егалитаризъм, всеки става за всичко. Всеки става за всичко. Това е много стара бела, тя идва още от там, така наречената средновековна България, където няма родова аристокрация. И това се прехвърля, или както казва Славейков на времето в един отговор до Александър Екзарх, ние българите всички сме или князове, или роби. Ставаме за всичко. Ами ставаме, и оттам думата компетентност в българската история е много рядко употребявана, макар че чувам тези дни да се употребява, според мен малко неточно.
0: Какво ви смути?
1: Ами смущаваме, че се употребява на едро и във всяко отношение. Тя си има някакви доста ясни измерения, тая дума. Има добро значение. Впрочем, в българската история тази дума е влязла в действие. Много съжалявам, че трябва да го кажа точно за този период, но в периода 1934-1943 година. Тогава думата компетентност е значила нещо в държавното управление и тези години не случайно минават за едни от добрите години на България.
0: Особено в икономически план.
1: Главно в икономически план, да.
0: Добре, а сега разлом ли е това, че огромна част от гласуващите дадоха власт на нови хора на практика? Да, те познават лидера им, вожда им, както бихте казали вие, но те повечето са непознати.
1: Точно
0: това
1: така.
0: Прелом ли е?
1: Не, това е пак от същото. Това е пак от същото. Избрахме вожд. Вожд, който ще ни води. Какво да ви кажа? Това се повтаря перманентно в нашата история. И това, което не чувам и от новите властващи, са думите образование и култура. Те са в и други. А това е брутална грешка. Вижте, на времето комунистите хвърляха пари за образование и култура по идеологически причини. Тези причини отпаднаха с падането на комунизма и оттам нататък думите образование и култура нищо не значат. Просто не може да си представите в какво невежество тънем. Не просто политическо.
0: Кой е критерия за невежество, който вие прилагате лично?
1: Ще ви кажа. В един, да, извън столичен университет, цяла група студенти не знаеха кой е Добри Чентулов. Цялата група.
0: Студенти.
1: Студенти. А да не говорим, че на въпроса ми какво е Света Троица, една от студентките се сети за двама от тримата. Тотално, абсолютно, плътно невежество. Това е, което се произвежда днес от нашето образование, защото то е неглижирано и е оставено там да си тече, някакви годинки се минават, хората получават някакви дипломи и накрая не знаят кой кой е. Ето днес четах, че някаква музикантка, танцорка е направила петиция в отделението от първи до четвърти клас да се изучават само български автори. Ето ви квинтесенция на необразоваността. Ето ви квинтесенция. Ма чакайте, тя културата е универсална. Тя е общочовешка, тя е антропологически съществена, тя е в нашото ДНК. И започва някъде преди около 3000 години нашата култура. Това като не го натрупваш, и Добричен Толов няма да знаеш кой е. Това е. А да не говорим там за сферата на културата, до какво е сведена и на къде отива с всичките и там форми на финансиране, конкурси и така нататък. Това е, вижте, то се прави от политиците, българските политици, всички, всякакви политици, в последните 35-6 години, се прави, за да имат послушен електорат.
0: Аз това щях да ви кажа. Да. Ако преди идеологически са ги образовали по време на комунизма, сега идеологически не искат образование.
1: Точно така, за да могат лесно да ги манипулират.
0: Разбира се, резервуар за гласове.
1: Но те убиват българската култура и с това България. България убиват, не мене и вас. България убиват. И в една много близка перспектива това ще стане факт. Вижте, още на Търновската конституция са урязани политическите, не точно права, а възможности за избираемост на това, което днес ще наречем предприемачи, образованите и клира. Ако следим българските разломи, които са нашата тема, вие ще видите, че те могат да бъдат проследени чрез една редукция на понятието народ. Понятието народ днес е сведено до най-необразованите, неоправданите, безимотните, безпомощните хора. Чухте го преди малко от вашия събеседник. Хората. От сега да ви кажа, ние с вас не сме хората. Ние сме извън този списък. Ние не сме народ. За тези политици. За всички български.
0: А какви сме за тях?
1: Марсианци, жълтопаветници, красиво, какви бяхме там умни, умнокрасиви. Каквито и да е, но не народ и не хората. Те вече и народ не казват. Те казват хората, популация. Популация. Тази, която може да бъде манипулирана. Ние не можем, айде, вие не сте народ. И това не е измислено сега. То е много старо заболяване, но сега се вижда много отчетливо. Просто скандално отчетливо. Аз затова обикновено отказвам да коментирам политици, защото те се отнасят към мен с презрение и аз като добре възпитан човек им отговарям със същото.
0: Понеже сте историк, освен философ, кажете, понеже наскоро чествахме годишнина от Априлското въстание и аз няколко пъти го отбелязвам, аз съм си го мислила през годините много дълго. Там героите са млади хора на по 20, 22, 3, 5 години. Това е невероятна история. И се сещам за отношението към младите хора, които протестирах, към джензи. Ама те са глупаци, ама те нищо не разбират, ама те са подведени, те са тиктокаджи. Как така ни уважаваме героите от Априлското въстание, въпреки младостта им, а сега няма ли право да протестират, няма ли право на мнение?
1: Ма те и тогава така са отнасили към тях. Погледнете, Априлското въстание е една много лошо организирана и в последна сметка кървава баня. Участва не повече от 1%
0: за съжаление.
1: От българския народ. Наистина драма, трагедия. А младите са били гледани, които наистина правят въстанието в тези райони, където то е избухнало. Техните бащи и дядовци се гледат по същия начин, по който сега гледат. Сегашните млади, нищо не се е променило в картинката.
0: Това е народопсихология или да пренебрегваме младите, да ги смятаме за неспособни, да ги отри... Абе, как ще го назначаваш ти на 20 години, на 25 години за нещо?
1: Сега, нали си говорим
0: за... Опита тук, възрастният човек...
1: Нали си говорим за компетентност?
0: За компетентно
1: на 20 говоря. Години, извинявайте, в която и да е професия, вие не можете да натрупали достатъчно компетентност. Извинявайте, ето говорим за образование. Образованието е бавен процес. Процес на натрупване. Чирак, калфа, майстор.
0: А 40 годишния невежа? А 50 годишния необразован?
1: А моя връстник простак? Каквито имаме, колкото искате, имахме ги и в парламента. Какво да кажем за него? Но 20 годишния, той трябва да стане компетентен, да постигне майсторския си пояс. Разбирате ли? За това е направено. Вижте, на времето, преди там 18-19 век са влизали, да не говорим за средновековието, 14-16 годиш са влизали в университетите. Сега не. Защо? Защото натрупванията, които трябва да бъдат освоени, станали повече. Така че аз съм скептичен. Да, дързостта, младостта, новаторството, това разбира се е приоритет на младежта. Но трябва да има и компетентност. Не може на ура. не може на ура. Разбира се, че възрастта не е гаранция, но професионалният опит е.
0: А имате ли някаква, така, за себе си обяснение, защо в политиката сякаш се толерира по-неяркия човек, нека така да го кажа.
1: Ами за това, за което си говорих. Когато имате вожд, това е яркия човек. На всички билбордове вожда. А другите, те трябва да бъдат манипулирани. Да не мисля, че това съм го измислили ние. По времето на Стамбулийски, един поморец е бил депутат и той на два пъти се е изказал за целия си мандат. Един път помолил да затворят прозореца, че духа, а единия път по време на коктейл помолил: господин министър-председателю, мога ли да се взема една долма на местния диалект сърма. Ето това за 4 години. Такива хора им трябват. Тогава са им трябвали и сега.
0: Добре, вие казвате за един университет, но със сигурност има и други, и други млади хора, които, с които се срещате.
1: О, да, аз съм преподавател.
0: Именно.
1: Ами, вижте...
0: Този, който не знае добре Чинтулов кой е, но другите какво знаят? Тези, които смятате за образовани, смятате, че повишават своята компетентност.
1: Като че ли в последните 3-4-5 години има като че ли едно нарастване,
0: така,
1: количествено нарастване на броя на тези, които искат да знаят. Защото ако ми идва научен в първи курс, за какво да го учат? Да му давам дипломата и да си ходят. Но които искат да знаят. И които имат
0: увеличава някакви... се броя.
1: Да, увеличава се, но знаете ли кое не се увеличава?
0: Кое?
1: Не се увеличава слоя на средната класа в студентските курсове. А той е най-важният слой. Той е слоя, който подпира тези най-добрите, и тоя слоя, те са компетентни хора, като говорим за средна класа, които ще бъдат бъдещите учители, бъдещите журналисти, пък защо не и бъдещите политици. Ето това не се увеличава. А иначе числото на по-добрите от двама, да речем, е станало на 7. В един курс от 50-60 човек. Не е много, но е повод за
0: оптимизъм. На финала на нашия разговор, мислите ли, че това е съзнателно неглижиране на образованието, категорично, или е невежество на тези, които трябва да работят за образованието?
1: Невежеството е гарантирано, но съзнателно се прави. Повярвайте ми, това е съзнателно.
0: За съжаление. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в Литве. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. България е с ново редовно правителство. Бившият президент е настоящ премиер. А в кабинета има един бивш премиер, няколко бивши вице-премиери, а почти половината са били и министри. Има имена, които са заемали ключови позиции в държавната администрация. 124 депутати дадоха гласа си за Радев, 70 против и 36 въздържали се. Така кабинетът беше избран от мнозинството от Прогресивна България. Против гласуваха всички останали формации без ГЕРБ СДС, които се въздържаха. Радев е първият политик, който два мандата е бил на Дондуков 2, а сега е начело на кабинета на Дондуков 1. В парламента мнозинството е негово, а това означава известна подкрепа на законодателството, което предлага. В първото заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев заяви, че са ясни предизвикателствата. Цитирам, да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено на хранителните стоки от първа необходимост, както и работа по бюджета. Изключително много работа, допълва Радев. По думите му, като втора задача, която стои пред новия кабинет, е изборът и на нов Висш съдебен съвет. Премиерът набеляза и още от приоритетите на кабинета, сред които и здравеопазване, транспорт, социална политика и енергетика. Президентът Илияна Йотова пък заяви, че българските граждани очакват бързи резултати и пожела успех на кабинета Радев. Според държавния глава, основните приоритети пред страната ни са бюджет 2026 и механизъм за справяне с покачването на цените. Още от деня, стрелба в централната пешеходна зона на Варна. Ранена е 73-годишна жена. Извършителят се издирва. Сигналът за инцидента е постъпил в 10 часа и 20 минути, съобщават от местната полиция. Жената е простреляна в ръката. Настанена е в болница без опасност за живота. По информация на BTV, до произвеждането на изстрела се е стигнало след конфликт между мъже, като куршумът случайно е оцелил жената, която се намирала в близост. От света, голям горски пожар се разрази днес в радиоактивната зона на Чернобил. Според местните власти, нивата на радиация в региона остават в нормалните граници, а пожарникарите се борят с овладяването на огъня. Причината за избухването на пожара според украинските власти е дрон, който се е разбил в близост до атомната електроцентрала вчера. На снимка, публикувана от Държавната служба за извънредни ситуации на Украина, се вижда голям стълб от бял дим, издигащ се към небето от района, части от който са затворени за обществеността заради високите нива на радиоактивност. Приблизителната площ на пожара тази сутрин е близо 11 квадратни километра, съобщават местните власти. Крехкото примирие между Съединените щати и Иран все още е в сила, въпреки сблъсъка между иранските сили и американски военни кораби в Ормузкия проток. Двете страни се обвиняват взаимно за случая. Вашингтон твърди, че Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу три от военните им кораби. В същото време Висшето военно командване на Иран твърди, че Съединените щати са атакували няколко крайбрежни района, както и ирански петролен танкер и друг кораб, който се придвижва към протока. Ескалацията идва ден след като иранското външно министерство заяви, че обмисля американското предложение за прекратяване на войната. Президентът Тръмп потвърди, че преговорите продължават. Времето. Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще остане с условия за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще е слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: What's upon a time? There began a legend.
4: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
3: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
4: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
5: You and I have unfinished business.
4: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
9: Здравейте, на 8 май, петък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Кабинетът на Румен Радев пое властта, след като структурата и съставът на правителството бяха гласувани в пленарната зала и министрите положиха клетва пред депутатите. Радев обеща, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения, свързани с галопиращите цени, както и промени в закона за съдебната власт. За новия кабинет и първите задачи пред управляващите в обзора на темите от седмицата очаквайте анализа на политолога Ружа Смилова и на Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Започваме след малко, останете с нас.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За състава на кабинета и за целите, които си поставиха управляващите, ще говорим в следващите минути в обзора на темите от седмицата, заедно с политолога Ружа Смилова и с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте!
3: Здравейте!
2: След церемонията по приемането на властта, премиерът Румен Радев заяви, че няма време за емоции, предстои много работа, правителството проведе и първото си заседание. В кабинета Румен Радев ще разчита на познати фигури, които са били част от предишни служебни правителства, както и на хора, които са заемали позиции на различни нива, но не са толкова популярни за широката общественост. Чухме днес и по време на обсъждането в парламента критики, че Радев дава министерски постове и на хора, които са свързани с Има такъв народ, формация, която, както казаха от Продължаваме промяната, е била изхвърлена от гласоподавателите на изборите. Госпожо Смилова, как ви анализирате избора на Румен Радев за министри?
4: Струва ми се, че Румен Радев не заложи на особено силни фигури, и то в ключови ресори, като например ресора Министерство на правосъдието. Интересен, даже бих казала, може би в известен смисъл странен е избора за финансов министър на иначе така авторитетния политик Гълъб Донев, който обаче не е известен с експертизата си в финансовата област. Интересни са също така решенията за министър на външните работи да бъде поставен на фигура, която макар и високо образована, не се свързва с някаква бляскава дипломатическа кариера. Това, което така се налага като впечатление, че като че ли министър-председателя Радев е търсил фигури, които да са по-скоро успешни администратори от средно ниво на бюрократичният ешелон и съвсем не блестят със свои позиции, със свое независимо изградено име в една или друга област, а са по-скоро изпълнители, което като че ли създава впечатление, че Радев ще носи отговорност лично и за техните действия. Това е на първи прочит моето впечатление от подбора на кадри в този кабинет.
2: От Демократична България днес бяха скептични, че ще видят смели реформи от опитни бюрократи, както каза Божидар Божанов. Антон Кутев пък преди малко пред BTV каза, че непознатите министри са знак, че търсят промяна и нов начин на правене на политика и че връзката с БСП според него е много по-голяма, отколкото с Има такъв народ в този кабинет. Господин Петков, вашия анализ на избраните министри?
5: Наистина, кабинета Радев залага на така познати фигури. Съгласен съм до някъде с госпожа Смилова. Само за финансовия министър така малко по-ми е различно мнението, защото мисля, че това е най-тежката позиция според мен след министър-председателската в тази ситуация с галопиращите среди и може би е напълно логично господин Радев да се довори на господин Донев, защото все пак той като че ли така през последните 10 години се оказа така най-приближение му кадър, така че може би е логично, наистина ние като общественици не сме много запознати с финансовия капацитет на господин Донев, но след като го е сложил, предполагам, че има някакъв потенциал.
4: Има му доверие, със сигурност.
5: Има му доверие, да, със сигурност. Да. Така че, може би, това е бил ключа към тази позиция, но определено аз не бих чак толкова индивидуално коментирал лицата в министерствата, колкото според мен трябва да изчакаме малко време да видим заместник министрите, защото държавната администрация и машина работи по такъв начин, че ключови са по-скоро не самите министри като лица, като позиции, по-скоро заместниците на министрите са работните пчелички, така да кажем, и от тях можем да съдим каква посока ще заемат конкретните министерства. И затова по-скоро за сега мисля да изчакам и документираме в детайли, когато вече има заместник министри, там ще бъде ключа наистина към посоката и политиките, които ще водят отделните министерства.
2: По отношение на политиките, Румен Радев анонсира, че в понеделник ще бъдат внесени промени в закона за съдебната власт. Чухме, днес имаше критики към избора на правосъден министър Николай Найденов. Румен Радев пък посочи, че според него много скоро Найденов ще разкрие своите качества и способности. Новия правосъден министър пък каза, че ще внесат законопроект, с който ще бъдат отнети правомощия на сегашния Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Андрей Янков коментира, че Найденов идва на тази позиция в доста труден момент, в който към него ще има много високи очаквания, както и към цялото правителство. Госпожо Смилова, знаем, една от първите задачи на новия парламент ще бъде избор на членове на ВСС от парламентарната квота. При това мнозинство, с което разполага Прогресивна България, са необходими още около 29 гласа до 160 за избор на членове на ВСС. Какво да очакваме при евентуалния избор на членове на ВСС?
4: Вижте, аз искам да се върна няколко стъпки преди това и да кажа, че ние много дълго време чакахме министър-председателя да анонсира по-конкретни действия, за които очаквахме да ни се изяснят в периода след проведените избори. Те не бяха изяснени. След това започнахме да чакаме тези стъпки да бъдат изяснени, като видим номинираните и избрани за министри в кабинета му. Сега пък почваме да чакаме, за да получим малко по-голяма яснота, да получим тази яснота от назначенията за заместник министри. Това, което притеснява и наблюдателите, а предполагам и гражданите, е отместване във времето на момента, в който ще се разкрият по-големи подробности, включително намерения за конкретни действия, стъпка по стъпка, които да материализират иначе приятно за масовия зрител звучащи обещания за борба с олигархичния модел. Днес отново наблюдавахме първото оперативно заседание на кабинета Радев, при който отново не се влезе в почти никаква конкретика, бяха тиражирани множество обещания за принципна политика, за категорична позиция и така нататък, но всъщност ние не виждаме конкретни действия. И вчера бяха първите конкретни действия, които можем да, на база на които можем да стъпим в анализа, и това бяха отказа на Продължаваме промяната да подкрепи една комисия за разследване на имуществото състояние на Певски. Как да ви кажа, на база на тази неяснота до момента, с много малки изключения от конкретни гласувания, какво да очакваме да бъде поведението на Продължаваме промяната при събирането на необходимото квалифицирано мнозинство за избор на Висш съдебен съвет. Днес, например, отново бяхме свидетели на интересно поведение от страна на ГЕРБ, които всъщност не се обявиха за категорична опозиция, гласуваха въздържали се по отношение на кабинета Радев. На база на какво да правим информиран анализ за това как ще бъде формирано това мнозинство за избор на ВСС. Изключително много са неизвестните, твърде общи са обещанията, за да можем да правим конкретен анализ. Има две хипотези. Едната е, че кабинета Радев и мнозинството в парламента зад него ще търси подкрепа за това квалифицирано мнозинство от заявилите също така категорична позиция относно разграждане на модела Пеевски-Борисов и за съдебна реформа, именно средите на Продължаваме промяната и Демократична България. От друга страна, Радев на няколко пъти е давал индикации, че той няма да допусне да бъде така притиснат натискан от ПП и ДБ за едно или друго нещо по линия на необходимостта от формиране на такова квалифицирано мнозинство, което пък ни навежда на мисълта, че може да търси формиране на такова мнозинство и с подкрепата на видимо много склонните да сътрудничат с Радев ГЕРБ. Това са двете възможности.
2: Господин Петков, вие как анализирате това, което виждаме вчера и днес в парламента? Вчера, че Прогресивна България не подкрепиха създаване на временна комисия за проверка на имуществото на Пеевски. Днес пък Ивайло Мирчев казва да ви изглежда днес този модел притеснен. На първия ред е Пеевски, гледа по същия начин, по който гледаше и преди със същата увереност. ГЕРБ казват това, което виждаме, че демонтажът на модела Борисов-Пеевски за всъщност Асен Василев, че демонтажа на модела Борисов-Пеевски се отлага, Тома Биков, че се надява да сложат на заден план клишетата за монтажи и демонтажи. Как анализирате всичко това и какво можем да предположим по отношение на предстоящия избор на ВСС?
5: Да, съгласен съм с госпожа Смилова, че сме така в процес на едно очакване, което като че ли все още не идва и не идва, и това малко затруднява наистина перспективите и хоризонтите, които да коментираме, но иначе поведението от тези два дни не може да бъде така генерализирано за картинката, която ще наблюдаваме в бъдеще, защото като че ли все още новите не са стъпили така по-твърдо в властта, а като че ли старите политически формации отново така заиграват с рефлекса през личностите. Виждате, от една страна господин Пеевски говори за кръга капитал, искат комисии, от страна ППДБ отново искат разследване на господин Пеевски. Тоест, това са старите модели и заявки, които ние наблюдавахме в предишните парламенти, сякаш не осъзнават, че практически сега перспективата е съвсем различна и тези казуси няма да са на дневен ред. Сега има много по различна ситуация политическа от досегашната и ще е интересно как тези две формации ще се пренаредят и ще заработят в новата политическа реалност. Защото с това не виждам как могат да спечелят нещо по-интересно. Може би сега е момента да се работи по-градивно и по-стратегически от всички страни. Съгласен съм, че за подкрепата на ВСС може да се търси подкрепа и от ПП, и от ДБ, защо не и от ГЕРБ, и от ДПС. Възраждане, за сега не сме чули тяхната позиция, те като че ли играят ролята на най-сърдитите в този парламент, видяхте ги и те днес напуснаха при избирането на новия министерски съвет, напуснаха залата. Тоест всяка от партиите, които е в опозиция, в момента още търси себе си и не се е структурирала като опозиция и може би това малко време, което ще им отнеме да се преориентират, така изглежда като някаква безтегловност, но аз мисля, че много скоро, когато това правителство заработи с конкретни действия, положителни или отрицателни, вече и самата опозиция ще се намести и тогава можем да бъдем по-детайни в анализите си, защото в момента като че ли всеки прави така едно намигване към другия, т.е. хем така декларират някаква странна близост с управляващата партия. Хем играят ролята на опозиция. Това е интересен период, но мисля, че той ще приключи с влизането в етапа, в който трябва да се творят закони, да се взимат управленски решения, които до момента не виждаме. И в момента сме в една така социално желателна роля, която не е много интересна. Тя е атрактивна за пред медиите и пред екраните, но нищо политическо няма в нея. И предполагам, че скоро време ще се родят реалните политически действия, които да ни накарат да сме по-категорични в анализите си.
2: Бюджетът и цените са една от основните теми за новия кабинет. Пречупването на тренда на растящите цени ще бъде първата задача, каза и днес Румен Радев по време на първото заседание на правителството. Ще бъдат внесени законодателни промени в началото на следващата седмица. Таван на цените няма да налагат, ще изсветлят процесите на ценообразуване, ще предложат по-завишени санкции, механизми за контрол и така нататък. Именно по отношение на цените има големи сериозни обществени очаквания. А бюджетът пък предизвика протестите срещу предишния кабинет. Доколко от именно тези теми успехите по отношение на бюджета и цените ще зависи и стабилността и перспективата пред новия кабинет, госпожо Смилова?
4: Ами отново мисля, че ще чакаме, и то много дълго време ще чакаме категорични действия. Това, което дава като заявка кабинета Радев, е, че тепърво ще прави ревизия, преди да се изработва нов бюджет. Тая ревизия трябва да се случи в рамките на една седмица, т.е. аз не очаквам преди тази седмица да изтече, да бъдат взети каквито и да било конкретни мерки за ограничаване на този главоломен ръст на цените. Тоест, отново ще анализират и ще диагностицират, вместо да взимат конкретни мерки. Сега странно е как Радев, който 9 години е бил президент,

0: с тази категорична победа, която реализираха на изборите на 19 април. И като че ли, между другото, аз прочетах и програмата им, 140 страници, там освен общи фрази, освен общи приятно звучащи заявки, конкретни действия, конкретни законопроекти, с конкретни детайли, какво в тях ще се промени, така че ние да можем в момента да анализираме нещо конкретно, липсват. Липсват и конкретни заявки какво в регулациите на Комисията за защита на потребителите или защита на конкуренцията, какво точно там ще бъде променено, за да се проследява по-ясно ценообразуването, нещо, което между другото и служебния кабинет, и редовния кабинет преди това също така заявяха, че правят. Аз не виждам никаква разлика, не виждам нищо конкретно, което да е заявено, че ще бъде предприето от понеделник натам. Дано да не съм права, дано да има наистина нещо конкретно, но за сега това, което е конкретно, което аз чувам, са заявки за анализ. Анализа не осъществява управление. Анализа трябва да бъде направен предварително, а не след като си встъпил във власт и не след като обществените очаквания са за крути мерки за справяне с един наистина наболял обществен проблем.
1: Господин Петков, доколко от тези теми бюджета и справянето с цените ще зависи и стабилността на това управление?
2: Стабилността не знам дали зависи точно от тези теми, но определено ще покаже капацитета на самото управление, защото първо за бюджета, да си кажем, трудно бихте изненадали един политик, особено с сегашния бюджет, той е с ясни параметри, показатели, това е стария бюджет от миналата година, т.е. ние не можем да търсим там изненада, каквато се опитват политиците да ни вменят, че след някаква ревизия ще излязат някакви подводни камъни и така нататък. Просто трябва в момента наистина този бюджет да се преработи разумно и аргументирано, за да може да се стигне до така към края на годината да нямаме някакъв катаклизъм финансов, а да може да приключим годината и следващата година да имаме добра основа, която да се направи по-добър бюджет от този, защото този вече е закъснял, виждате, за 26-та, пък ние сме средата вече на годината, а ние още нямаме такъв. Така че около бюджета политиците хубаво го използват това като дъвка и печелене на време, ще правят анализи и неща, а те конкретните данни, цифри ги имат и сега в министерството, т.е. там няма да излезе нищо сериозно, странно или каквото и да било. По-големия проблем според мен е свързан наистина с цените, които растат, и това е темата не толкова колкото растящите цени, а колкото това, че ние нямаме работещи адекватни регулярни органи, които да контролират на пазарен принцип, да подчертаем цените в България. Защото аз като чуя в политици, че ще регулират цените и малко така, как да ви кажа, въпреки че нямам коса, ми се изправя, защото това не може да се случи. В държавите, в които политиците и държавниците се опитват да регулират цените, цените винаги растат след това парадоксално. Тоест, тук трябва да имаме икономически капацитет в управлението, който да предостави една нормална икономическа среда за бизнеса и за покупателната способност на българите, за да не се стимулира растението на цените. Това е доста трудна задача по принцип и с това печелене на време мисля, че колкото по-бързо се вземат мерки, толкова по-малки ще са щетите върху гражданите, но това не се случва. А ние много добре знаем, че чисто социологически българското общество е много, как да кажа, следи тези неща. А когато виждат, защото много българи са мобилни, дори аз такива хора срещам, които сравняват цените в Швейцария, в Франция, т.е. там дори цените в някои продукти са по-ниски. Това води до едно социално напрежение, ненужно в българското общество, с което ако правителството не се справи, ще му предстоят доста трудни дни, нищо, че е в своето начало. Така че проблема с цените е реален и това трябва да се по адекватен начин да се работи в тази посока, но ние за сега не виждаме такива мерки и не можем да ги коментираме.
1: Как действията на този кабинет ще повлияят на предстоящите през есента президентски избори и какъв стил на управление в този смисъл да очакваме от Румен Радев, госпожо Смил?

0: това?
1: Струва ми се, че ще има много голямо значение за възможността да има по-голям плурализъм в представителството, в случай, че кабинета Радев не се справи блестящо с първите няколко месеца на своето управление. Това би отворило една възможност за избор на президент, който да бъде възприеман като по-скоро политическа опозиция на кабинета Радев, на изпълнителната власт. Дали това ще се случи, разбира се, зависи от много неща, но залога за това да се случи или да не се случи, зависи най-вече от успехите или пък неуспехите на кабинета на Радев. Затова ми се струва, че Радев бърза да осъществи някакви бързи промени, които да натрупат позитив за един президент, кандидат-президент, който да бъде подкрепен именно от Прогресивна България. Залога е голям и възможностите обаче за провал предвид огромните предизвикателства пред този кабинет и огромното ни е кредитно доверие, което народът, гражданите със своя вот дадаха, задължават и подозирам, че допринасят за този, как да кажа, доста неочакван ступор, в който като че ли победилите на изборите бяха две седмици, не говорейки, не давайки никакви индикации какво ще правят, като че ли страхувайки се и желайки да отложат във времето сблъсъка с тази груба реалност и опасността, начина по който те адресират тая груба реалност да не, да не отблъсне избирателите, да не разочарова тези 1 400 000 избиратели, които подкрепиха Прогресивна България. Залогът е огромен и едно от тези проявления, разбира се, е един евентуален успех или пък обратно провал на кандидата президент, подкрепен от Прогресивна България.
0: Господин Петков, вашия анализ как действията на кабинета Радев ще повлияят върху президентския вот и какво да очакваме?
2: Безспорно те ще повлияят в една или друга посока, но съм съгласен, че се отваря хоризонт наистина за алтернативни кандидати за президентския пост, като кандидата ще бъде ключов на Прогресивна България, все пак като скоро спечелили така пълно мнозинство в българския парламент, ще бъде интересно като фигура. От друга страна, партиите, които в момента са в опозиция, също ще опитат да надигнат глава, защото през опита да спечелят тази битка ще възвърнат част от имиджовия си рейтинг. И отделно трети хоризонт се показва в момента. В трета посока работи и госпожа Йотова, сегашния президент, която виждате, че доста използва със съдържание тази институция в момента. Дали от това, че е дама или поради някакви други причини, се вижда, че тя е доста по-отворена като ръководител на тази институция. Виждате, приема на входа гостите си, които и да са те, консултациите използва с така по-диалогичен тон. Тоест има една по-интересна топлина и това също дава някакъв бонус в тази насока и може да се окаже, че ако не се ориентират всички партии, госпожа Йотова може да се спокойно да си подсигури победата. Това са трите варианта за развитие на президентските избори. Обезпокоителното лично за мен е, че тези избори наближават, а ние все още нямаме реални дори личности, за които да коментираме, че биха се явили, което е леко обидно, защото президентската институция е една от най-важните институции. Е хубаво да имаме кандидати малко по-рано, поне 6 месеца преди изборите, да може българското общество да се запознае с тези кандидати, да ги огледа, да ги проучи и да вземе своя информиран избор. Сякаш отново ще влезем в една надпревара на надлъгване и дано да не се случва като последните президентски избори. Един месец преди изборите ние да не знаем кандидатите, с изключение на госпожа Йотова, разбира се. Така че, може би, това си пожелавам в бъдеще, да започнат да се коментират поне лицата, които биха се явили от всички формации, за да можем да видим каква подкрепа биха събрали от българското общество. Би било интересно, ако Прогресивна България и нейния кандидат хипотетичен не спечелят, какъв знак би било това от българското общество. Това са все интересни казуси, но за сега не виждаме никакво развитие от личностова гледна точка. Просто сме в сферата на хипотезите за поредно нещо и май пак ще трябва да чакаме, както като че ли се налага в последните седмици.
0: Много ви благодарим за този разговор. Чухте анализа на политолога Ружа Смилова и на Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лилия Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
5: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Динарилен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
9: Бъдещето на техния свят.
10: Спри!
9: Е в неговите лапи.
10: По мой сигнал, пускай гъста.
11: Кажете като си тръгнат.
9: Коко Зайо и тайната на мармота.
10: Еха! Трябва да се качим.
11: Поне сега земята не е трепери.
9: В кината от BTV Studios.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Официалната смяна на властта вече е факт.
1: Кабинетът Радев положи клетва и встъпи в длъжност.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията в петък, 8 май. Още в първия си ден кабинетът Радев поиска ревизия.
2: Скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно.
0: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години от следващата година.
3: Ние така или иначе, платени или безплатни, ги вакцинираме, но някои хора, които са по-неравностойно положение, за тях може да бъде облегчение.
1: Владимир Путин е готов на преговори с Европейския съюз за войната в Украйна, съобщиха от Кремъл.
0: Лили Иванова, Васил Найденов и още любими артисти на една сцена тази вечер с мисия – средства за здравния фонд на Съюза на артистите в България.
1: Новото българско правителство встъпи в длъжност. Парламентът го гласува.
0: Министър-председателят Румен Радев, 4 вице-премиери и 18 министри поемат управлението на страната днес.
4: Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
5: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклевам се!

България е с ново редовно правителство. Бившият президент е настоящ премиер. А в кабинета има един бивш премиер, няколко бивши вицепремиери, почти половината са били и министри. Има имена, които са заемали ключови позиции в държавната администрация. 124 депутати дадоха гласа си за Радев. 70 против, 36 въздържали се. Така кабинетът беше избран от мнозинството от Прогресивна България. Против гласуваха всички останали формации без ГЕРБ СДС, които се въздържаха. Радев е първият политик, който два мандата е бил на Дундуков 2, а сега е начело на кабинета на Дундуков 1. В парламента мнозинството е негово, а това означава предизвестена подкрепа на законодателството, което предлага. Изпълнителната власт започна работа веднага. По-малко от 6 часа след клетвата, Румен Радев свика първото заседание на кабинета. За първите решения, тържествените церемонии по предаване на властта, критиките от опозицията и поетите ангажименти от новите министри разказват нашите репортери –

0: Румен Радев влезе на Дондуков 1 с заявка да изпълни 4-годишния управленски мандат. Служебната власт предаде на редовната анализ на актуалното състояние в държавата и доклад за перспективите пред нея.
1: Служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
0: Радев благодари на служебния кабинет за организацията на предсрочните избори.
2: Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава.
0: Така изпълнителната власт официално беше предадена.
3: С какви емоции сменяте Дондуков 2 с Дондуков 1 днес на практика?
2: Да, няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаквани страшно много работа, така че емоциите отиват назад.
0: Още в първия ден премиерът събра министрите си за първо заседание.
4: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. И оттам, от резултат от всички тези анализи, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета, защото той ще бъде функция от това, което заварваме в съответните ведомства. И още веднъж обръщам внимание, скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади.
0: Цените и пресичането на причините те да растат са задача номер 1 на новата власт.
2: Таван за цените няма да се въвежда. Това е пазарна икономика, но ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол.
0: Още в понеделник започва работа и в сектор правосъдие, каза министър-председателят.

0: Здравейте от триъгълникът на властта. Само за 105 дни Румен Радев успя да посети и трите сгради, които символизират този триъгълник на властта в сърцето на София. Излезе от Дондуков 2 и президентството, мина за кратко през Народното събрание. Днес, видяхте, влезе и на Дондуков 1, правителствената сграда, на която прави заявка, че в следващите 4 години ще бъде неин стопанин. Правителството започна работа веднага. Премиерът очерта пред министрите на оперативно заседание приоритетите във всеки един сектор. Каза, че от проверките на завареното там ще стане ясно и какви ще бъдат приоритетите и параметрите на бюджета. Знаете, бюджетът е приоритет номер 1 на 107-то българско правителство. Веднага след като те положиха клетва в парламента и след като бяха избрани, дойдоха на Дондуков 1, а служебната власт, чието правомощия вече са прекратени, предаде доброволно властта. Какви са следващите задачи и каква ще бъде първата публична поява на новият министър-председател, предстои да разберем.
1: Благодарим ти, Гергана Венкова, за първото заседание в първия ден на новата изпълнителна власт. По-рано днес церемонията и клетвата на правителството в Народното събрание проследи Десислава Ризова. Добър вечер!
2: Добър вечер от кулоарите на Народното събрание и червения килим, по който мина днес 107-то правителство на България. То бе представено в пленарната зала от премиера Румен Радев, който освен върху фигурите, акцентира и върху приоритетите на бъдещия кабинет. Сред тях са бързо приемане на бюджет, нов Висш съдебен съвет и демонтиране на олигархичния модел. Важен детайл, който трябва да отбележим, е, че при гласуването на правителството министрите, новоизбраните министри, не гласуваха за себе си.
3: Точно в 9 сутринта бъдещият кабинет прекрачи прага на пленарната зала. Кандидатът за премиер представи председателя на групата Прогресивна България.
4: С тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест. Говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън.
3: Думата взе и номинираният за премиер.
5: Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
3: Радев се обърна и към свои, и към чужди.
5: Ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
3: Останалите партии се заявиха като опозиция и отправиха критики към бъдещия кабинет в различни посоки.
6: Опозицията е тази, която не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта.
7: Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични.
8: Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора с спорни автобиографии, с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга?
9: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови.
3: Така 2 часа по-късно кабинетът беше избран.
10: Заклех се.
11: Заклех се.
2: И така, след днешната клетва на правителството, 9 депутатски банки се освобождават от хора, които вече станаха министри. На първо място това е самия Румен Радев. На следващо място са вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, както и Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Илин Димитров, Енчо Кирязов, Русица Карамфилова Благова и Иван Шишков.
1: Десислава Ризова, благодарим ти. Веднага след клетвата във всички министерства се случи тази своеобразна смяна на карула, предаването на властта от служебната към редовната.
10: Приемането на бюджета е приоритет за новото правителство. С какви оценки за състоянието на хазната си предадоха властта стария и новия финансов министър Добромир Николов обобщава?
11: Добър вечер. В добър тон премина предаването на властта в Министерството на финансите, но поне на брифинга за медиите не стана въпрос за бюджет 2026. Старата власт обясни какво е свършила в условията на това, че няколко месеца работи само с удължен бюджет, а пък новата обясни какво ще направи, за да попълни дупките в хазната. Целта остава да се влезе в изискуемия по закон дефицит от 3%. В момента той е 1,4% от брутния вътрешен продукт или 1,750 млрд. Милиона евро. Освен това, в хазната има 6,8 милиарда евро, но от тях 2 милиарда не могат да бъдат пипани, защото са в Сребърния фонд. И заради това вчера Георги Клисурски обяви финансите като адекватни.
12: Гълъб Донев и Георги Клисурски извървяха заедно разстоянието от парламента до Министерския съвет. След разговора им на четири очи пред медиите, двамата не коментираха нищо за бюджет 2026. Все пак състоянието на хазната беше засегнато.
13: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
12: За да се влезе в законовата граница от 3% дефицит, акцентът ще е върху НАП.
13: Там ще сложим пълен контрол, дигитализация на контрола на приходните агенции, НАП и митници, така че в реално време да се следи всеки един приход.
12: Общините също ще трябва да харчат с ясен отчет.
14: Искам да съобщя, че сме възложили 5 финансови инспекции за 5 конкретни обществени поръчки в агенция Митници, които според нас будят въпроси и се надявам, разбира се, и новия министър и новото ръководство на Министерството да доведе до край тези финансови инспекции.
12: От отчета му стана ясно още, че 460 милиона евро, които са около 90% от общинската инвестиционна програма, вече са одобрени, а част от тях са и платени.
10: И към едно от най-ключовите министерства – Министерството на вътрешните работи. За рокадата там разказва Владислава Тричкова. Добър вечер!
15: Здравейте, Иван Демерджиев е единственият министър на вътрешните работи в най-новата ни история, който се връща на поста след прекъсване. Припомням ви, че за първи път той прекрачи прага на министерството като тогава служебен министър на вътрешните работи преди около 3 години и половина. Днес се върна като редовен. Пред нас медиите тук в сградата на МВР. Той заяви, че за този период е придобил много опит и, цитирам, е пределно мотивиран да го използва. А иначе, едно друго нещо днес прикова вниманието на всички ни. Става дума за вратовръзката, която Емил Дечев, вече бившия служебен вътрешен министър, беше избрал за днешния ден. Както виждате, тя е с стадо бели овце и една черна. Символика или случайност? Отговорът в репортажа. Бившият и настоящият министър пристигнаха във вътрешното министерство заедно. Първо поговориха на четири очи. След това старият министър пожела успех на новия.
16: Защото ако той успее, това ще е успех за цялото министерство и за цяла България. На добър час!
15: А новия благодари на стария. За изборите и не само.
17: Както и за това, че започнаха почистването на МВР от хората, насадени грубо вътре, от протежетата на Певски. Даже няма да им споменавам имената.
15: Сега на дневен ред идва въпросът. Дали Георги Кандев ще остане на най-високия професионален пост в министерството или някой ще го смени?
5: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и закононарушения.
15: Премиерът заяви обаче, че в най-скоро време ще има ново име за председател на ДАНС. А в езика на политиката всеки детайл означава нещо. Така червената вратовръзка с бели овце и една черна посредата, която Емил Дечев избра за днешния ден, не остана незабелязана.
18: Какво символизира вратовръзката ви и коя е черната овца?
16: Нямаше вратовръзка с бели лебеди, един черен лебед посредата и затова взех с овчици. Иначе, знаете, черния лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете. Надявам се, че аз като министър на вътрешните работи успях да объркам доста планове и сметки.
18: Тоест, вие сте черната овца?
16: Може така да се каже.
17: Аз не се възприемам като черна овца или лебед, но създавах солиден дискомфорт в Народното събрание на двама души, стоящи вляво от мен.
15: В първите дни на настоящия парламент вляво на Демерджиев стояха Делян Пеевски, Йорданка Фандъкова и Бойко Борисов.
10: Сега и към смяната в Министерството на правосъдието. Там е Канна Рачева.
19: Добър вечер и от мен. Николай Найденов досега е бил и главен секретар на антикорупционната комисия, и главен секретар на Висшият съдебен съвет. Но от днес нататък той ще ходи на заседанията на кадровиците вече като министър. Днес Николай Найденов каза, че и съвета, и инспектората към него са далеч отвъд своите мандати. И всъщност основната му задача в този момент е законови изменения, за да бъдат сменени. Вижте.
20: Според новия министър на правосъдието са наложителни ограничения или отлагане на решения от сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, защото те могат да повлияят на бъдещото развитие на съдебната система.
21: Съдебната реформа, за съжаление, в последните 10 години е едно понятие, което започна да се изпразва от съдържание. Тъй като постоянно се говори за нея и лично на мен ми е малко обидно в 21 век ние още да говорим за зависимости, които отдавна е следвало да бъдат изкоренени. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
20: Новите правила за избор на Висш съдебен съвет вече са заложени в измененията на Закона за съдебната власт.
21: В понеделник ще видите законодателното предложение, което са подготвили парламентарната група на Прогресивна България.
22: Измененията в Закона за съдебната власт, те засягат само тези правила, или
23: по които ще се избира тези или
22: да.
21: Те са свързани единствено с краткосрочни мерки, включително и това, за което ме питате.
20: Очакванията към министър Найденов сега са големи, каза досегашният служебен министър Андрей Янкулов. Той оставя на приемника си няколко законопроекта, между които и за Висш съдебен съвет.
24: Ще имате моята пълна подкрепа в действията, които ще предприемете за една по-добра и по-справедлива правосъдна система. Както и съм изцяло на разположение, подготвили сме и доста документи за предаването на властта тук.
20: Новият министър даде висока оценка на служебния и изрази желание за приемственост.
1: Церемонии по предаване на властта и в останалите министерства обобщаваме ги сега.
25: В Министерството на външните работи Надежда Нейнски връчи на Велислава Петрова Чамова папка със свършеното за последните месеци.
26: Предстоят обаче изключително много предизвикателства, с които вие и вашия екип ще трябва да се занимаете.
27: Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност.
25: Служебният социален министър Хасан Адемов пожела успех на наследника на поста Надежда Ефремова.
28: И аз благодаря на целия екип на Министерството на труда и социалната политика за това, че успяхме, както напоследък популярно се казва, да дигне високо летвата. И аз се надявам, че от тук нататък госпожа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тая висока летва.
29: Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават.
25: Новият здравен министър Катя Ивкова посочи, че акцентът ще остане върху подобряването на майчното и детското здравеопазване.
0: Давам ви с голямо задоволство здравен министър и ви желая успех.
25: Традицията в образователното министерство постът да бъде предаден с удар на училищен звънец бе спазена и днес. В министерското кресло на мястото на професор Сергей Игнатов седна професор Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет. Грижа за хората в отбраната и модернизацията на армията са сред основните приоритети на новия министър. Димитър Стоянов пое поста от досегашния Атанас Запрянов. Вицепремиерът и министърът на икономиката Александър Пулев обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика при приема на поста от досегашния министър Ирина Щонова. Енергийното министерство беше оглавено от Ива Петрова. Тя подчерта, че усилията на екипа и ще бъдат насочени към развитие на стабилен, устойчив и конкурентен енергиен отрасъл. Пламен Абровски е новият земеделски министър.
2: Когато през 2004 година започнах работа в системата на Министерство на земеделието, никога не съм си представил, че 20 и няколко години по-късно ще бъда посрещан толкова топло от вас.
25: С пост в социалните мрежи вицепремиерът Атанас Пеканов посочи, че пред новия кабинет предстои много работа, която ще бъде вършена с професионализъм, смелост и отдаденост.
3: Трябва да спасим парите по плана за възстановяване и устойчивост, да реализираме решителни антикорупционни реформи и да защитим българския интерес в следващия бюджет на Европейския съюз.
25: Туризмът отново се връща под управлението на Илин Димитров. Русица Карамфилова пое поста министър на околната среда и водите от Юлиан Попов.
10: Президентът Иляна Йотова с оценка, че министрите от кабинета имат професионалните качества да се справят.
12: След клетвата на кабинета Радев, Иляна Йотова пожела успех на Румен Радев в новата му роля на премиер, но и отправи предупреждение.
4: Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания. Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства.
12: Президентът очаква бърза работа по две важни теми – бюджет 2026 и механизъм за справяне с покачването на цените. Теми, които партиите също посочиха като приоритет по време на дебатите за състава на кабинета.
4: Няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев.
12: Подкрепа от Йотова към Радев дойде и за това да няма персонално законодателство. Тя е категорична, че охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО не трябва да повтаря примера на конституционните промени, с които беше въведена така наречената домова книга.
1: BTV новините в последния работен ден на седмицата продължават.
10: Ето какво остава да видите.
1: В детските градини в София, по какви правила ще става?
10: Един от знаковите френски хореографи Садек Бараба, създавал танци за най-големите спортни форуми, гостува в България.
1: Руският президент Владимир Путин е готов на преговори с Европейския съюз за войната в Украйна, съобщиха от Кремъл.
10: Коментарът е по повод статията на Financial Times, че лидерите на общността се подготвят за евентуални разговори. Според изданието, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта е заявил, че вижда потенциал за такива преговори и че блокът има подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски. Промяната в позицията е предизвикана от европейското недоволство от досегашните усилия за прекратяване на войната, които се водят от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Междувременно обявеното от Москва двудневно прекратяване на огъня за Деня на победата претърпя провал. През последните часове Украйна и Русия се обвиниха взаимно в нарушаването му. Държави по целия свят проследяват пътниците от кораба с заразени с хантавирус, за да предотвратят по-нататъчно разпространение.
1: Трети британски гражданин е със съмнение за вируса. Той се намира на отдалечения Атлантически остров Тристан да Куня, където корабът е костирал в средата на април. При други двама британци случаите са потвърдени. Сингапур е изолирал и тества двама души, които са били на борда на круизния кораб. Произходът на заразата все още не е известен. От Световната здравна организация подчертаха, че ситуацията не е подобна на пандемията от COVID-19. У нас безплатни ваксини срещу грип за децата до 7 години от до година. Право на това ще имат още и децата до 18 години, които са с хронични заболявания.
10: Целта на мярката е до 2030 година да се постигне обхват от 30%, което цялостно ще намали разпространението на заболяването.
5: Баща на две момичета, които ходят на детска градина. Любомир Коцев ги води за имунизация срещу грип всяка година.
6: Наистина действа, не се разболяват от грип.
5: Бащата е доволен от мярката и казва, че тя ще им спести обикалянето по аптеки и записването в списъци.
6: Тази година конкретно с назалните ваксини беше много трудно да се намерят. Ние така или иначе, платени или безплатни, ги вакцинираме, но някои хора, които са в по-неравностойно положение, за тях може да бъде облекчение факта, че са безплатни.
5: Лекарите подкрепят мярката и смятат, че интересът ще е голям. Осигурените ваксини за тази година са около 135 000.
7: Смятам, че може да се окажат недостатъчно, но ще видим, но като начало е доста добра стъпка. Тази година поставих около 900 дози, както на деца, така и на възрастни.
5: Именно децата са сред уязвимата група, казва педиатърът.
7: Имаше си тежко боледуващи, включително с много висока температура, до около 40 градуса, за близо една седмица, с силно изтощение на детето и на неговите родители. При две болни деца от грип, по една-две седмици хората отсъстват от работа.
5: За този януари са изплатени рекордните половин милиард евро за болнични, отчитат от Здравното министерство, а осложненията от грипа са водеща причина за лечение в болница.
8: Финансирането на вакцинацията в детска възраст е медицински оправдано и икономически обосновано. Увеличаването на броя на вакцинираните деца може да ограничи широкото разпространение на грипа.
5: По програмата ще има инжекционни ваксини, подходящи за бебета над 6 месеца и назални, които са за деца над 2. Преценката каква да се постави ще е на лекаря. За BTV новините Кристина Налбантова.
1: Окончателно приемът за ясли и детски градини в София ще става по новите правила, приети от Столичния общински съвет през март. Това реши Върховният административен съд. Междувременно Столичната община отложи първото класиране от 8 на 22 май. Остават ли притесненията за родителите, разказваме сега.
9: Цвета е майка на три деца, 4 годишни близнаци и бебе на 7 месеца. И ако по-големите вече са прияти в държавна градина, то сега притесненията и са за най-малкото.
11: В градината, в която ще кандидатстваме, има по социален критерий само едно единствено място. Ние сме по социални, имаме доста точки, а по общ критерий 3 места. За много кандидатстващи доста е абсурдно и има огромен шанс да ни приемат. За частна не бихме могли. Просто не бихме могли да на този етап финансово да се справим.
9: Новите правила уеднаквяват тежестта на постоянния и настоящия адрес, въвеждат нов подход при уседналост и дават допълнителна точка за семействата от по-отдалечените райони.
13: Съда взе според мен справедливо решение. По закон ние трябва да живеем на настоящия си адрес. Тези, които живеят под наем, ще имат равен шанс с тези, които живеят в собствени жилища.
9: Според Света, промените в последния момент са довели до излишен хаос.
11: Такъв юруш стана за смяна на настоящ адрес. Стрес на родителите да сменят адресни регистрации на децата, за да могат да покрият точките. Също критерии са толкова недоизчистени, според мен, и създават напрежение между родителите.
9: От общината твърдят, че недостигът на места тази година е по-малък от преди.
13: Всъщност недостига, който имаме в момента, то е над 6000, но над 3000, т.е. половината, са в 4 района. В 3 от тях строим активно детски градини на места и по 2.
9: Най-проблемни остават южните райони – Триадица, Лозенец, Витоша и Студентски, където желаещите са много, а местата недостатъчно. За сметка на това райони като Люлин и Младост не могат да запълнят капацитета си. За BTV новините Габриела Андреева.
10: Лили Иванова, Васил Найденов и още любими артисти от няколко поколения излизат на една сцена тази вечер с мисия.
1: Благотворителният концерт събира средства за здравния фонд на Съюза на артистите в България.
14: Подготовката за големия благотворителен концерт на фондация Лили Иванова тече от няколко дни, а на сцената срещаме Васил Найденов.
15: Хубаво е човек да помага, когато има възможност, и важното беше да се съгласат и моите колеги, с които работя, защото напоследък все повече българина е практичен и малко трудно така става благороден. И дай Боже, ако можем да помогнем с нещо.
14: Васил Найденов и останалите над 350 души екип участват безвъзмездно в голямото събитие при разпродадена зала.
16: Знаете ли, хора, това е уникално събитие. То се случва един единствен път, за първи път в България. Един единствен път, повече такъв концерт няма да има.
17: Нямаше нужда от така убеждаване, защото те приеха поканата с огромна радост. Не само заради каузата, заради самата покана лично от Лили.
18: Нищо не можеш да щупиш така.
14: Средствата от над 500 000 евро от концерта ще отидат за дарения към Здравния фонд на Съюза на артистите в България. За БТВ новините, Станчо Станчев.
10: Един от най-добрите френски хореографи идва в България. Садек Бераба е създавал танци за Шакира, Олимпийските игри в Париж и Европейското по футбол в Германия. Той ще представи новия си проект Murmuration на 27 и 28 юни в Пловдив. BTV е ексклузивен медиен партньор на събитието.
19: Още самото име на проекта идва от ятата птици. Когато гледаш птиците отдалеч, виждаш форми и вълни. Но ако приближиш, разбираш, че една птица решава да завие наляво и останалите я следват. Искам да създам същото, но с човешки тела и ръце. За мен предмишницата, например, е като линия в рисунка. Ако имам повече ръце и повече тела, мога да рисувам във въздуха и да създавам геометрични форми.
10: Цялото видео на Елица Кънчева за спектакъла гледайте утре в предаването тази събота.
1: В новия епизод на Бригада Нов дом зрителите ще станат свидетели на история, която напомня колко крехък е човешкият живот.
10: И как за секунди всичко може да се преобърне. Мария Силвестър и бригадата на Калин Евтимов се отправят към Стара Загора, за да помогнат на Ивелина, която е загубила съпруга си в катастрофа и сама отглежда двете си момчета. Ремонтът в жилището и ще се окаже истинско.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Драматичен финал на историческия първи етап на Джиро д'Италия в България. Първата розова фланелка в колоездачната обиколка, която тази година стартира от Несебър, спечели французинът Пол Манье, който избегна масово падане на последния завой в Бургас. Андрей Романов обобщава емоциите на старта на Джиро д'Италия у нас.
2: Минути след края на първия етап на Джиро д'Италия в България няма как да не маркираме огромния зрителски интерес от българска страна, който съпътстваше състезателите още от потеглянето им от Несебър, преминаването през Бургас, стигането до Созопол и връщането обратно в Бургас, където те финишираха на 600 метър. Преди финала се случи стряскаща катастрофа, която повали много от състезателите. В крайна сметка победител станал Пол Манье от отбора на Судал Quickstep. Трябва да споменем също, че Йонас Вингегор е главният фаворит за спечелване на Джиро д'Италия, като маркираме и отсъствието на двама от предишните победители – Саймън Йейтс и Тадей Погачар. Утре етапът започва именно тук от Бургас, от улица Александровска, и след 220

0: км ще финишират всички състезатели в Велико Търново, където е другият ни наш екип. Следете всички наши емисии и нашите платформи, за да проследите състезанието с нас.
1: Футбол, неприятни новини за Берое Стара Загора. Клубът остава без лиценз за първа и втора лига следващия сезон. Това разкриха от лицензионната комисия на Българския футболен съюз. По информация на BTV, от Берое ще обжалват решението в предоставеният им 7-дневен срок. Локомотив Пловдив се приближи до баражите в FBET Лига след домакинска победа над Арда. Смърфовете запазиха петата си позиция след успех с 2-0. Севи Идрис откри резултата в 55-та минута, а Жуел Цварц отвои в края на срещата. Арда завърши срещата с човек по-малко след червен картон в 62-та минута. Три английски отбора ще се борят за трофеите в европейските клубни турнири. Арсенал, Астън Вила и Кристал Палас са на крачка от триумф на Стария континент. Но испанските треньори доминират на футболната сцена. Четирима иберийци изведоха отборите си до финалите в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Изненадата поднесе Иниго Перес, който класира непретенциозния мадридски клуб Райо Валекано за финал в Лигата на конференциите. Луис Енрике и Микел Артета ще влязат в спор за трофея в Шампионската лига със своите Пари Сен Жермен и Арсенал, а Унай Емери отново е на финал в Лига Европа, този път с Астън Вила. Австрийският менеджер на Кристал Палас Оливър Гласнер и германецът Юлиан Шустер, начело на Фрайбург, са единствените треньори извън Испания, които могат да се окичат с европейска слава този сезон. Кралицата на световните първенства Шакира се завръща на футболната сцена. Колумбийската поп-икона представи част от химна на Мондиала това лято. Четири топки, четири световни първенства и една кралица на футболните химни. Шакира влиза в ритъма на Мондиала за четвърти път в своята кариера. Колумбийката представи част от новата песен «Дай, дай», която това лято ще завладее стадионите и милионите фенове по света. Химнът на Мондиала, който е заснет на митичния стадион Маракана в колаборация с нигерийската звезда Бърна Бой, съчетава регетон и афробит, а пълната му версия излиза на 14 май. Историята на Шакира със световните първенства започва през 2006 година с изпълнение на Hips Don't Lie на финала в Германия между Италия и Франция. През 2010 тя покори планетата с Лака Лака за първенството в Южна Африка. А през 2014 закри турнира в Бразилия с хита La La La. Мондиал 2026 стартира на 11 юни в Мексико Сити. Кристиано Роналдо се доближи с още един гол до заветната цел 1000, а фенове в Саудитска Арабия го провокираха, скандирайки името на Меси. Кристиано вече има общо 971 гола в кариерата си. Той отбеляза стотното си попадение с екипа на Ал Насър и крачи уверено към титлата, която ще бъде първа за него в Саудитска Арабия. Малко преди гола фенове на съперника подразниха Роналдо с скандирания на името на Меси, а португалската звезда им отговори с провокативен жест. Новият министър на младежта и спорта Енчо Кирязов встъпи в длъжност. Той пое поста от Димитър Илиев. Кирязов е сред най-добрите български циркови артисти в света и основател на фондация, която подпомага талантливи деца у нас. Завършваме с радостна вест. Уеб-редакторът на BTV Sport Райна Йорданова стана майка за втори път. Със съпруга Игоран и баткото Андрей приветстваха малкия Мартин. Семейството благодари за грижите на доктор Весела Маркова и екипа на Токуда, а ние им желаем здраве и много щастливи моменти заедно. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV!

Здравейте! Също като днес и през утрешния ден облачността ще е по-често значителна. На много места в страната предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Значителни количества се очакват в планинските райони. Възможно е и да прегърми. Дневните температури в събота ще се понижат още малко, като очакваните максимални стойности са между 19 и 24 градуса. В София и Варна термометрите ще показват около 19, в Пловдив до 23 градуса, а в Бургас 18. Слаб до умерен вятър ще се усеща от запад-северозапад, а атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месец май. Облаци и краткотрайни, но обилни валежи и грамотевици се очакват и в планините. Ако изберете да се разходите там, не подценявайте и вятъра, ще бъде силен от запад-северозапад. Температурите на 1200 метра около 13 градуса, а на 2000 метра около 7. В неделя на места в Източна България отново валежи, придружени с грамотевици. Над западните райони обаче ще преобладава слънчево време. В началото на новата седмица предстои повишение на температурите. Очакват ни и слънчеви часове, но вероятността за краткотрайни дъждове, градушки и грамотевици остава висока. И за финал. Грамотевичните бури изискват малко повече внимание. Уверете се, че прозорците са затворени и домът е защитен. Така се разделяме за сега. А след минути започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Желая ви спокойна вечер с BTV.

0: Започва интервюто на деня. Две седмици и половина след предсрочните парламентарни избори, изпълнителната власт на държавата е в ръцете на Прогресивна България. 109 дни пък след като напусна президентството, Румен Радев застава начело на 107-то българско правителство като премиер на кабинет от 18 министри с 4 вицепремиери. В първия си ден правителството се събра на заседание, на което бяха представени първите стъпки и националните приоритети. За заявките на новите министри и новата власт и критиката на опозицията говорим с политолога Страхил Делийски. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Как се справи Румен Радев в днешния ден с защитата на министрите си, тъй като чуваме критика към състава на Министерския съвет, най-вече от опозиционни партии, за присъствието на няколко лица, свързани под една или друга форма с Има такъв народ?
1: Не е трудно, защото когато имаш зад гърба си 131 депутати, за това, което вие нарекохте защита, изглежда по-скоро формално, по-скоро ритуално, отколкото някакъв значителен политически акт. Всичко беше решено с състава на правителството. Ние нямахме драма този път. Нямахме 2-3-месечни преговори, нямахме страхове как ще бъде нагласен кабинета. Виждате колко е лесно в българската политика, когато аритметиката не играе роля. И колко трудно става, когато има аритметик. Казвам го не случайно, защото когато не е нужна аритметика, имаме някакъв улеснен процес, но от тук нататък ще... Това исках да кажа. От тук нататък ще бъде трудно. Преди беше много трудно случването на кабинет. То няколко поредни цикъл. Сега имаме много ясно мандат, политически профил този кабинет, но по-трудното започва от сега.
0: Говорите за политически профил. Ще ви върна малко назад. 12 май, почти по същото време, 2021 година, Румен Радев тогава като президент назначава 97-то правителство. Много е интересен този кабинет, защото в него са Кирил Петков, Асен Василев като министър, Янаки Стоилов, Бойко Рашков. Тогава Румен Радев нарече този кабинет кабинет на демократичното единодействие. Каза, има хора от ляво, център и дясно. Ако трябва сега да дадете наименование на този негов вече кабинет, в който той е министър-председател, какво наименование му давате?
1: Не съм мислил, но дайте да видим как изглежда като структура. Може да ни хрумне някаква крилата фраза. Значи това е сплав, смесица от силно доверени лица. Значи може би едната дума ще е доверие. Довереност. Силно доверени лица. Няма смисъл да ги изброяваме, всички се срещат, но наистина много близки до господин Радев. Включително и господин Христов, който има без портфел министър, който очевидно ще бъде и говорител, и основен политик.
0: Не разбрахме ресора и на Иво Христов, и на Атанас Пеканов.
1: Да.
0: Може би това предстои.
1: Да, те ще имат, както се казва, по-свободна функция, особено Иво Христов.
0: Виждате ли ги обаче като хора с противоположни политически възгледи? Точно споменахте двама вице-премиери. Радан Кънев вчера каза, те са абсолютно противоположни. Единият проевропеец, другия проруски.
1: Не мисля, че има... Това е технократско правителство. Това е изключително технократско правителство, в което освен доверените, с които трябва да се върши работа, има една група от, да го наречем, втория управленски ешелон, които са битували в различни министерства и структури, които познават административната динамика, но те не могат да бъдат министри в същинския смисъл на думата, защото те нямат този политически потенциал, те ще бъдат ни администратори. Имаме една трета група, част от която стана въпрос, които са близо до определени корпоративни среди, както обикновено, винаги има такива групи в последните правителства, особено когато няма ясен партиен субект, който да филтрира всички тези натиски, защото това е проблем. Имаме субект, който не е партия, който набързо изкара много гласове и който трябва да направи кабинет, и хората вътре няма все още в начало. Ако беше правил, ще да е ясно. Те имат някакъв партиен мандат. Те първо ще се ориентираме кой как е попаднал там. Но това са трите групи. Значи това са доверени хора, администратори, плюс така близки до корпоративни играчи. това е кабинет.
0: Голямата трудност пред този кабинет, казахте набързо, спечелиха много гласове, спечелиха абсолютно мнозинство, но коя ще е голямата трудност? От една страна виждаме натиск от страна на няколко опозиционни формации да разграждат модела. Това е заявка на самата прогресивна България, олигархичния модел и модела Борисов-Пеевски. Към момента виждаме по-скоро риторика, но не и действия. А другата голяма тема е цените и битката с справяне с цените.
1: Първата голяма трудност ще бъде с очакванията, защото кампанията им беше така структурирана, че много вдигна летвата на очакванията. На всеки по нещо беше обещано. Това на терена на практическата политика не може да се реализира. Да, като маркетингова стратегия окей, работи, видяхме, но като изпълнителна политика и през изпълнителната власт трудно може да стане. Това е най-голямото напрежение ще дойде от там. И то в основата на това напрежение има двата типа подкрепа, които Радев получи. От една страна народната подкрепа, народния вот, който не беше малко, от друга страна корпоративната подкрепа, подкрепата на едрия бизнес. И в зависимост от това кой тип подкрепа правителството ще тръгне да търси легитимност, чрез кой тип подкрепа, или за кого ще работи, ще го кажем така, това ще наклони везните в една или друга посока. И тук веднага ви отговаряме въпроса на цените. За цените.
0: Защото много правителства и министри опитваха да се справят с цените.
1: Именно.
0: Сайтове се правиха магазин за хората.
1: Именно,
0: да
1: именно.
0: Кой не
1: именно.
0: Нищо да направи.
1: Има различни начини за справяне с цените. Едните начини са начини, които са в полза на едрия бизнес. Другия начин е начин, който не е в полза на едрия бизнес. И ние ще видим, това, което виждам, е, че правителството на Радев вече заяви, че ще няма да контролира цени и така. Значи ще, поне по отношение
0: таван
1: на цените,
0: цените
1: ще,
0: няма да има, да.
1: Ще работи. Вижте, не е срамно. Рейган е правил таван на цените преди колко 40 години в Съединените щати. И е проработила. Така че не е някаква невероятна
0: новост. Но прогресивна България поне няма да го правят. Това е заявка.
1: Което означава, че начинът да контролира цените и инфлацията ще е в полза на големите пари.
0: На финала, понеже самия Радев заяви, че няма да превръщат парламента в поле за разправа между лобито на Пеевски и на Прокопиев и очакват това да вършат другите органи на държавата, включително и прокуратурата. Очаквате ли прокуратурата в този вид, с този временно изпълняващ функциите нов главен прокурор, който беше заместник на Сарафов, да свърши нещо при все, че делото за имущественото несъответствие на Пеевски е приключено от тази същата прокуратура?
1: Не мисля то. Вижте, ние трябва да разделиме времето до изборите и след изборите. Има вододел. Аз предлагам на вас и на публиката да забравим онова, което е било до изборите и да видим онова, което ще...
0: Означава ли, че няма да го има това влияние, което изкара хората по улиците след изборите?
1: Не вярвам, като виждам и структурата на кабинета, като виждам и заявките, не мисля, че ще се тръгне към онова, което беше наречено демонтиране на олигархичния модел Пеевски Борисов. Не казвам, че това е нещо лошо, но това си остава в кампанията. Надявам се, все пак вместо това да видим някакви солидни политики, защото българското общество има нужда от такива.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубав уикенд. Ще се видим в понеделник.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Румен Радев поема управлението на държавата. Кои са министрите му и какви са приоритетите на новата власт? Как ще се справи правителството с дупката в бюджета и скока на цените? На този фон протест на превозвачите в триъгълника на властта. Какви са исканията им?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

done. So keep moving.

0: 109 дни след като напусна президентството, Румен Радев застана начело на 107-то българско правителство. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. Първия си ден на Дундуков 1, Румен Радев даде временно ръководството на ДАНС на Станчо Станев и назначи за началник на политическия си кабинет Николай Копринков. Новата власт с мерки срещу растящите цени, но без таван.
1: Ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги.
0: Пентагонът разсекрети свидетелства на военни пилоти и астронавти за странни космически явления. А в спорта масово падане на първия етап от Джиро ди Италия у нас. България с ново управление от днес. Парламентът гласува кабинета начало с Румен Радев, а той и министрите му положиха клетва, поеха властта от служебното правителство на Андрей Гюров и се събраха на първото си заседание на Дундуков 1.
2: Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
3: Заклеваме се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклеваме се!

0: Мерки, които да пречупят ръста на цените, бюджетът, правосъдната реформа сред първите заявки на новите управляващи, Гергана Венкова обобщава.
1: Румен Радев влезе на Дондуков 1 с заявка да изпълни 4-годишния управленски мандат. Служебната власт предаде на редовната анализ на актуалното състояние в държавата и доклад за перспективите пред нея.
2: Служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Радев благодари на служебния кабинет за организацията на предсрочните избори.
3: Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава.
1: Така изпълнителната власт официално беше предадена.
4: С какви емоции сменяте Дондуков 2 с Дондуков 1 днес на практика?
3: Да, няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад.
1: Още в първия ден премиерът събра министрите си за първо заседание.
5: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. И оттам, от резултат от всички тези анализи, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета, защото той ще бъде функция от това, което заварваме в съответните ведомства. И още веднъж обръщам внимание, скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджета, всичко това трябва да се извади.
1: Цените и пресичането на причините те да растат са задача номер едно на новата власт.
3: Таван за цените няма да се въвежда. Това е пазарна икономика, но ние ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги търговски, да засилим възможността за коопериране на българските производители. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол.
1: Още в понеделник започва работа и в сектор правосъдие, каза министър-председателят.
0: Сред първите заявки на кабинета е избор на нов шеф на Държавната агенция Национална сигурност. Министрите решиха Станчо Станев да поеме временно ръководството на агенцията до назначаването на нов титуляр. От правителствения пресцентър съобщиха още, че Станев е назначен и за заместник-председател на ДАНС за 5 години, считано от днес. Станев е дългогодишен служител на Националната служба за охрана, а от 2023 до сега работи в Митница София. До сега службата се ръководеше от Деню Денев. Началник на политическия кабинет на министър-председателя става Николай Копринков. А кои са 18-те заместник-министри назначени днес, четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Остър дебат и критики от опозицията предшестваха гласуването на кабинета в Народното събрание. Правителството на Румен Радев беше избрано от мнозинството от Прогресивна България. Против гласуваха всички останали формации без ГЕРБ СДС, които се въздържаха. Десислава Ризова разказва.
6: Точно в 9 сутринта бъдещият кабинет прекрачи прага на пленарната зала. Кандидатът за премиер представи председателя на групата Прогресивна България.
7: С тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест. Говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън.
6: Думата взе и номинираният за премиер.
3: Нямаме никакви илюзии за кризите, галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.
6: Радев се обърна и към свои, и към чужди.
3: Ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Ще разчитаме на вашия опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
6: Останалите партии се заявиха като опозиция и отправиха критики към бъдещия кабинет в различни посоки.
8: Опозицията е тази, която не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта.
9: Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични.
10: Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора със спорни автобиографии, с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга?
11: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови.
6: Така два часа по-късно кабинетът беше избран.
12: Заклех се!
13: Заклех се!
0: По традиция, новите управляващи поеха щафетата на церемонии по министерства. В правосъдното ведомство новият стопанин Николай Найденов получи от предшественика си и държавния печат.
14: Във финансите като първи приоритет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев определи контролът върху дефицита. За реформа в икономическата и инвестиционната политика пък се обяви и министър Александър Пулев при приемането на Министерството на икономиката. Социалното ведомство, вече бившият социален министър Хасан Адемов, се обърна към колегите си с думите «За мен беше чест». И със сълзи в очите пожела успех на новият министър Надежда Ефремова.
15: Благодаря на целия екип на Министерството на труда и социалната политика за това, че успяхме, както напоследък популярно се казва, да дигне високо летвата. И аз се надявам, че от тук нататък госпожа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тая висока летва.
14: В земеделието Пламен Абровски изрази благодарност към служебният екип на Иван Христанов. В Министерството на вътрешните работи Иван Демерджиев за втори път прекрачва прага като министър. Този път обаче редовен.
16: Ще бъде ли господин Кандев сменен?
17: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. Моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен. Разбира се, това трябва да се обсъди от Министерски съвет.
14: В правосъдието Николай Найденов благодари за оставените му законопроекти. По думите му, основната задача е да се приемат нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Грижата за хората в отбраната и модернизацията на армията са сред основните приоритети на новия министър. Димитър Стоянов пое поста от досегашният Атанас Запрянов. Приносът на дипломатите за прибирането на българите от конфликтните точки в Близкият изток и организацията на изборите в чужбина изтъкна като постижение досегашният министър на външните работи Надежда Нейнски пред Велислава Петрова Чамова.
18: Радвам се, че България в момента е страна, която се ползва с уважението на своите съюзници и приятели по света.
19: В случая народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство. Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност.
14: Туризмът отново се връща под управлението на Илин Димитров. Заедно с досегашния служебен министър Ирена Георгиева са обсъдили приоритетите пред сектора и подготовката за летния сезон.
0: Българските граждани очакват бързи резултати, заяви президентът. Според Илияна Йотова, основните приоритети пред страната ни са бюджет 2026 и механизъм за справяне с покачването на цените.
12: Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започне с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки.
0: Още от страната, безплатни ваксини срещу грип за децата до 7 години от до година. Право на това ще имат и децата до 18 години, които са с хронични заболявания. Целта – 30% обхват до 2030 година, което цялостно да намали разпространението на заболяването.
13: Баща на две момичета, които ходят на детска градина. Любомир Коцев ги води за имунизация срещу грип всяка година.
20: Наистина действа, не се разболяват

0: година поставих около 900 дози, както на деца, така и на възрастни.
1: Именно децата са сред уязвимата група, казва педиатърът.
0: Имаше си тежко боледуващи, включително с много висока температура, до около 40 градуса, за близо една седмица, с силно изтощение на детето и на неговите родители. При две болни деца от грип, по една-две седмици хората отсъстват от работа.
1: За този януари са изплатени рекордните половин милиард евро за болнични, отчитат от Здравното министерство, а осложненията от грипа са водеща причина за лечение в болница.
2: Финансирането на вакцинацията в детска възраст е медицински оправдано и икономически обосновано. Увеличаването на броя на вакцинираните деца може да ограничи широкото разпространение на грипа.
1: По програмата ще има инжекционни ваксини, подходящи за бебета над 6 месеца и назални, които са за деца над 2. Преценката каква да се постави ще е на лекаря. За BTV новините Кристина Налбантова.
3: Напрежение в Габрово тази вечер след сбиване между българи и роми на връх Гергьовден. Протестиращи настояха ромите да бъдат изселени от града. Причина за конфликта станал шумен скандал между баба и внучка, наематели на общинско жилище в блок. Съседи направили забележка, последвала саморазправа. Трима са пострадали. Според разследващите, всички участници в конфликта са били във видимо нетрезво състояние. Тази вечер протестиращи обградиха дома на кмета на Габрово с обвинение, че той е допуснал заселване на роми. От общината отговориха, че днес са прекратили договора с въпросните наематели.
4: Комшиката ми, тя чичаше окървавена към мен. Мъжът лежеше на земята с отворени очи, не знаех ми дали е жив. Когато са тръгнали да ги ритат и да ги бият, са били около 15 човека.
5: Изобщо не става дума за сбиване на етническа основа между българи, роми, турци. Задържани са две от лицата, които са причинили леките телесни повреди на пострадалите.
6: Трябва само респектация.
3: Протести в София. Жители на квартал Обеля се обявиха срещу презастрояването. През 2019 година им е било обещано, че в междублоково пространство ще се изгради детска площадка. От дни обаче зеленият терен е ограден и върху него ще се строи. Част от протестиращите са притеснени, че това може допълнително да компрометира блоковете им, чието стени и в момента са напукани. В района заплашват и с блокиране на движението на ключовото Ломско шосе. Вчера пред сайта Столицата БГ, районният кмет Румен Костадинов обясни, че всичко е законно. Теренът е частен, а процедурата по строежа е започната преди неговия мандат. От света, Европейската комисия забрани на авиокомпаниите да начисляват допълнителна такса заради поскъпването на самолетното гориво. Правилото важи за вече купени билети. Решението е заради оплакване срещу нискотарифна испанска авиокомпания, която налага добавка в цената на билетите заради скока на цените на керосина. Брюксел смята това за нелоялна търговска практика. Говорител на Еврокомисията коментира, че всяка промяна на цената с задна дата е неприемлива. Забраната обаче не отменя промени в тарифите на авиокомпаниите заради увеличени разходи за превоз и обслужване на пътниците. Американското военно министерство разсекрети близо 160 документа за неидентифицирани летящи обекти. Това са предимно свидетелства на военни пилоти и астронавти за странни космически явления. Един от файловете от декември 1947 съдържа поредица от доклади за летящи дискове. Друг доклад на военно-въздушните сили от следващата година включва информация за наблюдения на, цитирам, неидентифицирани летателни апарати и летящи чинии. Преди 3 години три екипа от федерални специални агенти, независимо един от друг, са докладвали за оранжеви сфери в небето, които излъчвали по-малки червени сфери. Преди 2 години Пентагонът публикува доклад, че няма доказателства неидентифицираните аномални явления да са извънземна технология. И още от света, папа Лъв 14 отбелязва днес една година на престола на Римокатолическата църква. За годишнината той посети Неапол и древния град Помпей. Папата беше посрещнат възторжено от близо 20 000 души на централния площад в Неапол. След това той отслужи литургия на открито и повтори посланието си срещу войната, цитирам: «Не можем да се примирим пред кадрите на смърт, които виждаме всеки ден по новините». Лъв 14 посети

светилище на Дева Мария, близо до развалините на Помпей, разрушен в древността от вулканично изригване. Така се разделяме. Спокойна вечер!

0: You've never.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кирокчиев. ЦСКА се изстреля на второто място в ФБет Лига след минимална победа срещу ЦСКА 1948. Армейците спазиха традицията да печелят в Бистрица благодарение на гола на Мохамед Брахими в 58-та минута. Французинът наказа груба грешка на Огнян Гашевич и отново се превърна в жокер за тима на Христо Янев. Пет дни след като донесе успеха и срещу Лудогорец. Домакините бяха най-близо до реализиране на попадение в 11-та минута, когато Мамаду Диало уцели градата. Двата отбора отново ще играят един срещу друг в сряда, но този път на националния стадион Васил Левски.
2: Абсолютно съм доволен от всички. Имаме футболисти, които трябва да разберат важността на това, което имаме като поставена цел и всеки един от тях да вложи максимум от себе си, затова ЦСКА да играе в Европа.
1: Локомотив Пловдив се приближи до баража за участие в Лигата на конференциите след домакинска победа над Арда. Смърфовете се утвърдиха на петата позиция в ФБет Лига след успех с 2-0 с голове на Идрис и Цварц. Шестият Черноморе, който изостава с 4 зад Локомотив, утре посреща Ботев Пловдив във Варна. Неприятни новини за Берое Стара Загора. Клубът остава без лиценз за първа и втора лига през следващия сезон. Това разкриха от лицензионната комисия на БФС. А по информация на BTV от Берое ще обжалват решението в предоставеният им 7-дневен срок. Драматичен финал на историческия първи етап на Джиро ди Италия в България. Първата розова фланелка в колездачната обиколка, която тази година стартира от Несебър, спечели французидът Пол Манье. Той избегна масово падане на последния завой в Бургас. Андрей Романов обобщава емоциите на старта на Джиро ди Италия у нас.
3: Минути след края на първия етап на Джиро ди Италия в България няма как да не маркираме огромния зрителски интерес от българска страна, който съпътстваше състезателите още от потеглянето им от Несебър, преминаването през Бургас, стигането до Созопол и връщането обратно в Бургас, където те финишираха на 600 метър преди финала, се случи стряскаща катастрофа, която повали много от състезателите. В крайна сметка победител станал Пол Манье от отбора на Судал Куикстеп. Трябва да споменем също, че Йонас Вингегор е главният фаворит за спечелване на Джиро ди Италия, като маркираме и отсъствието на двама от предишните победители, Саймън Йейтс и Тадей Погачар. Утре етапът започва именно тук от Бургас, от улица Александровска и след 220 км ще финишират всички състезатели в Велико Търново, където е другият ни наш екип. Следете всички наши емисии и нашите платформи, за да проследите състезанието с нас.
1: Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов встъпи в длъжност. Той пое от поста от Димитър Илиев. Керязов е сред най-добрите български циркови артисти в света и основател на фондация, която подпомага талантливи деца у нас. Тенис. Шокиращо отпадане за Новак Джокович от Мастърс турнира в Рим. 79-я в света Дино Призмич елиминира носителя на 24 трофея от големия шлем още във втория кръг на надпреварата. Джокович спечели първия сет с 6-2, но допусна обрат и за първи път в кариерата си отпада на старта на участието си в италианската столица. Ранното отпадане би могло да означава срив с две позиции на Джокович в световната ранглиста до 6-то място. За Новак това е трета загуба в последните 5 срещи. Поглеждаме към Евролигата, където стана ясен съперникът на Олимпиакос в полуфиналната фаза. Отборът на Александър Везенков ще се изправи срещу Фенербахче на 22 май в финалната четворка в Атина. Тази вечер турския грант елиминира Жалгирис, като след продължение се наложи драматично с 94-90 в матч номер 4 от четвъртфиналната серия. Продължаваме с водещата новина в международния футбол. Невиждани глоби от Реал Мадрид след боя между две от звездите на кралския клуб. Федерико Валверде и Орелиен Чуамени ще трябва да заплатят по половин милион евро заради нарушаването на вътрешния дисциплинарен правилник. Причината е сбиване между двамата по време на тренировка. От клуба заявиха, че уругваецът и французинът са се разкаяли за своето поведение и са се извинили на съотборниците си, на треньорския щаб и на клуба. А кралицата на световните първенства Шакира се завръща на футболната сцена. Колумбийската поп-икона представи част от химна на Мондиала това лято.
4: Четири топки, четири световни първенства и една кралица на футболните химни. Шакира влиза в ритъма на Мондиала за четвърти път в своята кариера. Колумбийката представи част от новата песен «Дай, дай», която това лято ще завладее стадионите и милионите фенове по света. Химнът на Мондиала, който е заснет на митичния стадион Маракана в колаборация с нигерийската звезда Бърнабой, съчетава регетон и афробит, а пълната му версия излиза на 14 май. Историята на Шакира със световните първенства започва през 2006 година с изпълнение на Hips Don't Lie на финала в Германия между Италия и Франция. През 2010 тя покори планетата с Лака Лака за първенството в Южна Африка. А през 2014 закри турнира в Бразилия с хита La La La. Мондиал 2026 стартира на 11 юни в Мексико Сити.
1: Завършваме с радостна вест. Уеб-редакторът на BTV Sport Райна Йорданова стана майка за втори път. Със съпруга Егоран и баткото Андрей приветстваха малкия Мартин. Семейството благодари за грижите на доктор Весела Маркова и екипа на Токуда. А ние им желаем здраве и много щастливи моменти заедно. Още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! В следващите часове времето остава облачно с валежи от дъжд на отделни места. През деня облачността отново ще е значителна. Краткотрайни и временно интензивни валежи очакваме на много места в страната. В планинските райони ще са с значителни количества и там е възможно да прегърми. Вятърът остава слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури в повечето райони леко се понижават. Очакваме между 19 и 24 градуса. По Черноморето между 16 и 19. По планините изгледите са за облачно и ветровито време. След обед предстоят краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици на места в масивите от Западна и Централна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 около 7. В неделя в централните и източните райони очакваме облачно време с краткотрайни валежи и грамотевици. Минималните температури ще се задържат между 9 и 14 градуса, а максималните между 20 и 25. В началото на новата седмица предстоят и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Има повишена вероятност за краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. В сряда максималните температури ще се понижат значително. Тогава очакваме променлива облачност с валежи на по-малко места. А сега приятна вечер и останете с BTV!